0: dostatočný akoby základ na to, aby ten vzťah mohol prežiť, pretože tá fyzická krása je akoby pomýva a jednoducho tam musí byť niečo podstatne akoby hlbšie. Ono, tá krása i sexualita na začiatku sú hodne akoby dôležité, pretože základom rodiny alebo partnerského toho vzťahu je tá sexuálna príťažlivosť medzi mužom a ženou. Je tam proste niečo, čo ich akoby pritiahne. To je to, že si navzájom akoby voňajú.
1: Tá chémia.
0: Áno, áno, tá chémia, ale je tam potreba ako nájsť akoby ďalšie akoby veci, ktoré
1: sú trvácnejšie.
0: Presne tak, ktoré sú trvácnejšie a môžu si povedať aj po 50 rokoch, že majú ten pevný bod, kde sa vedia stretnúť a môžu to akoby obnoviť. Mm-hmm. Takže keď by sme sa akoby na to partnerstvo akoby pozreli, tak muž ako túži po žene a hlavne túži po tom, čo ako muž nemá. A žena zase túži po mužovi po tom, čo ako žena nemá. A pri tom akoby úspešnom dávame to, čím sme a berieme to, čo potrebujeme. Takže toto by tam malo byť akoby vyrovnané, že medzi tými partnermi musí byť, že jeden dáva, druhý prijíma a zase opačne, aby sa živili navzájom. Ono to nejde len, že jeden dáva a ten druhý len berie, lebo vznikne nerovnováha. V tomto energetickom systéme to musí byť ako zákon rovnováhy.
1: Dobre, ale týka sa to aj peňazí, lebo ako keď ten muž mal na to, aby proste pomáhal jej trebárs doštudovať a on by dával do toho peniaze a potom zase ona by dávala, keby trebárs sa niečo udialo. Dnes je totiž veľmi, pýtam sa hlavne na to, že dnes je skôr časté to, že jednoducho si dávajú peniaze každý zvlášť. Za našich čias bolo normálne, že keď sme spolu žili, milovali sme sa, tak ten muž platil a ty si mu to odplácala nejakými inými vecami, ale bol gentleman a už určite by ťa nenechal hladnú. Takže prečo dnes hrajú takúto rolu peniaze?
0: Peniaze sú dôležité, ale záleží, ak ten dotyčný muž k ním akoby prišiel, čo pre ňoho znamenajú a čo je ochotný odovzdať z toho svojho života pre to partnerstvo. Hodne to záleží naozaj o tej dohode, ale nemalo by to partnerstvo byť nejak extra akoby nevyvážené, čo sa týka akoby aj tohto, lebo je málo tých vzťahov, kde ten super bohatý má tú krásku, ktorá je chudobná a vydrží to. To je ako veľmi zriedkavý akoby príbeh.
1: A prečo? Ano. Ako to vidíš?
0: Je tam určitá akoby nerovnováha a môže ten muž nadobudnúť pocit, alebo vlastne aj kľudne aj žena, proste ten, ktorý má viacej peňazí, že on viac dáva a menej dostáva. To je to, čo som hovorila, že tá rovnováha dávania a brania by mala byť akoby v rovnováhe.
1: No,
0: a záleží to aj...
1: No, hovor ďalej.
0: Záleží to i o tom, kto čo vníma, akú hodnotu a v čom. Hej? Pokiaľ on vníma len hodnotu v peniazoch, tak ten druhý jedinec, ktorý nemá dostatok tých peňazí, tak mu to nemôže tak oplatiť. Ale pokiaľ by potreboval, neviem, nejakú starostlivosť alebo nejakú podporu a oporu a vedel by týmto kompenzovať a ten druhý by to vnímal ako hodnotné, tak takto by to mohlo byť akoby vyvážené.
1: Mm-hmm. Lebo za mojich čias to bolo práve v tom, že ty si dávala tomu mužovi inšpiráciu, to srdce, tú podporu, aj ako takú tú duševnú pohodu, keď prišiel a niekedy naozaj ťažko zarábali peniaze, aby mala rodina, tak proste tá žena sa starala o to domáce prostredie a to si ľudia vážili. Dnes ľudia zavolajú, nemusí mať navarené, on zavolá Volda, hoci čo mu prinesú, však to je v poriadku, veď to je profesionálne navarené. Nemusí vôbec tá žena, nič vlastne od nej nechce, iba ten sex. To sú zvrhlé vzťahy podľa mňa, nie?
0: Ja neviem, či by som to nazvala zvrhlé, ale pre mňa je tam veľmi málo toho spoločného, kde by sa mohli stretnúť. A je potreba to určite akoby nájsť, lebo ten vzťah sa inak akoby rozpadne. Partnerstvo naozaj môže mať akoby mnoho podôb. Dlhodobé vzťahy, manželstvo, otvorené vzťahy, vzťahy na diaľku. Ale čo by mali mať určite akoby spoločné, je potreba komunikácie, rešpektu a celkovej ako dôvery. Keď toto tam nie je, ako tá styčná plocha, nemajú na čom veľmi akoby založiť tie vzťahy.
1: Ale to asi sa dá aplikovať aj na vzťahy priateľské, rodinné a podobne, že ľudia sa
0: určite
1: navzájom nestretávajú kvôli tomu, že peniaze. Ja konkrétne zase robím striptiz. Proste mala som kamarátku, ozvala sa mi po 20 rokoch, preto mi to teraz napadlo, že ako je to možné, že sa už nestretávame, že proste ona, keď som zmenila telefón, ona nemohla zohnať číslo a všetky takéto veci o tom, a ja nechápem, keď sme si tak rozumeli, že ako sme mohli proste zostať bez tých našich priateľských vzťahov, a ja som jej nedokázala, napriek tomu, že som mimoriadne otvorená a ani som nešla teraz na stretnutie, že musíme sa stretnúť, lebo ona bola extrémne, extrémne bohatšia ako ja, možno 10 krát, alebo aj viac. A teraz ona kúpila môjmu synovi v tých časoch hodiny za 20 000 korún. A ja som mu kúpila nejakú blbosť z oného, z hračkárstva, proste niečo také. A to bolo také, stále som sa cítila, možno to tak nebolo, nemala to v povahe, ale ja som sa cítila ako taká chudera. Teraz ona povedala, že poďme spolu na dovolenku a ja neviem, Mauricius. A tak ja som musela vymýšľať, že decku nerobí dobre, ako taká páľava, a že proste na Mauricius nie, že poďme tak maximálne do Egypta, kde vôbec nie je páľava, teda samozrejme, že je. Takže musela som sa vyhovoriť, že dobre, že ten Egypt, a potom sa takým prísnym tónom opýtala, že ty nemáš na ten Mauricius. Ja hovorím, že nebavme sa o tom, proste ja chcem ísť do Egypta. A ona, že ale veď ja ti ho zaplatím. A zase to došlo k tomu, že tak kurník, ja si mám nechať zaplatiť pre syna. A ako zdalo sa mi to pre mňa ponižujúce a necitlivé. A doteraz jej zase neviem vysvetliť, že ona ešte zbohatla a ja som ešte schudobňala. Takže nejakým spôsobom to asi nebude také jednoduché, že to priateľstvo. A to je len jedna vec, ale v mnohých vzťahoch vyslovene tie peniaze ničia to priateľstvo. Ako by si sa s tým vyrovnala? Treba z bohatí rodičia a chudobné deti, aj to sa stáva. Oni už nenávidia dopredu tých rodičov, lebo nechcú zomrieť a nechcú už nechať to dedičstvo.
0: To je také komplikované.
1: Ale ovplyvňujú peniaze vzťahy?
0: Určite áno. Ako mám ja ľudí okolo seba, ktorí majú dostatok akoby peňazí, ale asi máme tie vzťahy postavené na nejakých iných úrovniach, práve na tých hlbokých základoch, kde sa vieme stretnúť a nemám tam pocit toho, že by som bola niečo menej. Mm-hmm. Takže ono záleží, ako tú skupinu ľudí človek má okolo seba a v práve tie úrovne, či sú dostatočne silné na to stretávanie.
1: Asi je to o hodnotách, hej?
0: Je to jednoznačne o hodnotách.
1: A o komunikácii, keby som jej vedela povedať, vidíš? Akože ja som sa zaťala hlúpo a mohla som jej povedať, že pozri sa, nekupujme si nič deťom, každý máme, žijeme na svojej úrovni, nemusíme si kupovať žiadne drahé darčeky pre deti. Že to mi nevyhovuje a ostatné, že si veľmi dobre rozumieme. Asi je to o komunikácii.
0: Jednoznačne, jednoznačne. Ako, neznamená, že keď jeden má peniaze, tak to musí sa kamaráti len s tými, s ktorými má peniaze, pretože on proste môže sa mu tak prirodzene akoby dariť a normálne to tak ako prijíma, nie je nejakým spôsobom vyvýšený. Ale zase otázka, jak my to takisto dokážeme prijať, túto štedrosť. Hej, ono to má dva póly. Takže všetko má vždy ako póly, tak i v tých vzťahoch je to dané muž a žena, ty dávaš, ja berem a zase naopak. Jediný vzťah, kde toto dávanie branie neplatí, je vzťah rodičia versus dieťa, pretože rodičia vždy dávajú a dieťa vždy berie. Uh-huh. A dieťa by prirodzene nemalo dávať späť tým rodičom, pretože ten rodič je za nich zodpovedný a je tá autorita, ktorý má živiť to dieťa. Nemyslím teraz len potravou a oblečením a financiami, jasne, ale áno, odovzdáva to, čo má.
1: Áno.
0: Ono ako všeobecne tie vzťahy, si poviem, a však vzťahy, a však ňa, ale dneska som mala tiež v pracovni ako mladú ženu a je tam veľmi zaujímavá generačná linka, chodia raz, dva, tri generácie žien akoby ku mne. Stará dáma, ktorá je veľmi múdra, je nejak 70+, ale žila sama, prišla o muža, respektíve rozviedla sa s ním v skorom veku, takže bola na svoje deti sama. Teraz opakovala presne ten istý cyklus, vydala sa, ale ten muž tam nebol prítomný alebo nebol dostupný, takže vychovala dve deti sama. A teraz majú ďalšie dve dcery, teda no, tá dcera má dve dcery a tam sa ten cyklus opakuje u obidvoch. Tá jedna už sa rozišla s partnerom a do tej jednej, ktorá je vydatá a má dieťa, tým manželom, tak rozídi sa.
1: No.
0: A tak sme to dneska akoby rozoberali a je to pre ňu veľmi náročné akoby ustať akoby ten tlak a tak sme si to ako rozoberali, čo babka, čo mama, čo ségra a tak. A oni toho dňa hodnotia zo svojich ako pozícií, ale vy nemáte ešte odžito, neodžito.
1: Mm-hmm.
0: A mal za domácu úlohu si pripraviť, čo na to manželovi má rada a čo nemá rada. A ona začala menovať to úžasných vecí, čo má na ňom rada a potom niečo málo, čo nemá rada. Tak sme si to každé akoby rozobrali a vrej, a prečo sa vy chcete rozviesť? Alebo prečo chcete ho opustiť, keď to máte ako toľko to akoby vesí, prečo ho obdivujete a čo sa vám na ňom akoby páči? A potom hovorila ako jednu vetu, on ma kritizuje. No ale čo to podľa vás znamená, že to kritizuje? A začala rozoberať jednotlivé situácie a spomenula tam ešte jednu vec, že ona chce, aby ten muž bol ten, ktorý chráni ten systém a ktorý dáva to bezpečie.
1: Uh-huh.
0: A hovorím, no a týmto, že on vás podľa toho, čo ste vy nazvala kritikou, niekam smeruje, nedáva vám to bezpečie a tú ochranu?
1: Mm-hmm.
0: Čo ja myslela? Hovorí, no dáva. Tak? Takže sa začala na tým hlboko akoby zamýšľať, pretože tie veci nie sú len čierno-biele a pokiaľ sa nepoučíme a nezvládneme tie skúšky poviem na výbornú, tak potom ten cyklus alebo výber partnera sa nám zopakuje úplne ten presný. Takže je o tom, že dokončíte si pekne cyklus a uvidíte, čo bude ďalej. A uviedla ešte jednu zaujímavú situáciu. On už mal prvé manželstvo, mal s tou partnerkou nejaké deti a teraz sú v nejakom dome, ktorý predáva a že idú kúpiť nový dom. No a ona si nárokuje akoby, že chce mať polovicu domu, ale s tým, že mu hovorí, že ona odíde. A aha, on v úvodzovkách ju jej tak akoby predostrel, že ale mala by podpísať, že ten dom bude iba jeho. A to sa jej nepáči. A hovorím, a čo sa vám na tom nepáči? Vy sa mu vyhrážate, že chcete odísť a on, ktorý bude kupovať barak za svoje peniaze, tak vy si chcete na ňo nárokovať. Ako príde vám to korektné?
1: Pochopila? Či ani nie?
0: Zostala ticho, ale pochopila, zostala akoby ticho, tak vrem, tak si vyberte tú optiku alebo tú variantu, či chcete zostať pri ňom a zvládnuť tú skúšku čo najlepšie ako tú životnú. A v tom prípade áno, si môžete nárokovať akoby na ten dom, alebo keď máte akoby jasno, že chcete do dvoch alebo troch rokov ako odísť, tak si potom na ten dom nenárokujte.
1: No, k tebe prísť tiež nie je jednoduché dozvedieť sa pravdu, na ktorú si ani nepomyslela pri svojich sestrách a svojej matke. Určite ju tam oni do toho nutili, že však nech máš hneď polovičku. Dobre, ale mňa na tom viac straší, ani nezaujíma, ale straší, že tie zlé manželstva našich rodičov Prečo to vlečieme so sebou? Prečo sa jedna, ani jedna z nich, podľa toho, čo hovoríš, sa nedokázala iným spôsobom? V čom je ten chorý spôsob nášho myslenia, ak sme mali toto už ako v detstve, v rodine, že naši sa rozviedli a...
0: Je to o tom generačnom vzorci, tí muži sú na nič. Tí muži ťa len sklamú. Tí nestoja za nič. A pokiaľ sa nejaký takýto podobný vzorec udržuje v tej ženskej rodovej línii, tak si budú priťahovať samozrejme takých mužov. A možno aj ten muž bude super, ale oni to budú vidieť úplne po svojom a nedostane ani šancu prejaviť tú svoju akoby skvelosť a originalitu. Takže oni to hodnotia cez svoju akoby bolesť a ten problém vlastne, ako keď rozoberiem akoby túto linku týchto žien, tak nedokázali sa postaviť za seba, nedokázali si povedať o svoje potreby, jak to chcú. Tá komunikácia tam zlyhávala. Obyčajné ľudské veci si povedať, ja by som to ráda takto, alebo toto sa mi nepáči. A tým, že to týmto smerom vôbec nešlo, tak vznikali rôzne problémy, tie ženy sa uzatvárali do svojho sveta, tí muži samozrejme hľadali tú lásku a neho niekde úplne inde. A potom došlo akoby veľmi akoby rýchlo k rozpadu toho vzťahu.
1: No ale ako sa dá tomu zabrániť? Ja som trebárs mala fakt akože ideálneho manžela vo všetkom to, čo volajú ľudia, že ideálne. Ešte sme mali aj dostatok peňazí a všetkého, ale tiež som mala, od mamičky mi písala z liečení, kde chodila, keď som mala 17-18, tak mi písala listy, že moja milovaná Erička, len never žiadnemu mužovi, každý ťa sklame napokon, všetci chcú len peľ tvojej mladosti. A takéto listy som dostávala od maminky. A v tom zadnom mozgu som stále mala, aj pri tom, že som skutočne mala dobrých partnerov, charakterných, dobrých, milých, tak vždy som tam mala, že treba odísť, never. Takže ako sa dá tomu vyhnúť, aby si nejako vedome pochopila, že to je problém, program tvojej mamy, aj problém tvojej mamy. A ešte navyše je v tom, že veď, ja som sa obetovala, ja som zostala sama s tebou a ja som si nenašla nikoho a tieto, ktoré do toho dávajú tie programy, akože nikdy som ťa nezaťažila nejakým očimom a podobne, toto stále chodí. Ako sa tomu môžeš vyhnúť? So zdravým rozumom máš 20 rokov, čiže nemáš veľa toho rozumu, alebo 25. Ako to môžeš nejako vyriešiť, že nie je tá mamina, tá jej skúsenosť, ale že máš ty niečo dať do toho. Nedošla som na to dodnes, tak poraď.
0: Stačí ten zdravý rozum a to prijatie toho, mami, čo je tvoje, nechaj si, ja mám svoje. A začať si vytvárať vlastne ako názor na to, ako to je. My sme počas konštelačného výciku jedného víkendu mali tiež spísať ako každý sám za seba tieto vety, ktoré si pamätáme z tých našich rodinných systémov. A keď sme si to akoby spísali, začali sme si to čítať sami pre seba a druhý to počúvali a každý potom hovoril, čo pod tým vidí. A niektoré ako tie rodinné vzorce a presvedčenia boli fakt akoby tvrdé, úplne akoby brutálne. A až sme začali to takto o tom hovoriť a rozoberať, prečo oni takto akoby zmýšľali tie naše matky a babičky a prababičky, tak sme si to akoby hľadali tú koreňovú príčinu a tým, že už sa väčšinou dlhšie hrabeme v týchto rodinných históriách, tak sa to podarilo nájsť. Napríklad, že ich niekto akoby sklamal, že ich niekto okradol a ja neviem čo. Ale to samozrejme malo tiež nejaký dôvod, prečo sa to tak akoby dialo. Tak týmto spôsobom sa to takisto dá racionálne preklopiť alebo potom cez nejaké terapeutické sedenie ísť ešte akoby hlbšie do toho a je v rámci konštelácie pri spojení s matkou tieto vzorce vracať akoby späť.
1: No vieš, lebo tam sú aj také vety, ktoré takmer znejú ako vydieračne, ale keď v tom žiješ, tak to nie je vydierané. Ano. Keď tá matka ťa hladká, kým ideš spať, treba sadne si na postiel s tebou, rozprávať si sa a ona ti stále vnúcuje tak jemnočko, že veď som sa o teba postarala, sama som ťa vychovala, odu som si otrhala, aby si ty mala všetko. A teraz tebe tam zvučí na jednej strane, že kurník, toto sú diablové slová, ako nenaleď, to je jej problém a nie je tvoj, ale zase ten vnútorný súcit a ten vzťah k tomu, že to je matka, ti zabráni rozumne sa na to pozrieť. Čo máš urobiť?
0: Zaznieva mi tam nedostatok ocenenia pre tvoju akoby matku alebo pre tú ženu, ktorá to takto hovorí. A pokiaľ ocenenie i napríklad v tých terapiách, tak sa to dokáže uvoľniť.
1: Ocenenie ako, že dobre, mami, ďakujem ti veľmi pekne, že si to všetko pre mňa urobila. Tak ako?
0: Ja ťa oceňujem a dávam ti uznanie, že si to zvládla, že si bola tak skvelá a že si mala tú silu ma takto vychovať sama.
1: Čiže po tom ocenení ona nemusí žobrať na to, aby si sa jej odvďačila, hej? Keď to presne oceníš, tak už je to ako odvďačenie sa.
0: Áno, presne tak, že sa to uvoľní.
1: Tak to chýba v mnohých vzťahoch, lebo často sa dcery a matky podobajú a oni sa navzájom ako keby kritizujú na tom, čo majú rovnaké.
0: Myslím si, že ocenenie a uznanie chýba na všetkých úrovniach, úplne čo poznám, pretože nevieme to. Myslíme si, že to nie je vôbec potrebné uznávať kvality toho druhého, ale je to veľmi dôležité sa vrátiť akoby k tomu a povedať, je, ty si skvelá v tom a tom, dávam ti to uznanie, páči sa mi to, alebo len stačí to pomenovať, tak toto je to, čo nám buduje ten pevný ako základ tej našej seba dôvery, seba istoty. Aha, niekto ma oceňuje, niekto vidí moje kvality. Je to akoby iné, ako keď niekto ťa začne ako proste sfúkavať za rôzne veci, ktoré zle si to urobil, to malo byť inak a ponižovať a neviem čo. Tak samozrejme odchádzaš malička, ešte menšia než ten mraveneček. Presne tak, bez seba dôvery, bez seba istoty. A
1: k tomu priťahuješ takých partnerov.
0: Presne tak, ale pokiaľ ako niekto má to zdravé sebavedomie a vníma tie svoje kvality, tak dokáže s tým úplne inak ako pracovať. Pretože celkovo i moja generácia, toto sme nepoznali od našich rodičov, že by nás vedeli pochváliť, uznať a tak ďalej. Nebolo to plošne, ale väčšinou.
1: Väčšinou.
0: A väčšinou, ako už dospeli, potrebujeme nachádzať sami tieto kvality, sami u seba a vedieť sa za to oceniť, pochváliť. A keď to začína u mňa a ja si tie veci vážim u seba, vnímam tie veci naozaj tak akoby plnohodnotne, nielen akoby pusou, ale i tým prežitkom, tak toto vyžarujem ako zo seba a budem priťahovať i takúto skupinu ľudí, jak kamarátky, tak partnerov, tak pracovníkov alebo spolupracovníkov. Ono sa to odráža na všetkých týchto úrovniach.
1: Môžem to aj napríklad napraviť, lebo ja som sa pýtala svojich detí, že čo som urobila najhoršie ako pri ich výchove a oni mi povedali, že nikdy som ich nepochválila. A ja som automaticky povedala, že však keď ste boli, to bola norma, no tak buď ste boli dobrí, to bola norma, za čo vás budem chváliť, keď ste boli len to, čo som si želala. A potom to, čo hovoríš, to všetko sa na nich odrazilo a teraz sa snažím aj zavolať, pochváliť, ale už nie sú z toho také nadšení.
0: Vieš čo, ja by som tam možno ešte urobila taký ako iný krok, že keď bude nejaká, poviem, rodinná slávnosť alebo nejaké stretnutie, tak povedať, milé moje deti, ja sa vám ospravedlňujem, ale ja som to inak nevedela.
1: Bože, už ja nevedela, lebo mňa moja matka vychovávala, že dokonalosť je norma. Môžeš byť kúsok za dokonalosťou, môžeš byť už ako pán Boh, to ťa už pochválim, ale keďže nikto nie je ako pán Boh, nemám ťa prečo chváliť.
0: Áno, to nemôžeš takto odôvodniť, ale povedať, ja som to inak nevedela. Ja som to robila najlepšie, ako viem, ale teraz to vidím inak.
1: Dobre, myslím si, že mnohí si z toho môžeme zobrať. A teraz sa vrátim k tým konšteláciám. Ako by sa mali rozprávať sami so sebou naši poslucháči, keby si tam chceli to, čo si ty hovorila, že písali sme si, čo ste si konkrétne, čo si má ten človek napísať, uvedomiť a ako by to mal zdieľať sám so sebou, s niekým, spáliť papier, vyhodiť a nechať si to v sebe. Skús nejaké také úplne konkrétne.
0: Zobrali sme si teda akoby zošit a zadanie bol napíšte presvedčenia a vzorce, ktoré ste si zapamätali zo svojej primárnej rodiny. A sme sa ponorili hlbšie do tej našej časovej osy, do tej minulosti, do toho detstva a tam ti to proste vyskočí, či pri stole napríklad od stola sa neodchádza, alebo ako už tu zaznelo, muži sú k ničomu. A
1: doješ to, aj keby si nechcela, nebudeme tu vyjadzovať.
0: Presne tak, presne tak. Takže toto sme si ako zapísali, tri také najväčšie akoby, alebo najsilnejšie presvedčenia, ktoré si pamätáme z toho detstva. Chvíľku sme s tým boli a robili sme to vo dvojici a čítali sme to nahlas, pomaly a opakovane. Mm-hmm. A aj tú situáciu, z ktorej si to akoby pamätám, či pri tom stole, alebo keď matka ti česala vlasy a povedala, mužom nikdy never. Napríklad, len tak medzi rečou ti to posunula.
1: Presne, toto tajomstvo ti dávam.
0: Áno. Tak tá druhá sedela a zapisovala si, čo tam ona vníma, pretože my hovoríme telom, intonáciou a ten druhý môže vnímať ešte ďalší iný, hlbší akoby význam slov. A bolo to hodne akoby zaujímavé, pretože z jednej krátkej vety, nikdy never mužom, tak vzniklo ďalších 10 viet z tej protistrany, ktorá to navnímavala. A potom sme si to tak navzájom ako čítali, ona mi dávala takisto nejaký ten svoj feedback, to, čo tam navnímala, na poukázať na ďalší iný úhol. Ona ako mohla ako podľa tej mimiky ako navnímať, v tom ženskom rode mohlo byť veľa trápenia a teba to zraňovalo, alebo vidím, že si z toho smutná, keď to hovoríš. Že niekedy si ani neuvedomujeme, aké emócie a nejakú reč tela k tomu dávame, ale keď nás niekto pozoruje, tak dokáže odchytiť hodne zaujímavé znaky toho, čo to telo akoby hovorí.
1: No a mnohí ľudia hovoria, že či je vlastne, sa ma pýtajú, keď som chodila po týchto konšteláciách a všetko možno, vieš, o čom hovorím, human design, ďalšie, tak sa ma mnohí ľudia pýtali, že hej, dobre sa v tom špárať, nie je lepšie zabudnúť, kašľať na to?
0: Určite nie, pretože pamäť tela je obrovsky hlboká a vždy sa nám to potom ukáže, vždy, na kvalite vzťahov, na našom zdraví, na emocionálnej pohode, psychické pohode a preto za to určite stojí pracovať nad tým. Pretože jak sme začínali dnešný rozhovor a hovorili sme, jak je to všade hodne rozvibrované a rozbúrené, tak práve hodne veľa ľudí je takých, ktorí ani nezačali so sebou čokoľvek robiť a tým pádom sú vystavení určitému tlaku, ktorý ich tlačí posunúť sa niekam, ale oni ani nevedia, čo majú robiť, alebo kam by mali ísť tým, že doteraz týmto veciam nevenovali žiadnu pozornosť. Takže tým, že ešte niekto s tým nezačal nejakým spôsobom pracovať, teda ani nezačal sa zamýšľať sám nad sebou, nad svojím životom, nad svojimi vzťahmi, nad kvalitou svojho zdravia, tak už ťažko sa bude akoby do toho celkovo akoby dostávať. A naozaj je to aj otázka takej tej zodpovednosti. Každý z nás má zodpovednosť sám za seba a to je veľmi dôležité si uvedomovať. Ja rozhodujem o tom, čo budem, ako budem, s kým budem. Takže ja to
1: ja
0: určujem.
1: Ja si to tvorím, hej. No dobre, no, majú to toto tvorím. Isté aj muži, ako my máme s tými matkami, že tie programy, oni preberajú naše programy, alebo otcové programy, alebo kde chýbal otec, tak tú prázdnotu nemajú čím naplniť. Potom tam prichádza, ja neviem, alkohol a drogy, naplňajú to niečím nezdravým.
0: To už moc vecí spomínáš. Určite aj muži sú vystavení akoby takýmto vzorcom a presvedčeniam. Každá žena ti záhne, hej. Ani jedna ti nebude verná, hej. Tiež majú takéto akoby presvedčenia. A keď tam chýba akoby ten rodič, tak tá prázdnota zostáva tam. Ale to už trošičku je akoby iné akoby téma. Ale v rámci týchto presvedčení obidve pohlavia schytávajú po tých svojich akoby rodičoch, starých rodičoch, prastarých rodičoch, to, čo sa traduje v tej rodine. Pretože niekedy sú to presvedčenia aj po 5 generáciách.
1: Mm-hmm. No ja som dnes robila reláciu Na všetko je liek, to je taká medicínska relácia, vlastne v podstate o čínskej medicíne, ale začali sme tam rozoberať neveru, preto lebo teda Boris Subotič, to je ten lekár čínskej medicíny a jeho manželka sa tomu venuje, že on tvrdí, brali sme to z medicínskeho hľadiska, že nevera obrovitanským spôsobom pôsobí na naše zdravie. On tam hovoril aj príbehy, že manžel proste mal nevernú ženu, odišiel od nej a úplne sa mu zmenil život, prestali ho bolieť, ja neviem čo, kĺby, všetko možné. Kým jej odpúšťal, že však bola neverná, tak ako ja som ten dobrý, ja jej odpustím, ale nevedel s tým žiť. A kopu iných príbehov nevery tam bolo. Takže tam sme to rozobrali z toho, že sa ti oslabujú obličky, že sa ti oslabuje centrálny nervový systém, neviem čo všetko. A teraz to preber z takého psychologického hľadiska. Tam sme to brali iba z toho medicínskeho.
0: Áno, je to presne tak, ako hovoríš, a ja by som doplnila, že predstav si, že tvoj muž, teraz čiste teoreticky, je ti neverný s tvojou susedou.
1: Ako zareaguje väčšinou tvoj... s najlepšími kamarátkami.
0: Ako zareaguje tvoj nervový systém na to? Čo urobí tvoj nervový systém? Obrovský pôjde do disharmonie, začne byť ako nepokojný, pretože už len tá predstava, že tvoj muž zdieľa veľmi intimnú časť, ktorá patrila len vám, úplne s niekým iným, ťa úplne ako vnútorne rozhodí. No. Takže je to taká akoby, takisto akoby trauma a záleží, kto akoby potom celkovo zareaguje. Niekto to nerieši, niekto niekomu stačí povedať prepáč a niekto povie, že by ho najradšej...
1: No a toto je to, že od čoho to závisí? Od genetiky? Ja proste som imunná na neveru. Ako ja som povedala svojmu mužovi po svadbe, keď mi budeš neverný, nesmiem sa to dozvedieť. To je jediné pravidlo, nechcem o tom vedieť vôbec nič, nechcem si tu odpúšťať a robiť hysterické záchvaty a rozchádzať sa, ale nesmieš nikdy v živote, keď budeš so mnou v tých intimných chvíľach, myslieť trebárs na Soničku z 3. B. Ako v tom momente ťa uškrtím. Takže ja, ako závisí to od genetiky, alebo od čoho, že človek ako pristupuje k tej nevere a vôbec, či každý je schopný neveri, alebo sú typy, ktorí nie sú schopní neveri. Pre nich je to, ani pomysliť by na to nedokázali.
0: Sú typy, ktorí nie sú schopné neveri a majú tú dôveru ako veľmi dôležitú spojku v rámci toho akoby vzťahu, veľmi dôležitý ten základ toho, pretože ako náhle sa preruší, tak veľmi ťažko sa to vráti späť. A to tvoje nastavenie pre mňa osobne je to cudzie. A by som sa pýtala, že ako bojíš sa bolesti, bojíš sa sklamania, bojíš sa opustenia, preto mi toto dovolíš?
1: Mm-hmm. Tak to ty na to pozeráš. Fičursky. No dobre, ja som si myslela, že aká som hrdinka. Že
0: liberálna.
1: Liberálna hrdinka. Takže vlastne to je, toto je tá obrana voči tomu, že aj tak, tak, že sa bojím, že ma ojojoj. Tak toto je vzácna informácia. Ja tu na pri tebe nakoniec sa úplne zmením na celkom ideálnu osobnosť. No lebo vieš, ten liberálny pohľad ti dáva také potom, že vlastne som lepšie ako ostatné baby, lebo z toho nerobím žiadne historické záchvaty. Čiže to vôbec nie je o tom.
0: Vôbec to nie je o tom. Je to skôr ako naozaj, čomu sa akoby vyhýbame. Toto je ako nevera v rámci partnerského, manželského vzťahu je veľmi ako zásadná vec, ktorá ublíží. Otázka naozaj, prečo to tam vzniklo, kto čo nedostáva, kto čo prečo potrebuje hľadať ďalej. Ale podľa konštelačných princípov, keď by sme to chceli opraviť, tak ako, ako sa to dá opraviť, no tak niečím podobným, ale menšieho rázu. Tož by znamenalo, muž bol neverný, tak jak mu to, a sme si to teraz vykomunikovali, že ešte to chceme spolu skúsiť, že chceme ešte byť, tak ja by som zareagovala, dobre, tak ja pôjdem na kávu s tvojim najlepším kamarátom a dám mu ešte pusu.
1: Aha, a ďalej nič, hej?
0: A ďalej nič. Aha. Bude to niečo podobného, ale menšieho. Aha. Ale takto by sa to malo akoby vynulovať, keď to poviem.
1: A šli by ste ďalej, ďalej. No dobre, a čo keď človek má takú akože sklon k nevere? Ja to nazývam, že genetický sklon k nevere. Takých je dosť veľa. Čo tým zakrývajú? Tak ako si ma teraz odhalila, tak skús odhaliť tých, čo majú permanentný sklon k nevere. Proste nevedia zostať s jednou osobou. Je to jedno, či muž alebo žena. Aj keď muži tvrdia, že oni nie sú monogamní, že u nich je to iné.
0: Je to, že stále niečo hľadajú. Môžu napríklad hľadať nenasýtené svoje detstvo od matky, že stále hľadajú
1: tú nehu, lásku a istotu.
0: Tú nehu a lásku, áno, a hľadajú dovtedy, kým neskončí na psychoterapii, pretože...
1: Pozývam ich tebe do štúdia, ale dozvedia sa tak veľa pravd, že to až boli. Dobre znášajú ľudia u teba tie pravdy?
0: Moja klientela, áno, ale ja nie som úplne ako naozaj pre každého, pretože... som priama v týchto veciach, samozrejme i láskavosť tam patrí, ale tie veci určite treba pomenovať. Ale keď sa vrátime k tvojej, tvojej otázke, tak
1: genetická hľadajú,
0: ja by som to nenazvala genetická, skôr traumatická, že je tam niečo v tom rode hlboko traumatické, že majú túto zvýšenú akoby potrebu. Ja sa akoby stretávam aj s mužmi, aj so ženami, ktorí majú veľmi veľký sexuálny apetít, ale ja to volám osobne taký, že prvočakrový, pudový, hej, že proste ako majú veľmi veľkú potrebu toho sexu a striedajú partnerov alebo majú tú frekvenčnosť veľmi vysokú. A nie je to to ako tá štvrťočakrová láska a to spojenie cez tú lásku. To už je pre mňa ako level milovanie tých súzniacich duší, ktorí tam majú tie hlboké spojky, dôvera, rešpekt, úcta a tak ďalej.
1: Proste takže úplne iný základ.
0: Áno, úplne iný základ, ale keď sa vrátim k tej skupine, ktorí majú tie potreby akoby zvýšené, tak majú niekde nejaké veľmi hlboké zranenie. Veľmi hlboké. Väčšinou to je v ich z primárnej rodiny a čo sa odohralo v hlboko akoby v detstve, hodne dávno. Ale nájdeme to aj určite práve v tých generačných líniách starých rodičov a prastarých rodičov nejaké to hlboké zranenie. A toto je nejaký spôsob, ktorým sa snažia niečo prekryť, zakryť, nájsť, vydobiť, ale až zistia po nejakom čase, že to nedostávajú, to, čo chcú, tak väčšinou potom to začnú nejak preverať, rozoberať, hľadať iným spôsobom, aby to prázdne miesto sa nejakým spôsobom zaplnilo.
1: No, potom to môže byť tak, ako zase striptiz. Moje ocinko teda bol mimoriadne neverný, 5-krát sa oženil a zomrel 43-ročný, takže zomrel na rakovinu plúc, čiže z tej ezoteriky plúca sú ten smútok, to, čo ty hovoríš, že vlastne hľadal, ale bolo to v tom, že jeho matka riadila celú rodinu, talianská grovka, čiže bude poslúchať rodina a každú ženu vlastne vypudila z jeho života, či s ňou bol spokojný, či nie, proste žiadna nebola dosť dobrá a vlastne v podstate tam môže byť, že on, to čo hovorí, že on nepotreboval byť neverný, ale on hľadal, no nejak to zhodnoť, teda keď už mám psychoterapiu cez telefón.
0: ešte by som sa opýtala, prečo pani Grovka bola taký silný matriarchát, prečo tomu všetkému velila a kde boli tí muži?
1: Tí muži boli takí malinkí, všetci boli menší ako ona, ona bola taká rozložitá pani s obrovskými prsiskami a tí muži boli takí, ako ja neviem to opísať, proste takí maličkí, chudučkí a zbožne na ňu hľadeli a proste oni sa podriadili všetkému, čo povedala. Ja si nepamätám vôbec, že rozprávali. Akože to všetko okolo nej, synovia, manžel, pes, mužského rodu, to všetko proste sa obracalo na ňu a čakalo na povel. To boli všetko ľudia na povel.
0: Áno, ale to si popísala tú fyzickú stránku, ale otázka, prečo bola v takom obranom a ochrannom postavení, že ona musela preberať tú kontrolu a všetko to dirigovala a strážila.
1: A ona dožila 98 rokov a oni všetci zomreli o 20-30 rokov skôr.
0: Pretože to tam snažila sa dirigovať a chrániť to bezpečie, ale tam by som sa pozerala do toho ženského rodu, ktorá žena bola ublížená, alebo ktorej bolo ublížené a tá pamäť sa mohla preniesť na pani Grovku s tým, že ona si mohla povedať, tak napríklad muž bude len na plodenie a ďalší nedostane šancu. Uh-huh. A urobím si napríklad zo svojho syna partnera a keď syn sa objavil s nejakou potenciálnou partnerkou, tak mu všetky ženy odplaším, pretože on patrí iba mne.
1: Úplne takto to robila, ale vyhovárala sa na to, že Taliani to tak majú, že vlastne synovia sú ako zbožňované niečo a ona ich musí ochraňovať tým, že im vysvetlí, že všetky tie partnerky sú nehodné. Pritom ja som 2-3 poznala a všetky boli vzdelané, inteligentné a pekné ženy, ale bohužiaľ toto mojej babičke nestačilo.
0: Áno, takže tam bolo určite nejaké rodové zaťaženie v rámci nejakého poníženia, ublíženia, možno nejakého zneužitia.
1: Čiže to mohla byť jej matka, hej?
0: Aj babička, aj prababička, kľudne to tam mohlo byť. Ono v týchto akoby multikulty je to, o tom sa všeobecne moc ako nehovorí, ale sú tam akoby celkové rozdiely práve v tých kultúrách, v tých náboženstvách, v tom spôsobe myslenia i medzi Čechmi a Slovákmi sú určité akoby rozdiely, ktoré zistíme až práve tým akoby súžitím. Dokonca aj ako Severné Slovensko a versus Bratislava. Áno, keď to zoberiem. Aj tam sú akoby rozdiely. Že takého zdravého oraváka alebo východňara to v tej Bratislave preplieská, že? A takto to je ešte podstatne akoby viacej zvýraznené medzi rôznymi tými kultúrami, keď zahraniční si zobere Slovenku alebo Češku. A nepoznajú tie jednotlivé ako zvyklosti. Bolo to otvorené teraz akoby počas tohto víkendu práve toto téma. Ja si už tie národnosti akoby nepamätám, ale manželka povedala, no tak dobre, tak my keď nebudeme môcť, tak to naše dieťa vychová brat. A že ten manžel išiel akoby do kolien a hovorí, ako čo to má byť, ako veď my sme tu akoby zdraví ako rodičia. Ale tým, že ona pochádzala z nejakého štátu, kde boli práve také tie skupinové spoločenstvá, tak ona to brala ako normu. Kdežto ostatné ako štáty, kde je tá spoločnosť individualizovaná, ako napríklad my a nám podobné štáty, takže každý ako má tú zodpovednosť sám za seba, nepredávajú nejakej tej komunite, že by niekto mal niečo za mňa, tak to funguje úplne akoby inak.
1: No a je potom dobre, keď sa dávajú dohromady takéto, že s tým nerátajú, však veľká láska, samozrejme mnohé devy odídu do Egypta, zamilujú sa, vydajú sa a potom zúfale utekajú domov. Čiže to je na základe týchto vecí, že mali by sme asi poznať nejakú tú kultúru.
0: Presne a tak. Poznať a uznať kultúru, náboženstvo, rodinné zvyklosti oboch tých partnerov. Jeden i druhý. A optimálna varianta potom je nežiť v krajine ani jedného, ale ísť do tretej krajiny, aby boli v neutrálnom prostredí.
1: Aha, to môže udržať to partnerstvo v podstate.
0: Ale určite ako to uznanie je tam akoby na mieste poznať akoby tie zvyklosti, pretože my môžeme ovládať skvelé anglicky, ale keď prídeme akoby do Anglicka a začnú Angličania svoje miestne akoby vtipy, tak nám to nepríde ani vtipné.
1: Áno, vôbec presne nerozumieš, áno. Čomu. Presne, dnes nám rozprával tej relácii Boris Subotič vtip, akože on je Chorvát. A my sme obidve aj s jeho manželkou zostali, že a pointa? No to už bola pointa. Aha, a čo na tom je vtipné? Že vám sa to nezdá, to je absolútne vtipné. Takže asi v takých chvíľoch

0: Poprvé, že sa jej vysmiali po rokoch rokúcich, kde po nemecky hovorila dokonale, tak sa jej na rodičovskom združení, na tom klavírnom, sa jej vysmiali, že nerozumieme vám, ako prečo rozprávate. A normálne ju ponížili, lebo tie dva národy začali v tej chvíli byť proti sebe. Že to je tiež strašný pocit. Takže ono, roky ťa môžu prijímať a zrazu sa zmení svetová situácia a oni ťa odsúdia. Len na základe nejakého vonkajšieho, čo ja viem, čo to je, vonkajšieho prostredia.
1: Určite. Môže byť... Potom človek má na výber, či zostane, alebo sa niekam posunie, alebo sa obrnie a vydrží to, povie, a nebude to riešiť. To záleží už ako od osobnosti.
0: No ale hrozné, ale keď máš tedy 65 rokov, vieš, kam už pôjdeš.
1: Áno, to je veľmi náročné. To určite áno, to je veľmi náročná situácia. Ale ja by som sa rada ešte dotkla akoby jednej veci, ktorú určite akoby všeobecne akoby poznáme, že keď je napríklad nejaký statok a ten rodičovský pár má nejaké deti a nejaký syn sa ožení a donesie si tú svoju novú ženu akoby na ten statok alebo proste do toho rodinného snídla, tak žena väčšinou máva akoby potom problém, pretože ten syn vlastne nevystúpil z toho svojho primárneho rodinného systému. Ten muž sa stáva mužom vtedy, až keď opustí svoj prvotný vzťah, a to je vzťah s matkou. A žena sa stáva ženou, keď opustí svojho otca. Áno, teda uvoľníme tie svoje prvé hlboké vzťahy a potom máme priestor pre toho svojho nového partnera a partnerku. A vždy nový systém má určite prednosť pred starým systémom. To znamená, že ten syn, ktorý si tam doniesol tú mladú ženu, ten systém má prednosť pred tým starým.
0: Mm-hmm.
1: To neznamená, že tam vzniká neúcta, to v žiadnom prípade.
0: No však to je také, sa mi to zdá také, že na hranici...
1: To určite nie.
0: Hnevu.
1: To určite nie. To je o rešpekte, pretože on by mal vnímať potreby svojej manželky, to, aby udržali si oni svoj harmonický a rovnocenný akoby vzťah, ale aby nebol v područí ako rodičov, ako výkonná jednotka. Tu sa vôbec nebavíme o úcte a o týchto akoby všetkých aspektoch, ale o tom, že ten nový systém potrebuje svoj priestor na to, aby budoval. Ten syn nemôže byť už súčasťou toho starého systému, teda nemôže byť synom svojich rodičov. Aha. Ale musí sa uvoľniť a byť manželom svojej manželky. Tak.
0: Dobre, ale keď sa nevedia, akože ten starý systém je tam silnejší, ja neviem, otec, matka, bratia, a teraz oni dojdú a niečo nové, nemali by radšej odísť, ako im narušiť tú ich zabehanú schopnosť spolu existovať?
1: Ako je to možnosť, je to vždy o tej komunikácii, jak sa dohodnú a aké sú potreby tých rodičov, aké majú zdravie tých rodičia a tak ďalej.
0: No dobré, ale je lepšie odísť, alebo udržiavať to, lebo momentálne to zase začne byť zaujímavé, že ľudia, ktorí majú domy, farmy, pozemky, obrovské záhrady, tak zase sa to už bude meniť. Za socializmu to tak troška zaniklo, akože deti odišli do mesta a hotovo. A momentálne ľudia sa snažia už budovať ten rodinný alebo rodový majetok. Takže čo to prináša nového do tých vzťahov?
1: Odpoviem takým akoby príbehom. Jedna mladá žena, ktorá bola jedináčik, tak mala rodičov, obidvaja akoby pracovali, potom otec ochorel, takže nemohol chodiť a matka stále pracovala. No a tá dcera sa začala starať o toho otca, doprevádzať ho k doktorom, doprevádzať ho tam, onám, vybavovať veci na sociálke a tak ďalej a tak ďalej. Tú matku to nezaujímalo, tá si proste akoby riešila svoju prácu a nič viac. Matka sa potom vzťahovala do spálne, utvorila si svoju izbu, tá dcera medzi tým študovala, ale stále sa ako starala takto o otca a potom spoznala mladého muža, tak sa vydala a zostali bývať práve v tej rodinnej chalupe alebo v tom dome, pretože

0: chcela opustiť toho otca, ktorý bol chorý. A narodilo sa im dieťa, to bolo v poriadku, no ale vlastne ako bol to jeden zdieľaný dom, nebolo to tam rozdelené akoby generačne a boli tam také akoby rôzne problémy, pretože nebol tam ideálny vzťah medzi tým zaťom a tými rodičmi a tak ďalej, takže vznikala tam celková akoby nepohoda. Nehovoria to o tom, že ten muž tej dcery akoby všeobecne pil, ona to nevedela, zistila to až po čase. Mm. Takže sa po 4 rokoch manželstva akoby celkovo rozjedla a stále sa teda starala o toho otca, potom otec vybavila pohreb a tak ďalej a tak ďalej. No a potom zostala s tou matkou a vlastne nemala žiaden súkromný život, len do práce a pre dceru na krúžky, do práce a pre dceru na krúžky. Až sa raz vlastne ako proste štorcla a hovorila a dosť a ja odchádzam. A potom vlastne odišla a už si začala žiť akoby svoj akoby život, čo už bol výborný krok k tomu akoby osamostatneniu, pretože i keď to robila akoby z tej lásky k tomu otcovi, tak brala príležitosť tej matke, aby ona niečo s tým urobila. Keby tam tá dcera nebola, tak tá matka niečo proste musí urobiť, musí mu doniesť, najesť, napiť a tak ďalej. Hej? Ale toto ako veľakrát nevidíme, že my substitujeme niekoho a berieme tú rolu niekomu inému. Mm-hmm. Aj keď to bolo myslené akokoľvek akoby dobré, ale ona nemohla žiť si svoj život, lebo sústredila sa na iného muža, na ten svoj primárny vzťah s tým otcom a tým, že toho otca nemala pusteného, tak ten iný muž ani nemohol prísť.
1: Aha, čiže často to tak ako, ja sa mýlim, tak často sa mýlia tí ľudia, ktorí hovoria, že dobre, ja sa starám o ocinka, alebo syn sa stará o mamičku, absolútne akože, lebo však ona nás vychovala 5 detí a ten muž bol, ja neviem čo, alkoholik, tak ja sa musím o tú mamičku starať na úkor svojho súkromného života. Je neférové dať trebárs takú mamičku? A teraz sa vážne pýtam zo slzov oku, netýka sa to mňa, ale poznám veľa takých príbehov, že dať ju do domova, kde sa o ňu starajú, kde ju chodí navštevovať, kde ona si zahrá občas karty a má tam taký troška spoločenský život, dojdu tam zaspievať detičky a podobne. Čo je lepšie? Ako ďaleko môže človek zájsť v sebaobetovaní, aby to ešte nebolo, aby mu to neškodilo?
0: Tak seba obetovanie by tam nemalo byť absolútne, pretože ja určujem, koľko a ako sa postaram. To znamená podľa svojej kapacity, podľa svojich zdrojov. A je na úplne naprosto v poriadku, keď ja to nezvládam, toho rodiča delegovať do nejakého zariadenia, kde bude mať kompletnú starostlivosť.
1: Čiže nie je to bezohľadnosť a svinstvo, ako to často nazývame? Že ona dala rodičov do toho domova, že Bože, veď sa o ňu starali, keď bola malá a čo teraz?
0: Ale ona sa takisto stará v rámci svojich možností. Pretože, zoberme si príklad, tá žienka môže mať 50 kg a mala by sa starať o 150 kg otca. Čo si s ním dá rady, keď by bol na posteli? Mm-hmm. Napríklad. Hej?
1: Jasne.
0: Že treba brať všetky tieto akoby aspekty toho, tej starostlivosti, že nie je to vždy akoby možné. A druhá vec, 24/7, byť s takýmto akoby človekom je veľmi fyzicky, psychicky akoby náročné.
1: To teda.
0: Že tam to zaniká tam proste naozaj akýkoľvek nárok na súkromný život. A poviem jednu veľmi tvrdú akoby vec. Každý má zodpovednosť za svoje zdravie a každý s tým môže nejakým spôsobom pracovať. Uh-huh. A ono sa to potom odzrkadlí práve na tom fyzickom a psychickom zdraví a niekto nemá na to zdroje. Možno niekto nemá na to akoby tú kapacitu. Áno, nebudem ho odsudzovať, ale nebudem za to preberať zodpovednosť.
1: Mm-hmm. No je to zdôležité, lebo treba poprvé ťa odsúdia ľudia, ale to ti môže byť úplne jedno, ale keď sa mám rozhodnúť, a často sa rozhodnú, ja neviem, či je to osud alebo čo, proste ženy, ktoré sú akoby staré panny, mali málo vzťahov a neviem čo, lebo stále sa starajú o dožívajúceho jedného rodiča alebo obi dvoch rodičov, a jednoducho, keď si majú nájsť partnera a majú ísť na rande, tak aj keď sa zamilujú, tak si povedia, že ale ja nemôžem opustiť mamičku, ocinka, musíš vydržať, kým ich dochovám, lenže roky idú a možno už nebude môcť mať deti, alebo už bude stará, alebo podobne. Čiže nie je to egoizmus, keď proste opustím rodičov prospech vzťahu, ktorý potrebujem.
0: To vôbec nie je egoizmus. Vôbec to nie je egoizmus. Každý má právo na svoj život. A zase zopakujem tú konštelačnú našu vetu alebo pravidlo. Ja určujem, koľko a ako sa postaram o svojich rodičov.
1: No ja určujem, ale podľa čoho?
0: Podľa toho, aké mám zdroje, ako mám kapacitu.
1: Čiže ale keď na to ja nemám,
0: žiť.
1: Keď na to nemám, tak nebudem ja nejesť jednu polievku, lebo tak nás to učia. Keď na to nemáš pomôcť tým rodičom postarať sa, tak proste niekde vyžobreš jednu polievku a podeliš sa s nimi. Takže takto to nie je.
0: Takto nie.
1: No, myslím si, že sa otvárajú mnohým oči, pretože na tomto Slovensku je to zväčša tak, že obetuj sa. Že my tak radi sa obetujeme, radi proste, ako ideme v tých starých tradíciách aj na svoj úkor a potom sme chorí a už som to hovorila aj v tej relácii, že bola som na jednej, teraz som bola na krste knihy, kde boli v podstate moji rovesníci, lebo autor bol tiež môj rovesník, a tak tam bolo 90 takýchto ľudí v tomto veku. Už to bolo ťažké vojsť tam dnu, lebo keď tam nie je aspoň jeden, dva mladí ľudia, tak ja sa necítim dobre, neviem, čím to je. Ale každý z tých ľudí šmatlal iným spôsobom. Nikto nemal v pohode pohybový aparát. Prosím ťa, vysvetli mi to.
0: Pohybový aparát je celkovo ako pohyb vpred niekam, že? Otázka, jak sa chceme všeobecne hýbať dopredu, ale i na tej duchovnej, mentálnej úrovni. To je činou, ako ten pohybový aparát je zostavený tými starými vzorcami a zaťažený práve tými generačnými petami.
1: Čiže to len treba buď shodiť, tak ako hovoríš, napísať si a vedieť, čo je tvoj program a čo je rodičovský program a držať sa toho, alebo dožiť šmatlavý a krivý. Je to dosť surové, ale asi to takto vychádza. Strašne mi ľúto, že sme už naplnili čas, lebo stále sa učím od teba, to je poprvé, dúfam, že aj naši poslucháči sa učia, strácam ilúzie o tom, aká som úžasná, liberálna a neviem čo všetko, proste len mám na to namalovaný iný program, ktorý mi zakrie pravdu, ale pomáha mi byť optimistická až do posledných rokov. Tak ti veľmi, veľmi pekne ďakujem a ideš na dovolenku, tak želám, aby si si dobre oddychla. Zatiaľ krásne dni.
0: Ďakujem pekne a len jedna krátka veta. Láska je motivácia, tak si ju udržme.
1: Super, takže budeme 2. mája budeme vysielať túto reláciu, ktorú predhrávame, a to už bude máj, lásky, čas, a potom keď sa vrátiš, tak nahráme reláciu o láskach, o všetkých možných typoch aj netypoch lások. Tak zatiaľ krásne dni vám želám, vážení posluchači, a teším sa opäť na vás v máji. Tak ešte šli

0: Áno, ja veľa znesiem, ale čo je moc, to je moc. Vraciame sa naspäť. 2 a 2 sú 4. Chceli sme to v tejto chvíli rozšíriť na 5. Musíme na chvíľočku, alebo v tejto chvíli sklamať tých, ktorí čakali na Pavka Baričaka. Ako som sa dozvedel z telefonátu, ocko je chorý, leží s teplotou, manželka to dovolí, tak aspoň s teplotou. Takže, Pavko, ak nás bude neskôr možno zo záznamu niekde počúvať, tak nech sa uzdraví.
1: Áno, pozdravujeme. Prajeme rýchlu regeneráciu.
0: Áno, tak snáď sa budeme počuť možno v inom časopriestore, ale my to využijeme. Máme ešte možnosti a hlavne korešpondencia prichádza, ku ktorej sa môžeme teda dostať.
1: Hlavne my sme ešte neotvorili tému numerológie, to, čo sme hovorili ľuďom, že im to sľúbime a vysvetlíme. Takže by sme toto mohli otvoriť a potom postupne riešiť korešpondenciu.
0: Áno, takže čo na úvod povedať k tejto téme?
1: No, keď si zoberieme, že na človeka vplýva viacero faktorov, to znamená, ja to vždy prirovnávam k autám ako automechanik, na to, aby ste mali optimálny výkon, musíte mať napríklad dobrý motor, dobrú karosériu, dobré pneumatiky.
0: Dobrú spolujazdkyňu.
1: Dobrý výfuk, dobrý volant.
0: Ten výfuk je tam dôležitý.
1: Napríklad dobrá hudba, čiže tam vplýva viacero faktorov. A ľudia, keď chcú vedieť a poznať svoju cestu, tak by mali poznať čo najviac svojich predispozícií alebo darov, ktoré majú. A tie sa dajú zistiť rôznym spôsobom. To znamená, minulý rok sme už predstavili, že sme rozoberali ľudí podľa elementov, čiže ich vlastnosti. Potom je určenie ľudí podľa yinu a yangu, to znamená, že to je ich momentálny stav. Takže my sa dostávame, čím dlhšie sme hore, do stavu yangu, čiže to telo začína spomalovať, čiže tá reakcia je trošku pomalšia, mysel funguje pomalšie. Ale to je momentálny stav, ktorý sa dá veľmi rýchlo vyriešiť, ale potom sú chronické stavy. Potom je zdravotný stav podľa elementov, potom je patogén, ktorý človeka určuje, potom je západná astrológia a potom je východná astrológia, to, čo sú tie hĺbkové rozbory, čo sme vás rozoberali. No a potom je numerológia a tých foriem je veľmi veľa. Ja som na jednom kurze sa naučil túto a potom som sledoval, že ako to na ľudí pôsobí, zaberá, čo hovorí, čo nehovorí, čo tam sedí, nesedí. No a nie je to len z toho, že zobereme, že ja som napríklad 4.5.1975, to znamená, že tie čísla, ktoré mňa prezentujú, ja som si to aj urobil na nejakú tabuľku.
0: Máte toho už veľa.
2: Myslíte tie čísla všetky jednotlivé?
1: Áno.
2: Ja ich mám. Viete, jednotka, dvojka, trojka, tak?
1: Hej, ale chcem len vysvetliť, že lebo ľudia povedia, odkiaľ ste mi zobrali napríklad to číslo.
2: Aha,
1: tuto som si to dal. Poznámky. Takže ja som 4.5.75 a potom do tej tabulky mriežky sa vpisujú čísla, ktoré sa prerátavajú a tam je viacero vzorcov, ako sa to prerátava a funguje to takým spôsobom, že napríklad ja mám v tabulke dve jednotky, jednu dvojku, tri trojky, pritom ja som 4.5.1975 a v podstate v tom dátume nemám žiadnu trojku, ale keď sa to prerátava ďalej, tak sa získajú tým prepočtom ďalšie trojky. Potom mám dve štvorky, tri peťky a žiadnu šestku, jednu sedmičku, žiadnu osmičku a jednu deviatku. Čiže sa to prerátava. A čo to znamená? Toto potom budeme postupnosti, keď nám napíšu poslucháči, že chceme vedieť numerológiu, tak budeme rozoberať, keď budú chcieť vedieť elementy, budeme rozoberať, ale tí, čo začínajú neskôr a nepočuli tú info, takže tí, čo budete chcieť vedieť svoje elementy presne, že ktoré máte, alebo celkový rozbor zdravia, tak počas maratónu až do nedele polnoci je tam špeciálna zľava, špeciálna cena, lebo normálne ten rozbor elementov stojí 9 eur, ale teraz je za 5 eur špeciálna cena. aby ste to mohli o sebe vedieť. Samozrejme, ja by som tie veci mohol robiť zadarmo, ale platí to, že to, čo ma naučila jeden môj známy, jasnozrivý, že všetko má svoju hodnotu. To znamená, napríklad aj tú aplikáciu museli vytvoriť ľudia, dali do toho energiu. Manželka napríklad to celé musela spísať. Čiže všetko do toho, aby to vzniklo, aby sa ľuďom zjednodušil život, má nejakú energiu. A keď zoberieme 5 eur alebo 10 eur, ľudia zaplatia za 2 obedy, ale dva obedy im nepovedia o sebe toľko, ako keď si napríklad tieto veci vedia a poznajú, že napríklad v mojom živote z pohľadu elementov, ja mám, som jangový kov, mám tam drevo, ktoré je tvorivé a potrebujem tvoriť a potom je zem, ktorá je starostlivá a myslí na ľudí. No a do toho skladačka je numerológia, ktorá určuje veci a vplyvy ďalších vlastností. A čo znamenajú čísla, tak to by povedala Mirka, takže si to buď píšte, alebo potom si to zo záznamu vypočujte, aby ste vedeli, že jednotky znamenajú toto, dvojky znamenajú to, trojka alebo trojky znamenajú takúto energiu, štvorky, toto, peťka, šestka, sedmička, osmička, deviatka.
0: Chcete to povedať už teraz, alebo Mirka už zaznamenala, že náš...
1: Ale povedzme ešte tieto čísla, aby sme to mali uzavreté, lebo...
0: Áno.
2: Ale len v takej rýchlosti, čo to je, hej?
1: Áno.
2: Dobre, tak len v rýchlosti, čo to je, a potom to môžeme rozobrať neskôr. Jednotka je ego, ako sme už spomínali, dvojka je bioenergia, takže naša taká sila, nejaká zdravotná. Trojka je kozmická energia, čiže naladenie, napojenie. Štvorka je sebavedomie. Peťka intuícia. Šestka vytrvalosť. Sedmička duchovno. Osmička láska. A deviatka peniaze.
0: My sme to tak...
1: Z pohľadu, ja to ešte trošku
0: dobrý. Áno, áno.
1: Čiže z pohľadu toho, že keď napríklad ľudia a deti, ktoré sú narodené po roku 2000, tak väčšinou tú jednotku tam nemajú, čiže im chýba takéto zdravé ego. A oni majú napríklad veľa dvojok, to znamená, že oni sú napríklad 2012, tak majú viac bioenergie, preto aj rodičia sú hotoví z tých detí, že oni stále niečo vymýšľajú, robia, stále niečo chcú. A tie trojky sú o tej učení, múdrosti, čiže vždy to je o tom, že keď to máte, tak vás to podporuje. Jednotka je výborne, dve už je to silnejšie a ja napríklad v praxi som zažil ľudí, ktorí mali 5 jednotiek a vtedy to sú ľudia veľmi egoistickí, väčšinou sú ľudia, ktorých ťažko pretlačíte ich na zmeníte ich názor, oni povedia, aj keď im dáte 1500 dôkazov, oni povedia, nie, je to takto. A už som zažil, že fakt prišla žena a mala manžela a hovorí, že to sa nedá. Čokoľvek poviem, je to vždy zlé, je to takto. Čiže tie čísla hovoria presne potom o tej skladačke.
2: Ale treba asi dodať, pardon, že ono to stále závisí asi od toho, že s akými číslami sú kombinované. Takže niektoré čísla, ak sú silnejšie, napríklad tam je 5 jednotiek a sú tam zase nejaké iné čísla vyvážené, ktoré by to mohli zjemniť, tak to nemusí byť až tak veľmi prejavené.
1: Určite, určite, ale presne aj tie bytosti si vždy doskladali tie čísla aj v rámci rodičov, aby sa v rámci toho vzťahu naučili to, čo potrebujú sa.
0: No, dobre, my sme síce mali v tejto chvíli mať jeden rozhovor a na ten nasledujúci malo prísť až tak zhruba okolo 10. hodiny, ale jedno nám nevyšlo, druhé sa nám zadarí určite skôr, pretože avizovaný host už je vo vedľajšej miestnosti. Tak si dáme pesničku, ktorou ho v podstate uvítame medzi nami a po pesničke už dôjde na rozhovor.
1: A tu je taký krásny dôkaz toho, čo ľudia niekedy povedia, že aká veľká smola, že sa udialo práve to a že tak sme sa tešili, ale keď ľudia nie sú ochotní vidieť veci ďalej, tak my keby sme mali teraz hodinový rozhovor s Palím, tak proste ďalší host, ktorý je tu,
0: ano,
1: musel čakať. Čiže vidíte, že v tom vesmíre sa všetko deje
2: presne
1: v rámci...
2: Presne tak, ako má.
1: Presne tak, ako má a v rámci vyššieho dobra všetkých tých bytostí, ako keby sa oni vzájomne dohodli, že takto to má byť. A keď sa spýtame nášho hostia, že či to tak plánoval prísť skôr, tak dostaneme odpoveď, že asi moc nie.
0: No uvidíme. Necháme sa prekvapiť, pesnička ho uvedie.

0: Tak takúto podobu má skutočný evergreen domácej populárnej pesničky. A ja som rád, že v tejto chvíli v štúdiu Slobodného vysielača, v podstate už po druhý krát, aj keď premiérovo v bratislavskom štúdiu, môžem privítať, dovolím si to povedať, prvú dámu slovenskej populárnej hudby po tej stránke, že má na svojom konte prvú slovenskú bratislavskú líru, prvú profilovú LP platňu a tých prvenstiev by sme tam našli určite viac. Podľa hlasu ľahko identifikovateľná pani Marcela Lajferová. Pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Poďte ešte trošku bližšie k tomu mikrofóniku.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobre?
0: Áno, už je to dobré.
1: Výborne.
0: Už vás teraz počuť úplne perfektne. No ja ďakujem za to, že ste to tak rýchlo prijali.
1: No, tak to je pre mňa česť, samozrejme. Ja sa veľmi teším, keď môžem sa s niekým porozprávať. Ja som človek zvedavý, venujem sa množstvu veciam a myslím si, že človek by mal na tejto zemi stále, aj keď má, povedzme, aj viacej rokov, akože, hej, nemyslím tým biologický vek, ale ten, čo štát počíta, tak, že by sa mal stále o niečo ďalej posúvať a využiť ten čas, ktorý sme na zemi.
2: Myslíte viacej ako 20 rokov?
1: Myslím, ak viac ako 20 rokov.
0: No, vy nielen spievate, vy aj vydávate knižky.
1: Áno.
0: Jedna z takých najčerstvejších sa nám aj sem celkom hodí tematicky.
1: Jo, áno, to je pieseň Ako si spríjemniť a ukoreniť život. To je taká zaujímavá vec, ja sa totiž venujem aj takej tej psychológii života a moja kniha Kľúč šťastiu mimoriadne úspešná, stále sa dotláčala, aj dotláča, predáva sa, tak som myslela, že už by som mala napísať niečo na tú tému šťastie ako cesta, som to nazvala, a začala som písať novú knihu. A išla som do vydavateľstva a hovorím prvnež teda, že či nemajú moju starú knihu kuchársku, pretože tá sa predala ozaj obrovskom množstve a že doma mám len jednu a už chcela by som aj ja proste mať jej viac, lebo ani moji príbuzní, mnohí to nemajú, tú knihu. Aby mi to dali z toho ich, čo oni majú proste odložené. Potom keď to zistili, že nemajú len, je tiež len jednu, že aj medzi pracovníkmi Ikaru sa to rozobralo. A tak mi povedala, vieš čo, tak teraz stopni tú knihu, čo píšeš a napíš mi novú kuchársku knihu. Varenie ako také samozrejme je nesmierne dôležitá kultúrna činnosť, každodenná, a podľa toho, ako človek je, tak aj vyzerá. Podľa toho má také choroby. A jedlo okrem toho lieči. Čiže to je nesmierne dôležitá vec. Nie je to jednoducho sadnúť si, ozdobiť si a dať do tela nesmierne množstvo jedla. Ide o to, čo to je, ako sa to je a ako chcem byť zdraví. Ľudia bez rozmyslu, pretože sa domnievajú, že lekár je ako opravár auta, že prídu so svojou nemocou a on im proste povymieňa niečo súčiastky a môže ísť ďalej a bude ďalej zdravý. Nie je to tak. Zdravie si každý sám sebe nosí. A prečo som napísala, že ako si jej spríjemniť a okoreniť život. Je tam hodne o koreninách. Dala som si fakt skutočne čas a naštudovala som si pár knižiek o koreninách, pretože koreniny sú tiež pre naše zdravie nesmierne dôležité. Nakoniec, kedy si sa liečilo koreninami, dokonca sa lieči aj teraz. Napríklad aj rakovina sa lieči ešte stále týmto spôsobom. Arabské krajiny, ktoré boli nositeľi a ktorí my, keď sme ešte žili teda po stromoch, tak oni už mali rozvinuté túto vedu tých korenín, liečby, literatúry a tak ďalej. Hej, čiže tam sa dá veľmi veľa naučiť a ja som práve z takých literatúr som si pozháňala a som si to naštudovala. A koľko práce je za tým, hej? Koľko práce je za tým, aby tie koreniny niekto poriadne nazbieral. Je pravdou, že ja som aj rástla s matkou, ktorá zbierala pilinky a mala vzťah k prírode týmto spôsobom tiež. A ktorú bylinku treba dať, aby to jedlo bolo viac straviteľne a tak ďalej. Takže tá kniha, tam je hodne tých medicínskych poznatkov alebo postrehov, lepšie povedané. A samozrejme sú tam aj recepty. Môj syn má alergiu na lepok, takže aj tejto veci som sa venovala. A potom také úplne jednoduché veci, ktoré mladé ženy už dnes nevaria pre deti napríklad. Množstvo jednoduchých skutočne jedál. Takže teším sa, že je to na svete, teším sa, že sa predáva a že si ju ľudia berú domov teda.
0: Opýtam sa takto, dávala to dohromady doktorka Marcela Lajferová alebo iba Marcela Lajferová?
1: Tak z tej medicínskej stránky hlavne, ale samozrejme ako gazdina, pretože ja rada varím.
0: Áno.
1: Preto aj tá prvá kniha bola taká populárna, lebo tam bolo veľmi veľa medicíny. Dokonca mi to niektoré ženy, ktoré tie knihy majú, povedali, že viete, ja len vašu knihu chcem, lebo vy to aj z inej stránky toho jedla. A to je fakt. Nie je to len sa s prepačením na slovo napchať, ale proste, čo to pre mňa znamená a čo môže ohroziť môj život.
0: A bude to aj pre speváčku Marcelu Lajferovú použiteľné? Lebo vieme, že speváci majú takú trošku inú životosprávu.
1: Nemajú? Nie.
0: Ako si zariadia?
1: Ako to je, proste, ako ten človek vychovaný je doma z domácnosti o svojich rodičov, to je dôležité, že má zvyky určite, hej, na niektoré jedlá, ktoré má rád. No, v podstate my všetci máme radi tie základné slovenské jedlá, hej. Všetci sme na tom vyrástli, to znamená na haluškách, na zemiakových pláckach, na, čo ja viem, segedinský guláš, nie? Rezeň. Lenže ten rezeň sa nemôže jesť každú nedelu, hej? Že to treba proste, niektoré veci, aj keď majú nejakú inú výživu silnejšiu, alebo sú, majú veľa tuku a nie sú dvakrát dobré pre naše telo, tak treba to, netreba to často jesť, ale občas si človek môže dopriať takú vec, ale k tomu povedzme dvú misu šalátu, alebo druhý deň si dať taký odľahčený, aj to je jeden spôsob.
0: Je to v prípade muzike, to poznáte veľmi dobre, že keď sa platňa natočila, tak už o týždeň sa vedelo, že no toto by sme určite urobili inak. To, aj v prípade knižky to platí?
1: Možno, že by som doplnila ešte zo pár viacej receptov, hej. Áno, už také dve veci, ktoré robím, ma napadli, že mohli tam byť, hej. Ale to sa proste, to je asi v každej práci, že každý, keď niečo urobí, tak si myslí, že jej, aj toto som mohol doplniť, aj ešte toto som zabudol, ale nevadí, hej, tak si povieme.
0: Áno, áno. Peter vás rozpitvá, že máme pripravené niečo?
2: No, my sme sa pozreli, lebo vy sa zaoberáte aj astrológiou.
1: Áno.
2: Manželka, a tie pohľady vždy na človeka sú zaujímavé, že z rôznych strán mňa vždy tiež fascinovalo hľadať ako keby odpovede, že kto som, ako to telo funguje, ako ho optimálne vyživovať, a v tejto oblasti sa robí málo vzdelávania, preto je super, že ľudia aj ako vy sa tomu venujú a rozpitvávajú, lebo potom taký ten bežný človek je ochotný a schopný na to počúvať. A keď ja som si len pozrel váš profil, ako fungujete, tak ja som si povedal, že vy určite musíte mať dostatok zeme, tak sa to prirodzene potvrdilo, ja vám potom pošlem na mailík, ale vaša podstata, ktorá vás prezentuje, prečo aj tam, ste tam, kde ste, je to hlavné, že vy ste jangové drevo. To znamená, jangové drevo je riaditeľ, je vodca, je proste osobnosť, ktorý má ten dar motivovať a viesť ľudí, a to robíte z pohľadu toho, čo ste aj povedali celý život, že tí ľudia vás oslovujú a chodia za vami, a tým veľkým darom vašim je proste tých ľudí viesť. A to, čo vás prezentuje, že prečo ste schopná takto fungovať, je zem, ktorá je presne tá starostlivá, že riešite nie potreby seba, že ako ja, ako ego, že idem tieto veci robiť, ale robím to preto, aby tí ľudia okolo boli šťastní a boli v rovnováhe, v pohode.
1: No, to považujem, prepáčte, úplne za zmysel môjho života. Ja si myslím, že ja verím na reinkarnáciu A myslím si, že ten život by bolo dobre si vylepšovať a robiť seba lepším. A seba lepším môžete tak, že milujete ľudí a chcete im pomôcť.
2: Áno, ale to vždy sú ľudia, ktorí majú dostatok zeme a vy toho tej zemi máte dosť. A to tretie, čo vám zabezpečuje to, že fungujete, aj vždy, ja keď som vás sledoval, vždy ste boli pekná, elegantná a to robí kov. Kov robí presne tú silu toho, že aj keď sa možno niekedy nedarilo, aj keď niečo bolo možno náročnejšie, tak ste to vždy zvládli, lebo to je sila toho kovu, že kov sa ťažko ohýba a je ťažko taký, ako keby oheň. Oheň stačí, keď trošku dojde drevo, nejaká motivácia, napríklad sú ľudia, ktorí sú speváci alebo herci a nemajú také uznanie, tak im tá energia dojde, ale vy tým, že máte tvorivú energiu, tak vy nájdete vždy riešenie a máte silu toho kovu, ktorý vám pomôže akúkoľvek prekážku zvládnuť. A kov je aj u žien vždy o elegancii, to znamená napríklad tak v skrátke, že kov symbolizuje krásu, šperku. Ja mám doma napríklad dcéru, ktorá je inový kov a ona odjak živa sa obliekala ako modelka. Ona nechcela nosiť nič, čo bolo staré, otrhané. Aj keď mamina jej kúpila nejaké šaty, ktoré boli nové, ale jej sa nepáčili, tak ona ich na seba nenavliekla. Čiže presne tá kombinácia toho celku vytvára presne taký ten šťastný váš profil, ktorý vás prezentuje, že prečo sa správate tak, ako sa správate. A my sme napríklad pozerali aj Dana Nekonečného, ktorý je taký obrovský showman. A my sme si mysleli, že to bude určite nejaký oheň, ale on je v podstate zem, ktorá je veľmi starostlivá, preto na tom javisku je toľko ľudí, lebo on, keby bol oheň, tak sa postaví a pozrite, ja som ten najlepší a ty to nezavadzajte, lebo musí byť vidieť mňa, ale on tam má obrovskú skupinu ľudí, ale to, čo ho prezentuje, že je taký obrovský showman, on ďalšie veci, ktoré ho prezentujú, je veľa ohňa, preto on na tom javisku robí takú parádu. A vy vždy, keď ste mali aj vystúpenie, aj keď rozprávate, tak to je krása, elegancia, múdrosť. No, no,
0: to, to nemáte na oplátku, že ste prišli.
2: Ale to nie.
0: To tak to vyšlo.
2: To tak vyšlo, ale to je preto je to vo vás a preto fungujete a preto ja som sa usmial, lebo ja ženám vždy, keď sa spýtate ľudí na vek, tak oni povedia, viete, to už sa v mojom veku neoplatí. A ja vrajem, ale akom veku? Tak ako ste vypovedali krásnu vetu, že ľudia sú takí, ako sa cítia a ja ženy vždy poviem, povedzte mi vek od 20 do 35 maximálne, že ktorý sa vám najviac páči. A oni takže, čo ja viem, 30 alebo 25, no tak od teraz máte 25 a vždy hovorte, mám 25 plus niečo, alebo mám 25 krát niečo, lebo keď si človek drží ten vek toho 25-ročného, alebo keď mal obdobie také, že pekné, že 30, tak v tej úrovni ostáva a nie je to taký proces, ako keď zoberieme tú staršiu generáciu, aj ako je napríklad moja babka, tak ona, a ja už som si zažila a čo už budem a už je čas sa z tohto sveta odísť, ale vy tým, že máte dosť dreva, tak váš život bude celý otvorený a pre vás by bolo najhoršie, keby ste prestali tvoriť, písať, motivovať.
1: To sa nestane.
2: Áno, ale môže sa to stať v tom prípade, keby ste neboli múdra a nemali tú výživu pod kontrolou. Lebo v nejakom veku človek ide na zásoby, ktoré má, ale keď nedoplňa to kvalitnou stravou, to, čo ste spomínali, tak tie zdroje dojdú a potom človek by aj chcel tvoriť, ale nemá na to tú silu.
1: Ono je to, vek je v hlave. Človek vlastne stárne podľa toho, presne ako ste povedal, koľko si myslí. Má toľko... Je pravdou, že mladí ľudia si myslia, že keď majú do 30, že už pomaly stárne, to je proste nezmysel. Ja, taký vrchol vlastne toho ženského života je medzi 40-50, to znamená, už je vyrovnaný ten čas, netrápi sa nad každou blbosťou a hlúposťou. A ja si dnes myslím, že môj vek je najkrajší vek, pretože je to... robím to, čo chcem, tak vždycky som robila, alebo vzhľadom na tú profesiu, hej. Ale ja proste mám ďaleko viac času a viem si lepšie rozdeliť čas. S tým časom treba veľmi opatrne narábať, pretože to je tak vzácna vec. My sme skutočne ani si neuvedomujeme, ako krátko vlastne ten, ako rýchlo beží ten život. A preto ja si ten čas veľmi vážim, ja sa snažím a snažila som sa v mojom živote napríklad netratiť čas na hlúposti. Vedela som, že to nie je pre mňa dôležité, hoci aj by som bola šla, viete, na také jednoduché veci, posedieť si s kamarátkami, keď som bola veľmi mladšia podstatne. A som si povedala, nemôžem si to dovoliť. Mám rodinu, musím ísť na koncert, mám doma nemocného človeka, alebo rozumiete?
2: Jasne.
1: Proste som bola k sebe až možno krúta, aby to niekto povedal, ale ja som to považovala za normálne, že mám povinnosti a to je pre mňa najdôležitejšie, aby som bola spokojná. Lebo keď niečo prestanete robiť alebo nedokončíte, to sú výčitky svedomia. A mohla som, ale ja som to vtedy neurobil.
2: Jasne.
1: Nechcem sa s tým stretávať a trápiť svoje svedomie.
2: Ale toto je odpoveď iba tá, že vy ste jangové drevo. A jangové drevo sú ľudia vždy riaditelia. Ja keď mám napríklad mamičky a prídu s deťmi a keď dieťa má v dátume narodenia energiu jangového dreva, tak ja vždy vravím tým mamičkám, že máte doma riaditeľa a oni, tie mamičky zahlasia, nie, my ho nevoláme riaditeľ, ale starosta, že to dieťa od mala presne vie, čo chce, čo potrebuje, čo je dôležité, čo je nedôležité, lebo riaditeľ riadi tú firmu, riadi ten život a on presne na to, aby ten život fungoval a mal nejaké to odsýpanie, tak musí mať nejaký ten smer a toto presne tie jangové drevá robia. Ja som sám hovoril, že v určitom období budem robiť Inštitút zdravia a šéfovať ho bude jangové drevo, lebo ono si to vie presne takto zadeliť, zorganizovať a jeho neovplyvní to, že teraz je, čo ja viem, párty, na ktorú ma pozvali. On vie, že teraz je dôležitejšie táto priorita.
1: Áno, presne, tak treba žiť.
2: A to vy máte presne v sebe, čiže tie vlastnosti sa len navonok tak prejavujú a vy ich tým, že ste prepojená sama so svojím vnútrom, tak cítite, ako to má prúdiť.
1: Ešte som sa naučila jednu vec a to aj píšem aj v tých knihách, aj v tejto novej, ktorú teraz tam začala písať opäť, Láska ako cesta, je veci vyraďovať, ktoré nie sú dôležité. Netrapiť sa nad minulosťou. Často sa mi stáva, že po koncerte prídu za mnou ľudia a hovorím, pani Lajferová, ja musím chcem s vami medzi štyrmi očami. Čo? Viete, aký som ja prežila život a hneď už slzy, hej? Ja hovorím, no a kedy to bolo? Koľko je tomu rokov? No 30, hej, napríklad, hej. Ja hovorím, a prečo sa vy trápite nad vecami, ktoré sa stali? Keď sa stali, už sa odstali a už sa nestanú a vy nemáte dôvod na to myslieť, vy ste to bravúrne zvládla, ste tu dnes a preto všímajte si dnešný deň a všetko, čo je dnešnom dni pekné.
2: Určite.
1: Takže toto ja sa nikdy nezaoberala som sa nejakými vecami, ktoré by mi boli ubližovali, alebo by ma nútili, alebo by som kvôli tomu nešťastná, pretože šťastný treba byť každý deň z toho, čo mi dnešný deň ponúka. A takisto neklesať na duchu, keď sa niečo nevydarí, pretože vydarí sa druhá vec. A mať zase celý život červený koberec pod nohami tiež sa nedá. Tie všetky negatívne veci nás vždy posúvajú ďalej.
2: Áno, sú také dva príklady, že v Číne sa hovorí, že najnáročnejšia a najťažšia čínska kliatba je pozitívna, že nech sa vám splnia všetky vaše želania, lebo vtedy človek úplne zamrzne a prestane rásť, lebo cez tie komplikácie sa nevyvíja, alebo sa vyvíja a keď má ten život pekný, tak sa nemá kde posunúť, lebo všetko je pekné, všetko sa deje. A nedávno to potvrdila aj hláška Billa Gatesa, ktorého sa pýtali, že keby mohol niečo v živote zmeniť, čo by zmenil a on hovorí, chcel by som viac problémov v živote a že prečo? Lebo tým, že mi to všetko išlo tak ľahko, tak som sa nemohol tak veľa vecí naučiť, lebo to tak išlo same. Pri tých problematických situáciách sa ľudia obrovsky zdokonalujú, učia a sú schopní sa ďalej posúvať A napríklad aj v štyroch dohodách sa hovorí, že ľudia sú zvláštne tvory, lebo za tú istú vec, tak ako ste to krásne pomenovali, sa súdia 30 rokov, čo už je dávno preč. Že v prírode, keď sa zvieraťu niečo stane, tak povie, OK, vstúpil si do pasce, no tak budeš teraz trošku chromý, ale nebude si to zviera vyčítať 30 rokov alebo 10, že jej, nemal som do tej pasce vstúpiť, no tak sa stalo, žijem ďalej. A ľudia sú presne v tom takom zaciklenom a pritom mali by byť najmudrejšie tvory, ale dokolečka sa odsudzujú, že čo som urobil a prečo a mohol som to opraviť. A v tomto
1: mňa... Ešte jedna vec, ak pán dovolíte, je vec odpúšťania a zabudnutia. Lebo v tej mojej prvej knihe o šťastí, kľúč šťastie, o tom píšem, že ľudia hovoria, no ja viete, pani Leferová, ja odpustím, ale nezabudnem. No tak som povedala, že nezabudnete. Lebo ľudia si to vôbec neuvedomujú, že to je jedna tá istá
2: presne
1: vec.
2: Presne tak.
1: A takisto som sa naučila proste, mala som veľa vecí, ktoré boli veľmi smutné v mojom živote a ťažké. A naučila som sa, samozrejme nie sama, ale som napríklad doktor Rejdák bol taká významná osobnosť v mojom živote, ktorý ma to naučil a prečítala som si jeho knihy. Ako narábať so zlom a so závisťou a s takzvane zlými ľuďmi. Hovorím takzvane, pretože ten zlý človek je tiež nejaký dôvod, prečo taký je. Mal mizerné detstvo, nebolo mu dopriaté, má silné ego, ktoré sa nedá riešiť. To treba proste ľutovať takých ľudí. A nie, a len tým, že na nich človek myslí vlastne v týmto spôsobom, sa to proste ničí. On sa stáva lepším, on, pokiaľ je to inteligentný človek, a tí, ktorí nie sú inteligentní, to treba nechať, pretože niektorým sa nedá pomôcť vždy, hej? Že to nepochopia i sú tak tie duše málo rozvinuté.
2: No, alebo sú zavzorcované z detstva.
1: No, to je to dôležité. To je, o tom som hovorila, že treba pochopiť, prečo ten človek taký je. Že veľa je za tým aj smutku a neúspechu v živote a tí potom samozrejme závidia, nenávidia a podobne.
0: Ja na nášho hostia dnes ešte jednu vec by som chcel prezradiť. My sa tak priebežne stretávame na rôznych akciách. Mal som tú možnosť moderovať, kde vy ste účenkovali. Vy ste ma tam dokonca vtedy vytiahli, že zatancovať si na jednu z vašich pesničiek pred publikom. Ale čo chcem spomenúť hlavne, to bolo v Kanianke na jednej akcii a potom sme sa spolu rozprávali v šatni, taký rozhovor sme si robili. A vy ste jedna z mála speváčok, ktorá, keď skončí rozhovor, máte záujem aj o človeka, ktorý sa s vami rozprával.
1: To považujem za veľmi... Ja by som neodišla napríklad... Viem, že mnohí prídu na koncert, zbalia sa bleskové, odídu dovidenia a užihnení. To ja považujem za hrozne neslušné, aj keď mám napríklad domov, čo ja viem, 250 kilometrov.
0: Veď práve.
1: A... Pretože tí ľudia na to čakajú. Oni sú zvedaví nielen na to, ako na pódiu, oni sú zvedaví, ako žijete, na nejakú poznámku o vás, pýtajú sa niečo. A keď im človek neodpovie len, ja si vážim, že ma pozývajú, rozumiete? Tak to nemôžem proste, ja to nepovažujem za stále, aj keď vyše 50 rokov robím, ľudia ma chcú a mám vypredané. To je, každý jeden koncert je pre mňa vyznamenaním a naozaj to tak beriem. Viete, že a tí ľudia, čo ma pozvali, ja si to vážim a preto neodídem len tak, ale po tom koncerte predsa len posedím s tými ľuďmi, rozprávam sa s nimi, pretože to si oni vážia.
0: Pre mňa to bolo vtedy také kúzelné, nečakané, že speváčka, ktorá má už za sebou určitú kariéru a tak som čakal, že už aj trošku unavená po tom vystúpení, tak dobre, urobíme rozhovor a potom sa rozlúčime a cestuje domov, aby si oddychla, tak vy ešte urobíte takúto pre mňa nečakanú vec. Stáva sa aj vám, že máte niekoho, komu sa môžete vyspovedať aj trošku na rameno oprieť v úvodzovkách? Je taká osoba, kde vy zbierate energiu na toto všetko?
1: Nedá sa povedať o jednej osobe. Ja mám veľmi dobrý vzťah s mojimi synmi dvoma. Takže niekedy aj im poviem o niektorých veciach a poradím sa s nimi. Považujem ich za veľmi múdrych chlapcov. No, chlapcov nie sú dospelí muži.

0: A už aj keď človek vypovie, tak vlastne už ho rieši ten problém. Aj to je dôležité. Povedať o tom, čo ma tlačí, hej? Lebo, a to je opäť o tej láske. Láska je, nie je len láska muža ženy, hej? Láska je vôbec k životu, k zdraviu, k druhým. A láska je to, že neodídete od tých ľudí hneď preč, ktorí vás pozvali a čakajú, že sa aspoň porozprávate, čo je nové v Bratislave, lebo čo. Rozumiete, to sú také maličkosti. Takže toto, keby si ľudia tak viacej uvedomovali niektorí, ktorí sa letia tým životom, povedia, že nemajú čas, a kto čas má. Hej? Sú veci, na ktoré si čas musí človek nájsť. Lenže ten čas ľudia strávia na nezmyselné veci. Napríklad taká jednoduchá vec, ako je spánok. Hej? Tak tí ľudia, ktorí do obeda vyspávajú alebo nevedia vstať, tí sú podstatne v živote menej úspešní. Pretože človek väčšinu vecí rieši do obeda, do druhej. Po druhej hodine klesá pozornosť. Ľudia už nemajú veľa času sa s vami povedať, už majú iný program. Každý už kdesi je naštartovaný nadol, teda k odpočinku domov. A to už málo vecí vybavíte. Takže všetky veci ja stávam zavčas ráno, teda o 6. Celý môj život. Keď som študovala medicínu, tak som si povedala, a som dohodne si nespala preko všetci študenti pred skúškami, nie? Že ja budem spať týždeň, keď tú školu skončím. Skončila som a ja som opäť stala o 6. ráno a išla pozde spať, pretože som tak nadstavená, lebo je to môj princíp. Mňa to proste baví. Ja nepotrebujem dlho spať. Mne stačí 6-7 hodín. Hej. To som úplne v pohode. Ale ani druhý toľko nepotrebujú. To je len návyk. Alebo nedostatok takých záujmov, ktoré napríklad ja veľa čítam, hej, týždenne jednu, dve knihy prečítam. A to, ja nejdem, keď idem spať, tak vlastne čítam. A ráno, keď sa zobudím, tak opäť čítam. Povedzme do tej 7. Ale dneska som sa zobudila o 4:30, tak som do 7. Neskoro do 7. nie, pretože už som vedela, že pôjdem k vám do mesta a že sa musím proste pripraviť. Dneska mám ešte ten televízny prenos OTA, takže už sa proste štartujem, ako išla som na trh nakúpiť si. Bolo to úžasný pre mňa zážitok, lebo bol tam už taký program. Ja milujem trhy, tam vidíte ľudí, ako sa bavia. To je také nádherné divadlo a hlavne tieto víkendy. A boli tam zo Zbojskej, bola obrovská skupina ľudí mladých, ktorí tam predávajú už vlastne k tým sviatkom dobroty, hej, také tie zaudené nejak zvlášť marinované šunky a klobásy a varia tam gula, tento varia tam falušky, proste všetko. A sú veselí a vtipní. Úžasná komunikácia s ľuďmi, akú málo kedy vidíte. To sú ľudia, ktorí sú slobodní. Vidíte týchto ľudí z tých hôr, akí sú oni slobodní. Ako sú ale oni aj zvyknutí tým, že je to malá skupina ľudí, vlastne malé miesto, málo ľudí tam žije. Oni sú nútení jeden k druhému sa chovať a rozprávať. Pretože keď je zle, tak nemá veľký okruh. Hej? Čiže, a oni to prezentujú, ale aj na tom trhu a medzi sebou a k tým, ktorí tam nakupujú. No, to bol pre mňa tak nádherný ľudský zážitok dneska ráno. O 8:00 som už bola na trhu. A nevedela som z neho odísť, ale potom som predsa odišla, lebo som, aj keď skôr som povedala, idem k vám, lebo bola som už zvedavá, už som sa nechcela vrácať domov, ale tešila som sa na naše stretnutie.
1: A poznali vás?
0: Áno.
1: Ako reagujú?
0: Áno, fotili sme sa a dostala som jednu veľkú klobásu.
1: Aj chcú, že zaspievajte nám, alebo takto?
0: Nie, nepýtali nie, sa, nie. Tak, nie, to nech, ne, si netrúfli, ale niekto si trúfne povie, že zaspievajte, hej, poviem. No tak nevadí, každý vie, že spievam, takže samozrejme vec ma to neprekvapuje, mňa to neuráža, mňa to teší, je to moja profesia, tak čo?
1: Dnes bude o to ďalšie koncerty, prípadne vystúpenia?
0: Áno, áno, už som aj mala.

0: Minulý týždeň na východe som bola a tam tak zriedka, kedy chodím, pretože je to tak strašne ďaleko a je to trochu namáhavé, to je proste plus 2 dni ešte ku koncertu, lebo kým tam prídete, 500 km a viac a zase musíte 500 naspäť, tak to sa nedá v ten deň, keď máte koncert. Ono by som to mohla stihnúť, ale zase som si povedala, že prepínať sa není treba už teraz, hej, ja som zvolnila ten môj čas, pretože si užívam iné veci tiež, ktoré ma bavia a trošku viac si vážim aj svojho života. Hej. Keď som bola mladá, tak som išla na obrovské oblátky. Takže napríklad v Berlíne som skončila koncert o 10:00 a išla som domov.
1: Z Berlína?
0: Prišla som, hej, aj prišla som o 3:00 ráno.
2: V ďalší fukot. Ale to je typická vlastnosť dreva, že fakt šlape, že to drevo má obrovský výkon v tom produktívnom veku. Ale to je všetko, aj to, čo hovoríte, len potvrdzuje to, čo som povedal také na začiatku, aby ste sa tak usmiali, že tá múdrosť tam je, lebo človek, keď sa prepojí s tým vnútrom, tak cítite, čo je správne robiť a že teraz na čo sa ponáhľať. A takisto aj ako Peter narážal, tak fakt, keď zoberiete dneska umelcov, hercov, my sme mali aj reštauráciu a tam chodila polovica z nich jesť, ale ja keď som videl, v akom obrovskom tempe oni idú a že oni ani čas nemajú sa zastaviť, ani nadýchnuť a dokonca ani najesť a niektorí z nich ešte vôbec ani neriešili, že aké jedlo, ale pritom to jedlo vytvára energiu a dáva im priestor na to, aby tá myseľ buď tvorila, alebo netvorila, aby bola bloknutá, alebo nebloknutá.
0: Presne tak, áno.
2: Takže tí múdri to zachytávajú a prirodzene ten život k tomu nastavia, lebo život nie je o tom, aby sme 1, 2, 3 roky niečo urobili a niečo dosiahli, ale je to presne to, čo vy robíte, že celý svoj život robíte ľuďom a používate ten dar, ktorý máte, aby ste ľudí rozosmiali, poprípade rozplakali, ako spustili tie emócie. A to je úloha toho umelca, aby mal tie dary a tie schopnosti takto posúvať.
0: Ak dovolíte, mohla by som sa vrátiť k téme tých korenín.
1: Jasné.
0: Šafrán. Šafrán, ktorý tak málo sa používa, aj drahý, aj keď u nás určite sa nepredáva ten najdrahší, pretože to je tak strašne zložité. Oni ráno zavčasu, ešte kým není slnko na oblohe, idú ho zbierať na tie polia, povedzme hlavne tie arabské ženy, túto tá oblasť Severnej Afriky, tak ona dostane napríklad 2x3 meter priestor a ona tie rezety pozbiera, hej. Okamžite musí ísť do domčeku, kde je takmer tma a len ona si... A vybere 3 piestiky z tej rezety. 3. Tak preto je taký vzácny, hej. A už keď vyjde slnko, už ho nemôžu zbierať, pretože zhorkne a je bezcenný. On zase potrebuje ten deň a zase, aby v noci prišli a začali ho zbierať. To je tak strašne zložité. Aj dnes sa robí na protirakovine, z toho sú lieky v arabskom svete. Proste, viete, nič, všetko, čo je také mimoriadne vzácne, tak je aj osožné. Je aj veľmi osožné. Není to len tak, aby sme dostávali všetko plnými priehlšťami a ani sa to nedá očakávať v živote, pretože všetko musí byť veľmi zaslúžené.
1: Keď sme sa dohodli na tom, že sa tu dnes objavíte, tak som volal Mirke, to je úplne iná generácia, ale bola tak rozradostená z toho, že vás tu privítame, tak ma napadla ešte taká otázka v súvislosti s tými generáciami, že keď ste vy boli mladá a spievali ste tie pesničky, ktoré tu dnes máme ako evergreeny doslova a do písmena, tak sa mi zdá, že ste toho strašne veľa postihali a napriek tomu máte z toho obdobia neskutočne krásne pocity. Dnes mi to príde, že táto generácia chce toho strašne veľa stihnúť, napriek tomu nemá času dosť a aj tie ich výtvory, nie všetko je tak použiteľné, ako bolo z tej vašej éry 60., 70., 80. rokov. Je tam ten generačný rozdiel taký veľký, aj čo sa týka ponuky, produktivity a kvality?
0: Dneska ľudia väčšinou táto mladá generácia sedí zbytočne nad počítačom. Zbytočne zbiera. Myslí si, že sa tam dozvie nejaké úžasné informácie. Podľa mňa dozvie, ale mnohé klamné a zbytočné. A zbytočné. Že treba si vytipovať, že chcem sa teraz venovať tomuto. Hej? A nie je tej sily, aby som od toho odstúpila. Nedá sa robiť simultálne aj to, aj to, aj to. Povedali by ste, ako som to ja dokázala. Keď bolo štúdium, a ja som mala študijné obdobie, to ja som sa nepohla zo zadku, to proste neexistovalo. Mohli mi dávať neviem aký honorár, aby som išla niekam zaspievať. Proste ja som bola k sebe tvrdá. To som proste nešla. A potom som vedela, že teraz mám voľno alebo po skúškach môžem. Čiže to rozdelenie toho času, čo som hovorila na začiatku, to je strašne dôležité. A ten z tejto generácie, to je jedno, oni sú takisto veľmi chytrí, len chcú všetko naraz. A naraz sa všetko nedá. Rozdeliť ten čas, že teraz robím len to a potom budem toto robiť. Proste ja si myslím, že sú takí roztekaní trošku. Nie všetci. Nie všetci. Sú samozrejme medzi nimi takí, ktorí vedia, čo chcú a vedia si čas rozdeliť. Ja netreba to ich vôbec po tejto stránke. Ja by som to tak neposudzovala, ale už keď ste mi dal tú otázku. Ja veľa mladých ľudí aj v mojom fanklube, čo má veľmi teší.
1: Niekto vás hľada,
0: že? Pretože to je, áno, pretože to je to, že človek, vlastne tá muzika je emotívna vec a ja samozrejme mám rôzne druhy hudby, som nahrala. Nie je to len pop, je to proste, je tam aj klasika, robím šanzóny, 3,5 roka som robila s pánom režisérom Bednárikom, ktorý mi urobil celý koncert. Takže v tej... A to aj títo mladí akceptujú a majú to radi. Mm-hmm. Proste sú ľudia starší, ktorí majú len hard rock, hej? Alebo metal, alebo čo. Ale sú aj mladí, ktorí majú radi normálnu pop.
1: Mm-hmm. Neviem, vybavíte si telefon?
0: Áno.
1: A potom vás ešte na chvíľočku radi určite tu uvítame. Tak si dáme pesničkovú prestávku. Myslím si, že túto pesničku tiež netreba nejak extra predstavovať.

0: No, tak toto je pozvánka, ktorá sa nezvykne odmietať, kráčať bielou alejou s Marcelou Lajferovou. Dnes kráčať nemusíme, sedíme tu, rozprávame sa aj o životospráve a ja by som sa teraz opýtal na kolegov, s ktorými ste toho zažili naozaj neúrekom. Akí sú to jedáci, ktorí vám prídu, že naozaj to dodržiavajú a snažia sa chrániť, alebo snažili sa, vieme, aký je bol Karol Duchoň, žiaľ, tam to bolo veľmi divoké.
1: Karol, hej, Karol nemal disciplínu, on to potom skovával chudák ráno, keď sme boli na turné, hej, prišiel ráno do reštaurácie a hovorím, čo máš v tej, že kávu pijem, hovorím, ukáž. No, on ma aj volal sestra, teda my sme mali veľmi pekný vzťah a on naozaj ma mal rád ako sestru a ja jeho tiež som si aj vážila, samozrejme bol výborný spevák a aj výborný kamarát, takže ja som s ním zažila, to vám musím povedať, raz sme točili sme nejakú televíziu v Prahe, sme točili Silvestra a bývali sme, môj brat vtedy, ja tam mám rodinu v Prahe, ale tí neboli doma a ja som kľúč nemala odbytu, takže ma ja som ostala na ulici, pretože vlastne nemala som hotel, lebo som povedala, že budem mať, že pôjdem bývať k bratovi. Tak on mal v hoteli ubytovanie, hovorí, no tak stará, poď ku mne, budeš spať na mojej izbe. Hovorím, a kde budeš ty spať? A on si naozaj lahol na zem a také paplony, na také paplona, ja som spala v posteli. A tak ležíme obidvaja ja na tej posteli, on dole hovorí, stará. Tak toto by nám nikto neveril. A proste sme sa nasmiali. Alebo raz sme takto tiež točili v Prahe a God nás pozval do len mi traja. Dole bola taká, zaplatil tam Karel nejakých cigáňov, cigánsku kapelu, ktorá hral. A tam sme sedeli do 4. ráno a rozprávali sa. A že takéto zážitky mám, povedzme, čo sa týka Karola, no kopu iných samozrejme, ale to by bola veľmi dlhá relácia. Čo sa týka toho stravovania, tak sú, tak boli takí, ktorí už od raného držali dietu, nepili, jedli veľmi málo, vyberali si, čo jedia. Bolo tam medzi, aj takých som mala v kapele, čo boli vegetariáni. Takže a boli takí, ktorí museli mať stále rezeň, keď nebol aj každý deň. Aj každý, naozaj. Výborného jedného klaviristu som mala. Ten, keď nebol rezeň, bol smutný. To sa mu nepadá, taký deň sa mu nerátal. Pritom bol strašne chudý. Hrozne chudý bol. Ale bez rezňu ani krok. Povedal však, to je najlepšie jedlo.
0: Napadá ma Ivan Krajíček.
1: Ivan?
0: Ten bol nezmar pre
1: Ivan,
0: mňa.
1: Tak, jak on, no. Ivan, tak, jak on bol taký navonok, však taký, ako ho poznáte, hej?
0: Áno.
1: Tak on bol v podstate veľmi bojazlivý človek. On mal v sebe nesmierne množstvo strachu, ako čo dopadne. A či to dobre dopadne. To, čo on robil bravúrne a improvizoval a vedel, tak videla som, čo pred tou premiérou, ako on to prežíval, ako on prežíval útoky, povedzme, niektorých televíznych pracovníkov, ktorí tú reláciu chceli stopnúť a proste trápili ho každý mesiac, že to pôjde, že to nepôjde a tak ďalej, a tak ďalej. Alebo v divadle pred premiérou, proste to je veľmi podobný typ, ako bol Bednárik. Bednárik takisto nesmierne strach. On napríklad na žiadnu premiéru nešiel, pretože si musel lahnúť. On bol hotový nervové. A keď sme išli na scénu, lebo sme každý mesiac robili nejaké nové šanzóny, tak on bol tak nervózny, že hovorí, ako to dopadne? Bože, ja hovorím, čo sa bojíš? Ty si geniálny režisér a my to odspievame. Hej, to je veľmi podobné charaktery. Ako v navonok vás to nenapadne, hej, keď ste počuli toho alebo toho rozprávať. Suverén. Ale tak zodpovedný, tak zodpovední ľudia, že vlastne oni to v sebe nesmierne prežívali. Aj to trému máme všetci, pretože to je zodpovednosť, len keď vidíte na pódiu, už to nikto nesmie vidieť.
0: No, hovorí sa, že každý je nahraditeľný, ale v tomto prípade jeden, druhý, tretí, asi veľká diera po nich.
1: Myslím, že áno. Nie je každý nahraditeľný. Nie.
2: Ja, aj keď zoberete, s kým ste rozprávali, tak ja som si pozeral ich energie. No. Čiže Karol Duchoň je jangový oheň, to je živel. To znamená, jeho sa nedalo skrotiť.
1: Nie, nie.
2: On presne, to ja mám brata a ten bol proste tiež živel. On nosil poznámky zo školy, že žiadam o telesné potrestanie vášho syna a rodičia sa len usmiali, že ešte aj učiteľka ti to napíše. Čiže presne to bol Karol Duchoň, že on si ten život užíval plnými duškami, no. Aj keď za takú daň. A keď zobereme pána Krajíčka, tak on je jinová zem. Proste on dobrá čisko. To znamená veľký a preto keď by sme zobrali, že on keby mal dosť ohňa, on keď sa už rozhýbal, tak to fungovalo, ale...
1: To mal on ohňa už potom.
2: Ale na začiatku on, aby ľudia boli spokojní, aby všetko, čiže tie zemi sú také starostlivé, to je to, čo je jedna z vašich vlastností, preto ste si tak vzájomne s nimi rozumerli, lebo tie elementy niektoré sa prepájali.
1: A čo poviete k pánu Bednárikovi?
2: A pán Bednárik, musím pozrieť jeho dátum.
0: On bol úžasný, ja si pamätám na jednu reakciu na jeho osobu, to tuším Lucie Bíla povedala, že on si pamätal aj mená takzvaných komparzistov a ľudí, ktorí boli len takí zboristi, len tak tancovali ako balet, že on po krstnom mene si tých ľudí pamätal. To je úžasná vlastnosť.
1: Áno.
0: Lebo toto sa nie každému
1: aj
0: podarí.
1: Aj miloval tých ľudí, tých z tej jeho rodnej dediny, oni chodili na to
0: Zelenča.
1: A on sa vždycky s nimi aj rozprával, tak ako on vlastne už obrovský režisér, obrovský skutočne, európsky režisér. A on aj s tými ľuďmi sa porozprával, aj tak ako každého si v podstate vážil. Hej.
2: No a u ňoho, u pána Bednárika, oni sú dve sedmičky, len v datume, z numerológie, to znamená, on prepojne medzi nebom a zemou mal obrovské, to znamená, on cítil s tými ľuďmi a jeho energia je niečo, mi tu skočilo zle.
0: Tak zatiaľ dám otázku od poslucháčky Janky. Dobrý deň, som veľmi rada, že som spoznala pani Lajferovú aj z inej stránky, než len z profesionálnej. Klobúk dole pred jej životnou múdrosťou. Chcem sa spýtať, či sa jej stalo niekedy, že by v živote rezignovala?
1: Áno. To sa mi stalo vtedy, keď som mala tých 24 rokov a zomrel mi manžel.
0: Pred tou lírou.
1: Áno. To teraz apríli zomrel. Líra bola potom v júni. No a to vtedy sa mi svet zrútil a vtedy som naozaj bola totálne na dne. Jednak tam hrálo samozrejme to, že to nikto nečakal, aby zomrel. Bola som vyčerpaná štúdium, to bol koniec štúdia. Našťastie som mala už po dvoch štátniciach internú chirurgiu. Robila som potom už len gynekológiu a hygienu. A na hygienu som mala svoju, gynekológia mi ostala ako štátnica. Takže ináč neviem, ako by som bola dokončila to štúdiu, ja som nebola schopná. To bolo nesmierne ťažké, lebo aj taký mladý človek ešte nevie tak narábať s tými emóciami. Ešte je to všetko tak veľmi spontánne a také 100% tak zle. Že človek si, aj keď matka mi hovorila vždycky, Marcela, uvedom si, že ty si žila s človekom krátko, ale s takým, aký druhé ženy sa celý život nezažijú. Váž si toho. Čiže z tejto stránky tiež treba si, to pomáha proste v živote, keď sa niečo stane zle, hľadať, čo bolo dobré a z čoho vlastne môžem žiť a na čo môžem stávať.
0: Mamina nebola proti tomu, lebo medzi vami bol taký vekový rozdiel trošku?
1: Tak vekový rozdiel, to není taký, keď máte 34 rokov a 19, to není rozdiel. 20 a 35, to není. Mm-mm. To je bežne.
0: No dnes už áno. Ale asi aj vtedy to bolo, že? Také.
1: No tak robil hudbu, nezabúdajte. Áno. Takže to bol človek veľmi mladý, hej. A veľmi mladý, však čo je 34-35 rokov, nie je veľa, hej? A 40-ročný zomrel.
0: keď sme sa rozprávali o tých mužoch a ich životospráve, čo speváčky? A kolegyne, varievali ste spoločne?
1: Jo, áno, Ježiš Maria, hej. Táňa Hubinská, keď sa vydala, tak som mu učila piecť. A dodnes mám tuto spálené na ruke. Vyťahovala som aj ona, aj ja z toho plech. No a ja tým, že ona to prudko, tak ma proste som sa ich spálila. Obidve nešikovné sme, hej. To ťahali von. Takže to bolo s ňou a s touto, s Nebohou Kostolániovou sme grilovali kurence. Strašne sme to mali radi. To, s týmito dvomi tak najviac aj ľudský som bola blízko z tých slovenských speváčiek. Aj keď samozrejme aj tie ostatné sme mali dobrý vzťah, nemôžem povedať. Ale veľa z nich aj pracovalo vonku, spievali po baroch vonku. Čiže s nimi som nebola až tak často. No, ale Táňa a Nebohá Eva, hej. Eva, aj keď mala problémy, také tie svoje, aj ľubostné, tak to vždycky prišla ku mne, bola som jej vrbou.
0: To bola veľká hviezda našej hudby. Žiaľ, teda bola tu tiež veľmi krátko, len tých 33 rokov.
1: Áno, áno. Áno. Ona bola staršia, čo odo mňa. A ona bola vlastne tanečnica a chodila sa na mňa dívať do Tatra Revue, keď som spievala. A tak nejak proste vtedy sa rozhodla, že aj ona bude spievať. A, ale mala som k nej veľmi dobrý vzťah. A ona ku mne, ja viem, že keď sa odhalila tá jej nemoc, tak robili sme nejaký priamy prenos v rozhlase a povedala mi to a hovorí, že čo má robiť. Ja hovorím, no okamžite sa daj liečiť. Ja bol nejaký máj alebo apríl. Ona, že nie, že ešte má ísť s braňou von a že teda až potom, keď sa vráti v jeseni, že až potom pôjde, hovorím, nerob to. No ale že koho on nájde, kto ju zastupí a že však čo to bude tých pár mesiacov. A tých, kvôli tým pár mesiacom zomrela. Keď bola, ona išla okamžite. Na tú, začala niečo so sebou robiť, hej, na liečbu, tak mohla možno ešte žiť.
0: Keď som sa bavil s pánom Brezovským, ktorý ako hudobný skladateľ aj pre ňu zo pár pesničiek napísal, tak on mi o nej hovoril, že ona bola veľmi skromná aj ako speváčka, že keď cítila, že tú pesničku by asi nezvládla, tak ona ju rada odovzdala inej, lebo cítila, že asi to pre ňu nebude dobrá.
1: Ona mala ohraničený repertoár.
0: A potom ten hlas jej išiel aj dole.
1: Ona mala ohraničený repertoár, takže ona zasa vedela, nechytala sa do veľkých kantilén, alebo za čo, hej, tak to mala ona svoj repertoár a ten z toho sa držala. A potom bola taká s tými v tých bielých čižmách, hej, ano. V tých krátkych sukničkách.
0: Tancovala.
1: Hej, moc ona netancovala.
0: Ale hovorilo sa o nej, že je taká univerzálna.
1: No, ona bola tanečnica. No. Ona bola tanečnica. Ale potom moc netancovala na scéne. Pek sa pohybovala pekne, to ona vedela chodiť, samozrejme. Ale je pravda, že bola veľmi skromná. Bývala dokonca, sme vo výklade, v jednom obchode, hej, s topankami a tam bola nasťahovaná chuďatko. Ale, ale zase bola veľmi priateľská a myslím, že všetci ju mali radi. Všetci ju mali radi a to je pravda, že bola skromná. To je pravda. A veľa spevačiek nie je skromných. Hej. Ale napríklad, keď poviem aj moje české kolegyne, ktoré mám niektoré veľmi rád, veľmi blízko, pretože často sme spolu účinkovali ako Hanka Zagorová, alebo Helena
0: Vondráčková.
1: S toho veľmi veľa v Nemecku sme robili spolu, aj som u nej bývala nejak v Nemecku, v tom byte jej manžela. Takže ich poznám aj ľudský. Helena bola človek napríklad, ktorá pre vás urobila všetko. Ona ráno vstala, išla nakúpiť čerstvé pečivo a zapla sviečku a čakala, kedy sa zobudím. Rozumiete, že proste, že spolu sa naraňajkujeme. Alebo ona štrikovala proste manželovi. V jednom kuse štrikovala mu nejaké hrubé svetre, lebo mu bolo zima. Potom ona mu navarila, ona dala to do sáčkov, zamrazila jedlo, aby si on len zohrieval, keď ona bude na turné. Čiže musím povedať, že veľmi, ja mám na ňu veľmi dobré spomienky. Aj takto, keď sme vonku robili festivaly, lebo čo spoločne. Skutočne veľa sme spolu robili aj v zahraničí. Takže to tiež v podstate veľmi skromná osoba. Aj Hanka.
0: A vaše balíčky pre manžela boli? Robili ste?
1: Ja som vždy varila, hej. Ja som
0: tiež ste takto balili?
1: Ja som aj o 6 ráno napríklad varila, aby bolo. Lebo môj manžel, keď bol chorý, on nejedol zohrievané.
0: Mhm.
1: Takže ja som ráno navarila zavčasu, alebo pozdie večer. Jemu to si vadilo, že búcham hrncami, ale mal čerstvé jedlo.
0: A nejaké rituály vám zostali takéto, čo sa týka varenia?
1: Myslíte repertoár varenia?
0: Repertoár, tak nazvime to takto pekne.
1: Hej. Tak samozrejme, tie klasické veci robím, tak ako som robila, ale veľmi veľa nových vecí, lebo tým, že som aj veľmi veľa v zahraničí, tak vlastne ja idem aj do kuchyne, aj vodím
0: takú
1: švajčiarsku. Ja som robievala v také, povedzme, Silvester, alebo také vystúpenia, povedzme, v Davose, keď je tá konferencia svetová, tak tam vždycky umelci z celého sveta robíme a máme tam nejaké vystúpenie pre nich. Tak ja som potom, to sú všetko tie niekoľko hviezdečkových kuchári tam.
0: Uh-huh.
1: Najlepší, samozrejme, naj. Hej, to je crème de la crème. Ale ja som vošla napríklad do kuchyne a som povedala, aby mi ukázali, napríklad, ja viem, že som bola šokovaná, konkrétne v tom Davose. Hovorím, aké šunky máte? On teraz takú chladničku, ktorá mala asi vyše 2 metrov, otvoril. A čo sú naše šunky? A tam boli šunky od vymyslu sveta, ktoré ešte ani dodnes také som nevidela. Proste všetko možné, hej. A ako to robíte? Alebo že jak je to možné, že to ostáva tekuté? A je to proste... A takéto fóry ma zaujímali, takže ja som sa aj veľa takto naučila, aj k vareniu takých zvláštnych vecí. Pretože to je fascinujúce, varenie je fascinujúca vec.
2: To je presne tvorivá energia, keď zoberieme, pýtali ste sa na pána Bednárika, tak to je, vidíte, že ako vy ste prepojená, lebo presne pán Bednárik s pánom Krajíčkom, oni sú obidvaja Jinová zem. Preto nemali až takéto tie prednosti, že postaviť sa na javisko, aby ich oni chválili. Radšej nechvália ich vystúpenia, prácu, ale oni najradšej nech by boli v úzadi. A ja keď si pamätám pána Bednárika, tak jeho prejav oproti pána Krajíčku je rozdiel v tom, že on mal viac ohňa. On bol taký, že wow.
1: Áno.
2: Ja keď som ho aj zažil, že niekedy, keď ho nasrali s prepáčením, tak na nich vyšiel, ale tak vždy slušne.
1: No.
2: Niekedy. Dobre. Tak,
0: aspoň to, čo sme videli.
1: Ale v uzavretom prostredí, že pred skúškami. To ani to nebrali ľudia tak, že kričí, alebo uráža, alebo čo. Ani to, lebo vedeli, že on ani, ho to mrzí. Ja som tiež zažila. Ja som teda, musím povedať, nikdy nezažila, aby sa ku mne zachoval nejakou poznámkou. Veľmi sa ku mne slušne choval. Ale keď aj urobil a druhých, ja neviem, v aké blbosti niečo povedal, tak potom vravil, že vieš čo, nemal by som sa ospravedlniť.
2: To je typická zem.
1: Nemal by som sa ospravedlniť. Hovorím, vieš čo, Veďo, však my vieme, aký si. Tak, že proste nechaj to tak, veď, zas pochval za niečo a ten človek na to zabudne.
2: Toto je typická zem, že ona si to bude vyčítať a riešiť.
1: Hej.
2: A keď zoberiete s Helenkou Vondračkou, ste ako sestra.
1: Áno, my sme boli tak.
2: Lebo ona je jangové drevo presne ako vy.
1: Ano.
2: Len rozdiel je, že ona tam má trošku viacej ohňa ako tí ostatní. Čiže rozdiel je trošku, že vy máte viac tej zeme a tej starostlivosti.
1: Ona viac sa prebíja.
2: Ona má toho ohňa viac.
1: Prebíja sa.
2: Áno. Ale tie vlastnosti máte veľmi podobné a veľmi sa doplňajú.
1: No aj... pozrite sa na Gota. Ten je v ten istý deň ako ja, aj mesiac, len samozrejme 39. ročník starší. No,
2: čiže on je dátum ešte raz?
1: 14.7.39.
2: 7.1900.
1: A dokonca aj hodiny sedia. Ja som sa narodila tiež v tej hodine ako on.
0: Áno?
1: No a... áno, máme veľmi podobné horoskopy, hej, len, aj keď je to veľký rozdiel.
2: Len tam je trošku deň posunutý a tam je presne to, že on je jangová voda. To znamená, preto on je taký, že skôr premýšľavý, skôr analyzuje, skôr veci rieši.
1: Áno, a pred každým koncertom hovorí, dneska to nedám, lebo dneska niečo...
2: Áno, ale...
1: ale to robia všetci tenoristi.
2: To nerobia, to keď zoberiete...
1: Robia.
2: Jeho, a môže byť, ale jeho predispozícia je, že on má najslabšie obličky, močový mechúr, takže keď pozrieme aj tie problémy, kde mu udreli, tak presne to je štítna žľaza, krk je prepojená s obličkami, močovým mechúrom.
1: Ja, to je pravda.
2: Takže on tým, že ten element má najslabší, tak tam to presne udrelo, ale jangové vody, ja už som stretol veľa, aj manželku mám jangovú vodu, takže oni sú také tie premýšľajúce, či to je výborné a či to môže byť lepšie, čiže oni si to analyzujú, kdežto to drevo. Urobili sme, čo sa malo urobiť, ideme do toho, lebo to potrebujeme takto dať a uvidíme, čo z toho vyjde. Ale voda, ešte aj keď je to výborné, ešte aj keď pochvala, tak ešte premýšľa, že či to predsa nemohlo byť lepšie.
1: Hoci vodný element z hľadiska astrologie má aj on, aj ja, pretože obidva sme narodili v súhvezdí raka. Takže v vodnom znamení.
2: Ale to je, my sme sa s tým začali na začiatku hrať, lebo sme robili také klasické konzultácie v rámci stravovania, v rámci tých. A manželka začala študovať, lebo tiež ju fascinovala vždy astrologia, potom pridala k tomu čínsku astrologiu. A keď sme si rozobrali napríklad seba a ja celú svoju rodinu, tak presne som zistil, že prečo my ako súrodenci sme každý iný a prečo fungujeme iným spôsobom a inak sa prejavujeme, lebo tie energie alebo tie elementy máme iné, to ako znamenia. Tak aj v čínskej astrologii je to, že tie elementy určujú tie vlastnosti toho človeka. A presne tak, ako ste s Helenkou, si sedíte ako sestry, lebo tie dreva sú proste rovnaké, oni rozumejú, oni sú jasné, vedia, čo chcú, vzájomne sa podporujú, nie je to o takom veľkom nejakom rivalite.
1: Lebo... Nikdy sme ten, no? nie. Ona prišla aj na môj koncert napríklad, alebo ja na ňu...
2: Pre vás by bol problém jangovikov, to znamená, keby bol umelec, ktorý je jangovikov, ten by vás osekával obidve. Čiže keby ste mali buď ona, alebo vy partnera takého, tak ten by mohol byť v tomto problematicky. Lebo ten kov... blokuje to drevo, aby rástlo.
1: Ja sa nenehám, ja proste...
2: Áno, vidíte, a to je jangové drevo.
1: Ja sa nenehám, jednoducho odstúpim. Ja.
2: Jasné.
1: Ja sa nebudem stresovať, alebo čo to...
2: Ale vy už poznáte...
1: Ja nehľadám nikdy konflikt.
2: Vy poznáte?
1: Ja vždy z konfliktu sa snažím výjsť elegantne, ale konflikt, ja si myslím, že konflikt to je chyba nejaká a chyby treba naprávať.
2: Tak. Ale to je vaša schopnosť...
1: Moja filozofia.
2: To aj riadiť, aj počúvať to svoje vnútro, že kedy pridať a kedy ustúpiť, že viem, že tie veci niekedy nepohnem. Ja som bol na jednej zaujímavej prednáške jedného pána, on mal 60 rokov a on povedal krásnu vetu, ktorú používam od asi 25 rokov. On povedal vetu, že múdry človek sa naučí aj od hlupáka. Ale hlupák sa nenaučí od nikoho, lebo je najmudrejší, lebo on si myslí, že je to len tak, ale učiť sa môžeme celý život.
0: Áno, vodičku treba. Takže počkáme chvíľočku ešte by som mal nejakú takú doplňujúcu otázku, ale tak čo, pani Lajferová odišla mimo, aké pocity? Vychádza to z tých čísel?
2: Jasné, veď ona presne funguje, len to vidíte, že to také prepnutie, keď sa človek vyladí a počúva svoje vnútro, tak vie si presne nastaviť tú cestu. A aj keď Mirka sa pozerala z pohľadu numerológie, že či to jej sedí alebo nesedí, lebo ona má 3 štvorky. To znamená, ona vie. Ona nenechá so sebou mávať a má aj veľa jednotiek. Čiže
3: 5 jednotiek.
2: ona má ten dar, že vie, ako proste ten život si riadiť a zariadiť. A...
0: Zatiaľ sme sa pýtali iba my, čo Mirka, nejaká otázočka by sa
3: môžem
0: našla?
3: Môžem sa opýtať?
0: No jasné.
3: Musíte. Ja som vždy obdivovala vaše vlasy, lebo sú také krásne. A teraz ešte, keď vás vidím naživo, sú také proste silné. Ako to robíte? Alebo ako ste to... Ale vždy, keď aj som vás videla niekde, no na v repete.
1: Ale to tak... spôsob stravovania.
3: Celý život iba podľa stravovania ste to tak... Alebo
1: no, napríklad, bolo teraz nedávno také obdobie, pred dvoma mesiaci začali mi padať vlasy, tak som si kúpila kreming.
3: Aha.
1: Tabletky a to mi začali tak fantasticky rásť a prestali padať.
3: Krásne, sa také husté. Nádherné, nádherná žena ste.
1: Oh, nie, Maria, prosím vás. Prosím.
3: Ale naozaj.
2: Povie sa ďakujem.
1: Čo je nádherné, to je...
2: Treba povedať len ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Netreba blokovať nič.
3: Vy ste nádherná ako celok, to je také úžasné na vás.
0: No. To sa od mladé generácie inak musí počúvať veľmi dobre.
1: Ďakujem vám pekne.
0: Ešte ja takú otázočku, že tak bude čas dovoleniek, keď vycestujete von.
1: Áno.
0: Ochutnávate všetko, čo sa tam objaví, alebo máte strach?
1: Ochutnám.
0: Áno?
1: Áno. Veď to ma zaujíma, ako v tých krajinách, ako sa stravujú, jakí sú tí ľudia. To na tom všetko vidíte. Temperament, všetko, že? Ten spôsob stravovania hovorí aj o tom charaktere toho národa.
3: Ktorá kuchyňa vám je tak najbližšia? Tak ako z tých takých svetových.
2: Čo vás chytilo tak za srdiečko?
1: Mám rada južné kuchynie, kde je veľa zeleniny.
3: Mm-hmm.
1: Zeleniny, mám rada ovocie napríklad veľmi. Ale tie južné, Taliansko, Grécko, tieto. Francúzska kuchyňa je v podstate veľmi jemná.
0: A slimáky?
1: No, milujem.
3: Vážne?
0: Áno, ochutnali ste.
1: Milujem slimáky v masle, upečené, strašne im mám ráda. Ježiš, to by som zjedla aj, neviem, dvojitú porciu.
0: A je niečo, čo by ste nedali do úst?
1: Neviem. Nestretlo, tak ja nejaké tie nejakých, čo ja viem, niečo odporné nejaké.
0: Živé?
1: Živé.
0: Čo sa pohybuje po tanieri?
1: No, nie.
0: No, neviem, máte otázky?
3: Nie, ale obrovský obdiv.
0: No samozrejme aj veľké poďakovanie vašim smerom, že ste tak ústretová pre mňa už dlhé roky. Ja si to nesmierne vážim a budem sa tešiť na ďalšie prípadné stretnutia. Verím, že prídu.
1: Zavolajte. Áno. Idem veľmi rada. Tém je veľa o živote, o ktorých sa dá hovoriť.
0: Hovorili sme čiastočne aj o tej knižke, keby sa k nej niekto chcel dopracovať alebo ktorejkoľvek inej, ktoré ste vydali.
1: Tak samozrejme vec, aj tu teraz budete mať knižku, takže ten, kto zavolá a vyznáme lásku, tak bude jeho.
2: Mirka už začala,
1: Mirka dostane tiež.
0: A cez nejakú stránku?
1: No tak moje knihy vydáva IKAR.
0: Takže tam je možné hľadať.
1: Všetky sa predávajú vo všetkých sieťach, kde predávajú knihy.
0: A CDčko bude kedy?
1: CD som natočila. Ja mu ho tiež donesiem. Nevysielalo sa zatiaľ, teraz ho začali vysielať v rozhlase.
0: Tak budete mať, hádam, cestu cez Banskú Bystricu niekedy?
1: Áno. Ale dúfam, že aj tu ma pozvú.
0: Aj tu môže byť, ale náš hlavný stan, hlavne ja sa z tej Bystrice tak ľahko nepohnem.
2: Musíme ho vytiahnuť vždy.
0: Len takto raz za rok ma sem vytiahnu.
1: Dobre, tak ja mám váš telefón, myslím, v mojom telefóne, ale ano. Respektíve poprosím vás ešte raz aj o adresu.
0: Ja vás prezvoním, áno. Takže určite sa dohodneme.
1: Budem sa tešiť a ďakujem. Ešte som veľmi zvedavá na všeličo, čo sa týka mojej rodiny, ak vás môžem poprosiť.
2: Kľudne.
1: Že sa porozprávame, hej?
2: Kľudne sa dá. My robievame tým, že mňa napríklad toto fascinuje, lebo ja som v živote stretol veľmi zaujímavých ľudí so s rôznymi zaujímavými schopnosťami. To znamená, či mali jasnozrivosť, alebo vnímali energie, tak som sa tým začal zaoberať. A to ma priviedlo k tomu, že rozoberať to a skladať celú mozaiku. A nakoniec som narazil, že keď sa chcem výrazne odraziť, tak musím pochopiť princíp stravovania, že lebo z toho tá podstata vychádza a plus samozrejme ďalší celok ako pohyb, mysel, vzťahy a ďalšie nadstavby.
1: Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Všetkých vás ľúbim. Majte sa krásne. Dovidenia.
0: Ďakujeme. Našim hosťom dnes bola aj pani Marcela Lajferová.

0: takto sme si zaspomínali na taký seriál z roku 1980. Ten dostal názov Na polici v hrnci. Pamätáte sa, pán Planeta?
1: Jasné. To my sme na takých veciach vyrastali ako deti. My sme mali taký rituál, že ráno, keď sme sa zobudili, tak nedeľa bola vždy o tom, že sme mali také, že Vianočku, to boli, to bolo také typické, že Vianočka s maslom a medom na, v nedeľu. A potom sme pozerali Zlatú bránu a všetky tieto.
0: Áno, toto bola taká rozprávka s Marianom Labudom a s Evou Večerovou. Ja teraz vytáčam telefónne číslo, alebo teda snažím sa vyťukávať, ale zatiaľ je to bez reakcie, tak skúsime na novo, aby sme sa spojili s našim prvým dnešným hostom a je jasné z tejto dvojice, kto to môže byť.
1: Marian Labuda.
0: No s Marianom Labudom sa už teda nespojíme, keďže akurát teraz 5. to boli, tuším, 4 roky od jeho odchodu v 2018, ale tak vesničková stredisková zostane asi naozaj nezabudnutelná.
1: Tam proste to...
0: Pane Pávek.
1: Odpálil toho. No.
0: A jedli tam holuby. Lebo ten jeho spolujazdec, závozník, mu nosil holuby.
1: Otík,
0: áno. A holuby dobrá vec na jedenie?
1: No, preto, keď zoberieme najlepšie z mesa, je holub. Preto ľudia kedysi chovali holuby.
0: No, ale my teraz holuba nebudeme. Na linke máme holubičku, aspoň dúfam, že započujeme. Haló, dobré ráno.
2: Haló, dobré ránečko.
0: No, pani Večerová, ja vás zdravím opäť tento raz takto po telefóne, ale my sme mali už krásnu skúsenosť, že ste sedeli aj tu s nami v štúdiu.
2: Áno.
0: Vy ste mi pri tom našom telefonovaní pred pár dňami hovorili o nejakom špeciálnom dni a ja blázon som sa nedoťukol, že je to vlastne váš dnešný narodeninový deň, a keby obyčajný, ale jubilejný.
2: Aj som vám povedala, že je to zvláštny deň mám, no tak a vy ste akože furt len trepali kraviny, no.
0: No ja som, musíte viackrát ťuknúť, aby mi niečo doplo.
2: Ježiš, vy chlapi, vy ste klatas, vy ste proste, treba vás dokopať. Ja furt hovorím moje kamarátkam, vravím, pane Bože, no a čo ste vy, prečo tí chlapov nedokopete volákam, však oni na to čakajú totiž to.
0: No sme tu na vás traja králi s Petrom a s Michalom a gratulujeme k dnešným narodeninám. Aj viete prezradiť vek, alebo sa tým nepotrebujete?
2: Ale prosím vás, veď vek je len obyčajné sprosté číslo. 70-ku mám, no.
0: No včielka Mája má 70 rokov. To je nádherné niečo. Tak samozrejme veľké gratulácie, a keď teda sme pri takomto výnimočnom dátume a termíne a jubileu, aj si na niečo pekného spomínate, alebo skôr riešite súčasnosť?
2: Akože či na niečo spomínam. Ja furt spomínam, ja žijem v súčasnosti, žijem v budúcnosti, ja nemám s týmto absolútne žiadne problémy.
0: No dnes riešime zdravú stravu. Ako ste na tom po tejto stránke?
2: Ja vynikajúco.
0: Vy ste sebestačná, som počul.
2: Áno, ja som sebestačná. Viete, ono to bolo vlastne tak, že moja mama nevarila dobre. A ja si nepamätám vlastne na nič také, že čo by som bola akože spokojná s ňou, alebo také, že čo by niečo dobre navarila. Ja som si nepamätala z detstva, že by akú chuť mala ryža, lebo vždy bola pripálená, zemiaky pripálené, proste všetko neviem, no proste katastrofa, kaše, masné, no šala, no proste varené šalaty, nechutné, ktoré mi nechutilo. A ja som vlastne od decka, no ešte ako v pubertálnom veku, tak som sa začala ako, že ja sa budem inakšie stravovať, že som ma samozrejme matka ako mlátila, že musím zjesť to, čo ona navarila. Ale takže ja som sa začala iným spôsobom stravovať a začalo to fungovať a bola som spokojná.
0: Vy ste počas tej svojej hereckej kariéry stáli po boku veľkých legendárnych hercov typu Karol Machata, Hana Meličková, Ivan Mistrík. Ako oni riešili stravu? Boli takí, že si na tom dali záležať? Alebo pri tom hereckom živote je to naozaj komplikované, keďže herci väčšinou hrajú večer v divadle a než sa dostanú domov a dajú si nejakú večeru, tak už je po polnoci?
2: Viete čo, ja mám taký pocit, že my sme vlastne bufeťáci. My sme celý život bufeťáci, že my sa stravujeme po bufetoch, lebo vždy, keď máme čas, tak vtedy ako si dáme volačo ako zjesť, ale nemáme možnosť pravidelne sa akože stravovať. Uh-huh. Ale pamätám si, keď ste spomenuli mamu Meličkovú, tak ona bola úžasná, ona si vždy dávala pred predstavením kávičku aj s pani Vierkou Strniskovou, to boli také kávičkárky, ale oni si do tej kávy dávali citrón.
0: Áno, do kávy citrón.
2: Áno, vyslovene do kávy si dávali akože citrónovú šťavu a to bol taký ich rituál, že oni chodili, už o piatej boli v divadle, že nechodili akože neskôr, keď sa začalo predstavenie o 7 a dávali si ako na vzprúhu, si dávali samozrejme tú kávičku s tým citrónom. Uh-huh. Čo bolo také veľmi zaujímavé. Mne to veľmi nechutilo, ale to bol ako taký rituál. No, Ivanko Mistrík, tak ten si neviem si predstaviť, čo si akože on dával. Len si lec z prostahu s prestreleným srdcom, to je o ňom známa jeho hláška. Tak myslím si, že tak úplne v rámci normy. Hovorím, tým, že sme my bufeťáci, že pred predstavením veľmi sa nejedlo, lebo tým párom žalúdok sa prekrvil a mozog sa odkrvil, takže skôr až potom po predstavení, akože sa chodilo do klubu a tam akože sa dala taká malá večera alebo také niečo a to bolo všetko. Teraz neviem, ako to naši mladí, lebo naši mladí, keď skončia predstavenie, už ani nakláňa nejedú, sadajú do auta a ťahajú čáru do Bratislavy.
0: Alebo takže do Rakúska, kde majú domy.
2: Proste, kde áno, ale už ako také, že posedenie ako po predstavení, ako bývali, že sa to všetko ešte prediskutovalo, to už podľa mňa ani absolútne neexistuje.
0: No a ešte, keď som tam spomínal pána Machatu, on mal krásny hlas, úplne úžasný.
2: No tak to bol môj absolútny miláčik. Ja som chodila s jeho synom, s Maťom som chodila do školy.
0: Áno. A on ako sa staral o ten svoj hlas, lebo to proste potrebovalo nejakú údržbu, aby bol stále tak krásne zafarbený. Nie?
2: Bolo mu to dané do vienka a on vlastne vedel s tým nádherným hlasom pracovať. Ja som mala tiež takú úžasnú skúsenosť s Karolkom, lebo ja som ho milovala, zbožňovala. Keď som si zlomila nohu na malovanom ako na skúške, kto ma zaviezol domov? Karolko Machata, akože ma zaviezol. No proste, oni boli, to boli boží ľudia naozaj. A mala som takú, že som bola prváčka na škole a ja som ešte nevedela, že som už bola v obsadení ako do Ostrovského búrky u Zachára, že som mala robiť Varvaru. A aby si ma oskúšali, tak Zuza Cigánova otehotnela, tak za ňu som mala robiť Záskok v Siranovi, takú tú slúštičku.
0: Áno.
2: Takú predavačku. A takže neboli videá, samozrejme to bolo ako, jednoducho som len dostala ako scenár, musela som si to pozrieť a mala som akože do obeda skúšku a večer som mala predstavenie a bolo úžasné, že moji velikáni profesori, profesor Záborský a bol tam aj profesor samozrejme Zachár a mala som takú vo veľkej scéne, kde táto slúštička chodila, predavačka vykrikovala šťavy, mlieko a profesor Záborský, jaké šťala mlieko. Rozumiete? A oni hovorili, pán profesor, ja som povedala šťavy, všetci sme to počuli, že šťala mlieko. Viete, oni ma tak strašným spôsobom, ako sa snažili deprimovať, čo som ale ja nevedela. Ja som bola ubohé dieťa, ktoré vlastne chcelo, túžilo. Takže sa to vyskúšalo a večer ako som akože išla samozrejme, hrala som to a mala som tam jeden záverečný ako dialog s Karolkom Machatom, táto slúštička ako príde s takým malým podnosom, na ktorom má pohárik mlieka a ako taký keksiček, ale javisko bolo prázdne, len Karolko Machata tam bol a ja som ako vzadu stála a mala som ako prejsť k nemu a dať mu ako túto vodičku. No môžem vám povedať, že to bolo 1000 milión kilometrov som ako keby k nemu kráčala a s absolútnym hlasom vedieť, že ste hladný, pane, srdce zmáha, mám všetko, čo vám treba, berte. A on svojim nádherným hlasom, ó, duša drahá, hoď pícha gaz konca mi nedá vziať od vás, čo i len malý kúsok chleba, a ja už som bola v kolenách. Rozumiete, proste tam sme mali takýto malý dialog, otočila som sa, mala som sa ešte akože za ním otočiť, vzdychnúť a odísť. Vošla som do šatne, samozrejme, ja keď ako mám radosť, tak kričím a teším sa. Mm-hmm. A vošiel profesor Zachar a sa spýtal, Zerina, počula si? Ja hovorím, čo pán profesor? No ten aplauz. Aký aplauz? No ty si mala aplauz, ty si mala aplauz na otvorenej scéne. Ja som svoj prvý aplauz na profesionálnej

0: A oni si k sebe pasovali úžasne. A on sa tak ako... Proste nemal také avantúry, žiadne také, že bol to proste jeden úžasný, veľmi, veľmi, veľmi charizmatický človek.
1: No, jednu vec by som ešte rád povytiahol z toho hereckého prostredia, než sa dostaneme skôr takým, nazvem to, že súkromnejším veciam. A to mňa zaujíma hlavne, že ako to mali tí herci na placi s jedlom. To znamená, vieme, že boli občas nejaké repliky, kúreniec a podobne, aby to všetko nepojedli, ale keď sa napríklad natáčal film alebo nejaká inscenácia a jedlo sa naozaj nejaké skutočné jedlo, či ste to mali studené a keď sa potom človek pomýlil a muselo sa ísť znovu, či vám nabrali nové porcie a koľkokrát ste sa mohli pomýliť?
0: Viete čo, ono to... hlavne keď boli asi veľké scény, takéto niečo, tak tam väčšinou to všetko bolo kaširované, len to, čo sa dávalo do úst, bolo ako na jedenie. Ale vždy sa ako väčšinou vravilo, nedávajte toho veľa, lebo budeme určite opakovať. A ono to ako... A ja si pamätám, zrobila som Milenci v papučiach, som robila na novej scéne a to hral Ivan Letko, Majda Paveleková, Tuli a ja, imami štyria. Uh-huh. A tam boli také, že o hranolkách, stále sa, že hranolky. A samozrejme, tie hranolky, viete, to je dosť nepké, je to studené, tak je to nepríjemné. A ja som ale na to prišla strašne jednoduchú vec. Nakrájete jablka presne ako hranolky a oni zoxidujú a vyzerajú ako hranolky, rozumiete?
1: Áno, dobrá finta.
0: A ono tie hranolky, vlastne to jabko fantasticky chrumkalo, bolo to veľmi príjemné, takže aj takto sa dá ako vymyslieť, že miesto hranolkov to boli chrumkavé jablčkové hranolky.
1: No lebo ako inak môže herec obísť na placi, keď má niečo jesť, čo mu napríklad nechutí? No len takýmto spôsobom.
0: To si musí vymyslieť.
1: No, že zmení hranolky za jablčka.
0: Ale viete, aké to bolo chutné? To bolo podstatne chutnejšie ako tie odporné studené hranolky. A bolo to ešte chrumkavé, bolo to šťavnaté, bolo to super.
1: No a prejdeme teda k dnešnému dátumu. Asi budete mať doma nejakú malú žúrku?
0: Nie.
1: Nie.
0: Neviem o tom, veď máme preca i... Ale no, ako si takéto niečo dovolujete? Veď žijeme preca v pandémii. Jaké stretávanie sa?
1: Ja však môžete byť 2 metre od seba.
0: Rozumieť? Ja žijem v bubline a neviem, či niekomu dovolím do tej bubliny vkročiť.
1: Aspoň budete mať bubli fuk?
0: Bubli fuk mám pripravený, áno. To je môj bubli fuk, úžasný. Ja hovorím, že v Seredi to kvôli mne vymysleli, to je to nealkoholické šampanesky. Nie detské, pozor. Nie detské.
1: No ale v každom prípade predpokladám, že sa dnes budete rozmaznávať, alebo to nezvyknete robiť, čo sa týka nejakej takej dobroty, ktorú si dáte na stôl.
0: Ježiškové husličky. No vidíte, to je tiež jedna vec, že kamarátky, dajme tomu, ja akože žijem sama, ja si všetko ako pripravím, ja si akože aj stôl urobím, ja si urobím normálne ako tabulu nádherne, porozkladám si to, navarím si a kamošky vždy vravia, a čo som sprosta, keď som sama, že by som akože takto... A ja poviem vždy ako moment, moja drahá, a keď prídu hostia, pripravíš im? No samozrejme. No a kto je dôležitejší? Hostia alebo ty?
1: No máte takže v tom poradie.
0: Pre seba samozrejme si pripravím, urobím a potom môžu hostia. Ale nečakám ako, neviem. Nikto sa mi neohlásil. Hovorím tým, že je tá pandémia blbá. Človek skutočne nevie. Ja som síce 3-krát očkovaná, nie som ako tupec, aby ide o moje zdravie.
1: Áno.
0: Ale neviem, naozaj neviem. Určite budem mať horúcu linku. Už som počula, že mi to tam cinklo, že budem mať horúcu linku ako telefonáty. Ale neviem, absolútne neviem.
1: No dnes sme tu v pozícii takých malých návštevníkov, votrelcov aj my, spolu s našim výživovým poradcom, pánom Petrom Planietom, ktorého mám tu u seba v štúdiu. Aha. A my sa zvykneme jednotlivým ľuďom a poslucháčom hlavne venovať aj po tej stránke, že si ich rozložíme na drobné cez ich dátum narodenia. Môžeme to spraviť aj s vami?

0: Môžete, skúste.
1: Pán Planeta, nech sa páči, pani Večerová je na telefóne. Áno,
2: pozdravujem vás a teším sa, že vás
0: dobrý
2: počujem
0: deň
2: takto naživo. A myslím si, že vy máte jednoduchý nástroj na kvalitný život a viete, aký to je? Ja keď som videl včielku Maju, už vtedy ste to tam mali a ona to vždy v sebe mala a máte to...
0: Myslíte smiech?
2: Áno, a radosť, lebo aj keď ste začali prvú vetu, tak bolo cítiť, že presne tak, ako ste povedali, že vek je vo vašom prípade len číslo.
0: Isté, isté.
2: A človek, keď si drží takú tú humor, radosť, šťastie a tá včielka Maja vždy to tam mala v sebe a vy to máte stále v sebe a podľa mňa či jedno, dve alebo päť očkovaní vo vašom prípade nie je až také silné, u vás je to najsilnejšie a to je tá radosť, ktorá z vás stále srší. A to je to...
0: Prepáčte, že vás vyruším. Pre mňa je dôležité pozitívne myslenie. Ja, aj ľudia, ktorí sú ako istým spôsobom, sú dosť ako depresívni, alebo také, od takých sa radšej trošičku stránim, pretože oni ťahajú tú energiu z vás a veľa ľudí sa snažím pomôcť, ale niektorí si nedajú pomôcť, takže potom čo s takými? A moje heslo je každý deň sa schutí aspoň raz zasmiať. A ono to funguje.
2: No, podľa mňa vy sa smejete, lebo hovorí sa, že deti sa smejú 400 krát za deň a dospelí priemerne 12, takže aj vďaka vám to číslo je také vysoké, lebo vo väčšine prípadov fakt aj v dnešnej dobe, že keď zoberieme, že my žijeme zlatú dobu, vy si pamätáte aj ťažšie obdobia a v podstate teraz sú plné chladničky, televízory, mobily, účty, peniaze. Čiže reálne ľudia majú všetko, ale aj tak spokojní nie sú. A vo vašom prípade tým, že vy ste jinová voda a jinová voda z pohľadu ako keby čínskej astrológie je múdrc, takže vy vždy...
1: No, vždy platí
2: ste,
1: to.
2: Vždy ste vedeli to prekorčulovať, no ale ten ohník je u vás typický, čiže preto vy ste v takom stave, v akom ste, lebo proste si tam držíte tú radosť a kadiaľ chodíte, tak tú radosť rozhýbávate. Na čo si budete trošku musieť dávať pozor, je trávenie, takže preto...
0: No však práve preto to, no.
2: Preto.
0: Moji rodičia obidvaja boli operovaní na žlčníky, proste aj mama, aj tato išli pod môž, mali zlú stravu, ale ja sa preto snažím ako fungovať s dobrou stravou a nakoľko vy ste ako, dá sa povedať, dietológ, alebo ako sa to dá povedať?
2: No v podstate ja riešim s ľuďmi všetko, lebo ľudia sami seba nepoznajú, takže ja na začiatku som u ľudí riešil výživu a potom som riešil aj ich ako keby životy, lebo napríklad vy tým, že ste múdra, tak vy to v sebe máte, ale nie každý dokáže sám seba tak načítavať, ako vy načítavate.
0: No ale to je dôležité, že musíme sami seba poznať.
2: No len ľudia sa snažia spoznať všetko okolí, sledovať, čo ja viem, správy a všetko možné v okolí, ale to najdôležitejšie, že nepoznajú, kto sú, nevedia, čo im sedí, čo im nesedí a iba múdri ľudia, keď vedia, že toto mi nevyhovuje a robí mi zlé, no tak to vyradím z jedálnička.
0: Viete, čo je napríklad veľmi zaujímavé, že absolútne na to som prišla, dajme tomu, nemám rada kaviár. Proste nie. A ponúkali mi ako krémy, ako veľmi drahé krémy, jedna firma ako robila, že kaviarové. Ja som si to raz dala, ja som takú alergiu z toho dostala. Som povedala, to je presne to, čo nemám rada, mi škodí všeobecne. A preto som ja sa snažím vyše roka, neviem, či vám to niečo povie, cirkadiálny rytmus.
2: Áno, jasné.
0: No, takže týmto sa ja snažím ako riadiť.
2: No, my tým, že máme doma cca 700 kníh z tejto oblasti, takže mňa fascinuje ľudské telo, poznanie, zdravie, A každý človek má v sebe obrovský potenciál a podľa toho, a vy ste to aj videli v rámci toho hereckého, že keď zobereme, že či pán Dočolomanský alebo úplne krásny hlas ešte mal aj Marian Geisberg, že on má nahovorenú knihu Alchymista a ten, ja keď my sme aj s manželkou vždy videli nejaké jeho inscenácie, alebo kde on daboval, tak v podstate ten hlas bol výrazný, čiže je veľmi dôležité, že ten dar, ktorý človek dostal a vy ste dostali tú múdrosť a ten smiech, tak prirodzene sa držíte, lebo ľudské telo v určitom štádiu starne a ja presne, keď by ste zareagovali tak, že viete čo, nebudem hovoriť, lebo to číslo je vysoké, ale vy ste presne zaujali ten správny postoj k tomu, lebo ja vždy ženám hovorím, že povedzte vek od 25 do 35, ktoré sa vám páčia a jedna pani hovorí, že 45, počúvajte, neviete rátať, som povedal od 25 do 35, no tak 40, ale keď si máte vybrať vek tela a múdrosť, ktorá vám ostane, tak si vyberete čo? 30? No, tak by som si 30. No a teraz to len zoberte, že 30 plus niečo. A držím sa v tom, lebo človek sa tak cíti, ako sa vníma a včielka Maja je úžasná a na to, na tú rolu musí mať človek v sebe to, čo vy ste tam mali v tom hlase a máte to aj teraz, že ja som sa potešil, že hneď v prvej vete ste to Petrovi Kršiakovi nám dali.
0: No nezaskočili ste ma, páni, ja sa veru nedám len tak ľahko.
2: No veď, lebo keď ste múdrec, tak sa nedáte zaskočiť.
3: A úžasný múdrec, to treba dodať.
2: No jasné, a keď zoberieme ešte, pozrieme čísla, numerológiu, ešte ano. Tu máme šarmantnú asistentku Michaelu.
3: Áno, Michaela, hovor.
4: Zdravím, zdravím.
0: Dobrý.
4: Ja som menovec a možno aj nejaký taký potomok toho Karola Zachara, lebo tiež sa volám Zachar. Uh-huh. Volá si otcov nejaký vzdialený strýko. Dobre,
2: to, poďme. To si šplha.
4: To je ale konštatovanie.
3: To je vtierka, Michal.
4: Áno, áno. Ale tak k tej prvotnej reakcii na pána Kršiaka, tam hneď vyskočili 4 jednotky, čo je ego. Potom máte tam v tabulke 2 dvojky, potom máte 1 päťku, 1 šestku, 2 osmičky a 1 deviatku. No a Peter Planeta vám vysvetlí, čo to všetko znamená.
2: No, z pohľadu numerológie to len potvrdilo to, že prirodzene, keď ľudia majú ego a vy ho používate dobrým spôsobom, lebo presne ste si zariadili život tak, že aj v Biblii sa hovorí, že miluj blížneho svojho ako seba samého.
0: Presne.
2: Takže človek môže tým egom ubližovať, alebo môže si presne zariadiť život tak, že som v pohode, a keď ja som v pohode, tak aj ľudia v mojom okolí sú v pohode. Jediná vec, čo si musíte dať trošku pozor, lebo keď stretnete, ja tomu hovorím tak, že kompot, že keď vyjde hovno na policu a myslí si, že je kompot.
0: Tak... Nie, to je ešte hovno na policu a myslí si, že je tehlička zlata.
2: Áno, alebo tehlička zlata je tiež.
0: No, takých stretávam, áno, a takých ľudí ja neregistrujem, proste ja ich prekročím a idem ďalej.
2: Hej, takže takí vás trošku môžu rozlaďovať, ale vy si len, ja si vždy poviem, že jej, ten má pekný vrchnáčik, peknú etiketu a porozprávam sa, posmejem sa s ním na jeho
0: nie,
2: úrovni.
0: Nie, ja vôbec ich neregistrujem. Ja idem okolo nich a nevidím.
2: No a preto vy ste taká žiarivá, lebo 2 osmičky, vy máte dar priťahovať k sebe ľudí, čiže celý život budete mať okolo seba ľudí a ľudia
0: ešte
2: vás...
0: Ešte celý, no tak to ste mi pekne povedali. No, ja ešte tak... 20 rokov by som chcela.
3: No ale tak... o 20 rokov budeme vysielať ďalší maratón zdravia, tak budeme radi, keď budete spolu s nami.
2: Hej, s takým pekným úsmevom, lebo to, čo ľudí drží pri živote, bol aj príbeh jedného pána, ktorý mal rakovinu od hlavy po pety a doktor hovorí, že viete čo, už nemáte šancu, choďte domov a on si povedal, no tak keď už mám zomrieť, tak vo veľkom štýle a on pozeral od rána do večera komédie. No a vraví, že 30. doktor povedal, že mám zomrieť, no a dneska je 30., dneska ma vystrie. ale pozerá, že 10 hodín a nič, večer, 12, nič, tak asi idem spať, asi v spánku. Ráno sa zobudil.
0: A ráno sa zobudil a pokračoval ďalej.
2: Hej, vraví, že aha, doktor sa asi sekol a po 4 dňoch už mu to bolo divné, tak išiel za doktorom a vraví, že pán doktor, a vraví doktor zhrozený, že vy tu čo robíte? A vraví, aj mne je to čudné, ste povedali 30. a pozrite, už dneska 4. ja už som mal byť hore a ja som tu ešte stále. A vraví, to nie je možné, že poďte, urobil mu všetky vyšetrenia a vraví, že počúvajte, že čo vy ste robili, veď vy nemáte žiaden nádor, ani žiadne, a mali ste ho ich po celom tele, a on vraví, nič, ja som sa len od rána do večera rehotal. Takže ten smiech je veľmi silný nástroj a mne sa vždy v praxi potvrdilo, že ľudia, ktorí sú veselí, tak sú vždy fyzicky, aj zdravotne, aj psychicky na tom lepšie, ako ľudia, ktorí sa snažia cvičiť, meditovať, dobre jesť, ale sú takí frfloši, čo väčšinou tá kombinácia dokopy nejde, ale občas sa tak deje, že človek sa upne na niečo, ale chýba mu pritom taká tá ľahkosť. A keď niekto nevie, ako byť šťastný, no tak určite každému odporúčam pozrieť si Včielku Maju, lebo tá Vilko bol taký frfloš. Ale Maja bola vždy taká tá veselá, takže tá rola úplne vám proste prischla, že to bolo super. A vy keď budete pokračovať v tomto,
0: môžem vám povedať, môj drahý, ja náhodou chodím ešte do fitka, bez problémov. Ja som tam, síce sa na mňa pozerajú ako na prírodný úkaz, ale ja stále hovorím, pokiaľ vládzem, tak budem. A ono to funguje, spravím 8 kilometrov na bicykli, 1500 kilokalórií spálim za 30 minút, čo je geniálne, úžasné. A vychádzam stade, ako keby som sa vznášala.
2: No, ale to je presne vaša múdrosť. A tým, že vy máte z numerológie dve dvojky, tak tej energie máte veľa.
0: Mám, Ježišmaria, to mám strašne veľa.
2: To sa určite kamarátky pýtajú, počúvaj, kde ty na to bereš energiu? Ja mám tiež...
0: Ja teraz vidím, u nás vyšlo slnko. Je tak nádherné, prakticky ja berem tú energiu z toho slnka a keď vidím slnko, tak som šťastná. Nie tie horúčavy, keď ako je to slnko hore a páli, nie. Proste keď začne svietiť, u mňa už začína jar, semienka, všetko možné začína fungovať, idem sadiť, idem, začne to vyrastať, no bude tu na blázniec, ale to je to veľké potešenie.
2: No takže vy ste si krásne tak zariadili život, takže keď budete v tomto móde fungovať a ustražíte si trávenie a nemrhať energiu na zlaté tehličky, ktoré, alebo kompoty.
0: Ja hovorím na kraviny. Ja nemám čas na kraviny.
2: Jasné. Takže tým pádom budete úplne v kľude. Takže prajeme. A akú máte métu? Lebo ja sa vždy ľudí pýtam, že akú máte métu?
0: Ži a nechaj žiť.
2: Áno, ale métu v rámci veku.
0: Métu? Hej. Nerozumiem.
3: No chcem sa dožiť 100 rokov. Napríklad.
0: Nie, to ja nemám, nie. Viete čo, môj tato mal 94, keď ako odišiel. Babka Pezinská mala 95 rokov, mamina mala vyše 80 rokov, takže tam ako tá dlhovekosť akože funguje, ale každý z nás sme si strojcom svojho žitia, čiže správajme sa tak, alebo snažme sa, aby sme to mohli dosiahnuť. Nemám métu, že koľko. Ja len by som bola rada, aby to bolo v
3: také
0: pohode,
3: dôstojné.
0: V pokoji, a aby som vlastne, ak mám odísť, tak aby som odišla proste v pokojne, aby to neboli problémy a ťažkosti a starosti, ale nech človek zaspí a nech odíde, nech ma potom spália a nech ma rozsypu pod dáky strom.
2: No, čiže ako som to dobre pochopil, takže máte v pláne 120 s úsmevom na tvári.
0: Áno, samozrejme.
3: No a tú energiu aktuálne čerpáte ešte z čoho? Lebo tak iba to slniečko stačí?
0: Ale ja sa, viete čo, no ja proste, ja nemám čas na blbosti, ja mám každej ráno si už akože, čo by som všetko mala urobiť, čo akože spraviť, a no ja nerozmýšľam nad blbostiami, proste ja sa nezaťažujem si mozog takýmito kravinami. Nezmysel.
3: Keď sa pozrieme do blízkej budúcnosti, čo vás čaká a čo prípadne budeme mať možnosť vidieť aj my?
0: No, pokiaľ neskončíme koronu, tak nič.
3: Takže toto je obmedzujúca vec.
0: No sám absolút, absolútne. Mm. To je proste, rozumiete, to je šialenstvo, ktoré pred tými dvoma rokmi, keby nám to niekto povedal, tak by sme si povedali science fiction, ale s týmto nikto nepočítal. Nie, nie, momentálne, no nič ja nerobím, ale ani ma to neťahá. Mm. Viete čo, nie. Ja si tuto vo svojom kráľovstve ako fungujem, žijem, robím a keby, čo ja viem, keby mi nejakú ponúkli voľčo zaujímavé, ano. Tak by som ako nenechala si ruku otrhnúť, samozrejme. Ale viete čo, ja si myslím, že treba si niekedy už povedať, a možno aj stačilo. Veď keď si ja pozriem, čo všetko som porobila, čo si myslím ako profesionálne, tak už myslím si, že by som mohla aj oddychovať.
3: No ale spomínali ste, že máte svoje kráľovstvo, to znamená, že včielka Maja je už dnes kráľovná vlastne.
0: Takou malou krpatou gulatou ako gulatou kráľovnou, ale ja hovorím, každý nech si zariadi to svoje žitie ako chce, lebo skutočne na každom jedincovi to záleží. To nie je pravda, že sa nedá, všetko sa dá. Nejde to ľahko. Jojojojoj, koľko starostí, problémov, bože môj. Ale treba sa zaťať a keď to chcem, tak to dosiahnem.
3: No a keď sme ešte pri tej včielke, ona teda pracovala s medom, ako ste na tom po tejto stránke, máte ho rada?
0: Viete čo, nepotrebujem veľmi med. No to je zaujímavé, nepotrebujem veľmi med.
3: Pán Planeta by odporúčal? Pani Večerovej, či by pán Planeta odporúčal med?
2: Asi ste sa napapali, alebo vám stačilo toľko medu, keď ste rozprávali.
0: Čo, neviem, prečo. Je to, pre mňa je to veľmi sladké. Ja až tak sladké nepotrebujem.
2: No, lebo sú ľudia, ktorí sú sladkí a ľudia, ktorí sú slaní. Takže vy podľa všetkého patríte do tej skupiny, ktorí, keď si chcú mosnúť, tak skôr niečo slané, nejaké možno...
0: Ani, viete, čo ja viem, vďaka otcovi tým, že mal veľké problémy ako so žalúdkom, so žlčníkom a čo ja viem čo, takže on mal veľmi prísnu dietu a nesmel soliť. Uh-huh. Takže vlastne môžem, priznám sa, ja mám kilo soli na 2 roky. A to vlastne solím len vodu, kde dávam cestoviny, ani zemiaky, ako vlastne keď dávam do vody, nesolím. Všetko má svoju chuť, že netreba. Takže nie som ani veľmi, ako že by som presa solila.
2: To tak nemyslím, ale v podstate sú len tie dva typy, že niekto, keď príde na návštevu a vidí na stole koláč, tak ide po koláči a niekto, keď vidí oriešky alebo niečo...
0: To skôr, áno. Áno,
2: presne vy ste tento typ, lebo uh-huh. Keby ste boli sladký, lebo vždy je jeden, buď človek je sladký alebo slaný, a niekto povie, že aj, ale vždy to začína, že napríklad chlapi väčšinou majú radi slané, že oni si dajú rezeň, dajú si nejaké
0: ale
2: meso.
0: Ale prosím vás, veď chlapi sú absolútne sladké cecky, veď to je strašné. Vy poviete, že slány, prdlaj,
2: ale
0: vy
2: to...
0: ste na sladké hrozne.
2: Ale
0: čo
2: to...
0: mi to tu trepí?
2: Ale ako ktorý, to musíte si uvedomiť, že každý...
0: 90%.
3: Aj pani Večerová je sladká na zjedenie úplne.
0: Hej. Nie, to je proste, to si len vy nahovárate, že vy ste sladký.
2: Nie, to keby ste pozreli, tak to vždy vo vzťahu, keď sú dvaja, jeden je vždy sladký a jeden je slaný. Nikdy nie sú dvaja, ktorí sú, že obidvaja na oriešky alebo obidvaja na koláče. Vždy je jeden.
0: No vidíte,
2: tak...
0: a to sú možno práve tie problémy v manželstvách, že manželka núti manžela robiť to, čo ona má rada a on to nemá rád.
2: No a presne, to sú také veci, keď ja ľuďom aj napríklad, keď je teraz, že mladé páry, lebo základné problémy vo vzťahu sú, že ľudia sa nepoznajú a oni
0: a
2: sa...
0: A nezhovárajú no sa, nediskutujú si to.
2: No a presne táto mladá generácia, ktorá hladká len mobily, ja tomu tak hovorím, tak oni v podstate v komunikačných zručnostiach sú veľmi slabí a nedokážu vydefinovať, vykomunikovať a potom prirodzená vec je utekať hneď, keď niečo nefunguje, tak hneď to uzavriem a bežím preč. Takže Ľudia sú špecificky a to ma vždy fascinovalo, že naučiť sa ľudí čítať, tak ako vás fascinovalo herectvo. A mňa, čo je také, že z toho, čo vy ste všetko robili, čo bola pre vás taká srdcovka? Z toho hereckého.
0: Viete čo, ja vždy, keď som niečo robila, tak to som robila s plným nasadením a šťastná. Takže nikdy som sa nesnažila, že ježiš, toto je to najú. Nie. Mala som asi to šťastie, že vždy som mala také ponuky, že som ako nemusela nad tým nos ohrňať.
3: Áno, guľať očami, je zase komédia.
0: Tak to som väčšinou akože, keď som bola tak, že ma strkali samozrejme do komédie, ja neviem prečo, že ľudia ma zbadali a začali sa chechtať.
2: No lebo vy to máte v sebe, lebo vy keby ste ma, ťažšie sa vám hrá takú frfložku, keď to vo vás nie je, ako určite to viete zahrať, ale keď to vyžarovanie máte také, tak už aj v tom hlase tam stále rezonuje tá radosť, tak ťažšie.
0: Tak viete čo, toto napríklad som veľmi šťastná, dajme tomu, že snažím sa ako nedávať najavo, čo ja viem, že samú seba ako tak, že chodím skôr ako taký šedý chrobáčik, ale je zaujímavé, že v obchode alebo v Tesku, keď akože prehovorím, tak ľudia sa vyslovene otočia za hlasom.
2: Áno. No, vy nemôžete...
0: Že ten hlas akože poznajú. Ale viete, to je zaujímavé, že ja človek ako taký, nikto vlastne z nás ten hlas nepozná. Lebo my ho nepočujeme.
2: Áno.
0: Dobre. Ľudia ho vnímajú úplne inakšie ako každý z nás. To je zaujímavé.
2: Hej, to aj ja som bol zaskočený, keď som prvýkrát seba počul v rádiu. Vrem, že to hovorí úplne iný človek.
0: Lebo my tak neidentifikujeme ten svoj hlas ako ľudia okolo nás.
2: No vidíte, takže vám to potvrdzuje, že vy ako šedá myška nikde nemôžete chodiť a keď otvoríte ústa...
0: Môžem, ale nesmím prehovoriť.
2: Áno, áno.
3: Mlčiaca žena vzácny to prvok. No v každom prípade, pani Večera, dohodli sme si pol hodinku. Už aj to je dosť na to, že máte dnes takýto krásny sviatočný čas a že ste nám z neho venovali takýto úsek. My si to veľmi vážime. A z Banskej Bystrice...
0: No, ale Bystrice... aby ste boli, nie ste prví, ktorí mi gratulovali. O polnoci pol aj o jedna minúta po polnoci mám s mojho kolegu, kamaráta z divadle, náš rekvizitár Peťko Stoklas, vždy minúta po polnoci, ten už telefonoval ako SMS-ku. Už ráno som mala od Jožina ako Šimonoviča, že celá rodina ma pozdravuje, takže ono to bude dneska fungovať, aj keď je bublina. Neobávam sa, že by som akože bola dáko, akože zabudnutá.
3: No, my s tým práve, že ani nepočítame, preto sme radi, že tú polhodinku ste nám venovali. A...
0: No preto som povedala skoro ráno, aby som sa mohla potom venovať ostatnému.
3: Áno, a my vás preto aj teraz už prepúšťame a stískame na diaľku a gratulujeme a želáme veľa zdravíčka a ten optimizmus, aby vám vydržal čo najdlhšie.
2: Áno, a užívajte si tú peknú 30-ku, ktorú máte. A...
0: no, o čo? Ale, no, 30-ku, keď som oslavovala, mala som dáku skúšku v televízii a prišla som domov, bývala som na Piešťanskej v Bratislave na 4. poschodí a prišla som domov a ja som mala, no šok, absolútny šok, ja som mala obložené dvere kvetmi.
2: No tak to ste vidíte. Takže trafil som, tá 30-ka bola pekná. Takže
0: tá bola neskutočná.
2: Takže máte pekných 30, tak si to užívajte s tým pekným úsmevom a s tou múdrosťou. A jediná vec, taká moja rada, je dávať pozor na kompoty a starať sa o to trávenie, lebo väčšinou, keď vždy ľuďom vysvetľujem, že pozrite sa, čo trápilo vašich rodičov, takže viete, to je vaše dedičstvo. Lebo ste sa narodili týmto rodičom, takže oni mali tieto problémy. A keď sa o ne keď máte upravené jedálniček a nepoškodzujete, tak ten problém sa u vás nikdy neobjaví. Takže držíme veľmi palúšky.
0: Snažím sa tomu naozaj ako vyhýbať. Ja som si toho plne vedomá, ale no hádam sa mi to bude dariť.
2: No jasné, že sa vám bude dariť, keď máte 30 a s takým úsmevom a s takou múdrosťou.
3: Tak ešte raz...
0: Takže súhlas cítiť cirkadiálny rytmus, môže
2: áno,
0: fungovať.
2: Áno, áno, to je, je veľmi dôležité, že tam ako keby tých vplyvov je veľmi veľa a keď si to človek...
0: Viete, ono, ja som počúvala, ako veľmi rada pozerám jednu takú reláciu na Čechoch, to dávajú na ČT1 alebo také Hyde Park a tam bol ako jeden pán, tam bývajú väčšinou aj, že ocenený Nobelovou cenou a s takým pánom sa tam rozprával ten redaktor. A čo rozprávajú, čo cirkadiálny, a hovorím, Pane Bože, čo to je? A môžem vám povedať, ten pán za to dostal Nobelovú cenu. Tak ja som si povedala, ja sa na to musím pozrieť o tomto človečenstve, čo to vlastne je. A preto som sa začala s tým zaoberať, lebo sa mi to páčilo. Malo to hlavu a petu, nebolo to pritiahnuté za vlasy, ale bolo to také normálne, že čo sa dá vlastne zvládnuť. A tak som na to prišla.
2: Áno, no v podstate ono, človek vo vyššom veku by sa mal dopracovať k tomu, že ten jedálniček je jednoduchší a potrebuje menej papať, lebo to telo má väčšiu výkonnosť, že nepotrebuje šrotiť tak ako v určitom období svojho života.
0: No, iste, samozrejme, to je úplne jasné. Ale viete, čo je neskutočné, čo by som naozaj odporúčala, veľmi by som odporúčala, tam je... Je to ťažké totiž, je to trošku zložité s tým stravovaním, že každé 3 hodiny vlastne jesť, ale medzi tým nezobkať, ale vždy len tie každé 3 hodiny si niečo dať, ale po tej 15. hodine vlastne už by mali byť len tekutiny. A ono to začína fungovať, ono to naozaj funguje, človek podstatne s ľahším žalúdkom ide spať, všetko a ráno sa zobudí a teší sa na stravu.
3: No len tekutý rezeň, to je už trošku problém, no.
0: Ne, to viete čo, keby som si jadala rezeň o tej 6, tak by som už nespala. Nevládala by som. To je vlastne potom to nespanie.
2: To aj ako Holtzman mal také, že mal mať tekutú stravu a on hovorí, aký je to problém dostať knedlík cez slamku aj rezník. Ale presne v tomto cirkadiálny režim je super, že v podstate človek tam vytvorí ako keby časové vákuum, kedy to trávenie má priestor si oddychnúť a áno, v dnešnej
0: presne.
2: Dobe skôr ľudia robia pravý opak
0: presne,
2: a to je to,
0: áno.
2: Že oni do obeda nejedia a pritom najväčšia sila trávenia je medzi 7 a 9.
0: Áno.
2: A potom večer, keď ten organizmus je už unavený, prídu z roboty a dotlačajú sa, čiže no. Ten organizmus už nezvláda takú záťaž, ako keď sa ráno zobudí, takže
0: áno.
2: Toto je, ja hovorím, že aj akákoľvek malá banalita, už len zavedenie takéhoto režimu človeku prinesie veľmi veľa a tým,
0: viete,
2: že...
0: Ono, je to zložité, totiž to je to, ja hovorím, je to filozofia žitia ako takého, na to sa ako navnadiť, uvedomiť si to, je to strašne ťažké. Len ja si stále myslím, keď to robím pre svoje zdravie, keď to robím pre seba, tak človek by sa mohol ako s tým ako vyrovnať a uvedomiť si, že bude to asi správne a skúsiť to. A keď to začne fungovať, tak sa to vlastne... Ja už vôbec večer nepociťujem hlad. Absolutne nie. Lebo ten organizmus si už na to zvykol.
3: A večerová bez večere, to je teda normálne.
0: Nie, ja som ako večerová, že som ako večer, ako fungujem, rozumiete? Ale to neznamená, že musím jesť.
3: No ale na zjedenie ste aj napriek všetkému.
0: Páni, ďakujem vám veľmi pekne.
3: Aj my.
0: Ja vám želám ešte, aby ste dneska veľa ľudí vyspovedali, aby sa vám darilo.
3: Ďakujeme.
0: A keď budete smutní, alebo sa vám nebude dariť, tak cinknite, možno vás poteší.
2: Hej, no my si dáme smuty, keď budeme smutní.
3: Po tomto rozhovore už smutok dnes nehrozí.
2: Hej, vy ste dosť ohňa a dosť radosti.
3: Naše slnko vyšlo vďaka vám.
0: No vidíte, ja hovorím, no slnko je úžasná vec, no.
3: Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a želáme krásny sviatok a krásne ďalšie roky.
2: Áno.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni. Dovidenia.
2: Dovidenia.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Pekný dobrý večer, milí poslucháči. Právo na pravdu. Aj o tom sa budeme dnes rozprávať. Je to trošku aj slovná hračka, lebo právo na pravdu by sme všetci mali mať a takáto vznikla aj politická strana a na jej čele stojí Zoroslav Kolár. A ja som veľmi rád, že dnes už opäť po nejakom čase prijal pozvanie do tejto relácie v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a vítam Zoroslava Kolára. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Chcem sa ospravedlniť, Pavel Albert, že som tak dlho si nenašiel čas na takúto reláciu, takže dúfam, že v budúcnosti ma pozvete opakovane a odpustíte mi to, že som mal absenciu v úvodzovkách.
0: No, tak to sa stáva, že proste človeku niekedy do toho niečo skočí, však to aj nám sa stáva. V konečnom dôsledku niekedy tiež relácie nebývajú, ale tak sa snažíme vždy nejako aj na poslednú chvíľu zohnať nejakého hostia, aj keď možno menej relevantného, ale aspoň, aby niekto bol. My sme si aj stanovili nejaký okruh tém, ktoré by sme chceli stihnúť prebrať, ale určite sa nám zapoja do toho aj poslucháči a ja ich týmto aj vyzývam. Všetci tí, ktorí nás počúvajú 28. apríla od 20.30, môžete svoje otázky na tradičnú adresu studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne telefonovať do bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385 a môžete využiť aj zelené tlačidlo otázka do štúdia, ktoré je na stránke. Začneme možno tak odľahčene, lebo teraz ostatnú dobu prezident vyhlásil referendum, aj keď tam nebude tá otázka, ktorú demokrati najviac chceli o predčasnom ukončení proste tohto volebného obdobia, ale budú tam iné dve otázky a otázka na vás je, že či 4. júla sa referenda zúčastníte.
1: Ja sa toho referenda nezúčastním, možno mi to niektorí ľudia budú vyčítať a budú hovoriť,

0: tam možno pre tých, čo nás sledujú, my tvrdíme v našej strane Právo na pravdu, že vúcky alebo župy sú zbytočný prvok, ktorý nás stojí zbytočne veľa peňazí a treba ho jednoducho z územnosprávneho členenia štátu a zo samosprávneho štruktúry štátu jednoducho vymazať a rozdeliť kompetencie, niektoré presunúť smerom dolu na samosprávy a niektoré presunúť tie kompetencie zase na štát a presunúť to na ministerstva. Ale vzhľadom k tomu, že ten úrad tej župy existujú, tak budeme sa snažiť uspieť v tej bratislavskej župe a veľmi by som si želal, uvidíme, ako dopadnú samozrejme komunálne voľby, že aby Zuzka, ak by uspela, nebola župankou, ale aby bola likvidátorkou tej župy, pretože pre Slovensko a pre občanov Slovenska by to znamenalo úsporu peňazí a zjednodušenie mnohých procesov. Čo sa týka ostatných kandidátov, tak rokujeme s viacerými aj celkom zaujímavých mestách, ale ešte nemám mandát, aby som to zverejnil.
1: Zaujímavé by bolo možno nedať ju konkrétne iba na županku, ale tak, ako to robia viacerí, že viac menej nie, že skúšajú, že či to nevyjde na to vyššie a zoberú potom aspoň to nižšie, ale jednoducho to berú niektorí tak, že ide na toho poslanca a vie, že keď bude kandidovať aj na župana alebo na primátora, tak zväčší sa mu vlastne ten mediálny dosah a tým pádom sa mu zvýšia šance na zvolenie na poslanca. Takže keby kandidovala možno aj na poslankyňu, tak možno by bola už istou, nevrámim, že úplne istou, ale zvýšila by si tým šancu a mohla by uspieť aspoň ako poslankyňa.
0: Tak verím, že ste jej to poradili, keď to bola vo vašej relácii. Ak nie, tak ďakujem.
1: Nespomínam si teraz, ale je možné, že áno.
0: Tak urobíme to tak, ako hovoríte, ešte máme na to čas.
1: Máme tu samozrejme už aj nejaké otázky, ale na ne ešte chvíľku počkáme. Niektoré už sme dostali aj dopredu, ale ideme ešte možno sa pozrieť trošku do zahraničia. Boli tu voľby v Maďarsku dosť ostro sledované. Napokon vyhral, tak ako to deklarovali v tých prieskumoch, Péter Maďar. Ako jednak hodnotíte to jeho víťazstvo? Čo to môže spraviť so slovensko-maďarskými vzťahmi, pretože on sa vyjadruje už v tých pojmoch ako Felvidek, to znamená Horná zem, a hovorí tam niečo o tom, že ten trestný zákon by sa mal zmeniť v tej oblasti, aj keď to v tom trestnom zákone nie je vôbec písané o Benešových dekrétoch, skôr o spochybňovaní povojnového usporiadania, ale jednoducho sú okolo tohto trenice, mnohí sa obávajú, že sa zhoršia tie slovensko-maďarské vzťahy. Ako to vidíte vy a čo toto všetko prinesie?
0: Viete čo, ja si myslím, že v tom Maďarsku asi už dozrel čas na zmenu. Ja naozaj sa necítim tak zdatný v politike, aby som si dovolil kritizovať Viktora Orbána, ale podľa môjho názoru úplne zle podchytil celú kampaň a vidím trošku paralelu aj na Slovensku, ako sa to vyvíja, lebo viete, on v podstate akože sa vrhol na to, že je politikom u svetovej úrovne, naozaj je málo politikov aj v Európe, ktorí sa dokážu pomaličky za 14 dní stretnúť s tromi najväčšími svetovými lídrami, so Xi Jinpingom, Putinom aj Trumpom, ale toto isté ja hovorím o svojich príspevkoch o našom premiérovi, že je to fajn, keď má pekné fotky so svetovými lídrami, ale nesmie zabudnúť na to, že ľuďom začína už pomaličky škrkať v žalúdku. A toto podľa mňa Viktor Orbán zanedbal a navyše samozrejme je verejné tajomstvo, že on za tých 16 rokov vlády doslova sprivatizoval a ovládol celú ekonomiku Maďarska, čo logicky vyvolalo odpor rôznych zahraničných inštitúcií a korporácií, pretože vždy tie západné krajiny, západoeurópske krajiny a Spojené štáty americké a ich firmy majú záujem profitovať z toho podnikateľského prostredia po východnej Európe, čiže logicky sa im to nepáčilo, čiže vytvoril úplný odpor a tým pádom vlastne vytvoril priestor na to, aby zo zahraničia podporovali jeho konkurenta. Čiže tá kombinácia toho, kam to Maďarsko doviedol, podľa môjho názoru vytvorila taký zničujúci koktail pre neho. Neverím takým tým konšpiračným teóriám, že si to zariadil, že aby vyhral v podstate ako že človek, ktorý vyšiel z Fidesu. Maďarsko nie je Ruská federácia, kde si Putin s Medvedevom menia v pravidelných intervaloch pozíciu prezidenta a premiéra a ovládajú stále tú krajinu. Toto je naozaj reálna zmena, ale nie je to zmena, ktorá bude znamenať obrat do 180 stupňov, ako by si to mnohí možno na úrovni Európskej únie želali. to u nás podľa mňa hrozí horší kotrmelec, ak by vyhralo PSK, lebo vlastne

0: Maďar, teda myslím Maďar budúceho premiéra maďarského, nie je progresívec ani liberál, on je v podstate konzervatívec. Veľa vecí, ktoré definoval a deklaroval vo svojej politike, bude znamenať kontinuitu s vládou alebo s politikou Viktora Orbána, to znamená boj proti nelegálnej migrácii, odpor proti podporovaniu vojny na Ukrajine a podobne, čiže tam nejaké veľké zmeny nie sú. Čo sa týka Slovenska, tak to je taká zaujímavá otázka a priznám sa, že tiež som zvedavý, ako sa bude správať, lebo až si pamätáte históriu a žijete v politike, viete, že aj s Viktorom Orbánom sa tie vzťahy vyvíjali. Aj s Viktorom Orbánom sme mali, on nazýval Slovensko Felvidek a nosil vlajku, ukazoval vlajku alebo mapu, kde si mal za chrbtom, kde bolo Slovensko označené ako Horné Uhorsko a súčasťou Veľkého Maďarska. Viete, neviem, v prípade Viktora Orbána to bolo vždycky, by som povedal, politické heslo, ktoré mu vyhovalo vtedy, keď potreboval získať podporu voličov. Do istej miery sa mi zdá, že aj v prípade Maďara je to niečo podobné, že to je viac politika ako reálny život. To je to, čo som povedal v úvode. Problém tých politikov je to, že oni nerobia všetko preto, aby pomáhali krajine a občanom, ale robia veci len preto, lebo im to prináša politické body a vždy nejakým heslom, ktoré je veľakrát prázdne, bezobsažné a bezcielne, napriek tomu oslovia určitú časť elektoriátu a získajú nejakých svojich podporovateľov, ale potom po voľbách, keď sa im to podarí, táto téma ide do zabudnutia alebo do nejakého takého stratená. Čiže uvidíme, či teda bude pán Maďar túto tému rozvíjať aj naďalej. V každom prípade si myslím, že celý problém ohľadne Benešových dekretov a potom aj následnej tej zmeny trestného zákona, to je pre mňa skôr politika ako riešenie nejakých konkrétnych reálnych problémov. Ja som právnik, absolvoval som si to obdobie, keď bolo najviac reštitúcií v 90. rokoch, vyznám sa trošku v tom pozemkovom vlastníctve a zdá sa mi, že ten problém je úplne zbytočne politicky nafúknutý, pretože dnes už tých prípadov, ktoré vlastne vznikajú v súvislosti ešte s Benešovými dekretmi, je naozaj iba zo pár. To nie sú stovky a tisíce. To sú naozaj výnimočné prípady, ktoré si myslím, že sa dajú riešiť individuálnym prístupom a nie nejakým medzinárodným konfliktom. Na druhej strane tá reakcia súčasnej vlády, že prijala veľmi rýchlo do trestného zákona ďalší paragraf, ktorým teda hovorí, áno, súhlasím s vami, že to je všeobecne formulované, nie iba čo týka Benešových dekretov, ale aj teda popieranie, trestničím popierania povojnového usporiadania, tak sa mi to zdalo tiež, že je to zbytočne rýchla reakcia a je to vlastne skôr politické gesto, pretože na konci dňa, viete, všetky tieto veci, o ktorých sa bavíme, vám, mne, jedno, matke, ktorá živí vlastné dieťa, dôchodcovi neprinesie nič. Viete, pripadá mi to niekedy ako zbytočná reality show. Pokiaľ sme v Európskej únii a v NATO spolu s Maďarskom, tak nehrozí ani ekonomický, ani vojnový konflikt. Samozrejme, ako som povedal v odpovedi na predchádzajúcu otázku, musíme rátať aj s iným vývojom, ale nemyslím si, že toto by bola tak vážna vec, ktorá by mohla niekedy extrémne narušiť slovensko-maďarské vzťahy. Ak by sa dôsledky uplatňovania Benešových dekrétov dotýkali tisícov ľudí, vtedy by to problém bol. Ale takto to nie je. To je len politická prezentácia nejakého problému, ktorý netvrdím, že neexistuje, ale je umelo a zbytočne nafúknutý. Na jednej a na druhej strane.
1: Pustíme si teraz jeden zvuk, poprosím vás o slúchadlá. Hovorí tam podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák práve o Benešových dekrétoch.
2: Vedia počítať, keď si berú nejaké dotácie, na tých vedia žiť, z toho žijú, na tom vedia fungovať. To im naozaj ide táto matematika, ale politická matematika veľmi úplne nie, pretože vyvolaním Benešových dekretov vyvolali jednu obrovskú krízu, ktorá sa môže prísť, ktorá môže zradikalizovať veľké skupiny politických hnutí aj v Maďarsku a my môžeme byť svedkami krízy. Závisí od nového a budúceho premiéra Maďarska, pána Maďara, akým spôsobom náloží so vzťahmi, ak ste si všimli, dokonca bol za to kritizovaný viackrát Viktor Orbán, ktorý na viac ako 15 rokov zamrazil akékoľvek konflikty, oni si to nebudú pamätať, ale boli časy, keď po Slovensku už pochodovali maďarské gardy ako extrémne združenie, vtedy to bola strana Jobbik. A v prípade, že sa tie vzťahy budú zhoršovať, to napätie sa môže dramaticky zvyšovať aj vďaka progresívnemu Slovensku, ktoré otvorilo Benešové dekrety veľmi nešťastne a veľmi nevedomo.
1: Takže môže sa niečo takéto diať ako s pochodovaním rôznych gard a niečo podobné? Čo by bolo zase marketingovo aj motivované? Možno by to niekomu aj takto vyhovovalo?
0: Napriek tomu, čo povedal podpredseda vlády, pán Kaliňák, ja si naozaj myslím, že to bolo nafúknutý problém pred voľbami, ktorý vyhovoval nejakým politickým cieľom, hlavne teda na jednej strane pána Maďara a toho hnutia Tisa. Na slovenskej strane to samozrejme pomohlo, alebo si mysleli, že to pomôže progresívnemu Slovensku. Vyvolali podľa mňa úplne zbytočný, umelý problém. Súhlasím s pánom Kaliňákom v jednej veci. Naozaj v histórii ľudstva, Európy a aj Slovenska sa stalo veľakrát, že aj by som povedal z úplne malej iskričky mohol vzniknúť veľký požiar. Ale myslím si, že čo týka pána Maďara, po 16 rokov vlády Viktora Orbána ekonomická situácia Maďarska nie je veľmi dobrá. Bohužiaľ, je veľmi podobná situácii na Slovensku a predpokladám, že pán Maďar sa bude musieť prioritne venovať riešeniu ekonomických problémov Maďarska, slabému forintu, možno budú chcieť zaviesť euro a podobne. A prípadnú nejakú takú tú konfliktnú situáciu a problém so Slovenskom využije a použije iba vtedy, keby sa mu to nedarilo a potrebuje odviesť pozornosť svojich voličov od problémov ekonomických, ktoré trápia maďarských občanov. Ja osobne to nevidím ako budúci veľký konflikt, pretože opakujem, tých poškodených ľudí, čo sa týka samotných Benešových dekrétov, je doslova zo pár. Možno sú to nejaké desiatky. A čo sa týka tej zmeny trestného zákona, o ktorom hovorí pán budúci premiér maďarský, pán Maďar, že im to vadí a treba to zmeniť, tak môj názor je, že zavedenie toho trestného činu zo trestného zákona bolo zbytočné. Toto zase zbytočne trošku vyeskalovala naša koalícia, pretože to bola reakcia na aktivity progresívneho Slovenska, ktorí začali túto tému otvárať. A samozrejme, ja to politicky chápem, Smer sa musel ukázať ako ten bojovník, ktorý ide zase akože chrániť záujmy Slovákov, slovenských občanov a potrebovali, asi im to vyšlo z nejakého prieskumu, že to treba urobiť. Podľa mňa to nebolo šťastné riešenie. Chápem, že bolo pred voľbami, vtedy ani Viktor Orbán nemohol zaujať iné stanovisko, v podstate len neutrálne k tejto problematike, pretože keby sa postavil na stranu v úvodzovkách Slovenska, tak by si tým vo voľbách ešte poškodil, aj keď v tom času už bolo zrejme, že tie voľby prehrá. Ja si nemyslím, že z toho vznikne nejaký medzinárodný konflikt a chybu v tej komunikácii urobili obidve strany.
1: Inak v tomto príspevku od pána Kaliňáka boli úmyselne spojené dve veci, lebo tej prvej časti, čo pár slovami tam spomenul o tom, že niekto vie čerpať nejaké dotácie, tak tým myslel hlavne tých progresívcov a o tom sa budeme baviť potom v ďalšej časti relácie, ale mám tu ešte jeden krátky zvuk práve k tým Benešovým dekrétom a tam sa tak stručne vysvetľuje niečo o nich.
3: Pokud se ptáte, zda by šli zrušit, tak ano. Neobyšlo by se to ale bez rozsáhlé legislativní krize a krize stability v oblasti vlastnického práva. Část z dekretů totiž funguje jako nabývací titul majetkových práv k nemovitostem a to nejen pro fyzické osoby, ale především pro podnikatele, církev a dokonce i stát.
1: Tak toto bol úryvok z e-vysílání, kde vysvetľovali Zoisov, Benešovi dekréty, takto sa to doslovne volalo. Takže z právneho hľadiska, ja som inak niekde aj videl nejaké iné video, že oni sú z právneho hľadiska nespochybniteľné z hľadiska právnikov, že to sú skôr nejaké také obavy politikov, to zjednodušene teraz hovorím, ale čo hovoríte možno na toto, čo odznelo tu? A v súvislosti s tým sa chcem opýtať, že či ak by sa rušili, či by toto naozaj hrozilo, že obrovský chaos, hoci kto, hoci kde by si požadoval nejaký pozemok, ktorý by už dávno vlastnil niekto iný?
0: Slovo zrušiť Benešové dekrety, keď budeme sedieť tu na traja právnici, tak budeme asi 6 názorov, lebo to závisí od presnej formulácie, ako by to znelo. Pretože, viete, ak to povieme tak úplne jednoducho, taký ten zdravý sedliacký rozum, že zrušíme Benešové dekrety a to by znamenalo pri jednoduchom pohľade, že ako keby neexistovali. A potom by nastal tá situácia, čo tá pani hovorila, tá neviem, kto to bol, pretože viete si predstaviť, že na základe Benešových dekretov bolo, a v Čechách by ten problém bol výrazne vyšší, odsunutých 3 milióny Nemcov z tzv. Sudet a všetok majetok im bol skonfiškovaný. Ten majetok za 80 rokov, od druhej svetovej vojny prešlo už toľko rokov, možno 5-krát, 6-krát zmenil svojho majiteľa a teraz si zoberte, že museli by, jednak by si uplatnili všetci tí sudetskí Nemci, ktorí boli respektíve už ich potomkovia, nejaké nároky na vrátenie tých majetkov, to by vznikol jednoducho neskutočný problém, neskutočných rozmerov, v Čechách výrazne vyššie ako u nás. U nás sa to domotalo trošku, by som povedal, bolo to komplikovanejšie, lebo tých Nemcov teda, ktorých sú súčasťou tiež tých reštrikcií, tých proskripcií, ktoré boli dané v tom tých Benešových dekrétoch, vlastne odsunuli. A dokonca do tých oblastí bolo presunutých veľa Slovákov, akože hlavne do západných Čiech, do južných Čiech, odkiaľ boli odsunutí sudetskí Nemci. Československo, keďže sa stalo súčasťou sféry záujmu Sovietskeho zväzu spolu s Maďarskom, tak vlastne tam to prebiehalo v nejakých fázach a vytvoril sa obrovský majetkový neporiadok, nazvem to, na južnom Slovensku, lebo viete, najprv mali byť Maďari všetci odsunutí, pretože boli považovaní, naozaj tam bola priznaná tá kolektívna vina, ale to bolo priznané na úrovni medzinárodných konferencií a Benešové dekrety len prevzali tú retoriku, že boli vlastne odsúdení osoby nemeckej, maďarskej národnosti, kolaboranti a zradcovia, tak boli najprv presúvaní do Maďarska, ale keďže Maďarsko sa stalo súčasťou socialistického bloku, nazvime to takto jednoducho, aj keď najprv to bola Maďarská ľudová republika, potom sa to menilo, tak potom prišlo k tomu, že neboli odsunutí všetci, ale prišlo iba k výmene obyvateľstva. A veľakrát sa stávalo, a to je dnes ešte stále problém, že viete, bol nejaký Maďar odsunutý, bolo mu skonfiškovaný majetok. Následne bol presunutý do oblasti južného Slovenska, niekto povedzme z Oravy, a dostal pozemky takzvanou prídelovou listinou. A potom sa veľakrát stalo, že ten Maďar sa možno mohol vrátiť, ale presťahovali ho niekde inde. A keďže za socializmu síce ešte sa viedla pozemková kniha do roku 1965, potom už sa evidovali len užívateľské vzťahy, bolo tzv. Stredisko geodézie, kataster sa obnovil až v roku 1993, tak veľa týchto prídelových listín nebolo zapísaných. To znamená, že a vtedy platil iný princíp. To znamená, viete, dneska akože prevod vlastnického práva je okamihom, keď to máte zapísané v katastri. Ale v tom čase platil úplne iný občiansky zákonník a už prídelová listina vám garantovala existenciu vlastnického práva, aj keď to nebolo zapísané v pozemkovej knihe. Prečo to hovorím? My nemáme vyriešený ten vlastnický problém ešte do dnešného dňa v niektorých oblastiach a vznikol práve týmto zmenami aplikácie Benešových dekretov. To znamená, že pokojne máte v pozemkovej knihe, máme jednu takú kategóriu, to počúvate, že existuje tzv. Pôda neznámych vlastníkov, pretože to sú pozemky, kde posledný záznam máte niekde v pozemkovej knihe z 20. 30. rokov a už sa k tomu pozemku nikto neprihlásil dedickým konaním ani nejakým iným spôsobom. Tieto pozemky spravuje Slovenský pozemkový fond, to je problém, ktorý na Slovensku budeme musieť vyriešiť, ale to ešte neznamená, že keď že sa nikto k tomu pozemku nehlási, že niekto nemá kde si doma ešte prídelovú listinu, ktorou dostal ten pozemok v rokoch 40, povedzme 6 až 8. Ja osobne som takéto veci osobne riešil. A my máme tým pádom problém v tých vlastnických vzťahoch na Slovensku, že špeciálne na pozemky na južnom Slovensku niekedy môže byť duplicitné a triplicitné vlastníctvo, pretože neznamená to, že keď existuje v pozemkovej knihe zápis nejakého vlastnického práva, že to je pravda. To znamená, že a zrušením tých Benešových dekretov, tak akože právnikom by asi vypadali všetky vlasy, alebo by sa tešili, že by mali veľa práce. Ale neviem si predstaviť, čo by to znamenalo na úrovni štátov, aj Českej republiky, aj Slovenskej. Paradoxne v Čechách by to znamenalo výrazne väčšie problémy, to tá pani popísala dobre. A na Slovensku takisto, a ešte opakujem, akože na tom Slovensku tá motanica s tými vlastnickými právami, nezapísanými listinami, prídelovými listinami, ktoré dostávali tí prisťahovalci, ktorých presúvali zo severného Slovenska na južné Slovensko, neviem si predstaviť ten neskutočný chaos a neskutočný neporiadok v pozemkovom vlastníctve, ako by sa to riešilo. Nehovoriac o tom, že to má samozrejme ďalšie konsekvencie, pretože pokiaľ nemáte, by som povedal, poriadok v pozemkovom vlastníctve, nemôžete meniť územné plány, nemôžete stavať, nemôžete nič budovať. To akože, no toto by som nechcel zažiť.
1: Tak trošku s Maďarskom súvisí ten ropovod Družba, ktorý bol teda zastavený Ukrajincami, respektíve oni tvrdili, že je poškodený a nie je možné cez neho presúvať ropu. Na tú ropu, ktorá je inej kvality ako tá iná ropa, tak je naviazaný napríklad MOL a teda Slovnaft. A bolo okolo toho veľká trema vrma a politicky samozrejme sa to využívalo, zneužívalo. A teraz je to už pustené. Či sa stal zázrak, ako vravel pán Kaliňák, to už nevieme, ale tak krátko, čo hovoríte na to, že to bolo obnovené a čo možno hovoríte, doplňujúca otázka k tomu, že opozičníci teraz chodia na tej pumpy a hovoria, že aha, tečie nám ruská ropa a ten benzín alebo tá teda nafta nejde dole.
4: Viete, toto by bolo zase na jednu reláciu, ale skúsim byť stručný. No, to, že bol zastavený ropovod Družba, to je čistá politika. To si myslím, že každý človek, ktorý to vníma s porozumením, to chápe, že to bolo účelové. Možno tam nejaké poškodenie bolo, ale to bolo podľa mňa dávno opravené. Asi sa nestal zázrak, ako hovoril Robo Kaliňák, ale však on to hovorí samozrejme vtipne, lebo on je vtipný človek. Takže zázrak sa nestal. Zázrak sa stal tak, že Orbán prehral voľby. Ďalší zázrak sa stal, keď prešla schválenie 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu a ešte boli schválené aj protiruské sankcie, ten ďalší balík. Čiže naplnili sa tieto tri podmienky a zrazu, ako to hovoril teda podpredseda vlády, sa stal zázrak a ropovod sa sám opravil. Čiže on nikdy nebol poškodený, s tým súhlasím. No, mám rovnaký názor ako on. Jednoducho bolo to, nazvem to teraz neprávnym termínom, ale neslušným, jednoducho sprosté vydieranie zo strany Zelenského a Európskej komisie. A stalo sa to, čo tam naznačil. Takže to je, by som bola k tomu, prečo sa obnovili dodávky. Nikto nič neopravoval. Ale zaujímavá téma je aj to, čo sa týka, by som povedal, dodávok tej ropy, aj minulosti, aj teraz, a čo sa týka cien. Ja som sa k tomu aj dokonca vyjadril v nejakých svojich príspevkoch. Ak to už počuli vaši poslucháči, tak si to vypočujú ešte raz. Viete, za Mečiara, aj za prvej, aj druhej vlády Mikuláša Dzurindu sme tu doslova, by som povedal, niekedy rozdali všetok národný majetok, všetok majetok, ktorý patril všetkým občanom. Predávalo sa to za ceny, ktoré sú úplne úsmevné. Získali to ľudia, ktorí niektorí vedeli s tým narábať a udržali si ten majetok, niektorí o to prišli. A potom, keď prišla prvá vláda Mikuláša Dzurindu, a to je príbeh Slovnaftu, tak by som povedal, za veľmi zvláštnych okolností bol Slovnaft odňatý pôvodnému privatizérovi, pánovi Hatinovi a ostatným. Hovorilo sa o tom všeličo, že boli prinútení, vydieraní a podľa nejakých dohôd pravdepodobne zo zahraničia to bolo v vozovkách ako reprivatizované a získal to maďarský MOL. Pravda je taká, že celý ten čas od privatizácie naozaj tá cena ropy bola nie kontinuálne, ale vždy bola nižšia. Ten cenový rozdiel bol rôzny, ale bola vždy nižšia ako cena ropy, napríklad, ktorú mal rakúsky EMV. To znamená, že Slovnaft a ergo teda vlastníci skupiny MOL, ktorí sú štrukturovaní tak, že dneska, pokiaľ viem, cez asi tri fondy tam vlastní štát nejakých zhruba 30%, potom sú tam nejakí zahraniční investori a potom domáci drobní investori. Je to tam také trošku záhmlené, ťažko povedať, dosť toho výrazne profituje, ale dosť na tom, akože zo slovenskej rafinérie dlhodobo, to znamená viac ako 20 rokov, získavali nadštandardné zisky zahraniční investori. Či už za tým MOLom sú Američania, Nemci alebo domáci Maďari, neviem. Respektíve dá sa to identifikovať. Ale Slováci nikdy v odzovkách neprofitovali spôsobom, že máme nižšie ceny z lacnej ruskej ropy. V tomto prípade nás privatizácia Slovnaftu a potom aj tá v odzovkách reprivatizácia, to, že to získal MOL Slovensko ako krajinu, dlhodobo poškodzovalo a poškodzuje stále. A v súvislosti s tým je ešte jedna taká zaujímavá vec, viete, asi je správne, keď sa vláda zaujíma o to, či jediná rafinéria na Slovensku má ropu a je schopná vyrábať ropné produkty a dodávať ich na naše benzínové stanice. Jedna strana mince je, že žijeme v Európskej únii, kde platí voľný pohyb tovarov osôb a keď teda sa tvrdí, že teda tá voľná, neviditeľná ruka trhu všetko vyrieši, tak ja si vôbec nemyslím, že štát by mal nejakú špeciálnu pozornosť a špeciálnu opateru venovať súkromnej firme, ktorá 25 rokov nadštandardne zarábala na úkor všetkých občanov a keď nejaká spoločnosť má problém, napríklad technicky, že musí sa pripraviť na spracovanie iného typu ropy a má na to dať 250 miliónov, taká bola komunikovaná cena tých technických úprav, tak nech si každý pozrie na Finstate, koľko tu tých 25 rokov zarábali a nemal by štát teraz im, ako sa hovorí, dávať dudlíky a vymeniať plienočky, že prosím vás, rýchlo si to urobte, lebo to je ich problém a ja tvrdím, že keď by nestihala zmeniť tú technológiu výroby rafinéria Slovnaft, tak ten benzín a nafta sa donesie z Čiech alebo z Rakúska, pretože nikdy nebol ten benzín ani nafta drahší ako ten zo Slovnaftu. Čiže oni mali celé 10 ročia obrovské zisky, ktoré putovali do Maďarska a teraz, keď je nejaký problém, tak štát im tu ide robiť nejaké špeciálne podmienky. A to, čo ja som teda verejne povedal, že mali by byť potrestaní za niečo, čo robili celé roky, musím povedať, Slovnaft vlastne bol koncový, by som povedal, tam bol koniec ropovodu družba, čo sa týka dodávky ropy a pokračoval potom samozrejme do Čiech. Pred 20 rokmi vznikla spoločnosť, spoločná spola sa to BSP, to bola spoločnosť, ktorá mala vytvoriť prepojenie 62 km pokračovanie ropovodu družba do rafinérie EMV vo Švechate, všetci to poznajú. 20 rokov tá spoločnosť sa snažila vybudovať týchto 62 km ropovodu. A čuduj sa svete, vždy už keď to bolo predtým, že sa ten ropovod mal vybudovať, tak prišli nejakí aktivisti z Greenpeace a ešte z nejakej inej organizácie a začali robiť demonstrácie v Bratislave, že nemôžu predsa na Žitnom ostrove budovať ropovod. No, teraz otázka, z niekomu to vyhovovalo, že ten ropovod nebol do Švechatu vybudovaný. No, vlastníkom Slovnaftu, pretože ak by dovolili, aby mali prístup k lacnej ruskej rope aj Rakúšania, no tak by im vznikla 62 km od Slovnaftu obrovská konkurencia. Keby neboli blokovali výstavbu toho prepojenia, tak teraz v tomto období, keď bola družba zavretá, tak mohli mať alternatívu dodávania ropy vlastne z toho talianského ropovodu, ktorý končí v EMV. Čiže za to by si zaslúžili potrestať a nie ešte, aby im štát pomáhal. Ja upozorňujem na tento prípad preto, lebo je to o tom, že súkromní podnikatelia si vždycky hája len svoje záujmy a je im úplne jedno, či je to v prospech alebo neprospech občana a či to stojí občana viacej peňazí a či na tom v úvodzovkách trpí kvôli ich nenásytnosti alebo nie, lebo opakujem ešte raz, 25 rokov profitujú maďarskí akcionári Slovnaftu z nízkych cien ruskej ropy. Opakujem, že nebola vždy rovnako lacná, lebo tak tá cena, tak to vidíte, ako sa to na tých troch vyvíja. Občania Slovenska z toho, že Slovnaft dostával lacnú ruskú ropu, nemali nikdy nič. A ešte zabránili tým, že umelo robili protesty proti vybudovaniu prepojenia do Švechatu, tak vytvorili situáciu, že zrazu mali problém dostať alternatívnymi trasami nejakú inú ropu do Slovnaftu. A opakujem, vždy sa treba pýtať, v koho prospech to bolo. A teraz, keď takáto situácia nastala, tak zrazu sa celá vláda ide, neviem si, nohy zodrať na to, aby tej rafinérii pomohol. A nehovoriac o tom, že vždy vďaka, možno to bolo vďaka dobrým vzťahom s Orbánom, mal naozaj ten Slovnaft, by som bol špecifické podmienky, pretože opakuje to samozrejme hlavne opozícia, koalícia musí mlčať, pretože ste možno zaregistrovali, že pre podniky, ktoré mali nadštandardné zisky, a v tomto prípade Slovnaft mal nadštandardné zisky práve vďaka tej vlastnej ruskej rope, bol predpísaný zákonom tzv. Ako špeciálna daň a rafinéria Slovnaft to za, bolo to myslím za rok 2024, aby som im nekrivdil, možno 25, vlastne jednoduchou účtovou operáciou sa vyhla plateniu tejto dane a nezaplatila daň, ktorú už mal možno pán Kamenický napísanú príjmo štátneho rozpočtu vo výške viac ako 400 miliónov eur. To znamená, taký ten protekcionizmus vlády voči rafinérii Slovnaft bol podľa mňa nepriateľný aj nepriateľný, pretože opakujem, občania z toho nikdy nič nemali.
1: Takže vy by ste boli za to, aby ten štát v tejto oblasti napríklad v tej oblasti, keď nejaký súkromník sa snaží len pre seba hrabať a ide to na úkor občanov, aby ten štát výraznejšie zasiahol?
4: Viete, ja som hlavne zastancom toho, že štát musí získať kontrolu nad všetkými strategickými podnikmi. Ja viem, že to znie úplne revolučne, ale trvám na tom, pretože pokiaľ štát nemá pod kontrolou výrobu a rozvod elektriny, rozvod plynu, pokiaľ nemá pod kontrolou výrobu palív, alebo minimálne teda výrazný vplyv na to, ako sa s tým narába, ako sa robí cenotvorba, tak nemôže zabezpečiť základné funkcie štátu. Lebo základné funkcie štátu by mali byť, aby bola zabezpečená potravinová sebestačnosť, kde sme dneska na asi 35%, energetická bezpečnosť a sebestačnosť, ale nie len teoretická a formálna, ale aj reálna. Lebo dneska, ak niekto tvrdí, že na Slovensku sa vyrobí viacej elektriny, že takto my sme sebestační vo výrobe elektriny, to je klamstvo. Na území Slovenska sa vyrobí viacej elektriny, ako spotrebujeme, ale my si kupujeme našu elektrinu za dvojnásobok výrobnej ceny vďaka hlúpemu systému obchodovania s elektrinou. Keby štát vlastnil slovenské elektrárne a ďalšie zdroje výroby elektriny, no tak jednoducho by si stanovoval cenu tak, ako uzná za vhodné, tak ako to robia Francúzi, ktorí majú 37 jadrových elektrární a môžu dodávať elektrinu priamo z jadrových elektrární svojim odberateľom, svojim podnikateľom, svojim občanom a nemusia preháňať túto elektrinu cez Lipskú burzu. A samozrejme tretia funkcia štátu, ktorá musí byť plnená, je nejaká otázka bezpečnosti a obrany, kde teda samozrejme vzhľadom na to, že sme členovia NATO, tak si myslím, že pokiaľ tento pakt existuje, aj keď z môjho pohľadu nie už ani nikdy nebol obranný, lebo viedol niekoľko desiatok útočných vojen od svojho vzniku, tak si myslím, že toto vyzerá, že tá vláda plní aj sa snaží akože vyzbrojiť našu armádu, aj keď si myslím, že v tomto je až príliš horlivá, pretože zase sme pápežskejší od pápeža. Ja len jednu takú poznámku. Pred pár týždňami bolo výročné zasadnutie krajín NATO a Mark Rutte tam hovoril o tom, že konečne po 10 rokoch plnia všetky členské štáty NATO úlohu dávať na zbrojenie aspoň 2% HDP. To znamená, my to plníme už nejakých 5-6 rokov a teraz už ideme do tej druhej fázy. To znamená, že neplníme, nedávame 2, ale mali by sme už postupne prejsť v nejakých etapách až na 5% HDP a to sme pri všetkej úcte k Slovensku a k občanom Slovenska chudobná krajina. To znamená, všetci tí bohatí splnili tú úlohu dávať 2% HDP na obranu až po 10 rokoch. My sme boli zase premianti, to znamená v tých veciach, ktoré Slovensko nepotrebuje až tak súrne a ktoré nám principiálne škodia, tak tie splníme medzi prvými a tie, ktoré občanom Slovenska pomáhajú a mali by robiť politici veci na podporu podnikania, na ochranu tých najslabších, tak tam jednoducho na to majú čas, to ich až tak netrapí a nepáli.
1: Poďme ešte krátko jednu tému, súvisí s Iránom a s vojnou v Iráne. O tom sa už dosť veľa povedalo, ale možno aktualizačný moment je v tom, že či sa podľa vás niečo zmení v tejto vojne tým pokusom alebo údajným pokusom o atentát hotely Hilton vo Washingtone na prezidenta Trumpa.
4: Tým sa podľa mňa nezmení nič. Viete, ja si myslím, že takto v nedovolím. Pri všetkých úste k pánovi prezidentovi Trumpovi nie som asi jediný na svete, ktorý už asi pochybuje o jeho duševnom zdraví alebo o jeho, by som povedal, mentálnej svojprávnosti, pretože niekedy naozaj mi uniká to, že či to, čo on hovorí, je výplodom jeho mozgu a sú to jeho názory, alebo či mu to niekto predpisuje, ako má konať. Neviem to identifikovať, ale myslím si, že takýto incident, ktorý navyše nebol tak, že by sa ho dotklo niečo, iba počul nejakú streľbu v zákulisí, asi veci neovplyvní. Viete, ja som zase pri všetkej skromnosti som precestoval celý svet, bol som aj v Iráne a napriek tomu, že nie som politik, ktorý by sa hrdil tým, že má nejakú európsku alebo svetovú úroveň, ale mám normálne svoje osobné ľudské zážitky a cestovateľské skúsenosti a keď povedzme urobili útok na prezidenta Madura vo Venezuele, tak som pochopil, že zrejme si kúpili celú armádu a ostatných politikov, aby im umožnili to spraviť a urobili to veľmi rýchlo, naozaj tak chirurgicky a dosiahli svoje ciele. Samozrejme, že na to dostali pravdepodobne tichý súhlas Číny a Ruska, pretože oni už mali vo Venezuele svoje investície a svoje ambície, ale zrejme prišlo k nejakému rozdeleniu sveta, o ktorom my ešte nevieme. Ale čo sa týka Iránu, viete, mne sa to, a teraz jasne hovorím už o tom nejakej fáze toho konfliktu. A keď sa to stalo, tak som hovoril mojim priateľom, známym aj členom v strane, že ja si dovolím predpovedať výsledok a ja som tvrdil, že Amerika tú vojnu prehrá. Určite ju budú deklarovať ako víťazstvo, ale reálne ju prehrajú, pretože napadnúť krajinu, ktorá sa od roku 1979 chystá na vojnu s Izraelom a Spojenými štátmi, tak viete, to je naozaj čisté šialenstvo. Pozemný útok neprichádza do úvahy, pretože to by bolo, že nie druhý Vietnam, to by bol Vietnam krát 3 pre armádu Spojených štátov. A v podstate som povedal, že to nedopadne dobre. A napriek tomu, že tam ešte podľa mňa k nejakým konfliktom príde, tak bolo to od začiatku jedno podľa mňa hlúpe, nezmyselné rozhodnutie. A teraz nehovorím preto, že by som bol, alebo nehovorím o tom preto, že by som sa cítil ako expert na vojenskú taktiku, aj keď ma to vždy zaujímalo. Ale viete, ja hovorím, že keď chce niekto poznať krajinu, musí poznať ľudí. A deklarovalo sa, že tá snaha zmeniť ten režim v Iráne bola nejakým spôsobom naplánovaná tak, že zaútočíme na Irán, podporíme nejakú opozíciu, ktorá zvrhne teokratický režim a tým pádom ohlásime víťazstvo a bude z Iránu sa stane z nepriateľa na spojenec. Ja som ten Irán prešiel, poznám tam veľa ľudí a viete, tam opozícia žiadna nie je, opozícia je v zahraničí, pretože keď bol keď vládol v Iráne šach Reza Pahlavi, tak vtedy jeho oponenti ušli do zahraničia, keď tam bol Ajatollah Khomeini a potom jeho nástupca Chamenei, ušli zase všetci odporcovia teokratického režimu, čiže tam opozícia neexistuje, ale najmä dôležitá vec je to, že 60% obyvateľov Iránu tvoria etnikum Farsi, teda Peržania. A samozrejme aj tie ostatné etniká, ktoré sú menšine, tak väčšinou sú to šítski moslimovia. A šítski moslimovia to sú mučeníci. Oni normálne milujú. To treba začať vnímať alebo pozrieť si naozaj to veľmi jednoduché rozlíšenie medzi sunnickou vetvou islamu a šítskou vetvou islamu. To sú ľudia, ktorí jednoducho sú, by som povedal, tak zaťatí a tak ortodoxní v tej svojej viere, že jednoducho oni v tejto fáze vývoja Iránu nepripustia zmenu. To znamená, že nápad zaútočiť na Irán a snažiť sa o nejakú zmenu režimu, ako to bolo deklarované zo strany Spojených štátov amerických, bolo čisté šialenstvo. To bolo jednoducho nesplniteľný cieľ.
1: Ideme ešte na tú poslednú tému, ktorá bola dohodnutá, a potom na otázky poslucháčov. Vy ste sa začali teraz venovať tzv. Parazitom. Aj v tej pozvánke nám to umelá inteligencia pekne urobila, že na tom stole, ako sedíme, tak vedľa sú mapa Iránu a neviem čo tam, nejaká ropa a taký parazit, ako je ten klasický parazit niekde v tele. Vy ste sa rozhodli ísť proti tomuto a niekto tam položil aj otázku, tak ju teraz parafrazujem, že ako s tým by ste chceli naložiť, ak by ste mali možnosť? Aby neboli proste ľudia, ktorí sú pricucnutí, ani to neviem vysloviť, vidíte, na štátny rozpočet a iba žiadajú, kedy to príde od toho štátu a oni si robia akože rôzne podujatia, majú nejaké neziskovky a tak ďalej a krásne si žijú. Ako tomu zabrániť?
4: Tak zabrániť sa tomu dá zmenou legislatívy a rôznymi opatreniami, ale možno vysvetlím, prečo som s tým začal. Viete, ja si myslím, že Slovensko je v obrovských ekonomických problémoch. Náš deficit verejných financií alebo štátny dlh rastie doslova každým dňom, každou hodinou. Táto vláda pripravuje vlastne rozpočet na rok 2026, ktorý bude zase vysoko deficitný. Budú potrebovať robiť opatrenia, ktoré im pravdepodobne, alebo budú sa snažiť robiť opatrenia, ktoré im zabezpečia ďalšie víťazstvo vo voľbách, a to znamená rozdávanie peňazí vybratým skupinám ľudí, u ktorých budú hľadať podporu. A podľa mňa zadlžia to Slovensko ešte viac. my naozaj sa dostaneme na hranicu bankrotu a môže sa stať, že o 2 roky alebo 3 roky, pokiaľ sa niečo radikálne nestane, tak nebudeme rozhodovať o našej krajine my, ale naši veritelia. Máme veriteľský výbor, zástupca Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu a všetkých veriteľských inštitúcií, ktorí vlastnia naše štátne dlhopisy. A to, že ideme veľmi zlým smerom, naznačuje aj zníženie ratingu. Jasné, že politici vládnej koalície hovoria, že to nič neznamená. Opak je pravdou, znamená to, je to veľmi zlý signál. Dneska som čítal nejakú štatistiku, ako ľudia majú hlboko do vrecka. 20 až 30% ľudí si nevie dovoliť zaplatiť výnimočný výdavok, povedzme do výšky 300 eur, ak sa im pokazí pračka alebo chladnička. 17% ľudí má problém zaplatiť si dostatočné vykurovanie svojich príbytkov. My žijeme v Bratislave a tu na to možno tak nevidíme, ale Slovensko nie je iba Bratislava. Ľudia chudobnejú a ešte budú chudobnieť. A ja, keďže sa stretávam s ľuďmi, komunikujem, cestujem po Slovensku, tak tých ľudí zaujíma, prečo je to tak. Pretože Československo, to mi dúfam dáte za pravdu, bolo Švajčiarsko východnej Európy. V rámci RVHP sme boli jedna bohatá, úspešná krajina. My sme si nevybrali, občania Slovenska ani Česka si nevybrali, že máme patriť do toho východného bloku, o tom rozhodli mocnosti. Stalin, Roosevelt a Truman, respektíve pred ním ešte teda Winston Churchill, pardon, opačne pred Rooseveltom Winston Churchill a Truman a predtým Roosevelt. To znamená, my sme boli mocnosťami niekde zaradení, ale napriek tomu Československo bola jedna rozvinutá krajina, ktorá, keď to porovnáme s dneškom, tak my sme naozaj oproti tedašiemu Československu ekonomickí chudáci. A tie príjmy štátneho rozpočtu sú nízke a ešte sa znižujú a kvalita podnikateľského prostredia sa zhoršuje, tým pádom príjmy, ktorých krajina má žiť, sa znižujú. Ľudí zaujíma, čo sa stalo? Prečo sa z takej vyspelej, bohatej krajiny, ja viem, že mnohí, hlavne tí, ktorí si to nepamätajú, povedia, že to bol komunizmus a všetko bolo zle, nebolo. Veľa vecí bolo výborných, dobrých a ja sa obávam, že mnohým sa budem musieť vrátiť. Napríklad ku školstvu alebo k poľnohospodárstvu, ktoré má úplne zdecimované. Aj keď teda samozrejme netreba preberať všetko. Ľudí zaujíma, kto je za to zodpovedný a prečo za to stalo. Naša krajina má 5,4 milióna obyvateľov. Reálne našu krajinu živí asi 850 až 900 tisíc ľudí, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu. Samozrejme, že ľudia ako dôchodcovia, školopovinné deti, tie musia byť saturované ich potreby a živené tými, čo tie hodnoty vytvárajú. Ale existuje obrovská skupina ľudí, ktorí naozaj parazitujú na spoločnosti, ktorí nič pozitívne pre našu krajinu, pre naše Slovensko nevytvorili a žijú si nad pomery. Možno to niekomu prípada trošku bulvárne, ale viete, ja som vždy vychádzal z jedného predpokladu, keď som podnikal, že ak som zistil, že v nejakom procese je problém, tak som najprv potreboval povedať, aký je to problém, kto ten problém spôsobil a potom ten problém vyriešiť. A ľudí, občanov, s ktorými komunikujem, zaujíma, prečo je Slovensko chudobná krajina. To, že politici naprieč politickým spektrom a celou históriou Slovenska priviedli Slovensko naozaj na okraj bankrotu, to všetci vidia. Samozrejme, každý má tých svojich ortodoxných skalných privržencov, ktorých budú voliť, aj keby sme zajtra zbankrotovali, s tým nič neurobíme, ale zvyšuje sa počet obyvateľov, ktorí vidia, že keď sme začínali s verejným dlhom 500 miliónov eur a dneska máme 85 miliárd, tak asi s touto krajinou niečo nie je v poriadku. A keď vidia tie ekonomické ukazovatele, vidia, kam to smeruje. Ale za politikmi, ktorí zrujnovali Slovensko, nebojím sa to takto povedať, ktorých ja osobne považujem za ekonomických analfabetov, stoja vždy v zákulisi a kde si v pozadí ľudia, ktorých ľudia vnímajú a vidia, že si žijú nad pomery, ale v zásade nič nerobia. A to sú ľudia, ktorí sú kdesi v pozadí mnohých politikov, zabezpečujú im nejaké krytie ich majetkov, profitujú z vymyslených zákaziek, zo zmanipulovaných verejných obstarávaní. A potom je to samozrejme aj skupina, ktorú ste aj vypomenovali. To sú akože obrovské množstvo rôznych mimovládnych organizácií, ktorí ktoré jednoducho dostávajú, a to je verejne dostupný údaj, je potvrdený, pre mimovládky rôzne neziskové organizácie ide ročne 400 miliónov eur. Samozrejme, že medzi nimi sú aj organizácie, ktoré robia charitu, pomáhajú starým, chorým deťom. To sa netreba dotýkať, tie organizácie treba podporovať. Ale je tam výrazný počet a výrazné množstvo peňazí ide do mimovládok, ako je Zastavme korupciu, alebo mnohé iné, ktoré sa hrdia názvom nadácie, ale pritom robia politiku, ktoré žijú z našich peňazí, z vašich, z mojich, z peňazí každého občana Slovenskej republiky. Toto potrebujeme vyriešiť. Čiže, ale ja najprv potrebujem povedať, takýto máme problém. Títo ľudia sú za to zodpovední. Veľakrát tí ľudia už keď sa vidia na tej fotke alebo v tom videu, tak sa začnú inak správať. Verte tomu, že na mnohých to pôsobí, by ste neverili, koľko som mal už telefonátov a že toho tam nespomínaj a tam toho tam nespomínaj a či sa nebojíš, aj také sú. Budem každého spomínať a nikoho sa nebojím. A reakcia tých? Ja som slobodný človek. A potom samozrejme na to, aby sme uspeli, to je odpoveď záverečná tej poslucháčke alebo poslucháčovi, musíme uspieť vo voľbách, musíme sa dostať do vlády a začneme meniť pravidlá hry. Pretože ak nezmeníme systém, a to sa dá len v parlamente a cez zákony, tak nezabránime tomu, aby doslova tú našu krajinu, ktorá bohužiaľ za 40 rokov a 45 už takmer od tej revolúcie schudobnela, ešte vyciciavali ďalší paraziti, pretože ako som to ukázal na príklade toho stromu pokrytého trsmi imela, keď ich bude veľa, tak ten strom jednoducho vyschne.
1: Skúste iba krátko, že či boli reakcie aj tých priamo napadnutých oligarchov?
4: Samozrejme, že áno.
1: Takže vám volali, že nebláznite, alebo stopnite to, dohodnime sa, alebo ako?
4: Nie, nie, tak to nie. Oni vedia, že ja sa nenechám kúpiť, lebo nie som závislý od toho, či mi niekto niečo ponúkne, alebo dá. Ja sa aj v rámci tej strany politickej som sa veľmi jednoznačne vyjadril, že ja nechcem od nikoho žiadne peniaze. Ja chcem byť naozaj slobodný a nezávislý s tým, že som si vyčlenil na tú prvú etapu. Povedal som si, že venujem tomu 2 roky života a určitú sumu peňazí, ktorá je možno pre veľa ľudí povedalo, že som sa asi zbláznil, že dať vlastné peniaze do toho, ale ja chcem byť naozaj, pre mňa tá najväčšia hodnota je nezávislosť. Ja chcem byť nezávislý, aby som sa vedel slobodne rozhodovať, aby ma nikto nemohol riadiť, dávať mi pokyny. A toto si chcem udržať a zachovať. A nikto ma nebude obmedzovať ani v tom, keď budem hovoriť pravdu občanom a poukazovať na to, kto je parazitom. A možno poslednú vetu na túto tému. Dostávam také zaujímavé podnety a otázky od mojich sympatizantov, že či budem hovoriť iba o parazitoch na centrále, nazvem to, to znamená Bratislava, ministerstvo a ústredné orgány štátnej správy, alebo že či ma zaujímajú aj paraziti lokálni. Takže možno využijem teda túto príležitosť. Naozaj zaujímajú ma aj paraziti lokálni, pretože pre veľa občanov, možno teraz ako príklad samozrejme, aby sa nikto necítil, že podceňujem nejaké mesto, naopak, ja mám rád Slovensko a stretávam sa s ľuďmi, podávam si s nimi ruky, počúvam ich problémy, ale ja myslím si napríklad v Levoči, si možno nevie niekto predstaviť, že niekto na ministerstve obrany, dopravy alebo poľnohospodárstva ukradne 20 miliónov eur, pretože si možno ani nevedia predstaviť, čo to je 20 miliónov eur v nejakej konkrétnej hodnote. Ale možno vedia, že na radnici v Levoči niekto ukradol 100 tisíc eur. Tak nech mi to kľudne pošlu a ja to rád zverejním.
1: Takže je to výzva aj pre poslucháčov. Milí poslucháči, teraz sa rozprávame v relácii v prvej línii so Zoroslavom Kolárom a ideme na otázky od ľudí. Skúste tak stručne, lebo ich je ešte veľa a času málo. Juliana nám napísala, ako si môže pán Zoroslav Kolár napraviť svoju povesť medzi ľuďmi, pretože ho vnímajú ako mafiána. Ja to netvrdím. Keď som ho medzi známymi vyzdvihovala ako múdreho a schopného človeka, ich odpoveď bola v zmysle vyššie uvedeného.
4: Viete, môžem vysvetliť veci, ktoré sa udiali a ktoré sa stali, alebo vyvrátiť, alebo vysvetliť, ale veci, ktoré sa neudiali a nestali, sa vyvrátiť nedajú. A dneska žijeme v dobe, keď médiá dokážu urobiť zo slušného človeka gaunera naopak. A s tým sa ťažko bojuje a nedá sa s tým nič robiť. Nemám ambíciu chodiť od dverí k dverám a vysvetľovať ľuďom, že to nie je pravda. Nech si každý urobí názor sám. Pravda je taká, že aj keby som bol najsvetejší, najslušnejší a neboli by so mnou spájané akékoľvek kauzy z minulosti, tak verte mi, že keď sa vyjadrím, že patrím do nejakého názorového spektra, tak tí, ktorým sa to nepáči, okamžite nájdu niečo, čím ma pošpinia a vymyslia si nejakú kauzu, pretože im to nevyhovuje. Bohužiaľ, život a politika je taká. A nemyslím si, že sa mi podarí presvedčiť 100% voličov, aby mi verili a volili ma, aj keď by to bolo ideálne. Verte mi, že by som pre túto krajinu obetoval zbytok života a urobil by som všetko, čo je v mojich silách a schopnostiach a skúsenosti z 35-ročného podnikania by som vedel zúžitkovať pre prospech všetkých občanov, ale budem sa snažiť presvedčiť o tom, že nie som mafián, ani som nikdy mafián nebol, aspoň tú časť obyvateľstva, ktorá dokáže počúvať s porozumením a robiť si vlastný názor a nie je ochotná iba mechanicky preberať rôzne klebety, hlúposti, ktoré sa šíria v mediálnom priestore.
1: Vladimír napísal, že ste asi jeden z najrozumnejších oligarchov na Slovensku. Chcem sa opýtať, či vidí určitú paralelu medzi sebou a Babišom v Čechách.
4: Znáte, máme vážnu tému, tak možno odpoviem trošku vtipne. Viete, akože určitá paralela tam je, ale máme dva veľké rozdiely medzi sebou. A viete, ja v podstate už nepodnikám, na rozdiel od pána Babiša, čiže ja nemám problém s dotáciami pre agropodniky, lebo toto bola možno jedna motivácia, prečo pán Babiš išiel do politiky, lebo si potreboval vyriešiť aj svoje ekonomické záujmy, aj keď samozrejme prezentuje sa ako spasiteľ Českej republiky, ale na druhej strane musím povedať, že vždy, keď bol vo vláde, tak to znamenalo pre tú krajinu stabilizáciu a primeraný ekonomický rast, čiže on tú prácu robil dobre, ale riešil si aj samozrejme súkromné veci. A tá vtipná časť je taká, že medzi nami je jeden veľký rozdiel. On má niečo, čo nemám ja, a ja mám niečo, čo nemá on, ale by to veľmi chcel. Čiže on má určite o niekoľko nul na účte viacej a ja zase mám lustračné osvedčenie, čo by chcel veľmi on.
1: Irena sa pýta, či bude spolupracovať pán Kolár s Marekom Šovnom a ako v budúcnosti bude vyzerať ich spolupráca, ak ovšem nejaká bude. Ďakujem.
4: Ja som s pánom Šovnom v kontakte, môžem si dovoliť povedať, že je to môj priateľ, stretávame sa, spolupracujeme. Myslím si, že máme na takmer všetko, čo sa deje na Slovensku, aj na to, čo na Slovensku treba zmeniť, veľmi podobné názory. Obaja sme podporovali a sympatizovali so stranami súčasnej koalície a musím povedať, že po tých 2,5 rokoch, už takmer 3 rokoch od volieb, sme rovnako sklamaní z toho, čo sa v tejto krajine alebo čo sa na Slovensku neudialo a všetci sme očakávali, že sa udeje, to znamená vysporiadanie sa s rokmi 2020 až 2023, covidové problémy, momky, rozhadzovanie peňazí a podobne, cez porušovanie a zneužívanie trestného práva, nie je to vyriešené a ekonomika ani nehovoriac, pretože vyčítali v období 2023 vláda Matoviča, Hegera a Odora, že zadlžili Slovensko 24 miliónov, no a oni ho zadlžujú ešte rýchlejšie a viacej, čiže Marekom Šovnom som v kontakte, spolupracujeme a verím tomu, že to bude pokračovať.
1: Napísal nám Vladislav, chcem sa opýtať, že či ak by sa strana Právo na pravdu dostala do parlamentu, alebo by bola trebárs vo vláde SR, či by ste sa postarali a zabezpečili, aby Slovensko bolo neutrálne, teda konali za neutralitu Slovenska?
4: Ja si myslím, že v dnešnej dobe je to nereálny cieľ. Asi by som teraz sa mal zachovať ako politik a povedať, že urobíme všetko preto, aby to tak bolo, ale viete, ako sa hovorí, že múdry generál dáva len splniteľné úlohy. Na to, aby sme dosiahli neutralitu, by museli túto neutralitu garantovať svetové mocnosti. Nevylučujem, že taká situácia nastane, pretože dnes, keď si predstavujem si taký obraz, že niekde pri jedálenskom stole sedia traja muži, Putin, Trump a Xi Jinping a my všetci sme obrazne povedané na jedálnom lístku. Takže v závislosti od toho, ako si oni nakreslia novú mapu sveta, myslím, čo sa týka vplyvu, tak môže nastať taký pohyb, že nastane situácia, že sa bude dať o tom hovoriť. Ak sa tak bude, ak sa tá situácia tak vyvinie a bude sa dať o tom hovoriť, určite sa budem snažiť aby sme tú neutralitu dosiahli. Ale dnes, dnešný deň, v dnešnej geopolitickej situácii je to naozaj nereálne.
1: No, teraz tu máme otázku k tým kúpeľom. Ten, čo je chorý, nepotrebuje kúpele. Iba zdraví ľudia chodia do kúpeľov. Skôr by ma zaujímalo, čo chce robiť s takým politickým systémom. Už 35 rokov je stále to isté, rozkrádať, čo sa ešte dá. Ale zdvihneme asi telefón skôr, ako odpoviete na túto otázku. A dáme priestor poslucháčovi. Dáte si slúchadla?
4: Áno,
1: dobrý večer, máme tu poslucháča, ktorý sa dovolal. Poprosíme, ale aby vaša otázka bola veľmi stručná a jasná. Máme málo času. Ďakujem.
5: Tak bez pozdravu. Nazdar. Pán Zoro, ste mi viac než sympatický účesom, ktorý vám vybrala príroda, ako aj mne. Dúfam, že si nenastrieľate vlasy, ako tí debilkovia okolo vás.
4: Ale ja vám musíte prezradiť. Ja mám vlasy, ale ja si to naschvál holím.
5: Ďakujem, ste mi sympatickí. A to nemám homosexuálne sklony, ale hlavne, že máte radi, hlavne, že máte radi prírodu, z ktorej čerpáte a rozvíjate svoju múdrosť a svoj pevný postoj k problémom. Ale čo chcete spraviť podporou rodín Slovákov, aby nám nemuseli dovážať oligarchovia cudzokrajiny, kdejaký, moslimov a iných na prekrytie obyvateľstva a zničenie slovenskej reči Slovákov národa. Ďakujem, počúvam, som stručný bol dosť.
1: Ďakujeme.
4: No, otázka bola stručná, ale tá odpoveď to by bolo na 15 minút, pretože my veľmi intenzívne pracujeme na príprave, keď sa raz do tej vlády dostaneme a verím, že sa to stane. A my máme rozpracované naozaj podrobné plány na riešenie všetkých problémov Slovenska vrátane tejto. Ale takto, doporučoval by som divákovi a poslucháčovi, teda, pardon, aby sa zúčastnil niektorého stretnutia, ktoré organizujeme po celom Slovensku, a teraz nezneužívam túto situáciu, že som vo vašej redakcii ako reklamu, ale preto, lebo takéto otázky dostávam a tam je priestor na podrobné vysvetlenie, ale veľmi jednoducho, musíme vytvoriť podmienky preto, aby a mladí ľudia na Slovensku zostávali, to znamená, musíme pre nich pripraviť podmienky, aby tu mali zaujímavú prácu a najmä rýchle, jednoduché a dostupné bývanie, lebo to sú dva predpoklady, aby mladí ľudia neodchádzali. A plus musíme vytvoriť také ekonomické podmienky pre rodiny, aby sa im oplatilo mať deti, pretože ja si myslím, že mladí ľudia chcú mať deti, ale veľakrát odkladajú materstvo, matky a rodenie detí z ekonomických dôvodov. A na to, aby sme to dosiahli, tak na to treba urobiť 10 opatrení, ktoré teraz ale naozaj nechcem menovať, lebo by sme hovorili dlho. Príďte na stretnutie s občanmi, robíme ich po celom Slovensku. Kľudne a individuálne vám to vysvetlím.
1: Chcete niečo krátko k tým kúpeľom?
4: Áno, zareagujem na to. Nesúhlasím s názorom toho poslucháča alebo posluchačky, že do kúpeľov chodia zdraví ľudia. Vôbec to tak nie je. Práve tam chodia ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný problém. Veková hranica alebo veková úroveň návštevníkov kúpeľov je, začína už od 40-ky, ale samozrejme výrazne sa zvyšuje s vekom počet kúpeľných hostí. Určite do niektorých kúpeľov, ktorí majú aj nejakú tú wellness časť, chodia ľudia sa iba akože oddychnúť si a zrelaxovať, ale kúpele, pokiaľ tým rozumieme, kúpele, kde sa riešia zdravotné problémy, chodia naozaj ľudia, ktorí sú chorí a potrebujú sa doliečovať, buď po nejakých operáciách, majú nejaké pohybové ustrojenstvo, majú nejaké problémy alebo niečo podobné. Je preukázané štatisticky, že pobyt v kúpeloch má aj významné preventívne účinky, to znamená, že môže ako nejaká profilaxia, prevencia fungovať, tak ako chodievate na preventívne prehliadky lekárovi a doporučujem, aby ste držali dietu, pohybali sa, aj kúpele môžu pomôcť v rámci prevencie niektorých chorôb. A potom ešte zaujímavý priestor na kúpele je v tom, že pokiaľ niekto má napríklad teda operáciu kĺbu alebo niečoho, čo teda súvisí s pohybovým ústrojenstvom, tam je to najčastejšie, ale môže mať aj problém, neviem, so žalúdkom, s trávením, tak rehabilitácia po operácii je v kúpeľoch významne efektívnejšia a dokonca pre štát ešte aj lacnejšia, pretože pobyt v nemocnici stojí v niektorých prípadoch v závislosti od teda konkrétnej diagnózy od 1000 až 5000 eur denne, pokiaľ teda je to vážna operácia, ale pobyt v kúpeľoch stojí do 100 eur denne, čiže má to viacero efektov. A čo sa týka zmeny v riadení štátu, to je zase otázka, ktorú by som rozvíjal veľmi dlho, pretože máme pripravený plán na to, ako v prvom rade zefektívniť štát. Ja som celý život podnikal a tvrdím teda, že najrýchlejšie zarobené peniaze sú ušetrené. A my máme urobený plán, ako znížiť náklady na prevádzku štátu v nejakom horizonte do 1,5 roka až do výšky 3 miliard eur. A potom samozrejme tieto peniaze môžeme použiť na podporu podnikateľov, ktorí tým pádom zvýšia svoje obraty a zabezpečia zvýšenie ekonomickej dynamiky štátu a na podporu tých najslabších, ktoré to potrebujú, to znamená starí, chorí a deti. Čiže máme plán na zmenu systému v riadení našej krajiny a myslím si, že pokiaľ by sme na to dostali priestor, tak už v horizonte do 3 rokov vieme priniesť zaujímavé výsledky. Dokonca máme vypočítané, že pokiaľ by sa naplnili všetky naše predpoklady, závisí to samozrejme od výsledkov volieb, tak vedeli by sme možno do 6, maximálne 7 rokov, čo teda prekračuje jedno volebné obdobie, to zdôrazňujem, lebo

0: Mám pocit, ako keby stratil dých a to prvotné momentum nejak nedokázal využiť. Ďakujem za odpoveď.
1: Viete, je to úplne logické. Ja, keď nás prvýkrát zaradili do prieskumov, to bolo myslím v septembri minulého roku, tak to bol prieskum, kde otázka bola na moje meno, tak tam to bolo nejakých 3,5%. Teraz sa robia prieskumy, v ktorých sa uvádza názov politickej strany. A tá poznateľnosť názvu politickej strany je významne nižšia ako poznateľnosť môjho mena. Teraz sme si robili prieskum interný, aby sme vedeli, ktorým smerom máme pokračovať. Vyšlo nám, že v podstate iba zo 100% dopýtaných, iba 8% vedelo, ktorá strana, čo to je sa strana Právo na pravdu, vedelo program a vedelo naše ciele. Potom asi 20% povedalo, že počuli o takejto politickej strane a zbytok vôbec netušili. Čiže keď to teraz urobím veľmi jednoduchý matematický výpočet, ak z 8%, ktorí to vedia, máme 2,5%, tak to je vynikajúci výsledok a my musíme začať pracovať na zvýšení poznateľnosti. Chcem len zdôrazniť, že 15. január tohto roku sme vznikli, to sú 3 mesiace a ja si myslím, že po 3 mesiacoch s poznateľnosťou, 100% poznateľnosťou vo výške 8% a ďalších nejakých 20% je poznateľnosť, že niečo o nás počuli, ten výsledok vôbec nie je zlý a máme do volieb ešte rok a 4-5 mesiacov. Musíme makať, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Ja si myslím, že to pôjde. Verím tomu.
0: Dáme aj provokatívnu otázku od takého človeka, ktorý zvykne dávať tie také provokatívne otázky.
1: Už ho poznáte podľa mailu?
0: Poznám podľa mailu už aj podľa obsahu. Dáme?
1: Nech sa páči.
0: Parazit, tak vás nazval, aspoň myslím, že to vás tak nazval. Tak to ste sa pekne vyfarbili. Alebo, pardon, aby som mu nehovoril niečo. On možno len napísal, že to slovo parazit a ide ho teraz rozobrať. Možno nemyslel tým vás, aby som aj jemu nekrivdil. Tak to ste sa pekne vyfarbili. Dávate to na českého Turka, ktorého teraz vo veľkom riešia v Čechách kvôli slovníku, ktorý pripomína istého Adolfa z 30. rokov. Ten tiež vedel spočiatku pekne rečniť a na všetko mal liek. Dúfam, že história sa nezopakuje tentokrát na Slovensku.
1: Viete, priznám sa, že ani neviem, kde je tam otáznik na konci. To bolo len také konštatovanie, akože výkrik do tmy. Neviem, na čo mám odpovedať. Čiže, či to označenie parazit patrilo mne, dobre, skúsim. Ja sa za parazita nepovažujem, pretože opakujem, 35 rokov podnikám. Každé euro, ktoré som zarobil, mám vydokladované. Nikdy som nemal nejaké štátne zákazky a neprofitoval som na štáte. Čo je veľmi dôležité, pretože ja označujem za parazitov ľudí, ktorí sú nacucnutí na štátny rozpočet alebo na rozpočty samospráv a dostávajú peniaze za nezmysly alebo za nič. Čiže ja sa za parazita nepovažujem a pokiaľ ma tak niekto označí, nech sa páči, nech mi to dokáže. Čo sa týka Adolfa Hitlera, viete, áno, je pravda, že veľa rozprával, veľa nasľuboval, ale treba si uvedomiť jednu vec. Vyhral voľby. Tá demokracia a tá situácia v Nemecku zabezpečila niečo, čo sa potom zvrhlo. No a potom samozrejme ďalšia vec v súvislosti s Adolfom Hitlerom je dôležité, možno pre nás, pre Slovákov a občanov Slovenska, že kde hľadať možno v budúcnosti nejaké ukotvenie v medzinárodných inštitúciách a nejakom geopolitickom priestore, pretože viete, to, že Hitler si mohol dovoliť robiť to, čo robil, tak to bolo hlavne preto, lebo mu to niekto umožnil a dovolil a to boli práve mocnosti západnej Európy, Francúzi, Angličania, ktorí sa na konci dňa vždy na tú východnú Európu vykašľali. Takže to len taký možno historický exkurs.
0: Martin sa pýta, či ste za prijatie lustračného zákona voči sudcom, prokurátorom, policajtom, ale aj voči médiám a žurnalistom, pretože príliš často neinformujú, ale presadzujú záujmy určitých mocenských skupín.
1: Neviem, či sa dobre rozumieme, lustračný zákon, viete, lustračný zákon bol zákon, ktorý hovoril o tom, že bývalí príslušníci ŠTB a niektorých ďalších zložiek musia byť vylúčení z verejného života. Na Slovensku zrušili účinnosť tohto lustračného zákona za vlády Vladimíra Mečiara, pretože v tej vláde a v jeho okolí pravdepodobne tých príslušníkov bolo veľa v Čechách do dnešného dňa lustračný zákon platí. Ale dnes, viete, máme od revolúcie už 35 rokov. Neviem, či Ja mám lustračné osvedčenie, čiže ja mám doklad, lebo ja som bol nejakú

0: znovu sudcom a tam sa to vyžadovalo preukázať, že som nebol príslušníkom EŠTB ani nejakých iných zložiek za komunizmu. Neviem si predstaviť, či ešte vôbec niekto v nejakom verejnom priestore by mal problém s lustráciou, či nebol v EŠTB. Možno ten poslucháč myslel na niečo iné, ale pre mňa teda lustračný zákon znamená to, čo sa nazýva lustračným zákonom.
1: On vlastne mal viac menej to vysvetľoval v prvej otázke, ktorá bola tak dlhá, že som ju neprečítal, ale čítam ju v každom rozhovore, tak ju už posluchači poznajú. Týka sa to toho, že v Česku sa rozhodlo o tom, že sa budú lustrovať kvôli covidu tí lekári, ktorí proste niečo s tým covidom a tak ďalej. A...
0: Čiže lustrácia iného charakteru, iného tak sa ospravedlňujem, asi som neodpovedal správne.
1: Máme tu. Tak dáme poslednú otázku. Dáme poslednú otázku a potom zvyšné. Ja sľubujem, že odfotím a do ďalšej relácie pôjdu prednostne. A potom ešte možno nejakú pozvánku krátku spravíme ešte na toto. Napísala nám Petra a je to zároveň mail, ktorý je podobný ako niektorý úplne iný, tak aj ten poslucháč sa tam nájde. Chcela by som sa opýtať, či si váš hosť uvedomuje škodlivosť umelého rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia elektrosmog a či bude mať podporu zdravších digitálnych technológií v programe.
0: No, uvedomujem si tú škodlivosť. Ja si myslím, že všetko, čo je, by som bol umelo vytvorené a nielen teda tento elektrosmog ľudskému organizmu škodí, ale úprimne je to veľmi špecifická téma, veľmi špecifická odborná oblasť a nie som teraz pripravený zareagovať na to, ako by sa to dalo riešiť. Bohužiaľ, sme obklopení elektrospotrebičmi, spávame s mobilom takmer pri uchu a určite tie dôsledky negatívne sú. Mňa to zaujímalo normálne ľudsky, lebo chcem vedieť, že každý výdobytok, ktorý dostaneme do bežného užívania, či má pozitívny alebo negatívny vplyv na ľudské zdravie. A súhlasím teda s vašou poslucháčkou, že to rozhodne občanovi a človeku neprospieva, ale škodí. A pokiaľ príde, by som povedal, nejaký návrh, alebo sa to dá nejakým spôsobom sformulovať, ako zamedziť tomu, aby elektrospotrebiče, zrejme pani posluchačka má na mysli najmä smartfóny, lebo s tým naozaj žijeme 7/24, tak určite to podporím, ale konkrétne v akej oblasti, aká právna úprava na to reagovať teraz neviem, lebo to je naozaj veľmi špecifická oblasť.
1: Ďakujeme veľmi pekne pánovi Zoroslavovi Kolárovi, že tu aj dnes prišiel s nami a všetkých poslucháčov uisťujem, že keď sa podarí v budúcnosti opäť urobiť rozhovor, a dúfam, že sa podarí, už tiež musím tie slová trošku, aby som náhodou nesľúbil niečo, čo potom nesplním, lebo to už tak politici zvyknú robiť, tak to už teraz tak formulujem. Keď bude najbližšie stretnutie, tak všetky otázky dám prednostne ako prvé, ktoré sme nestihli. A ďakujem pekne, že ste tu boli dnes s nami. Zoroslav Kolár.
0: Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým ešte pekný večer a samozrejme, pokiaľ dostanem pozvanie, rád prídem.
1: Tak, tešíme sa potom na budúce. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a všetkým poslucháčom želáme ešte pekný zvyšok dňa, dobrú noc a do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk.

0: Vítajte v 377. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte. Premýšľajte a hľadajte na YouTube a na Slobodnom vysielači pod názvom Politológ bez diplomu. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie články, úvahy a komentáre, ktoré v žiadnom mainstreame určite nenájdete. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Dnes to bude prehľad zahraničnej aj domácej tlače a internetu, takže tu sú témy. Ako dlho sme v EÚ a ako nám to pomohlo? Hojsík je ešte väčší blbec, ako sme si mysleli, podľa toho, čo trepe v Europarlamente. Pravdy o dnešnom svete. Čo to vyvádzal ten Stalin? Úvaha o tom, že PSK-ári sa vytešujú, keď môžu škodiť Slovensku. Poďme od začiatku. SŠA, New York. Starosta ohlásil bankrot. Už to začalo. Koniec éry anglosasov a sionistov sa blíži nezadržateľne. Starosta New Yorku hovorí. New York čelí rozpočtovej kríze historických rozmerov. Zdedili sme deficit väčší než kedykoľvek od čias veľkej recesie. Roky zlého hospodárenia, chronického podfinancovania spolu so štrukturálnou nerovnováhou medzi tým, čo New York posiela štátu a tým, čo dostáva späť, si vyžiadali svoju daň. Tento deficit nemôžeme vykryť len úsporami. Potrebujeme nové príjmy a štrukturálny reštart nášho vzťahu so štátom. To je jediný spôsob, ako splniť našu zákonnú povinnosť schváliť vyrovnaný rozpočet bez toho, aby sme finančné bremeno preložili na plecia pracujúcich. Tak, vážené a milí, posaďme sa do pohodlných kresiel a vychutnajme si tento moment pádu CŠA. Ako som už v obsahu hovoril, poďme si teraz povedať pravdy o dnešnej realite. Veľké domy, malé rodiny. Viac titulov, menej zdravého rozumu. Pokročila medicína, horšie zdravie. Vyšší príjem, menej duševného pokoja. Vysoké IQ, nulové emócie. Viac vedomostí, menej múdrosti. Viac afér, žiadna skutočná láska. Množstvo sociálnych priateľov, žiadny najlepší priateľ. Mnoho ľudí, žiadna ľudskosť. Drahé hodinky, žiaden čas. Rýchly internet, pomalé vzťahy. Smart zariadenia, hlúpe konverzácie. Viac sledovateľov, menej skutočných spojení. Väčšie platy, žiadna spokojnosť. Vyspelé technológie, malá trpezlivosť. Hlasné názory, žiadne pochopenie. Viac selfies, menej sebaúcty. Väčšie mestá, menšie srdcia. Online nakupovanie, offline šťastie. Mnoho kontaktov, nikto, komu by ste zavolali. Na stránke FB Karola Neufusa som našiel suché, ale pravdivé konštatovanie. Pozor! Toto je len naozaj pre silné povahy. Nehorázny banditizmus tejto svoloče za PS v Europarlamente. PS-kári sa vytešujú a jasajú nad tým, ako poškodili zas Ficovi, vláde, ale aj Slovensku. Toto je ich modus vivendi a operandi, čiže počínanie amorálnych idiotov, čo sa priam vyžívajú, ak môžu akokoľvek uškodiť. Napokon, veď to ústami Šimečkov a Korčokov aj naplno proklamujú, vyhlasujú, konajú, deklarujú, ani sa s tým netajá, šmejdi a svoloč akási, zberba odporná protislovenská, ksindl nemajúci v galaxii období. Mali by sa volať GPS alebo GPS alebo gaunerská protislovenská svoloč. Analfabeti z PS, ktorí majú významné medzery aj deficity v znalostiach dejín, histórie a súvislosti. A potom blbnú na tribúnach, nevediac ani, čo za blúdy to vlastne kvákajú. Krákorajú a vreštia spolu s davovou psychózou stáda hraničiacou s fanatizmom. Nebezpečný jav, masový kretenizmus, je tým, čo ich ostro polarizačnú politiku sprevádza. Treba sa pred týmto ksindlom mať na pozore. To oni šíria nenávisť a polarizujú spoločnosť. Prevzali to od Matoviča aj Korčoka a spol, čo by metodiku, tutoriál či guidelines. V nenávistnom protificovskom odboji neštítiac sa ničoho. Kde sa títo duševní potrati, nedorobkovia a hyeny berú? Nuž ako produkt posthavloidného vývoja, eurohujerizmu, kabalizmu, sionizmu a masírovania mozgov pohrobkami tretieho nácirajchu SS, v ktorých to od porážky v 1945. doposiaľ driemalo. Ten revanš a anglosaská i germánska teutónska nadradenosť Übermenschov a tento dorast je Goebbelsovským výsledkom a produktom tohto systematického 36-ročného brainwashingu a fanatizovania tínedžerov. Tu je výsledok. Liberálny fašizmus a nenávisť voči všetkému, čo je slovanské. To je celé, tak sa veci majú, tak to je. To bol názor Karola Neufusa z jeho FBčka. Komenár Mišo dal na svoju FB toto. Stalin zabil 300 tisíc ľudí jadrovými zbraňami v Japonsku? Nie. Boli to Spojené štáty. Zabil Stalin 4,5 až 6 miliónov Židov? Nie, bolo to Nemecko. Zabil Stalin 6 miliónov ľudí v Kongu? Nie, bolo to Belgicko. Zabil Stalin 100 tisíce hľadujúcich ľudí v Indii a zotročil národy Ázie a Afriky? Nie, bolo to Anglicko. Stalin zabil v Alžírsku 1000 ľudí? Nie, bolo to Francúzsko. Stalin zabil 3 milióny ľudí vo Vietname a 2 milióny v Kambodži? Nie, boli to Spojené štáty. Stalin zabil 6 miliónov Korejcov na juhu a severe a 1 milión Číňanov v korejskej vojne? Nie, boli to Spojené štáty. Stalin zabil v Iraku 1000 ľudí? Nie, boli to Spojené štáty. Stalin zabil vyše 240 tisíc ľudí v Afganistane? Nie, boli to Spojené štáty. Bol to Stalin, kto zničil Jugosláviu, Líbiu. Podporoval Stalin vojenské prevraty a diktatúry po celej Latinskej Amerike? Nie, boli to Spojené štáty. Stalin vykonal genocídu pôvodných obyvateľov, anektoval polovicu Mexika, Portorika, Havaj a ďalších území? Nie, boli to SŠA. Stalin zabil 60 tisíc Palestínčanov v pásme Gazy len v súčasnom konflikte na Blízkom východe? Nie, bol to Izrael. Stalin okupoval Palestínu a územie Sýrie, Libanonu, Jordánska a Egypta, pričom v týchto krajinách zabil tisícky ľudí vrátane používania zbraní zakázaných medzinárodným spoločenstvom? Nie, bol to Izrael. Stalin zotročil, mučil a zabil milióny čiernych Afričanov? Nie, bola to záhrada civilizovanej Európy a Spojených štátov. Stalin podporoval rasistické režimy v Južnej Afrike a Zimbabwe? Nie, boli to Spojené štáty a Izrael. Je to Stalin, kto zabíja mladých Černochov na okraji brazilských miest? Nie, je to vojenská polícia, Tarcísia, Kajado, Zema a ďalších pravicových guvernérov v Brazílii. Takže aké boli Stalinové zločiny? Za pár rokov premenilo Rusko z polofeudálnej poľnohospodárskej krajiny na priemyselnú a poľnohospodársku veľmoc, rozvinul vedu a techniku v sovietskej krajine, vymenil negramotnosť, porazil Hitlera, vyhnal nacistov z polovice Európy, odniesol červenú vlajku do Berlína a pretlačil vývoj jadrových zbraní. Silné socialistické pole v jednej tretine planéty vrátane Sovietskeho zväzu, Číny, Východnej Európy a Koreji. ZSSR stratil v druhej svetovej vojne 27 miliónov občanov a aj tak sa stal druhou ekonomickou a vojenskou mocnosťou na svete. Ach áno, urobil chyby, keď uznal vznik štátu Izrael a presadil model socialistického realizmu ako jediné oficiálne umenie ZSSR, no nikto nie je dokonalý. Kto prepustil väzňov z nacistických koncentračných táborov vo východnej Európe v rádane Treblinky a Osviečimu? Áno, bol to on, Stalin. Toľko z úvahy Miša Kominára na FB. Toto som našiel na internete. Český europoslanec Ondřej Knotek z frakcie Patrioti pre Európu položil otázku slovenskému kolegovi z Progresívneho Slovenska Martinovi Hojsíkovi, ktorého odpoveď sa stala virálnou na českých sociálnych sieťach. Knotek konštatoval, že Hojsík vidí Európu bez dodávok ropy a tak by mal odpovedať, ako chce napríklad stavať nové cesty, keďže ropa je súčasťou mazutu, z ktorého sa robí asfalt. Z čoho chcete na Slovensku stavať cesty? Opýtal sa Knotek. Vy vidíte svet príliš čierno-bielo, pretože je závislosť a závislosť. A pretože váš svet je asi o tom, aby sme ďalej nakupovali, aby sme ďalej boli závislí v každodenných veciach, aby sme nevyužívali domácu energiu. A to mi je nesmierne ľúto, pokúsil sa Hojsík o odpoveď. Tá odpoveď nebola ani múdra, ani vtipná. Potrebujeme znížiť spotrebu a bodka, dodal Hojsík. Český europoslanec vyhlásil, že domáce energie si samozrejme váži, ale podotkol, že pokiaľ nebude ropa, tak jednoducho nebude asfalt. Možno je to skôr o tom diverzifikovať tú ropu z viacerých miest, aby to bolo bezpečnejšie a aby aj tá cena mohla byť nižšia. Ale pokiaľ nedoveziete ropu, nepostavíte nové cesty, nebudete mať lieky a tak ďalej, zhrnul Knotek fakty a Hojsíka sa opýtal. Ste zelení, progresívni, tak nám povedzte riešenie, alebo žiadne nemáte? Tak odpovedal. Hovoríte o diverzifikácii, ale cenu stanovuje svetový trh. To váš premiér tiež veľmi dobre vie a mali by ste to vedieť aj vy. To, že nakúpite inde, tú cenu nezníži. My potrebujeme znížiť spotrebu a to radikálne. Aj tu znížime len tak, že dokážeme využiť domáce energie. A to je to riešenie, ktoré mnoho vlád vrátane tej vašej odmieta. Uzavrel Hojsík bez srandy. Hojsík by sa mal hanbiť za takéto úvahy, ale komu není z húru dáno, v apatece nekoupí. Dostal som do mailu vtip, ktorý sa na Hojsíka naozaj hodí. Počúvajte, ak zomrieš, nič to nebolí. Bolesť zažívajú len tvoji blízky. A tak je to aj keď si idiot. Úvaha roka. Oslávili sme 22 rokov od členstva v EÚ. Západ nám pomohol tak, že odliv ziskov od roku 2004 stúpol o 300%. Spojené štáty zaslali Iránu odpoveď na jeho nedávny 14-bodový návrh zameraný na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai podľa agentúry Fars potvrdil, že Teherán tento dokument momentálne podrobne analyzuje. Zároveň zdôraznil, že mierový plán sa netýka jadrovej problematiky ani obohacovania uránu. O téme informovala agentúra DPA. A ešte aktuálny dodatok, USA alebo SŠA vyhlásili ústami prezidenta, že začnú s evakuáciou lodí uviaznutých v Hormuzskom prielive. Irán to vidí inak. Irán v podstate čaká na útok Američanov každú hodinku. Generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku v nedeľu hospitalizovali v bratislavskej nemocnici. Podľa informácií zo slovenských webov išlo o infarkt. Nuž, milí priatelia, nebudem komentovať, pretože dalo by sa, ale nebudem. Zdravie máme len jedno, ako sa hovorí. Za mňa na dnes všetko. Lúčia sa Monika a Dušan, do počutia už zajtra.
1: Počúvate Slobodný vysielač.

0: raz jedna matka a mala dve céry. Jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju Holenu mala veľmi rada, ale tú pastorkyňu, ktorú Maruškou zvali, nemohla ani vidieť. A to iba preto, že bola krajšia ako Holena. Maruška nevedela o svojej kráse. A tak si ani nevedela vyložiť, prečo matka za každým zvraští čelo, keď sa na ňu pozrie. Myslela si, že je jazda macoche v niečom nie po vôli. Nuža, kým sa Holena len fintila a po dome presúšala, Maruška upratovala, prala, varila, tkala, kravy dojila, všetku robotu robila. Trpela Maruška, veľmi trpela. Ale i tak bola zo dňa na deň krajšia a Holena zo dňa na deň škarečia. Vtedy si matka zmyslela, že sa pastorky netreba zbaviť. Poradila sa s Holenou a vymysleli plán, aký by statočnému človeku ani na úm nezišiel. Bolo to hneď po novom roku. Vonku bola treskúca zima a Holene sa zrazu zachcelo fialky voňať. I riekla.
1: Choď, Maruša, do hory a nazbieraj fialiek. Zažiadalo sa mi ich vône voňať.
2: Jaj, sestrička milá, čo ti to zišlo na úm? Či to dakto kedy počul, že by pod snehom fialky rástli?
1: Ty na nič hodnica jedna, ako sa opovažuješ odvrávať, keď ti ja rozkazujem. Už aj sa prac. Ak mi nedonesieš z hory fialky, zle bude s tebou.
0: Úbohá dievčina sa teda pobrala s plačom do hory. Snehu tam bolo po kolená a nikde naokolo živej duše. Dlho predlho blúdila, hlad ju moril, zima triasla, už sa jej zdalo, že v tej hore i zahynie. A tu zazrie obďaleč svetlo. Poberie sa za ním až na samý vrchol hory. Tam zbadá horieť veľkú vatru. Okolo vatry 12 kameňov. A na tých kameňoch sedí 12 mužov. Traja sú starí s bielou bradou, traja mladší od nich, ďalší traja ešte mladší a poslední traja vyzerajú najmladší. Sedia ticho, hľadia do ohňa. Boli to 12 mesiačikovia. Veľký sečeň sedel hore na najvyššom kameni. Vlasy a bradu mal biele ako sneh a v ruke držal kijak. Maruška od ľaku celá zmeravela. Ale potom sa predsa len osmelila a podišla k ním.
2: Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať. Zima ma trasie.
0: A veľký sečeň sa jej spýtal.
3: Na čože si prišlo, dievčatko? Čo tu v takej zime hľadáš?
2: Idem na fialky.
3: Na fialky? Teraz veru nie je čas chodiť na fialky, veď je sneh.
2: Ja viem, ale sestra Holena a macocha mi prikázali doniesť z hory fialky. Ak nedonesiem, zle bude so mnou. Pekne vás prosím, ujkovia milí, povedzte mi, kde by som ich nazbierala?
0: Tu sa veľký sečeň zdvihol, podišiel k najmladšiemu mesiačikovi a dal mu do ruky kijak.
3: Braček Brezeň, zasadni si hore na moje miesto.
0: Mesiac Brezeň si sadol na najvyšší kameň a zakrútil kijakom ponad vatru. Vatra sa rozhorela do výšky, sneh sa začal topiť, zazelenela sa trávička a v nej sa objavili púčiky kvietkov. Bola jar. Medzi krovím, schované pod listami, rozkvitali fialky. Kým sa Maruška spamätala, bolo ich vôkol nej neúrekom.
4: Chytro zbieraj, Maruška!
0: Naradovaná Maruška chytro natrhala fialky a uvila z nich veľkú kytičku. Potom sa mesiačikom pekne poďakovala a ponáhľala sa domov. Čudovali sa Macocha s Holenou, keď počuli Marušku prichádzať. Otvorili dvere a vôňa fialiek sa rozniesla po celom dome.
1: Kde si ich natrhala?
2: Vysoko v hore. Tam na vrchu rastú pod kríčkami. Dosť ich je tam, veru.
0: Nahnevaná Holena jej vytrhla fialky z ruky a ani sestre nepoďakovala. Druhý deň sedela pri peci a zrazu sa jej zachcelo jahôd.
1: Choď, Maruša, a dones mi z hory jahody.
2: Sestrička milá, čo ti to zišlo na um? Či to dakto kedy počul, aby pod snehom jahody rástli?
1: Ty na nič, hodnica jedna, ako sa opovažuješ odvrávať, keď ti ja rozkazujem. Už aj sa prac. Ak mi nedonesieš z hory jahody, zle bude s tebou.
0: A tak sa dievčina s plačom pobrala zase do hory. Snehu tam bolo po kolená a nikde naokolo živej duše. Dlho predlho blúdila, hlad ju moril, zima triasla, už sa jej zdalo, že v tej hore i zahynie. A tu zazrie obďaleč to svetlo, čo včera. Pobrala sa za tou žiarou, až prišla znovu k tej vatre. 12 mesiačikovia sedeli i dnes okolo nej.
2: Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať. Zima ma trasie.
0: Veľký sečeň, ktorý sedel najvyššie s kijakom v ruke, prikývol hlavou a spýtal sa jej.
3: Počože si zase prišla, dievčinka? Čo tu hľadáš?
2: Idem na jahody.
3: Ale veď je zima a jahody na snehu nerastú.
2: Ja to dobre viem, ale sestra Holena a Macocha mi prikázali, aby som im nazbierala jahody. Ak nenazbieram, zle sa mi povodí. Pekne vás prosím, ujkovia milí, povedzte mi, kde by som ich nazbierala?
0: Tu sa veľký sečen zdvihol, podišiel k mesiačikovi, ktorý mu sedel oproti, podal mu kijak a vraví.
3: Braček Lipeň, zasadni si na moje miesto.
0: Mesiac Lipeň si sadol na najvyšší kameň a zakrútil kijakom ponad oheň. Vatra vzblkla tri razy vyššie. Sneh sa po chvíli roztopil, stromy sa rozvili do listov, vtáčiky štebotali, všade bolo plno kvetov. Bolo leto. Pod kríčkami sa zjavili kvietky ako biele hviezdičky a tie sa ako zázrakom menili na jahody.
4: Chytro zbieraj, Maruška.
0: Naradovaná Maruška nazbierala takmer plnú zásteru jahôd. Pekne sa mesiačikom poďakovala a ponáhľala sa domov. Čudovala sa Holena i Macocha, keď videli, ako prichádza s plnou zásterou. Vôňa jahôd sa rozliala po celúčkom dome.
1: Kde si ich nabrala?
2: Tam, vysoko v horách, na vrchu rastú. A je ich tam dosť, veru.
0: Holena vzala jahody, najedla sa do síta, i Macoche dala, ale Maruške ani jednu jedinku jahodu neponúkla. Ba sa jej ani slovkom nepoďakovala. Na tretí deň sa Holene zažiadalo jablk.
1: Choď, Maruša, a dones mi z hory červené jablka.
2: Sestrička milá, čo ti to zišlo na um? Či to dakto kedy počul, aby v zime jablka dozrievali?
1: Ty na nič hodnica jedna, ako sa opovažuješ odvrávať, keď ti ja rozkazujem. Už aj sa ber do hory, ak mi nedonesieš jablka, zle bude s tebou.
0: S plačom sa pobrala dievčina do hory. Snehu tam bolo po kolená a nikde naokolo živej duše. Dlho predlho blúdila, hlad ju moril, zima triasla, už sa jej zdalo, že v tej hore i zahynie. A tu zazrie obďaleč zase to svetlo. Pobrala sa za žiarou, až prišla znovu k vatre. 12 mesiačikovia sedeli okolo nej, ako by ich prikovali. A najvyššie, veľký sečeň s bielou bradou a kijakom v ruke.
2: Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať. Zima ma trasie.
0: Veľký sečeň, ktorý sedel najvyššie s kijakom v ruke, pokýval hlavou a spýtal sa jej.
3: Počože si zase prišla, dievčinka?
2: Prišla som po červené jablká.
3: Ale veď je zima a teraz jablká nezrejú.
2: Veď ja viem, ale Holená macocha mi pohrozili, že ak im nedonesiem červené jablká, zle so mnou bude. Pekne vás prosím, ujkovia milí, pomôžte mi ešte raz.
0: Tu sa veľký sečen zdvihol, podišiel k jednému zo starších mesiačikov, dal mu do ruky kijak a vraví.
3: Braček Rujeň, zasadni si na moje miesto.
0: Mesiac Rujeň si sadol na najvyšší kameň a zakrútil kijakom ponad vatru. Vatra vyšľahla do hora, sneh sa stratil, ale lístie na stromoch sa nerozvinulo. Ožltnuté sa z nich pomaly strácalo. Bola jeseň. Maruška už nevidela kvety, ani sa po nich neobzerala. Hľadela len po stromoch. Na jabloni, na konci konárov, sa zjavili červené jablká.
4: Ráňaj, Maruška, chytro!
0: Maruška potriasla jabloň, spadlo jedno jablko. Potriasla druhý raz, odpadlo druhé.
4: Vezmi si ich, Maruška, a utekaj domov.
0: Maruška schytila tie dve jablčka, pekne sa mesiačikom poďakovala a ponáhľala sa domov.

0: Čudovala sa Holena s macochou, keď videli Marušku prichádzať a ona im podala dve jablká.
1: Kde si ich otrhla?
2: Vysoko na vrchu rastú a je ich tam dosť veru.
1: Ty na nič hodnica jedna, prečo si ich potom viac nedoniesla? Alebo si ich po ceste pojedla?
2: Jaj, sestrička milá, nezjedla som ani jedno, ver mi. Keď som prvý raz strom potriasla, spadlo jedno jablko. Keď som druhý raz potriasla, spadlo druhé. Ale viac mi triasť nedali. Volali na mňa, aby som už rýchlo šla domov.
1: Bodaj ťa parom uchytil!
0: Holena nadávala Maruške a chcela ju byť. Macocha jej hneď papek podávala. Veď si pastorkyňa zaslúži. Ale Maruška sa byť nedala. Utiekla do kuchyne a skryla sa za pec. Maškrtná Holena prestala nadávať a pustila sa do jablka. Druhé podala matke. Také sladučké jablčka, jak živ nejedli. Ale to jedno im veru nestačilo.
1: Podaj mi, mama, kožuštek, sama pôjdem do hory. Tá Maruša by nám ich zase po ceste pojedla. Vedi, ja si nájdem to miesto, čo by aj v pekle bolo a poráňam všetky jablká, čo by aj sám čert na mňa volal.
0: Darmo ju matka odhovárala. Holena si obliekla kožuštek, zabalila si hlavu do plachtičky a vydala sa do hory. Jej matka len zalamovala rukami na prahu, vyľakaná, čo si to jej milovaná dcéra zmyslela. Šla Holena do hory. Snehu tam bolo po kolená a nikde naokolo živej duše. Dlho, predlho blúdila, ale chuť na jablká ju hnala stále ďalej a ďalej. Tu zazrela opodiaľ svetlo. Pustila sa k nemu. Prišla k vatre, okolo ktorej sedelo 12 mesiačikov. Ale ani sa im nepozdravila, nepoprosila, iba rovno vystrela dlane k ohňu a ohrievala si ruky. Ako by to len pre ňu bolo prichystané.
3: Na čo si prišla, dievčinka? Čo tu hľadáš?
1: A čo ťa do toho, ty starý blázon? Tebe netreba vedieť, kade chodím a čo tu robím.
0: Holena takto odsekla veľkému sečeňovi a pobrala sa ďalej do hory, ako by ju tam už hotové jablká čakali. Veľký sečeň zmraštil čelo a zakrútil kijakom ponad hlavu. V tej chvíli sa nebo zachmúrilo, vatra zhasla, zadul studený výchor a sypal sa hustý sneh. Holena nevidela ani na krok a čím ďalej šla, tým viac sa zabárala do snehových závejov. Nadávala na Marušku, starčekov i na celý svet. Údy jej krehli, kolená sa jej podlamovali, až nakoniec vysilená klesla na zem. Matka na ňu zatiaľ doma vyčkávala, vyčkávala, vyzerala von oblúočkom, ale Holeny nikde. Pod chvíľou vyšla i pred dvere, či ju niekde nezazrie. Čas sa míňal a Holena sa nevracala. Pomyslela si, že sa jej hádam od tých jablk ani nechce odísť. A tak si dala na seba kožuštek a pobrala sa za ňou do hory. Sneh sa sypal čím ďalej tým hustejšie. Vietor bol čoraz studenší a záveje boli už vysoké ako múry domu. Brodí sa matka cez ne, vyvoláva na dcéru, ale tá sa jej neozýva. Zablúdi a už sama nevie, kde je. Nadáva na Holenu i na celý svet. Úd jej krehnú, kolená sa jej podlamujú, až nakoniec aj ona vysilená klesne na zem. Doma Maruška navarila obed, upratala dom, podojila kravičku, ale ani Holena, ani Macocha neprichádzajú.
2: Kdeže sa tie dve tak dlho bavia? Či sa im niečo neprihodilo?
0: Maruška sa so svojím dobrým srdiečkom po celú noc trápila, kde jej nevlastná matka so sestrou môžu byť. Pozerala sa von oblúočkom, či ich neuvidí prichádzať. Ale tam ani duše. Len hviezdičky sa na oblohe ligotali po vetre, ktorý razom ustal, a snehu, ktorý sa prestal sypať. Na druhý deň ráno ich čaká s prichystanými raňajkami i s obedom, ale nedočká sa viac ani Macochy, ani Holeny. Obe kvôli svojej pýche a nenásytnosti v hore zamrzli. Maruške po nich zostal domček i kravička i záhradka. A kým prišla jar a vonku zakvitli fialky, našiel sa i hospodár. Driečný šuhaj, ktorý bol Maruškinmu srdcu blízky. Bola svadba a bolo im obom dobre pri pokoji. Pretože pokoj a láska sú nadovšetko.

0: Príjemný dobrý podvečer, milí naši poslucháči. Ani sme sa nenazdali a sú tu posledné aprílové opony. Zajtra 1. máj. Inak zaujímavé, že Česi to majú tak, že 1. máj a už keď je 2., tak už je zrazu kvieten. Tá len tak mimochodom. No tak vítajte, milí naši poslucháči. Začína sa relácia opony. Samozrejme, čo je dôležité povedať, že tu už oproti mne sedí a veľmi úporne sa vo svojich prípravách a papieroch hrabe pán doktor Ludvík Nábielek, bývalý to primár a bývalý to prednosta Banskobystrickej psychiatrie. Príjemný dobrý podvečer, pán doktor.
1: Dobrý večer, prajem.
0: A čože, sám dnes už sám?
1: No, dneska sám, ale poviem rovno, že Mirin Duh je s nami. Lebo mi...
0: Áno.
1: Doteraz mi pomáhal.
0: No ale na to som presne narážal. Však poslucháči vedia, že posledné dve relácie tu bola s vami, lebo sme tak trošku oslavovali, bo sme v takej oslavnej nálade, móde. Mira mala totiž to výročie.
1: No, Mira
0: významné životné jubileum.
1: Svoje výročie ešte dooslavovala aj v Bratislave. Hmm. Veľmi úspešne. Tam bola vlastne jej, nie len jej, ale viacerým teda jubilantom venovaná odborné podujatie, konferencia. Mm-hmm. Takže aj odtiaľ prišla veľmi spokojná.
0: No, tak
1: sme radi.
0: Možno sa aj našli nejaký na konferencii, ktorí ju počúvali tu u nás vo vysielači, aj keď kto vie. No v každom prípade už teda po dvoch reláciách Mira tu s nami nie, ale samozrejme vždy sú dvere otvorené a zase keď bude niečo, k čomu bude mať čo a chuť povedať, tak ju samozrejme
1: veľmi sme sa o tom nedávno rozprávali s ňou a neodmietla.
0: No, ja si tiež myslím, veď ona má s nami.
1: Ale ona sa to dobre cíti.
0: Ale však také dobré skúsenosti má len s nami, tak no, nakoniec. Tak sa budeme zase tešiť, keď príde, ale ja mám radosť, aj keď prídete sám nakoniec, však ste tu opäť, tak vás vítam ešte raz, pán
1: Ďakujem,
0: doktor. A čože, no taká téma, som z toho trošku zmetený, že Svetopluk, čože Svetopluk takto
1: no.
0: nám vyskočil.
1: Vyskočil?
0: No.
1: A to je zase veľmi zaujímavá súvislosť.
0: Ideme sa k tomu dopracovať okľukou, že? Ako to
1: ideme vzniklo. Sa ako... Ale okľuka bude tentoraz skutočne cestná.
0: Mm-hmm.
1: Lebo však chodíme do Kováčovej. Alenka teraz nie, ale čo skoro začne aj ona. Ideme ju zase pozdraviť, lebo jej rehabilitácia dobre pokračuje, zatiaľ domáca a ja si myslím, že budúci týždeň sa už dostane aj do vody.
0: Hm, do Kováčovej.
1: Do Kováčovej. Takže zatiaľ chodíme ja, Mira, ale ešte myslím, že ešte aj Alenka chodila v tom čase, keď som si všimol nasledovnú vec. Najprv s potešením. Bývajú tie také tabule, že kde je Nitriansky hrad a kde je Bratislavský hrad. Je také popri cestách také hnedé informujúce o pamiatkách a všelijakých.
0: Hej, keď sa k nejakej blíži, tak áno, je to taká.
1: A že teda ktorým smerom a tak, a koľko kilometrov a tak.
0: Uh-huh.
1: A s určitým potešením sme zaregistrovali blížiať sa ku Zvolenu a teda ku odbočke na Kováčovu od Bystrice a teda neskôr som mal potvrdené, že aj z druhej strany, že je tam ako takáto pamiatka, je tam pustý hrad a neviem čo, ako takáto pamiatka, alebo takéto miesto hodné zreteľa, avizovaná galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Sochár Ján Kulich, významný národný umelec, rodák zo Zvolenskej Slatiny. A neskôr ani nie tak dlho sme si všimli, že tá tabuľa je červenou farbou zabrizganá.
0: Predstavte si. Kulich prekáža.
1: Kulich prekáža.
0: Aha, ja už rozumiem, už chápem, čo je vo veci.
1: No a už sa vám rysuje.
0: Už rozumiem, celá... už chápem. To súvisí so Svetoplokom a jeho suchou.
1: Aj so sochou, aj so všetkým, aj s hodnotením Svetopluka zo strany tých, ktorým prekáža aj Kulich, aj všetko slovenské by sme mohli povedať. Takže takáto bola výstavba v mojom mozgu. Takto sa táto téma tam uchytila. Totiž, no, je to ohavné, nie?
0: No.
1: Ja si myslím, že keď niekto sa mu nepáči Kulich a jeho galéria, tak nech nejde do tej galérie. Hej. Keď sa niekomu nepáči, čo ja viem, premiér Slovenskej republiky, nech ho nevolí, nemusí ho strieľať.
0: Hej.
1: Čiže toto mi teda pripadá zase ako čosi nenáležité z tej strany. A človek si musí predstaviť, že za tým všetkým je aj pomerne výrazná logistika, hej, že tam niekto musel porušiť predpisy cestnej premávky, lebo na autostrade sa nesmie zastať. Mm. Hej, tých tabul tam je viacej, ktoré sú takto zakydané. Niekto si tam musel priniesť rebrík, aj farbu, aj štetku.
0: Mu to stálo za tú námahu.
1: Hej. Mm. Celé to teda dôkladne pripraviť. No a mňa teda ako psychiatra zaujalo aj to, že toto je vyslovene agresia. Hej, agresia zatiaľ, povedzme, že voči veciam. Hej. Ako len tak ako odbočím do tej psychiatrickej témy. Aj keď samozrejme nemám pocit, že by to bol dôsledok duševnej choroby v pravom slova zmysle, lebo je to, hovorím, logisticky zvládnuté. Nepredpokladám, že by tam to auto stálo a výstražne blikalo, ale to auto tam niekoho vyložilo, odišlo a potom zase pre neho prišlo. No ale každopádne existujú také pojmy v psychiatrii, ako je agresia a agresivita. Niekedy sme to už možno aj preberali, že agresia je akt, čin, vyplývajúci teda z nejakého naladenia toho človeka, či už podmieneného chorobou alebo nie. To mimochodom posudzujú súdni znalci, lebo toto je okrem iného poškodzovanie cudzej veci. Uh-huh. Je to isté, na to nejaký paragraf, neštudoval som to, že aký. Kým agresivita je v podstate taká nejaká predispozícia, nejaká ľudská vlastnosť, daná hlavne osobnosťou toho dotyčného, čo by som v tomto prípade asi skôr. Ale že samozrejme, ak sa dostane do rúk, do spárov spravodlivosti dotyčná osoba, predpokladám, že by mohla byť aj súdno-znalecky vyšetrená. A tam by sa ukázalo, že či je schopná rozpoznávať dôsledky svojho konania a či je schopná svoje konanie ovládať.
0: Lebo to bude určite čerstvá záležitosť, keďže ste nedávno zažili tabuľu ešte teda nepomaľovanú.
1: To je ešte živá.
0: To je vec, ktorá sa zrejme rieši stále.
1: To je vec živá. No a pre tento moment podľa mňa stačí, ak si povieme tie základné stupne, 4 stupne, do ktorých podľa intenzity môžeme túto agresiu alebo aj agresivitu rozdeliť. Jednak ide o agresiu tzv. Potlačenú vôľou. Je to podľa príručky akutná psychiatria od profesora Švestku a docentky Češkovej. Agresia potlačená vôľou prejavuje sa malými psychomotorickými znakmi, napríklad zvieraním pestí, záškubmi lícneho svalstva a podobne, že ten človek není s niečím spokojný. Druhým stupňom je agresia tzv. Verbálna, slovná. Ten dotyčný agresor nadáva, hej, vyhráža sa, má hlasnú reč s hnevlivou intonáciou, môže písať výhražné listy, ohováracké, anonymné listy, alebo môže nejakým spôsobom pôsobiť cestou irónie, sarkazmu, posmievania sa, hej, snahou ponižovať alebo slovne terorizovať okolie. Tretia, to je tá, o ktorej možno teraz práve hovoríme, je tzv. Agresia fyzická voči veciam. Dotyčný búcha dvermi, ničí veci, napríklad dopravné značenie, zaklada ohne alebo inak ohrozuje okolie. A štvrtým stupňom potom je agresia fyzická proti zvieratám a ľuďom, kedy dochádza k zraňovaniu, napádaniu osôb, ich zraneniu alebo dokonca zabitiu. Mm-hmm. Čiže to nie sú len také banálne veci.
0: A je to tak, že tie jednotlivé do seba potom sa prelievajú? Že začnete na jednotke a skončíte na štvorke?
1: Dá sa to takto, že keď človek potom spätne retrospektívne hľadá, tak možno by našiel. Ono často ide o takú akútnu záležitosť, hej, situačne vyprovokovanú. Možno teda inú, ako ide o túto vopred pripravenú, hej, lebo však aj vraždy sú, vraždy z afektu, vraždy v skratovom konaní, alebo vraždy dôkladne pripravené, hej.
0: Tie úkladné, kadejaké, áno, to už, a to už sú potom aj úplne iné sadzby,
1: a to sú jednak aj inak hodnotené, aj teda
0: že keď
1: súdmi.
0: Je to niečo v afekte, tak to sa ani potom nerieši, že väzením, nie?
1: No, záleží zase od toho, hej.
0: Keď vy znalci uznáte, že naozaj ten človek si to neuvedomoval.
1: Znalci môžu v určitej chvíli a v určitej situácii povedať, že ten človek v dôsledku duševnej poruchy nebol schopný či už rozpoznať tú nebezpečnosť svojho konania pre spoločnosť, alebo podobne svoje konanie ovládať.
0: A to ma vždy fascinovalo ako vy, lebo vy ste tiež, neviem, či ste stále, alebo ste bol súdny znalec?
1: Bol som, už som sa vzdal väčšiny svojich aktivít pracovných.
0: Ale bol ste súdny znalec, tak takéto veci ste riešili, že ako to vy, psychiatri, z istotou viete, že to tak bolo, že on proste v tej danej chvíli si sám seba vôbec neuvedomal ani to, čo robí, že ako sa to dá vôbec zistiť?
1: Boris, to je zase otázka skúsenosti, vzdelania, hej. To mne v tomto, v tejto súvislosti veľmi prospela moja prax vo väznici v Leopoldove, kde som robil psychiatra niekoľko rokov, kde človek prišiel do kontaktu s úplne inými ľuďmi ako civilnými pacientami, na ktorých výpoveď sa dá trošičku aj spoliahnuť, že teda to, čo ti povie, tak to by tak aj mohlo byť. Kým v prostredí väzenstva mohlo aj nemuselo, hej, že často aj nebolo, lebo tam človek sledoval často aj iné. Niekedy boli aj také však prípady, že si človek vopred zaistil nejakú psychiatrickú anamnézu a s tým, že ako súčasť prípravy na spáchanie trestného činu.
0: A potom, že rátal s tým, že
1: a už rátal s tým, že budem sa skrývať,
0: povie, že má psychickú poruchu a nie je zodpovedný.
1: Sú to zložité veci, ale v zásade skúsený znalec toto dokáže bezpečne.
0: Bezpečne
1: odhaliť. Znalecká výpoveď, takáto aj iná, v iných súvislostiach, má v týchto súvislostiach hodnotu, úroveň dôkazu.
0: Áno, že keď príde znalec a povie, že to takto bolo, tak súd to berie za dôkaz. Že, áno, že...
1: Hej. Takže toto len ako taká odbočka, hej, že...
0: No veľký frajer, teda ste samozrejme stále, ale chcem to tak povedať, že veľký frajer ste vy boli, keď ste tieto veci riešili.
1: Tak ja som riešil aj také tie z najzávažnejších trestných činov, ktoré sa na Slovensku vyskytovali, čo nejdem to teraz túto zaťahovať do nášho rozhovoru.
0: Áno, veď to ako nesúvisí, ale je to také chytľavé, keď to spomínam.
1: Aj s kolegom Vongrejom sme boli, ako by som povedal, veľmi vyhľadávaná orgánmi činnými v trestnom konaní.
0: Vyhľadávaná dvojica znalcov.
1: Dvojica znalcov, hej. Takže... Taký,
0: to niekedy
1: tak
0: to. Si o tom spravíme reláciu, že porozprávate, že to bolo také zaujímavé.
1: Ja mám doma možno v pivnici, alebo ani neviem všetko, kde presne, ale plné skrine rôznych teda posudkov, z ktorých by sa dala aj neuveriteľne zaujímavá, možno literárna nejaká téma, hej, nájsť a...
0: Áno, že román, sa môžete dať na písanie románu a inšpirovať sa týmito príbehmi, čo máte v skrini.
1: Keď ja Boris nestačí. Časovo. Ako dôchodca nestíha Boris.
0: To je, a ja viete, že si to všímam od dôchodcov, že oni sú takí rozbehaní, ako v živote nikdy neboli. Však mám pocit, že na dôchodku sa nejak upokojí, ukľudnia tí dôchodcovia. Nikdy nemajú čas, tí aj v obchode prvý všade potrebujú byť, sa ponatí sú na behu. To je neuveriteľné.
1: Uznajte. Zajtra sa ponáhla. No tak to inak. Ráno vozím Alenku na rehabilitáciu. Ak má tu ten rozpis na nejaký dlhší, tak počkám tam. Ak nie, tak idem niečo medzi tým ešte chytro vybaviť. Napríklad do obchodu. No a musím byť včas naspäť, keď mi zavolá. No. Potom sú také dni, už práve sa končia, ale zajtra ešte musím ísť na chopok.
0: Som si na vás spomenul, nedávno sme išli cez Donovaly, išiel som na jednu akciu a už som tam videl len také fľaky snehové a vrajím, či tu dade neobjavíme doktora Nabilka, nie. Ako na tom fľaku niekde sa
1: bol
0: ešte...
1: Bol by som ako... Vôbec to nie je nejaké vylúčené, ale Ešte aj zajtra, aj pozajtra, aj v nedeľu by malo fungovať sever chopku Lanovka, takže a má byť aj pekne, takže sa chystám. Hej. Potom sa treba včas vrátiť z chopku, niečo zltnúť a pripraviť sa na plávanie. Či už na plávanie v Banskej Bystrici, alebo v Kováčovej.
0: A prípravy na plávanie spočívajú v čom?
1: V oblečení sa do vodného úboru.
0: A takto, toto, ja som myslel, že nejaké...
1: Nezabudnutia si vstupenky, alebo teda sezónneho lístka, alebo permanentky. šampónu, úteráku.
0: Už rozumiem, čo sa pod tým myslel. Som to tak bral, že bože, aké prípravy vy robíte, takže takéto tieto klasické. No,
1: a potom zase sa človek musí odtiaľ vrátiť a keď sa vráti z Kováčovej, tak je pol deviatej, to ešte ako tak, a keď sa vráti z Banskobystrickej plavárne, tak je pol jedenástej.
0: No môžete spať.
1: No ale to ešte nie, lebo ešte musíme chytro pozrieť súťaže kvízy v televízii.
0: No je to, to je neuveriteľné, že kde to všade zmestíte do toho.
1: No a potom, nedaj Bože, pripravovať sa na reláciu.
0: A ešte, áno, sú to aj štvrtky každý druhý, do toho relácia vám príde. No neuveriteľné, niečo ešte, čo ste nespomenuli, že ste si ešte maličký nejaký štvrtinový úvezíček nechali tam na psychiatrii, ešte to tam
1: no,
0: vidíte?
1: No, informoval ma Miško Patarák, že možno toto pomaličky sa vytratí.
0: Že úplne?
1: Hej, že je možno taká úvaha vo vedení.
0: No, ale pacienti si to neprajú, vaši.
1: Ja bojím sa, že sa toho boja.
0: No tak, musíme intervenovať, že tak.
1: Ale
0: to, že...
1: na druhej strane, no čo
0: ja? Vy si to už viete predstaviť. Že
1: ja
0: už...
1: si to viem predstaviť.
0: No, inak mimochodom, táto debata s vami sa mi veľmi páči, ale nič z toho, čo sme teraz zospeli, nie je asi k téme úplne.
1: No,
0: a beží nám čas, viete, ako to býva?
1: Býva, viete. A teraz som tu sám, nebudem sám vás na miru vyhovoriť.
0: Na nikoho, hej?
1: Ak budeme predlžovať.
0: Môžete to ešte na mňa hodiť prípadne, že som vás zakecal.
1: Dobre, takže zatiaľ sme povedali, že prečo sme zvolili názov Svetopluk.
0: Áno, je za tým Kulich a premalovaná tabuľa.
1: Budeme hovoriť o Kulichovi, budeme hovoriť o súvislostiach a najlepšou súvislosťou bude, tak som to teraz pripravil, budú kráľovské fanfáry z opery Svetopluk od Evgena Suchoňa, ktoré od roku 1993 slúžia aj ako prezidentské fanfáry prezidenta Slovenskej republiky. Tieto fanfáry pochádzajú z prvého dejstva opery Svetopluk, oznamujú vstup kráľa Svetopluka do kráľovskej siene a môžeme ich, no prvýkrát sa použili pri inaugurácii prezidenta Michala Kováča 2. marca 1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a môžeme ich považovať za taký hudobný symbol, ktorý spája tradíciu veľkomoravskej histórie s slobodným slovenským nejakým slovenskou históriou slobodného Slovenska, Slovenskej republiky.
0: Viete, že som bol prekvapený pred reláciou, že či tie fanfáry sa nám omylom nedostali do dnešného playlistu,
1: no, akože, ako sa to povie moderne. Čiže mu najbielko úplne šíbe, že si otvára.
0: No nie, že či náhodou, hodíme to na Miru, táto nie, že či Mira náhodou neposlala zlý link. Lebo vrajím si, fanfáry prezidentské to asi nebude hrať, to je také divné. No tak ale naozaj, že fanfáry. A teraz hráme? Už?
1: No teraz.
0: Dobre, tak si ich pustíme. A my myslím, že také celkom chronicky známe fanfáry, tak to človek...
1: Tak nie sú dlhé. Tak.
0: Nie sú dlhé, ale je to pekné. To je. No tak poďme na to.
1: Poďme.

0: som sa tak inšpiroval pri počúvaní tých fanfár, že či by sme my nemali tieto fanfáry púšťať, keď vy prídete na relácii.
1: No veď, to som hovoril, že či najbielkom už úplne zašívalo, hej.
0: Tak viem predstaviť, že tie fanfáry spustia, keď vôjdete sem kulám, každý druhý štvrtok, že no také pekné.
1: Vchádza.
0: Vchádza, už je tu. Postavte sa všetci, no. No, dobre.
1: Takže tak máme za úvodnú melódiu, obrázok.
0: Áno.
1: Bola jedna z možností dať sochu Svetopluka.
0: Na tom koni.
1: Na tom koni.
0: Pred Bratislavským.
1: Hovoria, že má vraj príliš veľké prirodzenie. Zrejme ani majster Kulich, ani nikto z nás nevidel toho konia naozaj, takže akú mala, takú dala, tak aj tu by to mohlo platiť. Ale keďže človek je od prírody taký, nechce vnášať nejaké vopred nejaké rozpory a neviem čo, tak sme zvolili medailu.
0: Tak.
1: Medailu, na ktorej je král Svetopluk pod menom král Svetopluk, lebo tá socha vlastne vzbudila potom rôzne...
0: Áno, kráľ starých Slovanov, či ako to tam dá, Slovákov, áno. A to bol takže, veľký problém, že ako starí problém, Slováci, to nič také neexistovalo.
1: Časti obyvateľov Slovenska. Uh-huh. Takže zvolili sme medailu z roku 2006, medailu majstra Kulicha, král Svetopluk, je tam letopočet 894, ktorý by mal byť letopočtom jeho smrti. Niekedy okolo 830 sa mohol narodiť Svetopluk. A myslím, že aj to motto, ktoré tam k tomu slúži, tak pripomína, čo chceme dnes pripomenúť. Je to výrok ďalšieho z majstrov slova slovenského národa, skutočného majstra slova Milana Rúfusa, ktorý povedal pri určitej príležitosti, že spoločenstvo bez pamäti nemôže byť národom, len konglomerátom ľahkých žien a ešte ľahších mužov. A to sme si predsa len nezaslúžili.
0: Mm-hmm. Pekné.
1: Veľmi pekné.
0: Trefné.
1: Máme za úlohu skutočne držať tú líniu, takže aby sme si vydobili aspoň to, čo sme si zaslúžili. Lebo stále sú rôzne ohrozenia a rôzne. A keď si sami devastujeme a ponižujeme pamätné miesta slovenského národa, lebo Koho už zaujíma, že či bol Ján Kulich členom komunistickej strany, alebo nebol. Hej. Keď niekde nie tak ďaleko od nás sú pomníky a názvy ulic podľa fašistických vyvrhelov. Hej. Skrátka. Predstavme si teraz tú galériu, aby sme urobili niečo povinné, pozitívne. Hej, čiže ešte raz. Vychádzame z toho, že na diaľnici alebo na R1 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom a údajne aj z druhej strany, pred Zvolenom z druhej strany, boli začmárané tabule avizujúce galériu Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Z jej stránky by som priblížil, že jej poslaním je zachovať, spracovať a približovať dielo Jána Kulicha domácim aj zahraničným návštevníkom a zoznámiť ich so širokým rozsahom a obsahovým záberom jeho tvorby. Svojím významom prekračuje regionálne hranice a má celoštátnu kultúrnu dôležitosť. A čo sa tu ideme prdúskať? Hej? Keď si človek predstaví tie jeho tvorbu, jeho diela, hej, pred Národnou radou Slovenskej republiky stojí socha vítanie. Čo to je? Aké ohrozenie znamená pre kohokoľvek socha mladej ženy, ktorá víta prichádzajúcich ľudí. Janošík. Ďalšie.
0: Janošík. Ten v Terchovej hore, to je jeho dielo?
1: No pravda.
0: Som nevedel, ten taký plechový on je. Taký, no.
1: Hej. Jeho ďalšie súsošie na Bratislavskom Slavíne.
0: By ho takto nepostriekal farbou teraz.
1: No nepochybne, príde nejaký kalobus alebo nejaký taký
0: mudrák. Že to je kulich, tak bude treba premaľovať toho.
1: Pamätník Ľudovíta Štúra, ten môže niekomu vadiť. Pamätník padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Súsošie v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania. Socha Mateja Bela v Očovej. Pamätník Martina Kukučina v Jasenovej. No a teda tá, ja ju nenazvem kontroverzná, len niekto z nej spravil kontroverznú sochu, jazdeckú sochu kráľa Svetopluka. Hej, to sú veľké monumentálne sochy, ale jeho tvorba je oveľa, oveľa širšia, od drevených sošiek cez kresby, skice, obrazy, medaily, reliefy, plastiky. Tie medaily, ako táto, hej, čo máme ako obrázok, tie možno patria medzi také jeho najmajstrovské išie kúsky. Až po posledné portrety. Čiže obsahuje galéria viac ako 3700 rôznych diel. Myšlienka sprístupniť Kulichove diela širokej verejnosti v jeho rodisku vznikla ešte počas jeho života. Vďaka významnej a zásadnej pomoci železiarni Podbrezova sa ju podarilo vybudovať, aj keď už jej samotného otvorenia sa nedožil. Narodil sa 31. decembra 1930 vo Zvolenskej Slatine a hovorím v roku 2015 15. marca nás opustil. Krátko na to teda práve v roku 2015 bola aj galéria Moderná budova otvorená. Už samotná tá budova stojí za pozornosť, postavená je v strede dediny medzi školou a evanjelickým kostolom. Je to pamätné historické miesto, kde kedysi stála evanjelická fara, zhodou okolností rodný dom spisovateľky Terézie Vansovej. Symbolicky je tak prepojené určitá minulosť a budúcnosť s prítomnosť umeleckého odkazu vo výtvarných dielach majstra Jána Kulicha. Vidím, že nám čas veľmi beží. No. Takže ešte, čo by sme spomenuli. Aha, mladý Kulich, už ako 16-ročný, teda v roku 1946, začal študovať na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Práve v medailerskej špeciálke u profesora Otakara Španiela a po ukončení štúdií bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení na umeleckú ašpirantúru u tohoto istého profesora. Neskôr študoval a spoznával hodnoty francúzskej medailerskej školy priamo vo Francúzsku. Po návrate domov nastúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde bol aj ako rektor tejto školy a vychoval veľa dnes už známych a popredných umelcov. Takže možno toľko by stačilo k tej galérii, treba sa tam ísť pozrieť, kto má záujem. Kto nemá, nemusí ju obstriekávať ani obcikávať, ale jednoducho tam nemusí ísť.
0: Tak ale by to malo byť, no, samozrejme. No, ale
1: každopádne, Ján Kulich si zaslúži to, aby jeho pamiatka a pamiatka jeho diela ostala pre slovenský národ zachovaná. A teraz si pustíme prvú pesničku.
0: Druhú, keď nerátame tú fanfáru.
1: No tak hej, ale ja by som povedal, že ono je to pieseň prvá, ale ešte aj k tej si chcem niečo povedať. Alebo ešte nie. My sme už tú psychiatrickú súvislosť nadhodili, ktorá by mohla hrať úlohu, ale ja som nie tak dávno čítal článok na CZ24, neznámeho autora, nenašiel som, ale niektoré myšlienky, parafrázy by som si ešte dovolil v tejto súvislosti prečítať, lebo ako som hovoril, že nie je ten skutok premaľovania alebo zničenia dopravného značenia asi nie je dielom len takého nejakého. Čiže článok sa volá, že symptom vzdelaného pitomca, ja som ho preložil ako symptom vzdelaného hlupáka, alebo blbca. Lebo ten, kto to urobil, totiž nie je zrejme žiadny primitív, ktorý nevie čítať a počítať a fúka si sopel do záclony. Vzdelaný hlupák býva často človek študijne aj pracovne úspešný, svojím spôsobom inteligentný a kultivovaný, napokon iste pozná aj dielo majstra Kulicha, jazykovo vybavený, dokonca často spoločensky obdivovaný. Dokáže pracovať s informáciami, citovať autority, v úvodzovkách správne, teda podľa očakávania sa tváriť, v úvodzovkách správne reagovať a pochopiteľne aj v úvodzovkách správne odsudzovať. Keď odsudzovať Kulicha, odsudzovať. Nedokáže ale to podstatné, myslieť skutočne z vlastného autentického ja, myslieť vlastným rozumom a srdcom. A to sme už tiež hovorili. Inteligencia totiž nie je to isté, čo múdrosť. Vzdelanie nerovná sa charakter a študijné či pracovné úspechy vôbec neznamenajú slobodu. To, že niekto dokonale funguje v nejakom konkrétnom systéme, ešte neznamená, že nie je len jeho nejakým mechanickým produktom. Vzdelaný blbec dokáže triediť poznatky, reprodukovať ich, analyzovať aj obhajovať. Ale väčšinou len v rámci takého rámca, v ktorom existuje, ktorý sám nevytvoril a ani ho nespochybňuje. To je tiež dôvod, prečo ani vysoké vzdelanie, však sme toho opakovane svedkami, samo o sebe nechráni pred manipuláciou, sektárstvom, ideologickou posadnutosťou, toto je tiež taká posadnutosť, ani psychologickou závislosťou. Naopak, človek vycvičený k výkonu sa vnútri cudzieho rámca býva pre podobné aktivity často ideálnym materiálom. Má dosť rozumu, aby si dokázal svoju podriadenosť sofistikovane zdôvodniť, chýba mu však vnútorná zvrchovanosť sa voči takejto podriadenosti brániť. A teda nie je menej manipulovateľný, ale je len manipulovateľný na vyššej a teda nebezpečnejšej úrovni. To je iný súper. Má problém rozpoznať vlastnú podmienenosť, vlastné slabiny, vlastnú faloš i vlastnú závislosť. Takže všetky reči o nejakej vnútornej slobode jednotlivca, aj ktorými sa táto skupina ľudí hrdí, takto predstavujú len akýsi nepodarený reklamný slogan. A ešte jeden odstavec. Bolo to dlhšie, ale som tak ako sa snažil. Mladým ľuďom sa dnes neustále vtlká do hlavy, že majú byť sebou samým. Často však ide iba o rafinovanejšiu formu príkazu buď sebou samým, ale len tým spôsobom, ktorý sa aktuálne hodí, nie aby si prekročil nejakú hranicu. Vyjadri sa, ale správne. Najdi sa, ale v slovníku, ktorý sme ti vopred pripravili, čo sme hovorili tak, o tých tak. Debatných krúžkoch a o tej jednotnej terminológii, jednotnom oblečení, všetko, jednotnej gestikulácii. Pripravili sme ti. Realizuj sa, ale len v mantineloch, ktoré nesmieš prekročiť.
0: Tak.
1: Teda takéto výzvy nemajú so skutočnou autenticitou veľa spoločného. Ide len o povinné etudy v rámci vopred postavených kulís. Človek v skutočnosti iba naplňa program, ktorý bol do neho vložený. A zase to je hrozné, hej? To školstvo a tá indoktrinácia. Ten program sa vkladá už príliš skoro a tak dôkladne, že ho sám pokladá za svoj vlastný. Progresivistická civilizácia už neprodukuje len poslušných hlupákov. To by bolo príliš jednoduché. Vychováva najmä úspešných konformistov, ktorí svoju poslušnosť pokladajú za inteligenciu a svoju adaptáciu na systém za svoje osobné víťazstvo. A práve takýto mechanizmus je pre systém vítaný. Poslušný blbec už dnes nestačí. Budúcnosť patrí vzdelaným hlupákom.
0: Pekne ste to popísali. Myslím, naozaj veľmi výstižne.
1: Že to bolo treba povedať.
0: Tak to sú také veci, ktoré tak nejak cítime, ale keď sa to tak presne pomenuje, že to trafí, tak vtedy to tak sadne.
1: Áno, a vtedy si človek uvedomí, že je to tak.
0: Áno, že buď sám sebou, ale presne v rámci tej uniformity a tých mantinelov, ktoré ti my zadáme, a zrazu ste sami sebou všetci a ste pritom všetci rovnakí.
1: A všetci už sme,
0: a nikto nie ste originálny už. Všetci sa podobáte, ešte aj vyzeráte rovnako.
1: Aj vyzeráte rovnako,
0: presne. To je hrozné. No dobre, tak ideme spievať.
1: Ideme spievať, ideme hrať. Profesor Jan Kulik z Podpoľany. Profesor Milan Krížo, takisto z Podpoľany.
0: Známy to. Známa to
1: známy
0: postava.
1: Profesor, ano. Známy botanik, známy. Možno sa aj poznali, predpokladám. A už nejdem, lebo je veľa ozaj tých hodín. Nejdem veľa hovoriť o Milanovi Krížovi. Narodil sa v Hrochoti, tam prežil detstvo, študoval v Brne na Vysokej škole zemiedelskej. Tam nejaký čas zostal pracovať a potom pokračoval vo svojej praxi, najmä pedagogickej, na Vysokej škole lesnickej a drevárskej, terajšej technickej univerzite vo Zvolene, na čo je podstatné, od mladosti, od detstva sa vlastne venoval folklóru. Už počas vysokoškolských štúdií v Brne inicioval založenie vysokoškolského súboru ľudových piesní a tancov folklórneho súboru Poľana. Poľana potom fungovala aj vo Zvolene pri Vysokej škole lesnickej a drevárskej a vlastne jej takým duchom movensej bol práve profesor Milan Krížo. No a z jeho bohatého odkazu som vybral aj pre neho, aj pre pána Kulicha pieseň
0: Spoza
1: vrch Poľany, tak, hej, tak. Spoza vrch Poľany, ktorá sa mi páči, lebo je tam okrem iného, v tej piesni sa spieva, ako sa v určitom momente v Dudášovej záhrade stretlo slniečko s mesiacom. Takže vypočujme si toto.

0: Toto je veľmi známe meno, hlavne tuto v týchto našich končinách, ano. Pán doktor.
1: Áno.
0: To u nás na strednom Slovensku je pán Krížo pojem, tak to poviem. No dobre, tak sme sa prehúpli do druhej časti našej dnešnej relácie. Čujme, čo tam ešte máte ďalej, pán doktor.
1: No už mám, že tá téma, ktorú sme nadhodili, teda téma Svetoplúka, kráľa Svetoplúka, je bohatá aj bohato spracovaná. Ani neviem, či to mám pustiť do Holého alebo do Suchoňa. Možno ten Suchoň je trošku kratší, takže možno sa pustíme do Suchoňa. Mm-hmm. A keď uvidíme, že stíhame, tak nadhodíme
0: Holého. Čo to? Aj o Holom, no.
1: A už ak inak nebude, tak si to ešte natiahneme do budúcej relácie.
0: Veď vždy tak povedieť.
1: Lebo totiž táto téma je taká, ktorá si to zaslúži. Ako aj všetky, ktoré sme to teraz, myslím si, že naťahovali. No, takže k tomu Suchoňovi. Je to aktuálne. 24. februára 2023 mala v Slovenskom národnom divadle opakovanú, zatiaľ poslednú, premiéru opera Evgena Suchoňa Svetopluk. Išlo o veľkolepú inscenáciu s podtitulom Mýtus, realita a posolstvo, ktorú režiroval Roman Polák. Len na pripomenutie, prvýkrát uviedlo Slovenské národné divadlo Svetopluka už v roku 1960. Dirigoval to vtedy Tibor Frešo, mimochodom otec basgitaristu Fedora Freša, známeho napríklad z Kolegium Musicum, alebo tak. A táto inscenácia vznikla ako súčasť oslav 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Sucho neskomponoval nejak priveľa opier, prvú svoju operu Krútňava. Mala premiéru v roku 1949 a po nej dlho, v rokoch 1952 až 1959 pracoval na Svetoplukovi, ktorý mal teda premiéru 10. marca 1960. Opera sa udržala 4 sezóny a už vtedy sa ukázalo, že teda patrí do tej skupiny slávnostných udalostí umeleckých, by som povedal, až takých kľúčových, kultových, je to také, hej, možno slovo, ako existujú pre niektoré štáty, aj u Wagnera, u Nemcov, proste Nibelungov, hej, že možno v Británii Shakespeareove diela, hej, keď aj nehovoríme o hudobnom diele, čo ja viem, kňaz Igor pre Rusov a podobne, hej, že skutočne dielo, ktoré je určené na hranie pri slávnostných príležitostiach, kľúčových udalostiach jednotlivých štátov. Svetopluk sa hral niekedy aj na Devíne, na Bratislavskom hrade. Hej. Teda okrem toho, že počiarkuje atmosféry slávnostných udalostí, dáva hĺbší význam aj všedným dňom a dalo by sa povedať, že posilňuje aj v určitých nejednoduchých časoch. A taký čas.
0: No, máme, no.
1: Máme aj dnes. Aj, a kedy sme nemali, hej, keď to tak človek...
0: A tak boli časy, že neboli až... A minimálne nie až také, aké sú teraz, no. To je.
1: Hej. Takže sám režisér Roman Polák na tlačovej konferencii pred premiérou povedal, že ju vníma ako Shakespeareovskú drámu. A vy si predstavte, čo tam všetko deje. Keď prídeme ešte k tomu Svetoplúkovi, aký zložitý, človek by z dnešného hľadiska povedal, pragmaticko-politický vývoj prekonal, kým sa v skutočnosti stal kráľom. Však medzi všetkými veľkomoravskými kniežatami jediný bol považovaný za Rex Sklavorum aj
0: kráľ.
1: Listinách. Kráľ Slovanov. Prídeme k tomu ešte, ak nie dnes, tak zajtra.
0: Hej. O týždeň. O dva.
1: Teda zajtra, hej, o dva týždne. Čiže keď si človek predstaví všetky tie šekspírovské hlbočiny od kráľov Lírov a Macbethov a hej, že koľko krvi vytieklo, hej, aj v týchto všetkých dielach, tak skutočne král Svetopluk si s tým nezadá. Tieto kvality obsahuje aj hudba, aj samotný príbeh. Hej, inak inšpirovaný knihou Ivana Stodolu Král Svetopluk, ktorá vyšla v roku 1931, písali libreto opery Sám Suchoň, ale spolu aj so Stodolom, aj s Jelou Krčmeriovou Vrtelovou. A to posolstvo je trvalé. Hej? Ako kedykoľvek, tak aj teraz touto historickou témou varuje najmä pred súčasnosťou. Ľudia sa totiž nezmenili, nemenia, stále sú takí ako v dejinách a dejinných mýtoch, mocichtiví, zákerní, obmedzení. Mení sa prostredie, vyčerpáva sa príroda, človek degeneruje, lebo drancuje seba aj planétu a zanecháva spúšť. Zaujímavé, tuto reflektoval režisér Polák aj situovaním príbehu o Svetoplukovi do prostredia starej nefungujúcej fabriky vo vyprázdnenom priestore uprostred spálenej a vyprahnutej krajiny. A sám si kladie otázku, kam spieje tento svet, keď sa nikto s nikým nevie dohodnúť, ale fakt, kam, prečo, za čo? Všetci sa vadia iba o to, kto bude panovať. Záleží však už v tejto chvíli na tom, kto bude mať väčšiu moc nad spáleným a zničeným svetom. Toto je posolstvo Svetopluka, okrem iných veľkých posolstiev. Svetopluk sa na prvý pohľad javí ako hra, kde prevažuje mužský princíp, však byli a bijú sa väčšinou muži, boj o moc a rivalita medzi panovníkmi. Ale aj tu je výrazná postava, ženská postava Ľutomíry, ktorá sa v podaní Jolany Fogášovej dostala priamo do centra intrík, a v tých intrigách aj vyniká. Hej, je schopná urobiť všetko preto, aby zbavila Svetopluka moci. Nuž, tak to chodí nie len v hororoch a seriáloch, ale aj v národných mýtoch. Hej, čiže skutočne Evgen Suchoň, dá sa povedať, keby nebol slovenským skladateľom,
0: tak by bol ďaleko známejší.
1: By bol iste ďaleko známejší a slávnejší a bolo by toto dielo Svetopluk jedno z kľúčových diel svetovej opernej tvorby. Takže toto je opera.
0: A ešte máme. Stihnete. Dobre, ste sa to ešte 4 hodinu necelú.
1: Takže uvidíme, čo všetko stihneme, ale niečo ešte stihneme. A teraz zase som v jednej dileme, to ešte uvidíme. Takže teraz môžeme si pustiť ako...
0: Toto už máme vlastne poslednú.
1: Nie.
0: Nie?
1: Toto si pustíme ako úvodné slovo ďalšej témy, lebo to je téma už venovaná skore Jánovi Holému. A tomuto posolstvu venovaného Svetoplukovi. Ja to najprv poviem, ja môžem?
0: Jasné.
1: Pívam, jak hroznú Svetopluk na Karolmana vedel vojnu i jak víťaz seba aj svoj od jeho vlády osvobodil národ. Nepodlehlý stal sa panovník a z mužilých veľké založil kráľovstvo Slovákov. O tom to je. A teraz nám to povie William Záborský iným hlasom.
0: Aha, to bude, aha, viem už, tak ideme na to.
1: Poďme na to.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas, čítanie kľúčových diel slovenskej literatúry.

Zpívám, jak hroznú svatopluk na Karolmana vedel vojnu, jak víťaz seba aj svoj od jeho vlády. Oslobodil národ nepodlehlý, stal sa panovník a z mužilých veľké založil kráľovstvo Slovákov. Ján Holý, Svetopluk.

0: netrúfal by som si ho, hej, nejak nacvičiť, tak no, hej, keby človek veľmi, ale keď sme mali tu k dispozícii Viliama Záborského, teda slavného slovenského herca a recitátora, tak bol by hriech ho nevyužiť. No, toto je dôležité povedať, a je tam na v úvode to odznelo, že existuje a priniesol slovenskému publiku veľa hodnotných zážitkov. Cyklus Parnas na rádiu Devín, ktorý sa venuje práve čítaniu kľúčových diel slovenskej literatúry. Že to bol úvod. Hej? Vlastne to, že spívam, to sú úvodné slova z rozsiahleho diela Jana Holého Svetopluk. Autorkou tohoto projektu Parnas je Táňa Kusa a napríklad samotnému Svetoplukovi je venovaný okrem iného cyklus 15 rozhovorov s rôznymi literárnymi vedcami, jazykovedcami a historikmi, v ktorých Táňa Kusa vlastne približila rozličné stránky, lebo však vieme, a opakovane sme toho boli svedkami, že Svetopluk je vnímaný rozporúplne. Mm-hmm. Hej, že ako som to už naznačil a ešte to možno rozšírime, že on skutočne bol človekom, ktorý sa pohyboval na hranici spolužitia s silným susedom, ktorý ohrozoval samotnú existenciu Veľkomoravskej ríše, ktorý musel do značnej miery kľučkovať a lavírovať medzi podriadenosťou a bojom, hej, proti nepriateľom. Takže skutočne aj historici, aj jazykovedci, aj literárni vedci majú čo povedať k rozličným stránkam Holého hrdinského eposu. Ten epos Svetopluk má podtitul Víťazská báseň v 12 spievech. Vznikol v roku 1833 a vlastne týmto dielom môžeme povedať, vstúpil kráľ Svetopluk naozaj víťazne do slovenskej literatúry 19. storočia a do ďalších histórií. A nie len do slovenskej literatúry, do histórie ako takej.
1: Práve s týmto dielom?
0: Týmto eposom, lebo dovtedy
1: nemal kto spracovať.
0: A nakoniec sa ukázalo, existujú aj rôzne listinné dôkazy, listy pápežské. Budeme o tom hovoriť zrejme už až na budúce. A ešte si môžeme azda pripomenúť, že v tomto cykle Parnas, okrem tých 15 rozhovorov, si možno vypočuť aj všetkých 12 spevov. Ten Holého hrdinský epos má, ako sme hovorili, 12 spevov. Bol napísaný v tej Bernolákovčine. Aj s tou rytmicitou, ktorú sme mali možnosť ochutnať v podaní Viliama Záborského.
1: To by dnes nebolo ľahké čítanie.
0: To by bolo ťažké čítanie, no. Takže existuje už aj preklad do súčasnej slovenčiny.
1: No, ešte že tak.
0: Ktorého autorom je Jozef Mihalkovič a Štefan Moravčík, ale existuje aj v tej pôvodnej Bernolákovčine, v ktorej, a nie len v ktorej, recitujú celé toto dielo v 12 spevoch, čiže to je niekoľko relácií venovaných tomuto dielu. Recitujú Ida Rapajčová a Peter Rufus. No a to ešte povieme, čo povieme na budúce. V 3. a 4. rozhovore o niektorých závažných historických súvislostiach okrem iného hovoria aj profesor Martin Homza a docent Vincent Múčka z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, lebo toto si odložím, to mám ešte dosť materiálu na to, aby sme, a ešte predtým, kým sa rozlúčime, by som chcel pripomenúť, že, a to Boris iste viete, existuje spolok Svetopluk.
1: Áno, to
0: vážny, je. Významný spolok, ktorý vznikol z iniciatívy politológa Petra Druláka, publicistu Michala Semina a ekonomky Ilony Švihlíkovej a dnes už združuje stovky členov, ktorí sa hlásia k hodnotám vlastenectva, svobody a demokracie.

0: demokracie. Čiže aj Češi považujú Svatopluka za svojho. Hej, nepomenovali by svoj spolok. A bolo by hádam povedané, že z ich vlastných, na ich vlastnej stránke píšu o sebe, že sme rozličného politického presvedčenia, rôzneho veku, rozličných záujmov, aj profesijných a životných skúseností. Chceme spájať ako ľavicových vlastencov, tak pravicových, spoločne čeliť nadnárodnému extrémizmu súčasného liberálneho a progresivistického stredu, extrémizmu vojnových štváčov, klimatických a ľudskoprávnych aktivistov a nadnárodného kapitálu. Nie sme politická strana, priame politické konanie nepodceňujeme ani nepreceňujeme, ale ak sa má znovu stať suverénom národ, bude potrebná odvážna politika, ktorá bude vlastenecká, demokratická a sociálne spravodlivá. Chceme národ, ktorý sa nebojí vziať osud do vlastných rúk a dokáže odmietnúť každého, kto sa ho pokúša podriadiť cudzým záujmom. To však dokáže len národ, ktorý pozná svoje tradície a vie, čo chce a nedá si pliesť hlavu s rozličnými strážcami oficiálnych pravd. Chceme prosperujúci národ, ktorý sa vie o plody práce svojich príslušníkov podeliť napriek spoločenskými vrstvami. Každý, kto sa podieľa na príprave spoločného koláča, musí dostať zodpovedajúci krajec. Nie len pár omrviniek, ktoré im predhodí zahraničný investor či domáci oligarcha. Budujeme silné a súdržné spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich, vzniká debatami, spoločnými zážitkami, skúsenosťami. Popri vnútorných debatách aj konferenciách uskutočňujeme spoločné výlety aj kultúrne aktivity. A berieme si k srdcu Radu kniežaťa Svätopluka. V spolku sme rozdelení podľa orientácie a záujmov do rozličných prúdov, ale súčasne sme jedným zväzkom. Naprieč prúdmi nás spája vlastenectvo, sloboda, demokracia a ďalšie spolkové hodnoty. A dôležité je azda ešte povedať, že existujú v Česku rôzne regionálne vetvy, ale existujú aj slovenská vetva, ktorej správkyňou by mala byť pani Gánovská, a o činnosti spolku Svätopluk možno nájsť informácie na portáli Veci verejných napríklad. Hej. Čiže odkaz Svätopluka aj takýmto spôsobom sa dá zhmotniť. Hovorím, to ďalšie si necháme na budúce a pustíme si ešte asi tu.
1: No ale dnes ste to ako pekne stihli, vy sa už v tomto smeru úplne zlepšujete, pán.
0: No zlepšujem, ale vôbec nie, lebo však...
1: No ale tak do rovnosti padali, že bude pokračovanie, takže s tým sa počítalo.
0: Tak ako núdzové riešenie, ktoré...
1: A už si to nekazte, dobre to...
0: Ktoré bolo nutné.
1: Tak, dobre, takže rozlúčime sa, čím ešte raz?
0: No rozlúčime sa, keď sme už mali tú operu od Evgenia Suchoňa, tak titulnú úlohu Svätopluka, kráľa Svätopluka, v nej spieval Peter Mikuláš, nositeľ krásneho, mohutného hlasu, a v treťom dejstve v scéne Svätopluka vidno aj počuť takú určitú depresiu v jeho podaní. Však nie všetko sa podarilo, prúty sa polámali, Metod bol vyhnaný, napríklad, to ešte môžeme povedať, hej, že tá slovanská liturgia neprežila príliš dlho, hej, a mnohé z tohoto si Svätopluk vyčíta, odišiel vlastne aj zo svojho paláca posledné roky svojho života, podľa, zase poviem, Alojza Jiráska, starých povestí českých, čerpajúcich z nitrianských legend, zachovaných, hej, strávil ako pustovník, či to je tak, či nie je tak. A každopádne v opere rozjíma Svätopluk nad všetkým, čo sa mu podarilo a nepodarilo.
1: Tak týmto končíme, ale iba na dnes, lebo o 2 týždne, ako sme si povedali, ešte bude pokračovať.
0: A ja sa na to teším.
1: Tak, dobre, tak sa zatiaľ majte pekne, pán doktor.
0: Ďakujem pekne.
1: A lúči sa spolu s pánom doktorom, s vami aj Boris Koroni.
0: Ešte a všetko dobre.
1: Tak, teraz je to kompletné, takže na záver spomínaná hudobná ukážka.

0: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
1: Milí televízni diváci, fanúšikovia kvalitných, ale hlavne pravdivých informácií. Vítam vás v televíznom programe Denník vojnových konfliktov s brigádnym generálom Jozefom Viktorínom. V tomto pravidelnom programe si preberieme všetky prebiehajúce vojenské konflikty z úst na slovo vzatého experta s bohatou praxou. Väčšinu informácií, ktoré dnes zaznejú, sa v mainstreame z pochopiteľných dôvodov nedozviete.
2: Milí televízni diváci, dokonca aj milí poslucháči, pretože pôjdeme aj do rády, prajem vám príjemný, pekný deň. Dnes pri denníku vojnových konfliktov číslo 1. Dnes tu je špeciálny host, pán generál Viktorín.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekne ste to nazvali. Dúfam, že to naplníme aj obsahom k spokojnosti divákov a poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
2: Takže vítam vás v štúdiu. Možno, že raz sa to nebude musieť volať vojnový denník, ale zatiaľ to tak vyzerá, že...
3: Možno, že vojnový historický denník.
2: Napríklad. No. Tak to by som sa dosť tešil, keby
3: to
2: už také...
3: To také pozitívna správa aj pre budúce generácie.
2: Takéto štádium, keby to bolo. Dobre, pán generál, dnes sa dejú veci. My žijeme... Ja som to hovoril. Nedávno sme sa tak bavili s mojimi spolušiakmi z vysokej školy, sme hovorili, že my sme tá generácia šťastná, že nezažili sme žiadnu vojnu, kľud, mier a zrazu teraz tu niečo, tam niečo, každú chvíľku niečo. Čím to je, že zrazu sa...
3: Tým,
2: tak
3: že ste sa tešili z toho, že tá vojna nebola. Ste otvorili tú fľašu s ginom a vidíte ten výsledok teraz.
2: Že mali by sme to spoznať.
3: Žartujem, samozrejme. Žartujem.
2: Mali by sme to spoznať, že jak to bude, keď budú nám nosiť s veľkými cisternami a autami vodu pred dom. No. Povedzme si, ako vidíte vy tú Ukrajinu? Pretože teraz niektoré konflikty trošku zatienili tú Ukrajinu a málo sa o nej hovorí. Ako to tam vyzerá?
3: Ja si myslím, že to je v poriadku, že som málo o tom hovoril, lebo vidíme, keď sa o tom veľa hovorilo, tak to využíval Zelenský a celé to jeho okolie na to, aby chodili po Európe, navštevovali krajiny, otvárali ruky a dajte, máme málo, potrebujeme viacej. Myslím, finančných prostriedkov, finančnej podpory, pôžičok, grantov a tak ďalej, techniky vojenskej. A ono to nikde neviedlo. Lebo v podstate je to vojenská technika v vojnovom konflikte spotrebný materiál, lebo ju nasadíte a neviete, či sa vám vráti z toho bojového pola alebo nevráti, koľko bude použiteľná časovo, aj keď má svoju životnosť, ale závisí to od intenzity toho vojenského konfliktu, ktorý je vedený na tom vojnovom poli, keď to takto poviem. Čiže z tohto pohľadu ja viem, že to nevyhovuje Ukrajine, lebo oni chcú byť stále samozrejme pupkom sveta. A chcú ukazovať, že my sme tu a my sme tí, na ktorých Rusko útočí a tak ďalej. Ja nepôjdem do histórie tohto konfliktu, to ani nepatrí do tejto relácie, len chcem povedať, že vidíme, že ten konflikt, táto frontová línia, tá Ukrajina stráca, priznal to aj sýrsky veliteľ ozbrojených síl, AFU, to je skrátka armády ukrajinskej, to ukrajinskej armády, ktorý povedal, že áno, že máme tie straty veľké, musíme ustupovať z nejakého územia, opúšťame niektoré priestory. Samozrejme, Ukrajina je veľmi zaujímavá a to je ten paradox tohto konfliktu, že pri tomto všetkom, čo vidíme okolo seba, ten boj, ktorý je medzi ruskou stranou a ukrajinskou na tom frontovom poli, že ona dokáže a vyrába s podporou samozrejme západu a niektorých západných štátov a techniku, ktorú dokáže dokonca aj predávať. Ja sa pýtam, ako je to vôbec možné. Áno. A keď dneska tá Ukrajina, ktorá chodí a žiada financie, väčšinou financie, ako je možné, že si nedokáže týmto biznisom, ktorý je veľký, lebo špeciál, to znamená vojenská technika, dróny a tak ďalej, ktoré stojí 5 korún z hľadiska predaja, je to veľmi zaujímavá komodita z toho, aby ten štát získal nejaké finančné prostriedky. Čiže aj z tohto pohľadu, to je ten paradox toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom a do akej miery to Ukrajina dokázala využiť. Samozrejme, že musíme brať do úvahy, že ten posun na tej frontovej línii začína byť pre Ukrajinu veľmi, veľmi náročný, lebo sa stále siahujú do vnútrozemia, to znamená smerom ku Kyjevu, Charkovu, Odese a tak ďalej. A vidíme, pod akými útokmi Odesa aj Charkov, denne, keď sa pozriete do médií, to, čo je prístupné, no. A keď z nich čerpáme, to znamená, že vývoj toho konfliktu, ja osobne som myslel, že už ten mier v tomto okamihu, ak sa rozprávame, že už mier medzi Ruskom a Ukrajinou bude uzavretý. Len tá otázka, tej diskusia, tej filozofie, že z prímerie, poďme dodržiavať nejaké prímerie. Prímerie, osobne ja som proti kategórii prímerie, alebo nie sme v prvej svetovej vojne ani na konci, aby sme vyjednávali trvalý mier, ale dneska sa nachádzame v 21. storočí v tom, že bude ten mier, alebo nebude. Alebo prímerie, k čomu vás vedie? No pripravujete sa na vojnu.
2: Na ďalšie.
3: Povedzme si otvorene. A ja to poviem na príklade Izrael, Palestina, respektíve Hamas. 40-dňové prímerie a v 34. dni začali jedni na druhého strieľať. To znamená, že k čomu bolo to prímerie? Aby si vojaci zobrali dovolenky, aby boli vymenení na tom bojovom poli, myslím, z izraelskej strany, aby si trošku v úvodzovkách zrelaxovali, vrátili sa naspäť do posádok, do tankov, do jednotiek a začal sa znova ten konflikt.
2: Doplnenie munície.
3: Doplnenie munície. Čiže z tohto pohľadu ja som veľmi skeptický, keď počujem slovo prímerie.
2: Aj,
3: čiže tá kategória mier mi vyhovuje viac a poďme sa baviť o tom. Aj v tom Rusku, aj v tom konflikte rusko-ukrajinskom sa musíme baviť o miery. Lebo ak sa budeme baviť o prímerí, bavíme sa o ďalšom plus jeden rok. Lebo zase to tí politici začnú naťahovať. Ukrajinsky určite. Možno jedna aj druhá strana, možno Západ bude do toho. Alebo budú chcieť to prímerie využiť na to, aby treba dozbrojili tú Ukrajinu. No. Aby ju zabezpečili do takej miery, aby sa necítili ohrození a tak ďalej, aby tlačili to Rusko do nejakej situácie. A kde by tá reakcia z ruskej strany bola neadekvátna podľa pohľadu.
2: No. Ale mne sa zdá, že trošku sa situácia mení. Teda ak tie informácie, ktoré sa ku mne dostávajú, sú pravdivé, že už dokonca Zelenský má nejakú tendenciu, že bol s Turkami, rokoval o tom, že aby zorganizovali stretnutie s Putinom.
3: Ano,
2: to nebolo. Toto je nové. Ako
3: to je, ten tlak na Zelenského je samozrejme enormný a musí byť enormný a mal byť ešte väčší. Než hovorím, neviem si predstaviť tú kategóriu, ako vysvetliť to slovo enormný, to znamená, že obrovský, ale ešte väčší než obrovský, tak by som povedal. Čiže, lebo vieme, čo chce Ukrajina. Samozrejme potrebuje peniaze, lebo neprežije, tak ako tých 90 miliard dostali do Európskej únie. Chce ísť do Európskej únie, dokonca si stanovili čas, že kedy. A ona sa dostala do situácie, že nemôžete len pýtať. Hmm. A niekde môže aj povedať. Teraz je otázka, ja som môj osobný názor, nesúhlasím s tým tzv. Jak sa to volá, že soft vstup do Európskej únie, to znamená, že nebude stálym členom Európskej únie, ale bude mať ľudí v štruktúrach Európskej únie a nebude Ukrajina, bude sa zúčastňovať všetkého, ale nebude hlasovať, nebude hlasovať si právo. Tak ja sa pýtam, čo tak dobre, no tak keď chceme niečo urobiť, tak to urobme. A nemôže to byť také, že tu je to biele a tu je to čierne a teraz, keď to dáme dokopy, tak zistíme, nejaká farba toho je. To znamená, že som absolútne proti tomu a Ukrajina v súčasnom období tým, že chce porušiť všetky pravidlá, ktorými sme my museli prejsť za ostatné štáty Európskej únie, tak si myslím, že vytvára taký precedens do budúcnosti, už aj tak dneska v chaotickom vedení a rokovaní Európskej únie a príjmanie rozhodnutí, že si neviem predstaviť, do akej miery by tento dopad spôsobil taký by som povedal väčší rozpad a rýchlejší rozpad. Lepšie slovo, rýchlejší rozpad Európskej únie. Čiže toto sú záležitosti, on tam musí hľadať ten ústupok, samozrejme. Čiže tá diskusia pravdepodobne, nemám vešteckú gulu, ale pravdepodobne, ak to tak čítame medzi riadkami, že možno bolo na stole, že dobre, ty sa vzdáš území a my ťa možno prijmeme do Európskej únie.
2: Často sa o tomto hovorí.
3: Čiže keď je táto takto postavená otázka na stole, vždy je to kompromis. Aj keď svojím spôsobom stále platí to, čo som povedal predtým, že nesúhlasím s takouto záležitosťou, zoberte si, čím prešlo Slovensko. Nebudem vôbec hovoriť, že koľko Turecko bolo ako oslovenou ako štátom, s ktorým sa pracovalo, ktorý má plniť nejaké kritériá, kategórie a neviem čo, aké oblasti. Uplynulo možno 28, možno 30 rokov a Turecko tam stále nie. Stále tam nie, ani tam nebude. Najbližšie dobe v každom prípade. Oni to tí Turci vedia. Ten prezident povedal, že povedzte nám, či áno, alebo nie. A nehovorte, že zajtra. Na budúci rok. Pošleme komisiu. Čiže tento proces dostane facku. Lebo viete, vo fotbale platia pravidlá a rozhodca. Keď sa dodržujú pravidlá, nie je žltá karta ani červená. Keď sa nedodržujú, samozrejme to rozhodovanie alebo tie verdikty toho rozhodcu sú tvrdé a sú opreté o tie pravidlá, ktoré existujú v tom fotbale. Čiže my ich nemôžeme v priebehu zápasu ich nikto nezmení. Takže nemeňme to, čo je platné dneska. Bavme sa s tou Ukrajinou rovne a povedzme, že toto sú možnosti. Toto vieme, toto je ten kompromis z našej strany a ten kompromis nemôže byť taký, že bude to začlenenie Ukrajincov a diplomatov do štruktúry Európskej únie. To sa mi nezdá najlepšie riešenie.
2: Áno, tak tam sme si zvykli už na rôzne výnimky a tak ďalej. Ale keď teda prejdem k tej diplomácii, tak ja sa pamätám, že unisono aj Vladimír Putin, aj minister zahraničných vecí Lavrov vyhlásili, že oni sa môžu stretnúť na najvyššej úrovni, ale keď to bude všetko pripravené, čiže neviem, nepokračujú rokovania.
3: Tomu som nezaujal, ale ja samozrejme ďakujem, že si mi to pripomenul, lebo to som v tom kontexte, ak som hovoril, rozoberal túto záležitosť, tak na to som nereagoval, na to, na tú vašu otázku. Samozrejme, Ukrajina nerokuje len s Tureckom, rokuje s inými štátmi, kde by mohlo byť to stretnutie, ktoré Zelenský chce, aby bolo stretnutie Zelenský-Putin. Ale zoberte si aj to strategické rozhodnutie, vy si myslíte, alebo respektíve máme nejaké veľké spory, možno susedské niekde, a niekto to chce zorganizovať, ale vy nebudete dávať za pravdu tomu susedovi, ktorý vám robí stále zle, že sa s ním stretnete. A ten Putin povedal, že nevidí dôvod, aby robil, aby zoficiálnil a propagandisticky to Ukrajina zneužil, aby sa stretol so Zelenským, keď nič na stole nie je. Oni povedali, tak ako to povedal aj Budanov, tak ako to bol Zelenský, to okolie okolo Zelenského, že územie Ukrajiny nie je na to, aby sa s ním obchodovalo. Z hľadiska tých ústav. To znamená, že tým je naznačené, že oni sa nechcú zdať toho územia, ktoré je jedným z cieľov tej špeciálnej operácie, ktorú Rusko robí smerom na Ukrajine. Ja viem, že to je ťažká záležitosť. Aj pre nás by to bolo Slováko, keď nám niekto povedal, že zoberieme vám južnú časť, zoberieme vám severnú časť, Poliaci a tak ďalej. Tiež by sme neboli dva razy nadšení svojím spôsobom, len treba to vyvážiť, ten balans. Ja si myslím, keď si zoberieme, že koľko životov stratila jedna aj druhá strana, koľko tých dopadov na civilné obyvateľstvo, na deti.
2: To je hrozné.
3: To je hrozné. Predstaviť si tieto záležitosti, že by mali pokračovať nejaký 5, 6, 7, 8, 10 rokov ďalej, to ani nebudem domýšľať, tak je to absolútne, ja poviem to otvorene, to hlúposť. Čiže preto som za to, aby sa hľadal ten kompromis. Áno, Turecko si myslím, že má veľmi dobré predpoklady, sú tam dobré vzťahy medzi tureckým prezidentom a Putinom, sú tam dobré vzťahy medzi hľadiska obchodu s vojenským špeciálom medzi Tureckom a Ukrajinou. Čiže z tohto pohľadu je to taká, je tam skúsenosť, že sa tam stretli delegácie a že niečo doriešili, aj keď to boli len zajatci, ale niečo doriešili, vývoz pšenice a tak ďalej, nebombardovanie v čase vývozu tej pšenice tých prístavov, období rok dozadu, nek si to pamätám. Čiže áno, je to priestor, teraz hovorím o Turecku, je to priestor, kde by eventuálne k tomu stretnutiu muselo prísť, ale kde by mohlo prísť. Ale presne to, čo si vypomenul, súhlasím s tým samozrejme a zopakujem to, že viete, poďme sa baviť o tom, čo je na stole. A keď na stole nič nie je, tak o čom sa budeme baviť? Budeme piť kávu a propagandisticky sa zneužije takéto stretnutie? Ja si myslím, že tá ruská strana v tomto je konzekventná a ten Zelenský si musí uvedomiť, že tam nie je pravdepodobné, že by ustúpila, aby sa stretli a bavili sa o ničom. Po žiadnom prípade nevychádza. Keď si zoberete aj slova Trumpa, ktorý povedal, že nenávisť medzi jedným aj druhým, to už znamená, že to už nie je len politická rovina, to už je osobná rovina, je taká veľká, taká obrovská, že až neprekonateľná. Čiže toto je ten ďalší element, ktorý bude rozhodovať o tom, kde sa kto stretne a čo bude na stole. Keď na stole nebude nič a bude to mať len propagandistický charakter, no tak viete, prečo by sme sa mali stretávať? Veľký silný moment, a tu by som ešte doplnil, je pozvanie Ruska na summit G20. Z tohto pohľadu to je, si myslím, že otvorenie oči Zelenskému, keď to nechápal doteraz, tak to musí pochopiť, aj keď sa rozčuloval a to hodnotil nejakým spôsobom negatívne, tak musím povedať, že zvíťazil rozum a realita pred tým, pred tou propagandou a politikou, ktorú robí ukrajinská strana v tomto prípade. A taký paradox, by som povedal takú ironiu s úsmevom, že som zvedavý, ktorý z tých štátnikov, ktorí tam budú, si s tým Putinom, keď tam príde, podá alebo nepodá ruku, keď všetci hovoria, že z ruku s Putinom by sme si nepodali a ja neviem čo. Tak som zvedavý na to, že akým spôsobom to bude.
2: Tak uvidíme. Fínsky prezident sa včera vyjadril práve, že s Putinom treba rokovať. Akože to je najväčšia chyba, keby sa nerokovalo s Putinom.
3: Ja som rád, že on prišiel z toho golfového ihriska zdravému rozumu, aj keď je uskúsený politik, bol premiér, bol minister a tak ďalej, teraz je prezident. A vieme dobre, že bol veľmi dobrý golfista Fínsky. A tie jeho výroky smerom k Rusku neboli najšťastnejšie, by som povedal, tak toto poviem slušne. A konečne, že si uvedomil aj tú racionálnosť, lebo sa si musí uvedomiť, že ako majú hranicu a s kým. Musia si uvedomiť, že čím disponujú a čím disponuje tá druhá strana. Dneska, keď, a to je veľmi nebezpečné, keď sa dostáva už do tej komunikácie, sa dostávajú jadrové zbrane. a ich použite, tak to už nie je hra s horúcim zemiakom. Že dobre, tak je horúci pálim a vyhadzujem ho, on prestane. V nejakom období bude taký studený. No toto už nie, lebo to je tá otázka toho použitia tej jadrových zbraní. A to je jedno, či sú to taktické, to znamená, že budú účinné na nejakom území, v nejakej časti, presne špecifikované, kde sú vojska, alebo či to bude mať širší záber a môže to postihnúť celý štát a celú krajinu. Čiže ja som rád, že aj fínsky prezident z golfu zišiel na zem, začína rozmýšľať trošku štátnicky. Áno, jediná cesta, a to je od začiatku, ja hovorím, jediná cesta bez natočníkov mám, to není o láske. To je o tom, či sa chcem rozprávať, alebo sa nechcem rozprávať.
4: Tak.
3: A keď sa nechcem rozprávať, to znamená, že jak to môže skončiť? No len vojnou. To znamená, že ten dialog bez ohľadu
4: musíme.
3: Na to, čo si myslím o tej druhej strane, musí existovať. A na to máme diplomatov. Žiaľ Bohu, máme ich veľa aj my, majú veľa aj ostatné štáty, len nevidím ten
4: efekt.
3: Ten efekt by som bol ten výsledok tých diplomatov. Zvykli sme si, že bolo dlho, dlho dobre a zvykli sme si, aj tí diplomati, poviem to otvorene, že si plnili manuálové úlohy. To znamená, toto idem niekde, takéto mám, toto plním a keď to budem plniť, všetko je fajn. No ale zrazu doba si vyžaduje iné reakcie. A tie nie sú manuálov.
2: Tak uvidíme, čo, ako to nakoniec všetko sa vyvinie na tej Ukrajine, pokračuje to tam. Vychádzajú správy, že tých 90 miliard už nestačí, že možno, že do polovice budúceho roka. Že
3: keď si zoberiete, ja to teraz poviem, tak nechcem ja špekulovať, mám veľmi ďaleko to, aby som nejako špekuloval, ale keď 90 miliard a som má 60 miliardy naspäť do štátov Európskej únie, ktorí dodávajú zbrane, to znamená, sa na Ukrajinu aj nedostanú. Dostane sa reálne 30 a tých 30, viete, Ukrajina je veľký štát a keď si zoberiete, čo sa udialo pri strelbe na Bielom dome pri tej večeri, že všetci ležali pomaly na zemi, ochránka ich vyvádzala, len ukrajinská veľvyslankyňa si brala zo stola, čo tam bolo. Do tašky. Viete, tak
2: To
3: sú také zábery, tak prebehli teraz, ja som zostal prekvapený. Takže čo sa stane s 30?
2: Čo sa stane?
3: Ja nechcem obviňovať, samozrejme, do svedomia, lebo ja chcem, aby tie peniaze, už tie ich dostali. Som proti tej použičke, jednoznačne, lebo to je... To si robíme zle my, Európania.
4: Určite.
3: A tí, ktorí sú v tom zväzku Európskej únie, my si robíme zle. Aj keď Slovensko sa k tomu neprihlásilo, ale nejaké dopady to na nás bude mať. Nie na nás, nie na vás, nie na mňa, ale na tie ďalšie generácie. Vnúkov, deti, vnúkov, právnúkov a tak ďalej a tak ďalej. Lebo, a povedzme si otvorene, Ukrajina to nikdy nesplatí. Nikdy.
2: Nikdy. Tak. Dobre, takže ja by som toto považoval za uzavreté. Poďme na Irán. Ten mi trošku naháňa strach, lebo sú tam rôzne elementy, rôzne názory sú na to. Ja som sa rozprával s mojim synovcom a on by povedal, že ten Trump, ten to úplne zle urobil, ja by som to ináč robil, takže synovec upozorním, že nebol nikdy na vojne, samozrejme, takže...
3: Je čo samotné rozhodnutie Spojených štátov v sebe skrývalo politické ambície a nebolo opreté o tie podklady v UN-skom odborné, ktoré boli na stole pre politikom. Lebo prečo si to myslím, to je z toho dôvodu, že vidíme, aká čistka sa deje teraz vo zbrojných silách Spojených štátov, že už okolo 30 generálov vysokých, ja nehovorím o plukovníkov a nižších hodnostiach, odišlo len kvôli tomu, lebo mali iný názor, než bolo politické rozhodnutie. A ja to musím tu povedať, ja som už povedal vo viacerých reláciách, pri všetkej úste, čo si myslíme o Spojených štátoch, takí vojaci sú veľmi profesionálne pripravení, tí plánovači to vedia naplánovať, vedia to spočítať, sú precízni a viac menej tie ich analýzy a závery obsahujú nielen jeden krok, ale ďalších 5 alebo 6. To znamená, že ten politik má všetko na stole a je už na ňom, ako sa rozhodne, čo si z toho vyberie. Ale keď to odmietnete, tak sa dostanete do také pasce, ak sa dostali Američania v Iráne. Lebo viete, postaviť sa k tomu, že dobre, podporíme Izrael, začúť autočíme na Irán, lebo nebude vyrábať jadrové zbrane, on obohacuje ten urán a tak ďalej a tak ďalej. Bolo veľmi, povedal by som, že taký vágný dôvod, taký dôvod, ktorý v podstate, vieme, že Irán obohacuje urán dlhé roky, vieme, že na ňom boli uvalené viac než 40 rokov sankcie. Zoberme si, že ten štát prežil, so sankciami prežil. Ja nehovorím, že prežil úplne bez problémov, ale prežil. som tom Piráne bol viacejkrát. Vidím, tí ľudia sú bezprostrední, sú vzdelaní, sú to veľmi kultúrni, je to stará perská ríša, vychádzajme z toho. A poviem vám otvorene, a to len takú perličku, potom sa vrátim. K tej mojej odpovedi, aby som pokračoval, že keby ste videli infraštruktúru v Iráne, tak my by sme boli fantasticky radi, keď sme mali takú infraštruktúru na Slovensku a keď sme mali vôbec tú diaľnicu do Košic. Oni tam, Irán je v podstate popredkovaný infraštruktúrou po celom svojom území. To je, bojíme sa o 95 miliónovom
4: národe.
3: Hm. Čiže sa nebavíme sa o nejakých 5,5 milióna, ak je na Slovensku, nezrovnávam to. A každý štát má svoje problémy. A oni aj pri tomto a pri tých sankciách dokázali pracovať a vytvárať infraštruktúrny projekt. Je to tam jednoduché, samozrejme, že to bolo.
4: Ja som počul, skočil na dorči, že oni vlastne si zobrali príklad z Iraku, keď Irak bol v konflikte so Spojenými štátmi a že vlastne budovali tie svoje obranné štruktúry na základe toho. A očakávali, že bude nejaký problém, ano, že dajme tomu, budú chcieť zlikvidovať veliteľské posty a tak ďalej.
3: Toto bola tá stratégia taká, aby som povedal, jednoduchá. By som povedal, manuálová zo strany Spojených štátov, ktorá sa dotýkala možno konca 20. storočia, bo im sa to oplatilo v Iraku. Jak hovoríte vy, súhlasím s tým, to znamená, že dáme dole Sadama, vodcu, armáda bude bez hlavy, nebude schopná, nebude aktívne vstupovať do bojovej činnosti v prípade, že by došlo k nejakému stretu s vojskami americkými, ktoré tam prišli, alebo medzinárodným, vieme, aké to bolo, tá druhá vojna. Keď bol Bush mladší, išiel si v podstate vyrovnovať účty za svojho otca. Poviem to takto, aby to bolo zrozumiteľné. No a toto bolo to prerátanie si Spojených štátov. Oni si mysleli, že bombardujú, vyvraždia, zabijú tých hlavných. A to znamená ajatolláhov a oni budú, a tým pádom ľudia prídu do ulic, spravia vnútornú revolúciu farebnú, neviem, akú farbu by tam dali, ale nejakú farebnú revolúciu. No jednoducho a ten režim, ktorý tam je, ktorý je trňom v oku západu aj Spojených štátov, dneska to vidíme, padne sám od seba. My sa pravdali s jednou záležitosťou, ten generál, ktorý vytvoril tú tzv. Mozaikovú stratégiu, ktorá bola opretá o tie skúsenosti z Iraku, tak Khomeini, ktorý zahynul pri tom útoku prvom alebo prvých dňoch, no zahynul, viete, on už bol 86 rokov, už ležal na prístrojov na posteli, čiže zahynul. Mm. Takže skôr či neskôr by sa to udialo asi pravdepodobne. Vytvoril tzv. Mozaikovú stratégiu, lebo v Iráne viacej regionov, nebolo to postavené na priamom centrálnom riadení v prípade bojovej činnosti, lebo ten Khomeini vydal taký predsľub vojsku a bezpečnostným zložkám, ktorý bol všeobecný, a vytváral tam priestor pre tie regionálne zoskupenie.
4: Také autonómne asi. Nie?
3: Autonómne, to znamená podľa situácie, ktorá sa vytvorí, oni musia iniciatívne, autonómne reagovať na to, aký je vývoj. To znamená, že a s týmto sa nepočítalo, som prekvapený, že aj Izrael toto podcenil a tak tajná služba, ktorá tam pracovala, že s touto situáciou nepracovali, podľa mojich informácií.
4: Ale šéf tajnej služby vraj odstúpil, respektíve bol odstranený, pretože práve že sa prerátal aj v tejto veci a potom aj s tým, že ľudia vyjdú do ulic. Ano. Čo nevyšli teda?
3: Oni, lebo viete, lebo ten Irán je veľmi, jak som povedal, že oni sú veľmi národ, ktorý by som to správne slovo tam dal, proste verí sám v seba a čím... To
4: hrdý?
3: To máte tak, že keď je pes, ktorý nehryzie a keď mu robíte zle, bijete o palicu alebo čo, tak ho zaženete do kúta, ale v jednom momente už nemá kam ísť, keď je v tom kúte, vyskočí a začne hrísť. Toto je presne to isté, že tí všetci, čo nenávidia túto vládu ajatolláhov, ktorá tam je, sa zrazu zomkli a povedali...
4: Čiže opačný efekt.
3: Opačný efekt.
4: Ako čakal.
3: A začali byť v tej protiváhe smerom k tomuto útoku a tejto agresii, povedzme si to otvorene, agresia, ktorá bola na Irán vyvíjana zo Spojených štátov zo strany Izraelu. Čo sa ale ukázalo samozrejme, že to bol ten prvý moment, tie regionálne samostatné rozhodovanie. A druhý moment bol, oni všetci počítali, že prvotný efekt a reakcia bude na americké jednotky, ktoré budú bombardovať a na izraelské, ktoré sa zapojili do konfliktu. Ale oni spravili asymetricky absolútne iný krok a sústredili sa na štáty, ktoré sú na Blízkom východe. Jednak bolo to efektívne, nebolo to niekoľko 1000, 2000, 3000, 5000 kilometrov, bolo to blízko. Všade tam boli vojenské základne, kde dneska sa bavíme možno o pol základne niekde v nejakom Bahrajne alebo možno v Katare maximálne. Yeah. Všetko ostatné bolo zrušené. Kým na to zareagovali Spojené štáty, a Izrael, tak zrazu bolo neskoro. Lebo to logistické zabezpečenie, zoberte si, kde sa koľko lodí už je tam zo strany Spojených štátov, potrebuje logistické zabezpečenie, odkiaľ ho brali. No brali ho samozrejme zo štátu Perského zálivu, no ale keď to tam už je zrušené, tie vojenské základy už to nemajú odkiaľ brať, musí to ísť priamo zo Spojených štátov. Cesta po mori trvá nejaký čas, letecky už ani nehovorím, v bojovej zóne to nie je jednoduché.
4: Boli známe tie problémy so zásobovaním stravy pre vojakov.
3: To nie len, to neviem predstaviť ani iné veci tam. Možno by sme sa zhodli na niektorých iných záležitostiach. A ukazuje sa, že každý konflikt je úspešný vtedy, keď je dobrá logistika. Bez logistiky, pravidelnej, 100% zabezpečenie bojujúcich, nemáte šancu v konflikte uspieť. Možno jednotlivci nejakej malej pouličnej vojne, v nejakom meste, keď sa tam bývo nejaký dom alebo ulicu, ale to sú jednotlivci. Ďalší taký, ten tretí moment, ktorý asi rozhodol o tom, alebo rozhoduje, určil vývoj toho konfliktu, bolo, že najlepšia armáda, teraz parafrázujem výrok Trumpov, prezidenta Spojených štátov, že najlepšia armáda, najlepšie zbranie, najlepšie rakety a určite spravíme najväčšie škody a vyhráme. Len si treba uvedomiť vojenské pravidlo základné. Platí, hovorí o tom, že môžete bombardovať, môžete strieľať, môžete neviem, čo všetko možno robiť, ale zakiaľ nespravíte, akiaľ tam nestúpi noha pešiaka, neprebehne ten priestor, neotočí sa tam a tak ďalej. V úvodzovkách, ja to poviem po vojensky, to slovo, ktoré nevyčistí ten priestor, dovtedy ste ten štát, to miesto, tú krajinu, mesto
4: nedobili.
3: Jednoducho je to vyriešené. A teraz sa to ukázalo, že je to tak. Čiže čo oni zbombardovali? No samozrejme, tak oni si to dokázali obnoviť, prekvapujúco. Aj tajné služby FBI v okolnosti konštatovali, že sú prekvapení, že keď im rozbili tie raketové komplety, tak oni dokázali obnoviť do 3 dní. Viete, ja keď som tam bol, mal som možnosť samozrejme vidieť raketové komplety, niekde som to nazval deluxe raketový komplet, komplet, ktorý má splniť jednu úlohu, vystrieť raketu. Oni nepotrebujú tým ďalej, lebo už tú raketu tam ďalej nedajú, lebo vidia, že môže byť zameraný a zničený. Čiže veľmi také...
4: Ja som slúžil u PVOS, takže trošku...
3: Takže asi viete, o čo hovorím. Takže z tohto pohľadu to sa mi zdalo, to sa mi ukázalo a ukazuje sa to, že to je prakticky reálne. Táto taktika je prakticky reálna. Irán, hovorím, je politickým víťazom v tomto konflikte, lebo sa ten konflikt natiahuje. Tie výroky pre tá americká prezidenta sú rôzne. Samozrejme, že tiež nie je dobré sa baviť o prímeri, ktoré zaznelo z americkej strany a Irán to sám poprel a Rakči povedal minister zahraničných vecí, že nie, poďme sa baviť o mieri. Ja viem, že sprostredkovateľ je Pakistan. Pakistan je už posledná taká, aby som povedal, bašta, ktorú Spojené štáty musia počúvať, jednoducho, lebo už na tom Blízkom východe v podstate stretli skoro všetkých spojencov. Čiže vidím aj tú reakciu, keď už povedal, že za 12 hodín začne útok, vydá pokyny a tak ďalej, lebo skončilo to prímerie. Tak na požiadavku Pakistánu, predsedu vlády Pakistánu, Spojené štáty povedali, že dobre, rušia to a neohraničia to ďalej časov, ako prezident Trump. To znamená, že si uvedomili, že pravdepodobne aj tí poradcovia, ktorí fungujú okolo neho, zvýšili ten tlak na prezidenta, že to nikde nevedie. A keď si zoberieme, aké sú konflikty Spojených štátov dneska, ekonomické alebo konflikty, problémy ekonomického charakteru, zdravotná reforma nefunguje a tak ďalej, nie je zavedená do života. Aj napriek tomu, že sa mu podarilo zastaviť migráciu výrazne, aj tak tí migranti tam sú nejakí a vytvárajú sa ďalšie problémy, sociálne napätie v spoločnosti. A keď si zoberieme, že v októbri alebo na jeseň, nebudem to špecifikovať, sú voľby Spojených štátov, také tie lokálne, regionálne do Senátu, no tak si myslím, že toto je ten moment, ktorý teraz žene Spojené štáty do toho, aby tú vojnu ukončili. Čiže to chcem povedať, ešte, tá politická ambícia vyhrala, ale všetci si, aj ten politik, ktorý rozhodol o tom, že zautočíme, si neuvedomil, že on potrebuje krok B. To znamená, nielen zautočiť, ale ako odtiaľ odísť. A teraz sa ukazuje, že Spojené štáty nevedia odtiaľ odísť, aby nestratili tvár. Vidíme, čo to spravilo v Afganistane. Odtiaľ neodišli, odtiaľ ušli. Žiaľ Bohu aj my, lebo boli sme súčasťou tej misie Severoatlantickej aliancie, samozrejme, a to znamená, že aliancia Spojené štáty vrátane Slovensko v Afganistane prehral. Čiže na tomto príklade to chcem ukázať, akým spôsobom ten akým spôsobom tí politici niekedy rozhodujú. Že ambícia prevláda nad zdravým rozumom a nad odbornými analýzami a odporúčaniami.
4: Áno, a tak vieme, že napríklad Trump je viac obchodník ako vojak.
3: Viete, takže študoval na strednej vojenskej škole. Takže
4: to je zaujímavé.
3: Som si myslel, že mu niečo zostalo.
4: Takže on je viacej odborník a ja si myslím, je obchodník, ja si myslím, že on sa dohodne teda s nejakými tými svojimi, čo majú na burze moc a povie im, počúvajte, ráno o 8 povieme, že Hormuzský záliv bude uzavretý a tým pádom pôjdu ceny ropy hore a my na tom zarobíme, vsadíme tam a on ráno o 8 príde do televízie, teraz 100 milión ľudí ho sleduje a hneď už idú do banky a už dávajú. No. Už sa to mastí, čiže možno aj tento biznis
3: tam... To je tam poznamenané, absolútne, ten konflikt je jednoznačný biznis, lebo si zoberte, v Iráne je všetko, na čo si spomenete, ja by som to aj nevedel nazvať, čo všetko tam je, zájska nerastných súrovín, ale je tam kompletné všetko. Áno, áno. A sú tam tie zásoby na, nie na 10 rokov, 20, 30, ale stovky rokov.
4: Dobre, poďme na ďalší konflikt, ktorý zrazu vypukol. Teraz v sobotu bol zabitý minister obrany v Mali. Ako sa pozeráte na tento konflikt? O čo tam ide?
3: Tuto si dovolím s vami možno polemizovať, ani nie, že nesúhlasím, ale polemizovať v tom, lebo vieme, že Mali je poznamenaná občianskou vojnou dlhodobo.
4: Dlho.
3: Tam stále samozrejme tie skupiny rôzne, ale si myslím, že preto polemizovať, že tá intenzita atakov tých teroristov a tých rôznych vojenských skupín, zo skupení, ktoré sú v Mali, polovojenských a neviem akých všelijakých, začala byť intenzívnejšia v čase, keď Francúzi museli odtiaľ odísť.
4: Áno.
3: To znamená, že Francúzi, ktorí tam mali svoje záujmy, mali tam svojich vojakov, po vyhlásení, alebo respektíve po voľbách, ktoré tam prebehli, sa nový prezident, orientácia mali začala byť na Rusko. Išli tam samozrejme bezpečnostné krytie celému tomuto režimu poskytla Ruská federácia, prišli tam skupina Wagnerovcov, ktorí tam mala dbať na bezpečnosť. V tomto regióne, čiže sa ukázalo, že toto ten Západ a Francúzi a západné krajiny, lebo neboli to len Francúzi, ale hlavne toto ťažko prehotovalo. Teraz vidíme na tom, čo ste vyspomínali, že zavraždený bol nielen minister obrany, hlavný generál, ktorý tam bol a tak ďalej, že to len tak neprehotol. A tá intenzita je spojená aj s tým, že niekto ich musí financovať. To nie je len tak, že zoberiem si púšku.
4: Hovorí sa, že Francúzsko, tak neviem. Francúzsko a Alžírsko.
3: No, sme pri tom už teraz. Francúzi to nebudú robiť napriamo, spravia to cez Alžírsko, samozrejme. Ak ste to pomenovali. Čiže preto tá intenzita tých konfliktov je taká, ako vidíme a znova sa bavíme o tom, že je to o záujmoch. Lebo v tom Mali je takisto všetko. Kompletne všetko, čo svet potrebuje. A hlavne Európa. A hlavne Európa. A hlavne Európa, čo nás potrebuje na to, aby prežila. Na to, aby sa dostala z tej už recesie silnej a dostala sa do nejakej takej ekonomickej, aj keď je to veľmi náročné, sa do toho dostať takej ekonomickej možnej ekonomickej stability, tak to by som to povedal. Čo samozrejme, a čo vám tomu pomôže? No samozrejme vojny, výroba zbraní, podporovanie rôznych konfliktov niekde, na ktorých môžete profitovať. No keď sa dovážajú zbranie cez Alžírsko do Mali, tak samozrejme ten štát, ktorý to dováža, tak zarobí nemalé peniaze. Zoberme si na vojne na Ukrajine, že kto zarába, akým spôsobom, že to není záležitosť taká. A to by som chcel práve povedať. Zoberte si na jednej strane Ukrajina, Irán a Mali. Čiže toto nie je prvý ani posledný konflikt. Žiaľ Bohu, musím to povedať, že tých konfliktov môžeme vidieť viacej okolo seba v blízkej budúcnosti.
4: Bola Venezuela.
3: Áno, ono to svedčí o tom, že dneska v 21. storočí a naša generácia bola zvyknutá, že takéto záležitosti sa riešili štandardnými spôsobmi, štandardnými krokmi, diplomatickými, či už politickými, vojenskými, diplomatickými a tak ďalej. Ale dneska, v 21. storočí, podľa toho, čo sa deje, sa používajú neštandardné kroky, ktoré nie sú žiadnych manuálov napísané, aj tie riešenia sú neštandardné. Tak sa nedivíme, že máme toľko konfliktov. Čiže ja by som to videl v tom domine spolu, že to do seba zapadá tento konflikt. Samozrejme, Francúzom zapasovalo aj to, že teroristi dobili, neviem, na to mesto v Mali, zabudol som. To je také veľmi strategicky dôležité a tá ruská skupina Wagnerovci museli odtiaľ odísť. A to pripisujú ako prehru Ruska, že v podstate nedokázalo z hľadiska tej pomoci, vojenskej pomoci Mali tomu režimu, že nedokázalo toto udržať. V tej severnej časti sú Turegovia. Viete, to je takisto veľmi dôležitá súčasť Mali, ktorá v podstate má tiež svoje záujmy. im mali rozdrobené tam veľa národov, národ kmeňových, keď to zoberiem.
4: Tak uvidíme. No, však už...
3: Čiže v tejto mozaike mi toto zapadá do toho mali asi tak.
4: Jasne. Dobre, a váš taký posledný výstup, ktorý som našiel na Facebooku, sa týkal otvárania Benešových dekretov, čo sa týka budúceho maďarského premiéra. Maďara, k tomuto, čo by ste chceli?
3: Viete, čo? Ja si myslím, že samozrejme je nový, toho neospravedlňuje, lebo ide do veľkej politiky, bude pravdepodobne budúci premiér, v sobotu má byť menovaný. Slávnostne, to je prvý moment. A tie výroky takýchto politikov o tom, že Benešové dekrety by sa možno mali otvoriť, ale by sa ním rokovať, nesúhlasím so zákonom, ktorý bol prijatý na Slovensku, že ten, kto otvorí Benešové dekrety, môže byť trestne stíhaný alebo stať až jeden rok väzenia. Ja netvrdím, že ten zákon je dobrý. Ale je to naša záležitosť, metropolitická. Za všetko dobré a zlé môže tá vláda, ktorá vtedy je na čele, ešte je súčasná koalícia, môže aj za to dobré, aj za to zlé. A mne nesedí a nemôžem sa stotožniť s tým, aby niekto nám hovoril, že čo môžete a čo nemôžete. Aby niekto povedal, prijal predsedu Maďarskej aliancie a povedal mu, že veľmi rád sa príde pozrieť na južné územia na Slovensku a so súčasným premiérom, môžeme si mysleť čokoľvek o ňom, sa bavil telefonicky a povedal, že na Slovensku tak krátke dobe nepríde. Ešte raz opakujem to, čo som bral v tej predchádzajúcej otázke. Sme v 21. storočí. Uhorsko neexistuje. Takisto neexistuje ani pomenovanie Felvidy. Aj keby sme sa bavili o tom, že to je niečo na mape niekde hore a preto sa to volá Felvidy alebo dole. To je jedno. Ale je to rozmuška, ktorá na Slovensku nepôsobí dobre, je negatívna, je to taká politická provokácia zo strany Maďara. A nemyslím si, že z neskúsenosti, že to je cielená taká politická provokácia podprahová, ktorá má vyvolať proste možno nejaké napätie a narušenie tých vnútorných vzťahov, ktoré sú medzi Slovenskom a Maďarskom. A čo by bolo to najhoršie, čo by sa mohlo udiať? Lebo politici tie vzťahy ovplyvňujú, ale tí ľudia ich žijú. To znamená, že keď tam pustíme, máme s tým skúsenosti na Slovensku. Máme skúsenosti so zlým a slovensko-maďarským vzťahom.
4: Áno.
3: Ale keď ste prišli niekde do južnej časti, do Komárna, do Štúrova, do Levíc, alebo ja neviem, do tých dedín, tak tí ľudia žili normálne, lebo boli odkazaní jeden na druhé, a to je jedno, že ten rozpráva zlou slovenčinou a ten rozpráva zlou maďarčinou, ale boli odkazaní na seba, na vzájomnú pomoc, lebo žili na tom istom mieste. Oni žili ten bežný život, nežili život politika. Politici boli tí, ktorí potrebovali tie rozbušky, potrebovali tie ohne. Vášni, by som povedal, k tomu, aby mali možno preferencie, väčšiu podporu, ukazovali na virtuálnom nepriateľa a tak ďalej a tak ďalej. Toto odsudzujem v žiadnom prípade, ale som veľmi, veľmi som kritický k tým krokom a jeho výrokom. Nestotožňujem sa s nimi, v žiadnom prípade sa s nimi stotožniť nemôžem, ale takto sa veľká politika už nerobí. Chlapci na piesku si môžu povedať zlé slova, alebo veľké politike. A tí politici vo veľkej politike dávajú príklad tým ľuďom. Viete, my sa bavíme o tom, že rozvratená spoločnosť, že je chaos a tak ďalej, na čo divíte, keď máte politikov, ktorí vytvárajú takéto chaotické situácie a takéto stresové situácie pre ľudí. Lebo aj tí Maďari, čo žijú, ja to poviem, slovenskí Maďari žijúci na južnej časti Slovenska, sú Slováci, de facto. Žijú na našom území, dostávajú podporu od štátu, dostávajú dôchodky a tak ďalej a tak ďalej a neživí ich Maďara. Myslím, premiér budúce. On ich živiť nebude ani. To, že dostávajú nejaké dotácie na rozvoj kultúrnej aktivity, to je v poriadku, to je OK. Aj my si nedávame podporu krajanským spolkom, ktoré máme, či už v Maďarsku, v Srbsku a tak ďalej na Balkáne. Čiže toto je tá otázka a nemyslím si, že tie jeho kroky a výroky boli, že zapadajú do scenára 21. storočia. Tak to poviem, zopakujem to, tým som to asi ukončil. Stále hovorím, že je mladý, neskúsený, dajme mu šancu, len nepripúsme, aby vytváral nejaký chaos, ktorý vznikne na južnej hranici medzi Slovenskom a Maďarskom. To nie je potrebné.
4: Povedal brigádny generál pán Viktorín. Ja vám ďakujem za návštevu štúdiu. Dali sme si teda prvý diel denníka vojnových konfliktov. Som veľmi rád, že ste sa teda ukázali u nás v štúdiu opäť po dlhšej dobe. Na video, nielen na audio a dúfam, že budeme pokračovať v tomto, pretože naozaj máte tých skúseností veľmi veľa a pracujete ďalej, myslím, aj na sebe, aj na tých informáciách, ktoré sa tu šíria v rámci všetkých možných vojenských konfliktov. Takže ďakujem ešte raz za návštevu.
3: Pekne za pozvanie, ešte raz vážim si to samozrejme a stále mám také kredo, že idem vždy tam, kde ma pozvu. Keď ma nepozvu, tak tam sa netlačím. Takže ďakujem pekne za pozvanie.
4: Nech sa páči, aj na budúce.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvate Slobodný vysielač.

0: protože pak už by voliči neměli co nabídnout. To je dneska příčina té podpory. Ale nejsou dostatečně velký frajeři na to, aby se postavili před svý voliče, kdy opakuju to, co už jsem říkal několikrát a naposled pátek, to, že Viktor Orbán blokoval tu ukrajinskou půjčku, tak vůbec neznamenalo, že Macron nemohl předstoupit před francouzský voliče a říct, no my ručíme z té 90 miliardový půjčky za tolik svým rozpočtem. No tak nebudeme čekat, až Viktor Orbán dostane rozum a my to Ukrajině prostě pošleme napřímo z toho našeho rozpočtu a Evropská unie nám to vrátí, až se Viktor Orbán umouří. To tež mohu říct Merz, to tež mohu říct holandský premiér a kdokoliv další. Nikdo z nich to neřekl, protože oni podporují Ukrajinu, ale nejsou dostatečně velký frajeři na to, aby to řekli svým voličům, že ta podpora něco stojí. Oni se schovávají za evropské peníze, které prostě nejsou na první dobrou vidět. Takže tady máš ten ukrajinský konflikt a podporu evropských papalášů v kostce. Zkrátka, oni bez té války budou nahý. Británii čekají za pár týdnů obecní volby. A obecně se očekává, že lejbristi utrpí takovou porážku, jakou ještě v historii nezaznamenali. Viděl jsem nějakou reportáž, kde se konstatovalo, že to může stát až 75% všech míst v obecních zastupitelstvech, který v současné době drží. Zkus si takovouhle volební katastrofu představit. Jo. Já to prostě neumím. Já jsem za těch 30 let nebo 35 let od převratu nikdy nic podobný výplat teda neviděl. A rád se na to podívám. Na Starmera potom.
1: No dobrý koment, ale ktorý v podstate hovorí toto isté, čo si teraz povedal, ty dal k tomu Jaroslav Daniška. Ja len niečo z toho zacitujem, že keď popisuje, že v akom je to dnes stave, tá Európa, antiruská Európa, že dobre to vidieť na Bruseli a Berlíne, ktorí dokážu schvaľovať pôžičky na dlh, sú schopní pre potreby financovania Ukrajiny vytvoriť nový paralelný rozpočet Európskej únie, ale nedokážu rozmýšľať o tom, ako vojnu skončiť. O tom majú vraj stále rozhodnúť Ukrajinci. Plánom je stále odradenie a zastavenie Rusov. Najďalej sú v mentálnom posune pobaltské štáty. Tie myslia rovnako ako Ukrajinu. V Rusku vidia všetky hrozby, ktoré v ňom vidí Zelenský. Sú ochotné podpisovať všetko, čo Kyjev žiada. Veľmi ďaleko je aj zbrojársky európsky priemysel. Vojna na Ukrajine je pre zbrojárov príležitosťou zarobiť. Ukrajinci navyše ukazujú schopnosť zbrane vylepšovať, modernizovať, takže dnes už vo výrobe dronov školia Ukrajinci svojich partnerov zo západu. A dodáva k tomu, že najnebezpečnejší je ale prístup Nemecka s podporou Európskej komisie. Pokračovanie vojny na Ukrajine sa má stať príležitosťou, ako vybudovať silnú nemeckú armádu a ešte silnejší zbrojársky priemysel. Tento pokus má poslúžiť na to, ako sa vyhnúť hospodárskému prepadu, ako sa pokúsiť integrovať imigrantov, ktorí prišli do Nemecka v poslednej dekáde do nemeckého spoločenstva a zachrániť sa vlastnými silami. To všetko sa ospravedlňuje ruskou hrozbou. Je to v podstate ukrajinský politický program adaptovaný pre Nemecko. Nemci sa krok za krokom stále viac vymedzujú ako antirusko. No, čiže toto tu máš dnes, že čo všetko sú tí politici európsky schopní už dnes robiť len preto, aby sa ďalej ten stroj antirusky proste udržiaval pri moci, pretože to je jediný spôsob, akým oni môžu pred ľuďmi argumentovať, že keď budú chýbať aj peniaze, keď niečo nebude vychádzať, vždy sa to dá zhodiť na to Rusko, že sme museli požičať tých 90 miliard, lebo inak by Ukrajina prehrala a inak by zajtra boli Nemci v Berlíne, Rusi v Berlíne, Nemci, Rusi v Berlíne, takže všetko si týmto vieš, Vlčko, všetko si týmto vieš ospravedlniť. A ešte sa samozrejme spoliehaš na to, že tým, že rozbehneš vojnovú výrobu, tak si zachrániš hospodárstvo. Však ja som sa nedávno rozprával s jedným známym, ktorý robí automotív, robí tam tie, programuje roboty pre výrobu aut, vraví všetky zákazky, ktoré, alebo súťaže, ktoré sa teraz súťažia do budúcna, to sú všetko už

0: Dostaneme sa k nemu, ja len k tomu vyslovenému snáď toľko. Áno, človek sa už potom neskôr nerád obzerá do minulosti, keď zistí, že tam, kde nie je výťah, musí ísť po schodoch a tá kondícia nie je ideálna. To možno sa niektorí, ktorým vyšiel vzťah, radi obzerajú k svojmu svadobnému momentu. Len dnes sa už s tou nostalgiou obzeráme späť hlavne preto, lebo tá súčasnosť nie je tou, ktorú sme očakávali, keď sme sa dopredu posúvali a mysleli sme si, že budeme starší a bude to fungovať. No nefunguje to. Preto je tam možno ten smútok a neochota obzerať sa späť, lebo vtedy to bolo pocitovo lepšie.
1: A taky jako souvisí to spolu, jako to, že se dívám dozadu, mě zabraňuje v tom dívat se dopředu, ale když se dívám dopředu, tak zjišťuju, že mě toho už nečeká zdaleka tolik, než když jsem se díval před 30 lety. No jenže to se nedá nic dělat, že jo?
0: No. No, tak budeme sa pozerať teraz dopredu, lebo na nás čaká ešte stále celkom príjemná muzika aj v tých zvyšných minútach, aj keď teda, no keď sa povie, že volebné niečo, tak z toho tiež človek nie je úplne, ako sa hovorí, že u vytržení, lebo po tých doterajších skúsenostiach asi nemusí zase to byť moment, ktorý by bol potom neskôr zapísaný niekde zlatým písmom.
1: A já si myslím, že tady Daniel odhadl nebo přesně vystihl takový ten svůj postoj toho takového toho, jak bych to řekl, ne pesimistického, tragikomického, sarkastického postoje, sarkastického, to je to správné slovo. Takže ono to je vlastně zábavný a když to domyslíš, tak ti stuhnou rysy.

No, chcel si tento text dá na papier a vygumuje konkrétne krstné mená a vloží tam aktuálne, tak v podstate trafí tiež.

0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
1: Počúvate Slobodný vysielač.
0: Bolo 14 hodín.

0: Milí priatelia, všetky vás tieto krásne májové dni pozdravujeme a prinášame ďalšiu reláciu, ktorej tému vám napovie táto krátka básnička. Mamka, mamka, mamička, keď som bola maličká, na rukách ma nosila, s láskou nežne hladila. Dnes už nie som maličká, aj zo mňa je mamička. S veľkou láskou nalíčka, hladkám svoje zlatíčka.
1: Áno, pripomenieme si Deň Matiek. Deň, ktorý je venovaný všetkým matkám ako prejav vďaky za ich lásku, obetavosť a starostlivosť. Dnes je príležitosť vyjadriť úctu a ocenenie matkám za ich nenahraditeľnú úlohu v rodine aj v spoločnosti. Deň Matiek sa oslavuje v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete, na Slovensku v 2. májovú nedeľu, v tomto roku je to 10. máj. Myšlienka medzinárodných a pravidelných oslav tohto sviatku vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvis, ktorá bojovala za práva matiek. V Československu sa začal Medzinárodný deň matiek oficiálne oslavovať po vzniku prvej Československej republiky až od roku 1923. Zaslúžila sa o to vo veľkej miere dcéra prvého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, Alica Masaryková. Pozrime sa však, ako, kedy a kde sa prvýkrát stretávame so slovom, a teda aj s osobou matka. Na začiatku to bolo takto.

0: nakoniec Pán Boh stvoril človeka. V prvej knihe Mojžišovej Genesis sa dočítame o postupe Božieho stvoriteľského diela počas 6 dní a keď Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, na 7. deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Na to Boh požehnal 7. deň a posvetil ho. V predposledný 6. deň Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Meno Adam znamená človek zo zeme. Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť o samote, dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Keď Hospodin uspal Adama, vyňal mu jedno rebro a utvoril ženu. Priviedol ju k človeku a človek povedal: Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom. Adam a Eva sú teda považovaní za prarodičov celého ľudstva. V 3. kapitole Genesis v 20. verši čítame, že Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. Meno prvej matky Eva, hebrejský Chava, znamená život.
1: Tak ako sa v starej zmluve stretávame s prvou matkou Evou, v novej zmluve je to Mária, matka Ježišova, ktorú si Pán Boh vyvolil pre svoj príchod k celému ľudstvu. Ona toto Božie konanie prijala kvôli dôvere Hospodina. Je pre nás príkladom toho, že Kristus bol v tomto svete nie len odmietaný, ale najskôr bol prijatý ako malé nemluvňa. Máriu si vážime pre jej vieru, v ktorej bola poslušná Božej vôli, a vážime si ju ako matku nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Mária sa starala o Ježiša v jeho detstve, bola svedkom jeho utrpenia na kríži, kde Ježiš dal za syna Jána, a tak sa o matku postaral, ako spievame známej Pašiovej evanjelickej piesni, kde vyjadrujeme túžbu, aby aj na nás naši potomkovia s láskou spomínali, keď budeme v hrobe.

0: V Biblii nachádzame mnoho ďalších príkladov žien matiek, veriacich a oddaných Pánu Bohu a slúžiacich svojim blížnym, ktoré boli vzácnym príkladom lásky, obetavosti pre naše mamy, staré mamy a môžu byť príkladom aj pre nás, dnešné ženy v uponáhľanom svete. Postavenie ženy matky sa v histórii menilo. V minulosti bolo úzko späté s tradičnou rodinou. Hlavnou úlohou matky bolo starať sa o domácnosť, vychovávať deti a podporovať manžela. Spoločnosť bola nastavená tak, že žena mala len obmedzené možnosti vzdelania či pracovného uplatnenia. Byť matkou nebola len jedna z rolí, bola to takmer jediná životná cesta, ktorú spoločnosť ženám ponúkala. Matky niesli veľkú zodpovednosť za chod domácnosti, často v náročných podmienkach, bez technických vymožeností a bez výraznej spoločenskej podpory. Napriek tomu boli pilierom rodiny a ich práca, hoci neplatená a často nedocenená, bola pre fungovanie rodiny kľúčová.
1: Postupne, najmä v 20. storočí, sa postavenie žien začalo meniť. Získavali prístup k vzdelaniu, právam a pracovným príležitostiam. S tým sa menila aj úloha matky. Moderná matka už nie je i len opatrovateľkou v domácnosti, ale často aj pracujúcou ženou, ktorá sa snaží zladiť rodinný a pracovný život. Táto zmena jej priniesla väčšiu slobodu, ale aj nové výzvy. Tlak na výkon, nedostatok času, či potrebu vyrovnávať sa s viacerými rolami naraz. Dnes sa čoraz viac zdôrazňuje partnerstvo medzi rodičmi. Starostlivosť o deti už nie je výlučnou úlohou matky, ale spoločnou zodpovednosťou oboch rodičov. Napriek tomu matky často zostávajú tými, ktoré nesú väčšiu časť každodennej starostlivosti a emocionálnej podpory rodiny. A čo muži? To najdôležitejšie, čo môžu urobiť otec pre svoje deti, je, aby miloval ich matku. Snáď najkrajšie vyznanie máme si vypočujeme v piesni mladých mužov z hudobnej skupiny Cortina Žilina.

0: Úloha matky sa teda mení, no jej podstata zostáva rovnaká. Matka je prvým človekom, ktorý dieťa učí láske, dôvere a životným hodnotám. Je mu oporou v ťažkých chvíľach a sprievodcom na ceste životom. Deň matiek nám pripomína, že by sme si ich obeť a starostlivosť mali vážiť nielen raz do roka, ale každý deň. Matky boli v minulosti a sú aj dnes základom rodiny a tým aj celej spoločnosti. A ich význam nemožno ničím nahradiť. Aká je teda takmer každá mama?
1: Mama je niekto, kto nás miluje za každých okolností. Je to človek s láskou, vrelým porozumením a nekonečnou trpezlivosťou. Mama znamená upokojenie, zahnanie našich obáv. Má srdce plné odpustenia. Mama je osoba, ktorá potreby iných kladie nad tie svoje. Je súcitná a chce, aby všetky naše starosti zmizli. Jedine ona dokáže rozvoňať dom vôňou jedla a zvukom jej smiechu. Mama je človek, ktorý môže nahradiť všetkých, no ju nenahradí nik. Jedinečné puto plné lásky, pochopenia, generačných skúseností existuje vo vzťahu matky a céry. Citáty často zdôrazňovali, že céra je zrkadlom svojej matky, pričom matka je pre céru prvým vzorom, oporou a celoživotnou priateľkou. V tomto duchu napísal Jan Smrek báseň, ktorá je oslavou ženskej krásy, materstva a kontinuity života. Básnik poeticky spája krásu starnúcej matky s mladou krásou jej céry, pričom zdôrazňuje kolobek života, keď matka žije ďalej vo svojom dieťati.
0: Jan Smrek, báseň o krásnej matke. Prekrásna matka, hoci už jej vlasy strieborne lesklé, predsa jej však neubudlo z krásy, bo svetu dala krásnu dcéru. A svet sa díva na obe a kochá sa v ich podobe. Ako vie dcéra dnes, jej matka bola niekedy, upomínajúc na kvety, a aká je dnes matka znešená, takou sa niekdy dcéra stane. Medzi nimi je všetko čudne zharmonizované. Matka má oči ako úhoľ a sú to oči dcérine. Tie hľadia s ohňom na človeka a tam tie krotko, nevine. Jedni z nich vravia, poľúb pery 18-ročnej céry a druhé, kľakni pred matkou a bav ju žitia pohádkou. O oči céry, oči matky, ktoré ste drahšie človeku. Jedna ich nosí k bielému, k čiernemu druhá obleku. Môž milovať však v cére matku a obom vravieť o šťastí, hovoriť jednej, svetá ste mi, tej druhej, moja, moja ty. Musí sa riecť i smútočné to, nebude matky kedysi. Však v cére budú zachované jej drahocenné obrysy. Uteká život ako rieka, z céry sa matka stane raz a po rokoch sa zopakuje metamorfóza krás.

Milí priatelia, iste sú vám známe slová piesne slovenskej mamičky Pekných synov máte, vychovali ste ich, na vojnu ich dáte. A práve to sa dialo v polovici 20. storočia, keď môj otec, ktorý práve získal spôsobilosť učiť prírodospit pro licea reálne gymnázia, musel miesto učenia detí narukovať. A čo na to moja starka? Verila, že tak, ako jej muž zázrakom a s Božou pomocou prežil bez újmy vojnu, tak aj jej staršieho syna Pán Boh ochránil od zlého. Keď Tuka vyslal slovenských vojakov ako kanonenfitern do vojny proti Sovietskému zväzu, otec vejil v guľometnej čate počas bojov v Malorusku. Zažil krutú zimu, jarnú rasputicu a po víťaznej bitke o Rostov na Done pochopil, že Rusko nikto nikdy vojensky navždy neporazí. Vysokí veritelia dostávajú Hitlerovcov vyznamenania, ale otcovi ostali len oči pre plač nad viac ako polovicou padlých ľudí, ktorým on velil. Pohádke s Turancom bol prevelený pre nespoľahlivosť do Mikuláša k veľkej radosti mojej starkej. Jej radosť však netrvala dlho a jej najmladší syn Janko Zajac musel na vojnu do Maloruska. Už prvý list ju potešil. Písal, že sú ďaleko od fronty a že len strážia nejakú železnicu. A potom prišla desivá správa v kondolenčnom liste podpísanom samotným Tisom, že Janko Zajac hrdinsky padol v boji proti bolševikom. Viete si predstaviť starkinu bolesť a žiaľ? Sotva. Veď on mal prevziať gazdovstvo a byť ich oporou v starobe. Slovan zabil Slovana za nemecké záujmy. Počas povstania otec velil v gulomeči

0: до Кокави пришел лист, евидентно написанный моим будущим крестным отцом, что живе, є здравий, є кухаром в Слободовой армаде, а аку нагле буде мир, до Кокави істе прийде. Пришел день победы, а хлопи се вратили домов. С их фраерок состали манжелки, а матки нашей повойновой генерации. Почас нашего живота сме на Словенску, вдяка Богу, не познали грозы войны, а прето е день победы на Красной площади в Москве, вдяка Богу, святком экзистенции нашей повойновой генерации. Една наймладшей генерации, аби си уховала в памяти скусенности наших отцов, а не доводила, аби са опять наполнили слова уводной песнички.
1: Kamienky múdrosti. Žena pochádza z mužovho rebra. Nie z chodidla, aby sa po nej šliapalo, nie z jeho hlavy, aby bola dokonalejšia, ale z boku, aby bola rovnocená, spod ramena, aby bola chránená a z blízkosti srdca, aby bola milovaná. Mama je tá, ktorá myslí na svoje deti, aj keď už nie sú s ňou. Modlí sa k Bohu, aby ich žehnal a ochraňoval. Myslí na svoje deti, aj keď vyrastú. Teší sa, keď sú šťastné a trápi sa, keď sú nešťastné. Kým matka žije, je tu vždy pre svoje deti. Najkrajší šperk, ktorý môže mať žena okolo krku, sú ruky jej dieťaťa. Či už v dávnej minulosti alebo v súčasnosti, bolo a je poslanie matky nenahraditeľné. Matka je od nepamäti dodnes symbolom starostlivosti, obety, lásky a my by sme jej mali našu vďaku prejavovať každý deň v roku, kým je ešte medzi nami. Či už sa volá Eva, Mária alebo Katarína, lebo matka je len jedna. Milí priatelia, dnes sa chceme rozlúčiť piesňou, ktorú určite mnohí poznáte a bez nej si nevieme predstaviť záver našej relácie. Pamätáme si ju z relácie Repete v podaní Bey Litmanovej. Dnes nám ju ponúka hudobná skupina Duo Yamaha zo Záhoria, ktorej pôsobia otec a syn Kotvanovci. Citujem ich slová. Je to pieseň o tej najkrajšej hviezdičke, ktorá svieti v našom živote, a to je práve mamička. Touto piesňou chceme pozdraviť všetky mamičky a vysloviť im veľké ďakujem.
0: Pane Bože, stvoriteľ neba i zeme, s pokorou bázňou sa skláňame pred Tvojim majestátom a ďakujeme Ti, že si múdro stvoril tento svet a jeho múdro spravuješ. Svojím zákonom platným pre všetky generácie si ustanovil ctiť si otca aj matku a že nám si dal výnimočnú schopnosť rodiť nové generácie a tak zachovať život na zemi. Ďakujeme ti za nezastupiteľnú úlohu ženy matky a prosíme ťa o ochranu manželstva a detí, pretože dnešný svet spochybňuje najdôležitejšiu úlohu ženy byť manželkou a matkou, vidinou úžasnej kariéry a množstvom lákavých radovánok. Prosíme ťa v mene nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, zasiahni Duchom Svätým do zvrátenosti tohto liberálneho sveta tak, aby sa kresťanský svet spamätal a vyzdvihol opäť s veľkou úctou úlohu ženy matky a matky detí tak, ako si túto úctu všetky zasluhujú. Amen.

0: Príjemný sviatočný podvečer. Počúvate z Bratislavského štúdia predhrávanú reláciu. Reláciu Hovorí bez strachu, na ktorú ste si už za tie roky zvykli. A my vám prinášame mnoho a mnoho aktuálnych rozhovorov, kde sa naozaj veľmi často dozviete veci, ktoré nikde inde nezaznejú, preto sa nazývame Hovorí bez strachu. Je máj, 1. máj. Je to neskutočné, ale vonku to ešte nevyzerá celkom na ten 1. maj. A ja som mala pozvaného do relácie historika Tóna Hrnka, aby sme teda zhrnuli, čo všetko počas histórie prináša maj. Bohužiaľ, vytrhli mu zúbok a má pusu nakrivo a nemôže hovoriť, tak vás všetkých pozdravujú a stretneme sa budúci piatok aj s ním. No a teraz budeme mať rozhovor s Petrom Sabelom, však vy viete, že je to náš bezpečnostný analytik, že je to kolega, že sedí v štúdiu pri každej relácii. Tak na začiatku by som sa ja romanticky rozplakala nad tým, že je 1. máj, že je to lásky čas, tej lásky, ktorá nám chýba, ktorú potrebujeme všetci a ktorá je jediná, čo dokáže zmeniť svet a zmeniť chod vecí. Takže želám nám všetkým, aby sme podľahli viacej s vodom lásky ako s vodom rozumu, aby sme aj pravdu našu, jednu z tých 8 miliard, aby sme ju vymenili za našu lásku. Tiež jednu z 8 miliard, ale láska sa nemôže mýliť. Tá pravda to nemá také jednoduché. No a potom nám želám všetkým, aby sme sa stretávali čo najčastejšie. Musím sa pochváliť, že mám zajtra narodeniny hrozne veľké a preto som celá nešťastná. A odporúčam všetkým, keď dojdu do môjho veku, aby neoslavovali. Lebo Indiani v Peru sa ma vždy pýtali, že prečo vy oslavujete, že ste zasa starší? To vás teší? A prečo sfúkujete sviečky? Keď každé sfúknutie sviečky vlastne znamená odchod. Niečo, čo nemá pokračovať, čo treba zastaviť. Podľa nich má oslávenie sviečky zapaľovať, aby ešte dlho v zdraví žil. To len také malé postrehy, ale do hovorov bez strachu sa celkom hodí, lebo my sme nikdy netvrdili, že bez strachu sa dá hovoriť iba o politike. Je o mnoho viac vecí, o ktorých sa dá hovoriť, ale žijeme dobu politickú, všetci politizujeme, všetci vieme, ako to má byť. Dnes som išla električkou, toľko názorov som si vypočula na to, ako to má robiť Fico, ako to má robiť Šimečka, ako to má robiť prezident. Je to zábavné, všetci všetko vieme, tak my vám dodáme ďalšie informácie, podľa ktorých sa potom môžete rozhodnúť, čo budete hovoriť, ako to má byť. Začíname Petrom Sabelom. Ty si v štúdiu, nemusím ťa vítať. Peter, prosím ťa, zajdime na Ukrajinu, začneme tam, aby sme vedeli, ako to má byť a potom pôjdeme ďalej. A povedzme, čo je nového teraz s Ukrajinou. Lebo všelijaké veci sú vo vzduchu. Jedni kričia, že mier, druhý kričia, chvála Bohu, vojna. Čím najdlhšie, tým viac zarobíme peniazy. Tretí hovoria, Američania to nezvládnu s tou vojnou, na dvoch frontoch nemôžu byť, oni zarežú Zelenského. Tak poď, Peťo, ty, ja som dala klebety a ty povedz, čo sa deje.
1: Veľmi zábavné, dobrý večer, zábavné, čo je teraz na Ukrajine, pretože už predtým, ak si pamätáte, bol taký Timur Mindič, najbližší kolega, priateľ.
0: Zlatý záchod.
1: Priateľ Zelenského, s ktorým ešte robili šaškov v kvartále 95 v Moskve, kde vystupovali a bol jeho kolega aj v podnikaní, tak zistilo sa, že riadil dosť, bol benefit korupcie obrovskej, stihol včas utiec pred protikorupčným úradom NABU. Zelenský mu poskytol svoj vrtuľník, aby odletel do Poľska a odtiaľ, keďže mal izraelský pas, do Izraela. odkiaľ dal už potom aj nejaké rozhovory. Takže tento Zelenský je na tých Mindičových nahrávkach. Doteraz boli zverejňované Mindičové nahrávky.
0: Ja aj tak teraz nie sú Epsteinové, ale teraz máme Mindičové. Tak ano. To si nevšimol, odporúčame. Skús niečo o nich
1: je
0: povedať.
1: Je to posledné dni. Doteraz bolo trebárs najbližšie k Zelenskému tá jeho manželka, ktorú volajú na Ukrajine Skumbria. Skumbria je ryba makrela. A to vzniklo tak, že hovorilo, že čo sú tí Ukrajinci hladní, však nech si dajú túto skumbriu, makrelu, že je lacná, a keď sa jej opýtali, že koľko stojí, tak podala 10-krát nižšiu cenu, ako stojí. Čiže určite nerobí domáce nákupy.
0: A to sa mi najviac páči, že keď niekomu dajú takéto meno vždy k tomu príbeh, mňa fascinoval Fiala, ktorého som si nikdy neobľúbila.
1: To ho volali Nutella.
0: Áno, že ho volali Nutella, tak akože na olízanie pána, alebo čo?
1: Nie, nie, on mal také video, v ktorom hovoril, že robil prieskum v Nemecku, a kde je Nutella kvalitnejšia a lacnejšia ako v Čechách. A to sa mu potom vypomstilo kopu obrázkov s Nutellou a volali ho Nutella. Babiš mu v relácii daroval Nutellu a sám povedal, že to nebola šťastná vec, že to povedal.
0: Pozor na slova, lebo mnohých aj na Slovensku by sme mohli pomenovať podľa toho, čo rozprávajú. Tak pokračuj.
1: No a doteraz bola v tých nahrávkach najbližšie k Zelenskému táto skumbria, ale teraz už sa tam priamo spomína Vova, a určite to není ten Vova Putin, ale je to Zelenský ako príjemca týchto darov a príjemca a organizátor tejto korupcie v Ukrajinskej rade, v tom parlamente sa ten ich teplý poslanec Gončarenko rozčuluje, vrieska o tom, že všetci od rána do večera počúvajú nové Mindičové nahrávky. A už všetci vedia, kto je ten Vova. Čiže zrejme budú aj tlaky na odstavenie Zelenského, hlavne keď vlastne táto jeho svetosť nelegitímny prvý narkoman bol doteraz nedotknuteľný, ale už sa verejne hovorilo o tom, že niekde sa stratilo 100 miliard z darov USA. Takže oveľa viac tých miliárd sa zrejme stratilo z darov Európskej únie. A nejak v našich médiách a európskych si tieto nahrávky Mindičové nikto nevšíma. Naopak ešte Uršula sa chváli tým, že poslali zase prvú várku z tých 90 miliárd nenávratnej požičky, by som to nazval, Ukrajine. Sice slniečkári tvrdia, že Ukrajina to vráti.
0: Určite.
1: Z ruských reparácií. Že to by najprv musela vyhrať nad Ruskom. Podľa nich Ukrajina vyhráva nad Ruskom. Trebárs podľa generála Macka Ukrajina už v máji 2022 mala dobíjať Moskvu, ale ešte stále podľa, to nehrozí.
0: Podľa poslanca Krupu neexistuje možnosť, že by Ukrajina nevyhrala.
1: No, ináč situácia je tam dosť hlúpa s tým, že zmenila sa vedenie vojny. Kedysi dávno sa ľudia delili na silných a slabých, až Samuel Colt ich zrovnoprávnil vynálezom teda opakujúce sa strieľania z revolveru. No a teraz sa krajiny delili na silné a slabé, ktoré mali veľa vojakov a veľa techniky, ale vynález dronov a ich použitie na vojnové účely krajiny zrovnoprávnilo. Napríklad taký Izrael poslal do Libanonu stovky tankov Merkava, jeden tank za 10 miliónov dolárov, ale po zničení 100 tankov Merkava ich zase začal sťahovať, pretože ich všetky trafili drony, ktoré použil Hizbalah, a tie drony sú vyrobené v Číne. Takisto aj tie drony, ktoré dostáva ukrajinská armáda, sú všetkých komponenty z Číny. A montuje sa to po Európe, hlavne v Británii, ale aj v Česku, tri firmy. Montuje sa to v Španielsku, montuje sa to v Nemecku.
0: A Ukrajina to chodí učiť Američanov, hej?
1: No a Ukrajina má obrovské zase skúsenosti s použitím týchto dronov a vyškolený personál. A zatiaľ som nepočul, že chodí to s priamo Američanov, ale Ukrajinci, Zelensky bol v Arabských Emirátoch, bol v Saudskej Arábii ponúkať svoje
0: skúsenosti
1: a svoje týmy, svojich odborníkov. Dostali strážiť 8 objektov, všetkých 8 Irán demonstratívne zničil, takže požiadali Ukrajincov, aby si zobrali svoje caky paky a zmizli odtiaľ, že ich ochrana bola o ničom.
0: Hrozné bolo by to na smiech, ale povedz mi...
1: Dokonca ako... zomrelo 21 ukrajinských odborníkov tam pri ochrane tých objektov.
0: Výborne, ale povedz mi, že my povieme tak jednoducho, že ako tieto drony sú lacné, preto úplne zmenili chod vojenského, ja neviem, taktiky vojenskej, ale povedzme, aké sú rôzne a či sa to rôzni, že tieto sú lepšie na to, tieto na to.
1: Jasne, je stovky druhov dronov, aha, je stovky druhov od tých malých individuálnych kvadrokopter, ktoré sú určené na ničenie jednotlivých vojakov, a ktoré sú vlastne určené na ničenie trebárs aut.
0: Čiže normálne je dron, ktorý má jedného, tak ako keď si išiel s puškou, buf.
1: Hej, na každého vojaka už je vyrobené asi 3 tieto malé drony, väčšinou na optickom vlákne.
0: A ty keď ich, vlastne dnes tá technika je taká, že ty ho vidíš, ide cikať trebárs.
1: A triafajú ich väčšinou do zadku. Prečo do zadku? Lebo na chrbte majú neprestrelnú vestu, na hlave majú prilbu.
0: Ja.
1: A do zadku ich spoľahlivo zabijú. Čiže je kopu tých záberov dronov, ako vidíte, že trebárs aj keď vojaci vyjdú na potrebu a ich tedy tráfajú, alebo celý deň sú zalezení, ležia pod nejakými autami, aby ich nebolo vidno ani tepelne, aj celú noc, a keď vyjdú z tých svojich ukrytov, tak ich tráfajú drony. Tie drony nemusia byť stále vo vzduchu. Oni si zosadnú a číhajú, majú rôzne čidlá na otrasy, majú umelú inteligenciu, že vedia rozoznávať zvieratá od ľudí, majú tepelné čidlá, hlavne tých veľkých má umelú inteligenciu, tie malé sú väčšinou na optickom vlákne a riadia ich operátori, a toho operátora zobudia, keď zaznamenajú pohyb, čiže majú pohybové snímače, či už v noci alebo vo dne. No potom sú to tie väčšie a väčšie drony, ktoré sa používajú trebárs na zhadzovanie bomb na jednotlivých vojakov a techniku. Mm-hmm. Typický príklad je tá ukrajinská Baba Jaga. To je taký dosť už ťažký dron, ktorý môže aj zásobovať, môže viesť desiatky kil niečoho, buď výbušnín, alebo nejakých zásob munície pre vojakov, vody a potravín, a vlastne všetko zásobovanie je už hlavne cez tieto drony na obi dvoch stranách, pretože dostať sa na tú frontovú líniu je smrteľné nebezpečenstvo. Keďže tie drony číhajú aj okolo ciest a likvidujú tie auta, akákoľvek obrnená technika za milióny eur a dolárov je teraz na nič, pretože ten dron ju zničí takisto ako civilné malé auto neobrnené, ktoré navyše je oveľa obratnejšie a rýchlejšie.
0: Takže potom chodia tými autami?
1: Takže všetci chodia, obidve strany chodia autami, vojaci chodia motocyklami, chodia malými štvorkolkami, pretože to obrnenie moc im nepomáhalo. No a...
0: Dobre, ale teraz hovoril Zelenský alebo niektorý z týchto ukrajinských veliteľov, že vďaka dronom môžu zasahovať čoraz väčšie územie Ruska.
1: No čoraz ďalej, samozrejme, no, sú to tie veľké drony s rozpetím krídel od 5 metrov až do 30 metrov, 25 metrové a podobne, ktoré už nesú veľké množstvo výbušnín. Teraz začali zo zahraničia na Ukrajinu dodávať taký typický dron s 300 kilometrovým doletom, ktorý môže nesť 50 kilometrov výbušnín, čiže veľmi...
0: Nie 50 kilometrov.
1: 50 kilogramov. Čiže veľmi, veľmi lacné sú a veľmi jednoduché, a majú ich už jednotlivé tie bojovej skupiny na použitie v ruskom tyle. Ten ruský tyl veľmi trpí, stále horia nejaké rafinérie, zásobníky, ropy, výrobne, civilné objekty, snažia sa zasievať takú hrôzu aj medzi obyvateľstvom, triafajú často výškové budovy a podobne. Tie drony lietajú cez Fínsko, lietajú cez Polsko, čiže z Ukrajiny vyletia taďal a sme tu takto tú protivzdušnú obranu, lietajú cez Estónsko, trafajú dokonca v Estónsku omylom trebárs Komín. Pri dopade Rusi ich rozoberú a zistia presne, kadiaľ leteli. Ruskí politici to kritizovali, vyhrážali sa európskym rôznym krajinám, že to je vlastne priamy vstup do vojny, jednak tou výrobou týchto dronov a rakiet.
0: No už od toho odstúpili, lebo ja si myslím, že v posledných prejavoch hovorili, že práve vďaka tomu to budú meniť vojenskú taktiku.
1: No Lavrov komentoval ten ruský zoznam, kde boli trebárs aj tri české továrne, ktoré vyrábajú pre Ukrajinu, že sú to legitímne ciele.
0: Ano.
1: Ale je to zároveň krajina NATO a jej napadnutie by mohlo vyvolať článok 5 kolektívnej zmluvy NATO, čiže musia to dohodnúť najprv nejako s Američanmi, aby im to povolili. Američania majú starosti s Iránom, ale majú teraz starosti trebárs aj s Európskou úniou, keďže sa Trump vyjadril, že stiahne postupne amerických vojakov z Nemecka, kde by ich malo byť okolo 36 000. Merz, kancelár Nemecka, to kritizoval, hovoril, že nemal začať vojnu s Iránom. Trump mu na to vynadal, že veď Irán chcel vyrobiť jadrové zbrane a tak tento spor ďalej pokračuje.
0: Ale ja sa chcem vrátiť na tú Ukrajinu, lebo mne sa zdá, že buď Lavrov alebo sám Putin hovorili o tom, že budú musieť zmeniť tú taktiku, že už nie je tak v rukavičkách a chirurgicky, ale keď oni im toto robia, lebo som počula aj od ruských priateľov, že tým, že už veľmi často zasahujú dôležité veci v Rusku, takže pomaličky môže začať klesať Putinová nejaká, Putinovej renome.
1: A podpora,
0: presne, ako mierotvorcu. A vraj sú tam pripravení iní jastraby.
1: No, Rusko má problémy kvôli tomuto bombardovaniu tylu a tých ropných rafinérií. Ohlásilo už recesiu oproti minulému roku 1,5%. Bude musieť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam a zdražovaniu. Doteraz tá vojna sa moc netýkala civilného obyvateľstva. To je vidno, ako tie drony a rakety môžu ohroziť aj veľké a silné štáty, aj čo sa týka ekonomiky a infraštruktúry. Takže Rusi by už boli spokojní aj s tým, keby im Ukrajinci pustili iba ten Donbas a z ostatných požiadaviek by ustúpili. To tvrdí už aj Donald Trump a vyvíja tlak na Zelenského aj cez zverejňovanie týchto Mindičových nahrávok.
0: A čo v nich je? Skús niečo dať, nejaký príklad, aby sme nehovorili o niečom, čo vlastne si neviem treba ja predstaviť, že o čo tam ide.
1: No, je tam napríklad aj to, že Rustem Umerov, teda bývalý minister obrany Ukrajiny, diskutuje s týmto zločincom Mindičom o peniazoch, ktoré treba získať pre spoločnosť Firepoint, že tá, čo mala fiktívne vyrábať tie rakety Flamingo. A hovorí, že peniaze treba získať od partnerov, čiže od tých rôznych naivných v Európe, ktorí sa na to skladali, alebo od rôznych vlád európskych krajín. No a tieto peniaze boli ukradnuté a použitie na stavbu domov pre celý gang tento Zelenského.
0: Mm-hmm.
1: A vlastne viackrát sa tam spomína aj priamo ako Vova, čiže Vladimír Zelenský, nie je to Vladimír Putin, s tým, že napríklad dáva Mindič rozkazy a aj priamo Umerovovi a s tým, že pre tých, čo celkom to nechápu, tak sa tam oháňajú tým Vovom a s tým, že vlastne to sú peniaze pre Vovu. Čiže je to tam dosť veľký povík okolo toho, keďže sa už aj priamo v tom ukrajinskom parlamente o tom hovorí a každý vie, kto je ten Vova. Napriek tomu teraz priamo v tejto kauze Uršula Lajnová sa vystatuje, že už odišli prvé peniaze z tej 90 miliardovej nenávratnej pôžičky, by som to nazval.
0: O čom boli maďarské voľby.
1: Ukrajinu. Takže podrobnosti z týchto nahrávok, žiaľ, nie je to preložené ešte do slovenčiny a ani nebude asi záujem to prekladať do nejakých zahraničných jazykov, ale určite počase to prenikne, keď neoficiálnymi médiami, aspoň cez tieto rôzne telegramové kanály a cez to, čo hovoria rôzni ukrajinskí politici a novinári.
0: Koľko asi odniesol Mindič peniažkov? Zlatý záchod vraj zostal
1: na
0: Ukrajine.
1: No ten bol strašne ťažký, ten nemohol odniesť.
0: Ale
1: určite dosť na to, aby mohol veľmi, veľmi luxusne žiť aj s rodinou v Izraeli, z ktorého ale teraz si moc nepomohol, keďže je tam vojna. Každý, čo mohol, odtiaľ utiekol, ako hovorí sa, že z Izraela uteklo a už až tretina ľudí. Jednak, aby sa vyhli mobilizácii, jednak, aby sa vyhli.
0: U nich je to kruté, aj ženy sú mobilizované.
1: Po bombardovaniu a podobne. Celá Iron Dome a železná kupola sú tiež bezmocné proti preťaženiu dronmi a proti preťaženiu raketami a takisto hypersonické rakety nedokáže zachytiť žiadny Iron Dome ani nejaká ukrajinská protivzdušná obrana, ktorej rakety Patriot došli a nie sú dodávané, pretože samotné USA ich majú nedostatok, pretože ich minuli na ochranu Izraela. Museli ich posťahovať aj z rôznych destinácií po svete, treba z Južnej Koreje a z Japonska, čím odkryli vlastne tieto krajiny proti možnému raketovému útoku.
0: Hovorili sa ale napríklad aj o tom, že na tej Ukrajine stále nedostatok mužov, teda tých,
1: veľký ktorý nedostatok, a preto je tá mobilizácia násilná cez to TCK čoraz násilnejšia. Ľudia sa navzájom udávajú, kde sú schovaní muži, ktorí doschováva doma mužov a podobne, takže už sa robia prehliadky aj domové. Sú tam bitky, sú na videách zaznamenané, keď treba z nejakého mladíka títo z TCK na Ukrajine snažia sa napchať do auta a zastane tam nejaký dôchodca, tomu nastriekajú slzný plyn, zastane tam nejaké nákladné auto, vybehne šofér s kľúčom na kolesa v ruke a podarí sa mu ubrániť toho mladíka, ktorý utečie. Takže veľa tragických príbehov je tam, keď toho človeka, ktorého mobilizujú, tak dobijú, že potom treba s ním zomrie. A sú tam aj pomstivé príbehy, že ľudia, ktorým nejaký príbuzný syn a podobne zomrel, tak zabíjajú zase z pomsty týchto, čo ho chytili a odviedli do toho mlynčeka na meso. Je to tak, že v tej šedej zóne, kde lietajú iba drony, tak nie je možné poslať ani ľudí, ani techniku. A keď tam Ukrajinci týchto narýchlo zmobilizovaných pošlu, aby tam stýčili niekde zástavu nad nejakým kravínom, tak oni majú krátku životnosť, priletia drony a zabijú ich. Ale keby sa im podarilo teda nejak tam zázračne uchytiť, až potom pošlu takých vojakov, čo sa vedia už aj zakopávať a vedia bojovať. Vtedy vlastne Ukrajina vyhlasuje v tej šedej zóne, že zabrali nejakú osadu a vtedy je to obrovské víťazstvo, ktorému tlieskajú slniečkári v Európe.
0: A môže to byť presne tak, ako to bolo s Bučou, ktorá nedávno sa oslavilo 4. výročie. Pamätáš ešte, keď sme
1: ani neoslavilo, že pripomenulo, hoci Rusko predložilo v Bezpečnostnej rade OSN dôkazy, že žiadne vojnové zločiny v Buči sa nediali. dva dni vlastne o tom predkladali dôkazy. Teraz v tejto súvislosti bolo zaujímavé, že Ukrajinci sa pokúsili o atentát. Bolo to až na vzdialenom východe Ruska, skoro tam ako Vladivostok a podobne, kde býval v bytovke spolu s vojenskými ďalšími hodnostármi bývalý riaditeľ pozemných síl v Buči, ktorý vlastne Ukrajincov vyhlásili, že vlastne on bol veliteľ okupačnej armády, takže sa ho pokúsili zabiť výbušninou vo vchode bytového domu, zranili tam nejakých ľudí. Zrejme to prežil, hoci tam bola aj kamera, aby ho identifikovala, že keď pôjde on, tak vtedy tá schránka vybuchne.
0: Mm-hmm. No vrátim sa naspäť k tomu, že ako si pomôžu napokon s tými vojakmi? Budú tí ochotní, tá aliancia, posielať tam vojakov, alebo no, bez vojakov nie dvojny, takže ako si pomôžu?
1: No Zelenský cestuje zase po krajinách, kde sa snaží presvedčiť aj Nemcov, Poliakov a rôzne iné Talianov, že mu majú teda chytať tých ukrajinských mužov a posielať naspäť domov. Sú k tomu naklonení rôzni politici. V takom Poľsku napríklad prezident Navrocký predložil zákon, aby sa odobrali všetky výhody a sociálne dávky Ukrajincom, čo mu prešlo.
0: Podobne aj v Maďarsku to prejde?
1: No podobne určite aj tam, ale tiež v takom Fínsku je čoraz viac hlasov, že treba ukrajinských mužov poslať naspäť na Ukrajinu. Uvidíme, ako to bude, pretože tých ukrajinských mužov neraz aj tie krajiny potrebujú ako pracovnú silu. Pretože tí migranti z Afriky nejak sa nezapájajú do toho pracovného procesu.
0: Takže oni si môžu dotiahnuť migrantov aj do...
1: No, tiež na Ukrajinu plánujú niekoľko miliónov, 2-3 milióny migrantov prijať. Zrejme sa tak Európska únia zbaví tých najhorších migrantov, ktorých nikto nechce, že ich pošlú na Ukrajinu a že na Ukrajine si myslia, že ich donútia pracovať v treba spoľnohospodárstve a priemysle.
0: Áno, oni tam majú mať, že nedajú ich do armády.
1: Že budú mať výnimku z mobilizácie a budú ich tam pozývať, ale zrejme iba tí najšialenejší migranti by sa rozhodli ísť na Ukrajinu, kde nie je elektrina, kde nie je voda,
0: a veď
1: kanalizácia.
0: A potom zajdu k nám. Zase tu im dáme aj peniažky.
1: No jedine tak, že by zas pozvali niekoho z Afriky a z tých bývalých krajín Sovietskeho zväzu a tí by to využili ako mostík, aby sa dostali do Európskej únie.
0: Takže migrácia na každý pád čaká Európu.
1: No, čaká Európu aj migrácia, aj zrejme tá vojna s Ruskom, kedy vlastne títo rôzne aj mladí ľudia podporujú strany, ktoré otvorene hlásajú vojnu s Ruskom, tak ako trebárs Nemci vyťahli proti Rusku už dvakrát, tak znovu plánujú do tretice vyťahnuť. Akurát, že už teraz by im bola tá pozemná armáda a tá technika pozemná na nič v čase dronov, ale teda modernizujú sa, zberajú tie ukrajinské skúsenosti z tej dronovej vojny. Je to už až tak, že drony dokonca bojujú proti dronom, vyvíjajú sa stíhacie drony, ktoré stíhajú tie rôzne iné veľké alebo malé drony. Je veľa záberov z videí, ako drony s vrtulkami prerežú trebárs ukrajinskému dronu optické vlákno a ten je potom bezmocný, nevidí a padne na zem.
0: To nie je umelá inteligencia?
1: Nie, to je
0: to vlastne... môže byť reálne, že dron proti dronom?
1: Jasne, drony proti dronom, takže...
0: to už je proti dronovi, lebo už je to ľudské.
1: Je to veľa lacnejšie nasadiť nejaké drony ako drahú pozemnú techniku, alebo drone mali a ľahko sa vyrobí, stačia malé firmy. A pokiaľ Čína teda bude dodávať tak, ako dodáva mesačne, že vraj Čína dodáva do Európy pre Ukrajinu komponenty na drony za 300 miliónov eur.
0: Fúha, pekný biznes.
1: A tieto európske firmy ich predajú na Ukrajinu za 3 miliardy, čiže 10-násobne drahšie, niektoré mesiace aj 3,5 miliardy. No a ten výcud z tohoto sa rozdelí medzi tých rôznych mindičov na Ukrajine a európskych politikov, ktorí to...
0: A potom
1: to,
0: sa Vovovi tiež pošlo nejaká ryža z toho.
1: A ktorí to platia, tí európski politici to platia a neplatia to zadarmo. Tam si chodia do Kieva vláčikom brať tie taštičky, čo majú pri ceste späť pritisnuté k hrudi. Takisto, ak trebárs teraz asi princ Harry potreboval zase niečo nové zariadiť, nejaký nový zámok, tak bol na Ukrajine si pre vývar za podporu Británie v nekonečnej vojne. Čiže tú vojnu nechce ukrajiť.
0: Až takto hlboko to ide všetko.
1: Na Ukrajine nechcú ukončiť žiadny oligarchovia a politici, ktorí z toho majú obrovské zisky, ani na ruskej strane. Pretože keď
0: čiže
1: si zoberete...
0: Čiže každý, komu z toho idú peniaze, to bude udržiavať do poslednej sekundy? A je možné, že preto tak liknavo k tomu pristupuje aj Európska únia?
1: Rebríček miliardárov v Rusku sa rozrástol a ich majetok sa veľmi rozrástol za tie 4 roky vojny. To isté v Číne. Čiže Čína síce nechce, aby Rusko prehralo, ale nechce, aby Rusko vyhralo, pretože keď Rusko je vo vojne, tak je sankcionované a Čína má jeho suroviny oveľa lacnejšie, pretože napriek sankciám teda kúpime od vás, ale samozrejme dajte zľavu. A keby Rusko vyhralo, tak by mohlo si diktovať, tak to je úplne závislé na Číne, čiže v područí Číny.
0: Čiže čínsko-ruské priateľstvo je veľmi krehké diplomatickou rečou.
1: No, je tam závislosť. Čína potrebuje ruské suroviny. Rusko zas potrebuje veľkého partnera, ktorý jej dodáva výrobky a komponenty aj pre stavbu trebárs tých dronov a raket. A čínske firmy objednávajú vlastne aj Tajvanu alebo od hocikal inde. V tých ruských dronoch sa našli komponenty a bolo to v ukrajinských médiách odfotené z USA, z Japonska, z Tajvanu, z Malajzie a podobne.
0: Keď
1: to všetko,
0: platíš, dodáme.
1: To všetko zabezpečujú čínske firmy. Čína tvrdí, že my nemôžeme vlastne obmedzovať podnikanie čínskych firiem, takže tie z toho bohatnú z tejto vojny.
0: U nás tiež zo zákona nemôžeš obmedzovať. Takže je to, potom je, ako vidíš ten koniec toho celého, to svetlo na konci tunela, ktoré sa volá mier.
1: Na konci tunela je svetlo, ale asi to není mier, je to protiidúci vlak.
0: Áno,
1: no,
0: pekne, ale...
1: No, bo to svetlo sa zväčšuje a približuje, takže...
0: Dobre, tak povedz, ako to vidíš.
1: Niektorí hovoria, že už sme v tej tretej svetovej vojne, že...
0: Áno, veľa ľudí to hovorí, odborníkov, že toto je tretia svetová vojna.
1: Teraz by mal prísť ten obrovský kolaps, čo sa týka ekonomiky, pretože
0: je za dverami už
1: od 28. februára, kedy sa stopla premávka v Hormuzskom prielive, tak ešte stále blúdili po mori tých 58 dní tankery s ropou a tankery s plynom a nákladné lode s hliníkom a hnojivami a s héliom, tankery s héliom. To všetko sa tam odtiaľ vyvážalo. A teraz vlastne prichádzajú dni, keď zrazu nič neprichádza. A hoci tie future, tie future ropné, Trump tvrdí, že sú 105 dolárov a podobne, reálna cena ropy v takom Tajvane, keď príde tanker, tak je už vyše 200 dolárov za barel.
0: A zasa to niekomu ide z toho časť.
1: No a samozrejme, reálna ropa je dôležitejšia ako papierová. A keďže Američania začali ešte vonkajšiu blokádu vnútornú robí, Irán vonkajšiu blokádu, že zastavujú lode alebo zhabu lode, ktoré z Iránu niečo viezli alebo celkovo bránia obchodu, vlastne uzatvárajú to, tak tá kríza sa ešte vyostruje. Rusi dostali výnimku zo sankcií, na obchodovanie s ropou, aby tá cena nešla príliš hore, pretože chudáci Američania majú už za prepočte na evra, už za euro liter benzínu, čiže dvojnásobne viac jak predtým. A no ale teraz by sa mala končiť tá výnimka, Američania vraj nechcú ju predĺžiť, uvidíme, či ju predĺžia, niektorí hovoria, že áno, že predĺží sa to. Zaujme, aby ten kolaps neprišiel tak rýchlo, aby si Trump ešte zachoval nejakú možnosť nejakej svojej obhajoby, ale už nejak moc americký...
0: Trumpovi to nepridáva tieto veci.
1: Americkí odborníci hovoria, že Trump končí v USA, že tie vlastne jesenné voľby do kongresu spôsobia, že príde impeachment a odvolanie Trumpa.
0: A to by nebolo pekné, on už si vybudoval taký kult osobnosti. Možno skôr by volil asi, že zo zdravotných dôvodov.
1: Že skôr odíde sám.
0: Áno, no a zo zdravotných dôvodov.
1: Tým pádom by sa stal prezidentom viceprezident Vance, ktorý nesúhlasil s vojnou v Iráne.
0: Ale podriadil sa.
1: Podriadil sa, lebo je veriaci a prisahal teda vernosť Trumpovi. Povedal, že ešte pred jej začiatkom na tom zasadaní administratív, že s tým nesúhlasím, ale budem vás podporovať. Lebo som prisahal teda. No, samozrejme, on tiež nie je nejaký mieruchtivý, ale on by sa skôr zaoberal ako Marco Rubio, minister zahraničia, tým zabratím Kuby, tým okupovaním Južnej Ameriky. Bola by to zlá správa pre Chile, pre Peru, bola by to zlá správa pre Venezuelu.
0: Tak teda, tam už Venezuela...
1: Venovali by sa svojej hemisférie.
0: Povedz tomu nejakú vetu k Venezuele. Tá už vlastne je okupovaná.
1: Zostalo to potichučku, pretože nejak sa ani moc už nehovorí o tom súde vlastne s uneseným venezuelským prezidentom. Zrejme nejaké dôkazy chýbajú. Nejak sa už moc nehovorí ani o tej venezuelskej rope, pretože chce to značné investície, aby sa mohla vlastne dovážať do USA, spracovávať.
0: No, on sa síce Trump rozhodol, že oni to budú riadiť, že je to v ich rukách, len nemal to zrátane.
1: No a tiež sa moc nehovorí ani o vnútropolitickej situácii vo Venezuele. Zdá sa, že ako by tam bolo také embargo, aké je treba aj v našich masmédiách, tých oficiálnych embargo, o situácii na Ukrajine a skutočnej situácii na fronte.
0: Sice, a v tej Venezuele dokončíme ju, je tam pokoj, alebo sú tam nejaké?
1: No, práve, že je ticho, akože
0: ticho,
1: v médiách je ticho. No, hej, akože sú tam, boli tam nejaké protesty, ale to nesúviselo ani tak s tou situáciou, čo sa týkalo tej blokády a tej ropy pre USA, ale úplne s inými vecami, ktoré sú pre nás vzdialené a nechápeme tú situáciu, lebo nemáme žiadne správy odtiaľ. A žiadnych spravodajcov.
0: Aj Kuba nie je celkom jasná. Vedia, že ju chcú, že dojde narad a podobne.
1: Hej, ale napríklad pustili teda humanitárny tanker z Ruska na Kubu. Trump to komentoval, že a tak nech si zoberú, akože.
0: Strašné. No dobre, pokračuj. Boli sme pri tom Vanceovi, že čo keby teda prišiel Vance?
1: No, Vance zrejme má väčšiu podporu u republikánov ako Marco Rubio, ktorý by tiež chcel byť prezidentom, ale teda bude kandidovať až v budúcich voľbách, tom 28. Trump chce cez to hnutie MAGA nasadiť to svojho syna najstaršieho, volá sa Erik, myslím. Takže jednoznačne samotný Trump zrejme by už nemal šancu po tomto, čo tam stvára.
0: Určite.
1: Čo sa týka Iránu, vymysleli teda to prímerie, ktoré obidve strany využili na doplnenie zbraní a zásob. Ťažko môžu nejako obklúčiť Irán, keď si pozriete mapu, Irán susedí s Kaspickým morom a to susedí s Ruskom dole, ako je Astrachan a podobne, takže Rusi mu aj loďami dovezú, čo budú potrebovať. A môže aj taďal vyvážať niektoré veci svoje. Má vybudované železnice, ktoré budovala Čína. 40% ich ide v tuneloch a po mostoch až do Číny, kadiaľ ho môže Čína zásobovať, tieto železnice by bolo veľmi ťažké zbombardovať Američanom a vzhľadom na to, že sú to všetko čínske investície. No a je to zároveň veľmi ťažká vojna pre Američanov, lebo iné je viesť niekde bojové operácie okolí Kuby a Venezueli, kde to majú coby dúb domov, a kde ich môžu zásobovať a kde môžu opravovať si lode a všetko ako na druhom konci sveta. Čiže tam tá prevaha zrejme Číny bude, aj keď Američania, niektorí z nich sa teda netajili tým, že je to proxy vojna s Iránom na oslabenie Číny. Pretože, ako sme už hovorili, viackrát Čína z Iránu potrebuje tú ropu, je to 14% jej ropy a celkovo zo zálivu tiež od rôznych krajín odoberala ropu a Rusi by tú ropu mohli nahradiť, ale trvalo by to 10 rokov, kedy by sa vybudovali kapacity a to Čína nezvládne, potrebuje tú ropu teraz.
0: Yes.
1: Čína má z Ruska 20-30% ropy väčšinou, teraz už to ide k tým 30% a keby to mali zdvojnásobiť, tak tie kapacity by sa museli vybudovať.
0: Keď sme pri rope, vráťme sa k družbe. Ako to bolo podľa teba?
1: Družba nebola poškodená, to je isté, lebo nechceli ani ukázať to poškodenie, keby bola, tak to slávnostne ukazujú v celej Európskej únii na všetkých markizách a narkózach.
0: Ale v Európarlamente kričali tí naši europoslanci, tí slnečkársky, že to je vymyslené, ona bola poškodená a my si všetci vymýšľame.
1: No a
0: čiže je nejaký dôkaz na to, že nebola?
1: Nebola poškodená, dôkaz mal aj premiér Fico od Orbána, satelitné snímky ukazovali, že nie je poškodená. Všetko bolo kvôli maďarským voľbám, zdá sa. No a teraz je veľmi kuriózna situácia, že ropovod Družba do 1. mája má dodávať a dodával ropu z Ruska, takzvanú Kazašskú, severnou vetvou cez Bielorusko, jednak do Polska a jednak do dvoch rafinérií v Nemecku. Mhm. A tie rafinérie v Nemecku teraz zostanú na suchu, lebo Rusi odstavujú v tejto ťažkej situácii, keď sa nedostáva ropy od Arabov a z iných týchto miest, takže odstavia túto vetvu ropovodu a Nemci zostanú bez ropy. Češi doteraz...
0: To je za niečo pomsta?
1: Je to pomsta za to, že Nemecko sa pripravuje na vojnu s Ruskom a že dodáva zbrane Ukrajine. A
0: čiže
1: zároveň...
0: môžeme normálne takto povedať natvrdo, že Nemecko sa chystá
1: ano,
0: na vojnu s Ruskom?
1: Áno, Nemecko dokonca pripravuje mobilizáciu. Doteraz zakázalo mladým mužom vycestovať na dlhšie ako 3 mesiace z Nemecka, pretože sa pripravuje teda nový zákon a obrannej povinnosti. A Nemci teraz budú veľmi zle na tom s ropou, lebo Európa balíčkami sankcií chce odrezať aj ruskú tieňovú flotilu, ktorá dodávala do nemeckých prístavov ropu.
0: To sa nemôže Mercovi páčiť.
1: Češi odoberali teda časť ropy alebo ropných produktov z Nemecka, z týchto rafinérií, čo spracovala tú úvodzovkách kazašskú ropu. A teraz Češi už jednajú so Slovenskom, aby dodávala sa teda ropa zo Slovenska zase a ropné produkty Slovnaft vyrába 2/3 svojej produkcie pre zahraničie, čiže pre Česko a Rakúsko a podobne. Takže kto bude mať ropu, ten bude král, kto bude mať plyn, ten bude král. My našťastie teda ako prívesok nejaký maďarský, čo sa týka MOLu a to plynovodu Turkish Stream, South Stream, máme ruskú ropu a ruský plyn, čiže budeme na tom lepšie ako zvyšok únie, ale na to máme výnimku iba do konca roka 27. Už niečo mi hovorí, že buď úplne padneme na úbu, alebo sa tá výnimka predlží v dnešnej situácii ťažkej. A potom by sme na tom boli veľmi dobre. akože ja som hovoril aj pred voľbami v Maďarsku, že ak vyhrá Péter Maďar, tak budeme mať ropu a budeme mať plyn, pretože ak by prehral, tak tí Ukrajinci by nám to nepustili a Európska únia by nám to zakázala dovážať tieto ruské veci. Kazachstan teraz tvrdí, že oni budú naďalej do Nemecka dodávať, ale neviem ako, lebo ak tankermi, no, tak kadiaľ tiež, keď si pozriete tie trasy, tak Rusi sa budú pozerať na to, ako oni vozia do Nemecka ropu, keď nechcú. A zároveň kadiaľ, že tá trasa je dosť dlhá, keď si zoberete mapu kadiaľ. Cez Stredozemné more, Gibraltar, oboplávať.
0: To bude stáť strašné peniaze.
1: Hladné britské a španielské prístavy, ktoré by im zaplatili ešte viac ako jasne. Nemci. Takže nie je moc kadiaľ.
0: Máš ešte nejakú tému, ktorú by sme chceli rozobrať, alebo ti poďakujem?
1: Ja by som chcel dať priestor teda aj našim ďalším hosťom.
0: Dobre, takže to bol podplukovník Peter Sabela a my pokračujeme. Počúvate Slobodný vysielač. A my pokračujeme ďalej v relácii Hovory bez strachu z Bratislavského štúdia a druhým hosťom našej relácie je Anna Belousovová. Veľmi sa teším, že som sa vám dovolala, takže naši poslucháči budú vedieť, že sa nevidíme, tak preto sa musím opýtať, že ako vyzeráte, ako sa cítite, čo máte nové na začiatok.
2: Cítim sa dobre, možno nevyzerám až tak najlepšie, lebo teraz ma trápi alergia, ale to už niektorí ľudia proste majú tak,
0: tak ja. Tiež alergička. Dobre, lebo som počula klebety v električke, že niekto vás sleduje na internete a že počúvaj, koľko tá má plastík. No tak len preto som sa opýtala. Že
2: ani jedno, kľudne môžem tým záujemcom ukázať aj uši.
0: Výborne. Dobre, tak ako vidíte, aký je svet, takže dnes sa čudujeme asi všetci. Sú veci, ktoré sa nedajú pochopiť, ako vidíte, človek hneď sa pozrie na vás a vie, že máte plastiky, iní zase klebetie o tom, že máte zakopaný poklad židov na svojom trávniku a podobne, a potom tam v noci chodia zlodeji. No nie je toto najlepší spôsob života, ktorý vedieme, čo vás prekvapilo v poslednom čase?
2: Dá sa povedať, že mňa už asi nič neprekvapí.
0: Výborne.
2: V slovenskej politike, ale preto začína byť vidieť, že sa zvolebnieva, pretože niektorí politici mi už pripomínajú jehovistov, ako v jednom kuse chodia opravovať ľudí. Naposledy som sa dozvedela o tom túre po Slovensku, ktorý ide robiť Boris Kollár, ktorý sa zrazu prebudil.
0: Aha, to ani neviem, a čo, bude mať normálne celé Slovensko?
2: A kde si mi tu naskočilo video, že si zobral karaván a že ide medzi ľudí a zasa ide zbierať nejakú petíciu. Ja neviem teda, akože keď to porovnám s tým, čo urobil Naď a jeho tzv. Demokrati, že vlastne teraz budeme mať vypísané referendum, ktoré bude stať tuším 10 alebo 12 miliónov. A ktoré bude aj tak zbytočné, lebo aký je teda jediným, ako jej prínosom teda toho referenda, že či Ficovi zoberú, alebo mu nezoberú tú doživotnú rentu, tak vlastne my by sme mohli zaplatiť trom či štyrom Ficom doživotnú rentu za tých 12 miliónov. Proste, ale ľudia by si mali urobiť pohľad na to taký, že vlastne tu nejde o rentu. My tých 12 miliónov, ktoré budú vyhodené za to referendum, vlastne platíme kampaň na demokratom. Takže a to isté robí teraz Boris Kollár, pretože tiež si vymyslel nejakú petíciu a bude chcieť akože referendum, lebo to je, ako sa hovorí, že ako taká kontaktná kampaň, ide otravovať ľudí. Na Slovensku je taký zvyk inak, že ľudia veľmi radi podpisujú, neviem prečo, si myslia, že silou toho podpisu niečo dokážu. Myslím si, že jedinou slovo majú vo voľbách a mali by si uvedomiť, že aj keď teraz títo jehovisti politicky sa rozbehli medzi nich, že čo urobili vtedy, keď boli pri moci napríklad ten spomínaný Boris Kollár, lebo on ide teraz ako robiť niečo pre rodiny a pre svojich 17 rodín mu dochádzajú peniaze alebo kýho frasa. Proste nakoniec tieto volebné kampane zaplatíme my, takže skôr by ich mali požiadať, alebo možno ja urobím petíciu, že jednoducho robte si volebnú kampaň za svoje a prestaňte zneužívať rôzne petície a referenda, ktoré skončia neúspechom, akurát, že vyťahnú ľuďom ich peniaze z vrecka.
0: No toto je fantastické, lebo presne som vám chcela navrhnúť, že keď to je taký trend, tak poďme s modou a dajme aj my dve nejaké referendum, ale vidím, že to už máte premyslené. Ja si myslím, že toto, okrem toho, že by to teda bolo rovnaké svinstvo, ako robia títo, tak ja si myslím, že to by bolo aspoň rozumné a že tam by sa dalo aj nejako vyhrať, keby sme povedali, že robte si za svoje peniaze.
2: Ak úplne vážne, tak ja ľudí nemienim a nikdy som to tak nerobila, že ich nemienim otravovať, lebo to sú väčšinou politici, ktorí majú k tým normálnym ľuďom veľmi, veľmi ďaleko, pretože žijú v úplne inom svete, svete prepichu. A oni z neho zlezú len vtedy, keď idú zasa niekomu vešať bolíky na nos.
0: A potom sa hrozne čudujú, keď povedia, že ja, však všetko je drahé, ale oni nevedia, že normálny človek kupuje v akcii. Takže to sa možno týka ich, že si tam zdražil kaviár a podobné veci, lebo normálny bežný človek si nakupuje tak, nakoľko má. To sme sami Slováci už naučili. A vy ste mimo Bratislavy, tak ako to vidíte s tou strašnou chudobou, ktorú máme a s tým nezáujmom o ľudí?
2: Viete, ja pôsobím v samospráve a ja by som teda doporučila všetkým politikom.
0: Nefunguje nám telefón?
2: Vidíte, ospravedlňujem sa, to zvonil telefón.
0: Aha, výborne, takže to je jasné. Tak poďme na to.
2: No, odporúčala by som všetkým politikom z tej veľkej politiky, aby si niekedy dali parlamentnú prestávku, aby nekandidovali, ale išli kandidovať do
0: regionálnych
2: alebo samosprávnych volieb. Pretože tam sa tomu voličovi najbližšie a jednoducho tam sa ukáže, či ten človek robiť vie alebo nevie. Takže ja pôsobím už dosť dlho, alebo dá sa povedať, že som si prešla všetky tie úrovne politiky, a pôsobím aj v tej komunálnej. A nechcem sa chváliť, ale myslím si, že som jediný politik z tých, ktorí pôsobili v parlamente, ktorí po odchode z parlamentu dostali dôveru aj v mestách alebo miestach svojho bydliska aj v regionálnych voľbách. A to si myslím, že je vysvedčenie pre politika, ktoré si ja teda osobne veľmi vážim od svojich voličov.
0: To určite idú teda voľby do samospráv, sa nám blížia. Ako to vnímate?
2: No tak tá kampaň už aj začína, ale myslím si, že ak sa môže teda ten zvolený poslanec alebo primátor alebo starosta prezentovať svojou prácou, tak celé to volebné obdobie a to si myslím, že naše vedenie, konkrétne náš primátor Čaci, sa môže smelo pozrieť všetkým do očí, lebo naozaj Čaci zaznamenala za tie 3 roky veľký rozvoj a nechce, ak to niekto nevidí, tak len preto, že nechce.
0: A je dobre spájať sa z rôznych strán.

0: Kolára nevolia predsedov strán. Oni volia konkrétneho človeka za poslanca, alebo starostu, alebo primátora. A toho konkrétneho človeka na tejto úrovni komunálnej oni poznajú. Mm-hmm. Čiže poviem to ako na príklade, ak kandiduje za stranu, ktorá môže byť akože teraz niekde akože na výsluní percentami celoslovenskom, teda meritku, ale je to neschopný, lebo aj takí sú aj v tých silných stranách, tak oni nebudú voliť, lebo oni nevolia toho lídra. Oni vedia, že každý deň sa o ich mesto a obec bude starať ten konkrétny človek.
1: Takže majú rozmýšľať nad tým, že čo on už urobil. Akože, čo má za sebou, hej? Nie len preto, že...
0: Čo ten človek konkrétne ponúka? Proste tu, veď na tej úrovni obci a miest sa ľudia poznajú.
1: Dobre, a teda... Poznajú sa, ale ja som začala tú tému v tom, že ako je to s tým zdražovaním a všetky tie veci. Veď to je celosvetový trend, no ešte keď budú problémy s ropou, s naftou, so všetkým, tak bude horšie. A vy ste taká triezva, praktická, taká reál politička, tak ako to vidíte?
0: No, ak by som mala povedať úprimne, tak to vidím veľmi zle. Mm. Ale nie v Slovensku, ale aj v celému svetu. Pretože tá globálna politika sa dostala do pásma, z ktorého si myslím, že tak skoro nebude návratu. Ak len stručne teda o vojne na Ukrajine. Nedávno som čítala, že Zelenský okrem teda toho tých 90 miliard, že začína dostávať z toho teda z tej akoby pôžičky, hoci to je taká pôžička, ktorú už dopredu vieme, že nikto nikdy nevráti.
1: Presne.
0: Neviem, či z tej sumy, alebo to má ešte zvlášť, je proste vyčlenených zo západu pre Ukrajinu okolo 1,6 miliardy eur a tie sú venované na to, aby sa vybudoval systém takých ľudí, ktorí budú robiť mobilizáciu. To znamená, že nábor, takzvaný nábor brancov, tí, ktorí videli nábor na ukrajinský spôsob, ako sa vlastne odchytávajú tí ľudia ako psi po uliciach, tým Zelenského gestapom TCK, tak vedia, o čo asi pôjde. A teraz to majú vlastne za tie peniaze, ktoré dostali zo západu, je skoro 2 miliardy, vymyslené tak, že proste má byť zastupca v každej obci alebo v každom meste zastupca toho starostu alebo primátora, človek, ktorý bude mať na starosti len mobilizáciu. Čiže ten bude ňúrať po tom, že kto ešte nebol odvedený, proste bude robiť len toto, budú ich odchytávať. A to si myslím, že je veľmi zlá perspektíva, nielen pre Ukrajinu, aj pre celý svet, lebo to znamená, že niekto chce, aby tá vojna pokračovala. To znamená, že vlastne oni to idú systematizovať, Zelenský v spolupráci so Západom. To už je taká, by som povedala, fabrika vojny alebo fabrika smrti, že on dostane okrem zbraní aj peniaze na to, aby si mohol násilne odviesť alebo získať z tých Ukrajincov, z toho obyvateľstva tú živú silu, ktorú potrebujú a vlastne tá vojna bude pokračovať. Pretože oni, keď si to predstavíte ako biznis, do ňoho vložia tých 1,6 miliardy, aby mali vojakov, aby vojna pokračovala, čiže budú pokračovať zbrojovky, budú pokračovať zrejme aj úplatky pre politikov, ktorí vlastne robia kšovy alebo dohadzujú kšefty pre tieto zbrojovky. Veď akože len nedávno bol na Ukrajine Boris Johnson, ktorý tam šaškoval, ktorý vlastne vtedy zmáril tie ďalšie kola rokovaní. Nedávno navštívil Ukrajinu princ Harry, ktorý tam prišiel ako cvičená opica a som presvedčená, že to mal zaplatené, podobne ako tí hollywoodskí hekery, chodili proste robiť alebo dobíjať nejaké bojové nadšenie Ukrajincom. Čiže vlastne ten západ Ukrajinu prebenil na fabriku vojny, fabriku smrti. Jedna vec. Druhá vec je, čo sa týka vývoja na Blízkom východe, tam vidíte, že to tiež akože tá vojna, ktorú si predstavovali Američania, že prídu, zbombardujú, niekoho zabijú, zaplatia si zradcov, že nefunguje. Že vlastne ten Hormuzský prieliv a všetko ostatné. A tam je vlastne, si myslím, že aj koniec nejakej vlády Spojených štátov amerických, lebo tam by už radi hodili spiatočku, ale myslím si, že Irán a vlastne tí, ktorí sú za ním alebo ktorí mu pomáhajú, tak tí vedia, že to je bitka nie na Blízkom východe.

0: teraz, či padne Irán, či nie. Na Iráne sa vedie, v Iráne sa vedie zástupná vojna proti Číne predovšetkým a čiastočne aj proti Rusku, ale hlavne proti Číne, pretože Číňania vybudovali alternatívne trasy, to je hlavne tá železnica, ktorá spája Irán a Čínu, aby mohli obchádzať tie morské cesty, ktoré má na západ. Čiže vlastne toto sú dve také ohniska, ktoré preznamenávajú, že tak skoro ten kľud nebude. A myslím si, že úplne reálne už nech bude akákoľvek vláda. To nevyzerá rúžové ani v tých ekonomických číslach. A že nás ten osud ešte trochu vycvičí. Ja si myslím, že vlastne by ľudia mali skôr, keď budú vyberať politikov, rozmýšľať nad tým, že tak ako by ich vyberali v mestách a obciach. Že nie je toho, kto vie krásne rozprávať, ale ten, kto vám rozpráva otvorene pravdu a žije v realite. Lebo trepať o tom ako progresívci, teraz viete, ako tie svoje fantasmagorie, ako tam napríklad sa spustil ropovod Družba, až samozrejme skončili voľby v Maďarsku, tak to pustil. Tak teraz ide, že teraz kedy budú lacnejšie, však, ale tá ropa musí dotiesť, musí sa spracovať, to ešte stále benzín a to nie je na druhý deň, kedy otočí Zelenský kohútikom.
1: Ale pani Ostrihoňová si to myslí, že už to malo byť dávno.
0: Pani Ostrihoňová je proste, ja neznášam protekčné deti možno od malička, lebo ja som nimi nikdy nebola.
1: A ešte si aj učiteľka.
0: To by až teraz nezhrávalo úlohu, ale proste akože deti, ktoré sú z takých rodín, že si myslia, že oni sú nejaká elita na Slovensku, nie sú. A to, čo mi vadí najviac, ani nie tých hodnotové zameranie tých progresívnych politikov, ale čo im mi vadí najviac, to je ich sprostota. Akože úplne ľudská sprostota do neba volajúca, lebo oni hovoria veci, ktoré nemajú hlavu ani petu, nemajú logiku, nie sú reálne, proste len sa na niečo hrajú. Ale tých ľudia vidia za rok, budú voľby, teraz budú na jeseň teda tie komunálne a regionálne, že čo sa deje teraz v Maďarsku, že čo robí vlastne ten nový, ja si myslím, že progresívny, v Maďarsku len tak ľahko nebude progresívny žiadny politik. Ale to, čo Slovensko má, že títo sú ako neschopní aj v reálnom živote chápať normálne reálny život. Všetko sú to nejaké ako protekčné detiská, ktoré niekto niekde dosadil, načel aj so Šimečkom, však teraz vypukol škandál okolo celej ich rodinky. Tak ja niekedy, keď som akurát čítala tie škandály okolo jeho matky, ktoré sú ale podložené predtým otca, si niekedy kladiem otázku, že na koho sa ten Šimečka podal? Rozumiete, ak sa podal na mamu, alebo sa podal na otca.
1: Je to jedno.
0: Je to už skoro jedno, lebo po matke, však pozrite sa, čo teraz sa za ňou prevalilo. To sú falošné bankové výpisy, ktoré oni dávali štátu z toho občianskeho združenia. Klamstva a podvody s účtami. Vyhýbanie sa exekúcií, to sú trestné činy. Pranie špinavých peňazí, lebo ona normálne otvorene povie, že tá pani to posielala tie peniaze zo združenia, ktoré dostali z dotácií na svoj súkromný účet a čiastočne pani Šimečkovej vykrývala jej problémy, lebo ona mala exekúciu na svojich účtoch ako niekoľkonásobné exekúcie, preto nemala zriadený účet. A takíto ľudia proste vyprodukujú deti, ktoré nám majú vládnuť, ktoré majú rozhodovať o životoch pre miliónov ľudí. Veď keď som si teraz pozerala, niekde mi to naskočilo, že video, kde Šimečka starší, teda otec Šimečka, hovorí o tom, že Slováci sú malý, zbabelý národ.
1: Ano.
0: Hovorí o tom, že 2/3 Slovákov sú hlúpi, že sú nevzdelaní, že sme. Pretože máme brať podľa neho dinosaurí mozog, ktorý je maličký a proste to telo je obrovské. Ale toto sú ľudia, ktorí buď zdedil po nich proste to, že môžu aj s korčokom chodiť po slovenských kopcoch s tými zastávami slovenskými v tých bočičkách z Bratislavy a hrať sa na národňarov. Alebo sa môže tá Jurík, alebo ako sa volá, zabaliť, čo vykrikovala na Banskej Bystrici na námestí do slovenskej zástavy Rusy domov. 20 metrov od pamätníka vojakom, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Čiže to je tá ich sprostota. Alebo je ten Šimečka po svojej materi, za ktorou sa ťahajú podvody, pranie špinavých peňazí a všetko ostatné. A jednoducho ona, keď sa na to príde, tak povie, že ona o tom nevedela. A
1: ľudia
0: ona
1: to tak ale oceňujú, že ona sa vlastne priznala a že povedala, že je ochotná to všetko zaplatiť. A ľudia hovoria, že tí, ktorí teda sú slniečkári, že vedená je absolútne čestná, že kto by to tak urobil?
0: A ona je absolútne čestná a oni sú absolútne sprostí. To potom zlodej povie, keď ho prichytia, že ukradol bicykel, že ale vyňahol som, už bol na ceste, že ho idem vrátiť. Napíšte oslavný článok, to sme, ja to idem vrátiť. Alebo vrah niekoho zapichne, povie akorát, ja mu to zalepím a on bude ako nový. Proste skutok sa nestal. Stal sa, pani Šimečková. Čiže ja sa pýtam tých ľudí, ktorí ich volia, že okrem toho, že sú sprostí, na čele so Šimečkou a celá jeho vysmiatá rodina žili a cicali z tohto štátu, zo všelijakých eurofondov a štátnych fondov a garancií. Proste by som povedala, že koľko si oni v živote zarobili poctivou prácou. Na čo je ten chalan, ten Šimečka ako líder PS domu naučený? Len brať, len akože jeho žena sa tam trasí ako v zimnici a vydávajú to za umenie. Viete, mňa to šte preto, lebo oni sa naučili parazitovať na tomto systéme dotácií zvonku aj znútra. A ja viem, keď pôsobím v tej komunálnej oblasti, že ako tu ľudia robia kultúru, ako žijú, ako si poctivo zarábajú peniaze. A tu príde niekto, kto proste má takéto zázemie rodinné, k čomu je asi vychovaný a všetko ho budú aj ešte vyštudovaný, ale hlavne, že má titul z Oxfordu, či z kde zhája, ale a bude nás tu učiť žiť. Nech ma henty nemakačenkovia a proste budiš k ničemu, Šimečkovský, neučia žiť. Lebo ja som si každé jedno euro zarobila sama. A tak ako ľudia na Kysuciach, ako v celom Žilinskom kraji, majú postavené domy, majú, ale nie z dotácií. Oni si to postavili za to, že makali celý život. Takže a takíto ľudia nás chcú učiť žiť. Neučte nás žiť. Akože nemáte na to. Ani mnohí nemajú ani poriadne školy. Teraz je moda si kupovať diplomy. Proste ja už niekedy žasnem nad tým, že kto sa to dostáva do tej vysokej politiky, ale aby sme boli spravodliví, tak je to aj na druhej strane, aj v tých koaličných radoch. Ľudia všelijakí pofiderní, ktorí by spolu patrili do rúk nejakému psychoterapeutovi alebo psychiatrovi už, ale určite akože sa naplňa to proroctvo, že sa dočkáme doby, keď nám budú vládnuť tí najsprostejší z nás. A niekedy mám pocit, keď sledujem parlament, že sa to už práve deje.
1: No áno, ale my sme tiež všetci hlúpi, lebo napríklad Gröling mal jasne, že bol plagiátor a my sme dovolili, aby bol ministrom školstva. Tak potom, ako sme hlupáci, ako voliči, by mali na takýchto vážnych faktoch, by mali uvažovať, nie?
0: Áno, mali by uvažovať nad tým, že Danko tiež získal titul nejaký, teraz už neviem, presný správ a že bola kópia vlastne z doktorskej práce jednej pani a tá jej doktorská práca sa zrazu stratila, hej. Alebo že proste takýmto systémom tiež získavali. A proste celý rad, nechcem hovoriť o tom človeku, lebo to nemá význam, ale proste, že vidia, že ja som preto povedala, ja nenadržam koalícii a nebudem im žrať všetko, čo robia, ale za to, že sa tvária národne niektorí. Hej. Tiež majú za ušami. Tiež
1: si a ľudia by mali naozaj rozmýšľať nad tým, že...
0: A ľudia by mali rozmýšľať, že nie teraz, keď niekto vyrazí a zoberie si luxusný karaván, ktorý môže chrápavať, určite tam má ako v Národnej rade obrovskú posteľ, však bez nej ani rana, kolárne, tak že jednoducho by mali rozmýšľať, že nedávam ľahko vážne niekomu svoj podpis a nedávam ľahko vážne niekomu svoj hlas, lebo raz za 4 roky tým hlasom môžu rozhodnúť. A nie tým, že ten politik príde, že sa tam s nimi fotí, že sa usmíva ako lečo. A čo potom?
1: A to podáva guláš. A podáva
0: guláš. Proste o tomto mali ľudia pocítiť svoju vzácnosť. A to, že vlastne tí politici by sa mali zodpovedať. Viete, oni vedia prísť, že na úrad majú tu dvere otvorené, vedia teda dávať svoje požiadavky, ale tie požiadavky ako si nevedia dávať tým politikom. Myslia, že,
1: ako by sa to dalo zmeniť?
0: Každý bude vedomý toho, že ten hlas je príliš vzácny a že tí ľudia rozhodujú o jeho živote. Tak predsa nebudem dávať hlas a nástroj na vládnutie ľuďom, ktorí jednoducho nič v živote nedokázali, alebo dokázali len to negatívne. Zoberte si Matoviča. Teraz niektorí ho používajú aj toho jeho ako politika, ako psychoterapeuta. Že oni sú nespokojní s touto vládou, dobre majú skutočne aj Boha. No a keďže im to dobre natre, si povedia, že ho budú voliť. Ale už sa tak raz Matovič stal premiérom a bola to hanba na 7 zim.
1: A prečo si to nepamätajú tí ľudia?
0: Pretože nemajú nikoho iného na výber asi a majú iné starosti, nesledujú od rána do večera správy, kde majú problém prežiť a jednoducho sa vždajú vždy domotať. Alebo potom klesá počet voličov, ktorí vôbec niečo chcú voliť. No a potom sú to mladí voliči. No a samozrejme, tých vedia ešte niekedy ukecať. Hlavne tieto progresívne síly.
1: No a to je to, že psychiatri hovoria, že jednoducho psychopati sú veľmi sympatickí pre mladých revolučných ľudí, že oni proste nevedia vycítiť, že ten človek nemá žiadnu empatiu, ani žiadnu túžbu a schopnosť pomáhať druhým, že to je len o ňom. A to nevedia vycítiť. Takže naštudujme si, že čo to je ten psychopat, ale potom nebude asi koho voliť. To budú zasa veci. Dobre, viem, že ste mi povedali, že môžete len do 3/4, tak máme posledné 4 minúty. Teraz nechám na vás tému, aby ste to, čo je dôležité, povedali ešte.
0: Je dôležité všetko, ale hovorím, že najdôležitejšie asi je, že aj nedať sa zhnosiť tou politikou, lebo najhoršie je, keď ľudia povedia, že nestojí to za to a nie som aktívny. Lebo vlastne na to čakajú. Oni tie voľby budú, aj keby mali jedného účastníka. Každé voľby.
1: A keď povieš, čo ja už len zmôžem?
0: No, to je práve, že chyba. Lebo potom vlastne vyhrávajú tí, ktorých ste voliť nechceli. Akože ono je to niekedy ťažké, ale možno by bolo stále za to aj porozmýšľať, že by boli voľby povinné, alebo voľby by potom znamenali nejakú výhodu, aby si ľudia vypestovali zodpovednosť o rozhodovaní, lebo potom rozhodujú len tí skalní voliči.
1: Yes.
0: No, ale myslím si, že najbližšie voľby, teda tie parlamentné, určite bude vysoká účasť. Že proste,
1: dobre, a môže tam zohrať takisto ako maďarskú úlohu v podstate tá únava zo té vládnutia, že už tak dlho vládnu táto koalícia v podstate?
0: No, táto koalícia nevládne, ak máte na mysli
1: Smer. No, každý z nich raz vládol Pellegrini, však to je Hlas. SNS-ka tiež bola účastná mnohých vlád a teraz Smer. Všetci dohromady už dlho vládnu, takže že Hlasy by sa presunuli k tým druhým opozičným stranám?
0: Nie sú všetky Hlasy len k opozičným stranám. Ja si myslím, že to nie je len únava s tým, že vládnu, ale s tým, že dosť vecí pokašľali. Až keď rozmýšľam nad touto vládou, úprimne povedané, ja niekedy si ťažko viem spomenúť na to, čo dobrého urobili. A to hovorím úplne úprimne, že ja som im fandila. Viete, ale nečakali sme od nich napríklad to, že budú takí liknaví pri vyvodení trestnoprávnej zodpovednosti, že napríklad úplne dokrvavia to odhalenie, čo bolo, čo sa dialo, aké protiprávne konania sa diali počas covidovej krízy. Asi sa malo začať nie od to, že sa tam hovorili neodborné prednášky o tom, ako fungujú vakcíny, viete, každý je z toho normálne domotaný. Začať sa malo vždy od peňazí. Pretože ja si sa pamätám, že v Čaci každých 10 metrov bola nejaká tá šparacia búdka. A za to išli ohromné peniaze. Mala sa vyvodzovať zodpovednosť, kto rozflakal milióny za vymysly toho Matoviča, že bola lotéria, stovky miliónov a prašili sa tie miliardy len tak.
1: No dobre, to všetko je pravda, ale keď sa ich to pýtam v relácii, tak mi povie každý, treba z minister Kaliňák, ďalší, že podali toľko trestných oznámení, tak vy ste určite počúvali Žilinku. Aká je možnosť v tomto súdnom postavení vo výkone súdnej moci, keď tá je absolútne za to, aby sa to zamietlo? pod koberec.
0: Ja si myslím, že celá súdna moc nie je absolútne za. Napríklad, keď hovorím konkrétne o tej covidovej kríze, ja vôbec si nepamätám, že by splnomocnenec o tom hovoril, že začali od peňazí. On začal robiť prednášky, ktoré možno mu získali sympatie tých ľudí, ktorí boli nespokojní, ale politicky sa treba začať tam, kde to každý pochopí, kde to najviac bolí. A to sú peniaze, a to neurobili. A keď sa poukazuje na ich chyby, vždy nariekať nad tým, že sudcovia a podobne, no tak potom nech to zabalia, potom sa treba opýtať, že prečo išli do toho. Takisto si zoberte zmluva, takzvaná obranná zmluva o umiestnenie vojenskej základne, nech sa nazývajú ako chcú sviači. Aké konkrétne kroky sa urobili? Hovorilo sa vôbec Američanom, povedal niekto kompetentný, že my to nechceme? Však aj zmluva s čertom je vypovedateľná, keď človek urobí pokánie Pánu Bohu, nie? Mm-hmm. Tak prečo by sme tu mali byť teraz terč vzhľadom na Blízky východ, alebo aj Ukrajinu? Však vidíme, ako to tam na Blízkom východe proste zahučali rozličné vojenské základne. Čiže oni si tie sľuby hodili za hlavu, povedzme to úprimne. A ich hádky, to bolo to najhoršie už, keď hovoríme fakt akože čo mi vadí. Pretože nech si svoje veci vybavujú a svoje psychiatrické problémy niektorí nie na obrazovkách. Ako my sme nečakali, že sa budú objímať na počkanie, ale sledovať, ako sa v jednom kuse hádajú, ako sa tam vydierajú navzájom, ako sa niekto stáva ministrom len preto, lebo bude hroziť, že ja nedám ten svoj hlas. No potom, aké výsledky môže mať tá vláda? Proste to nebude únava, to bude sklamanie. To je to správne slovo. Tak zabudnú. Ale ja si myslím, že vlastne sú aj iné strany, ktoré neboli v parlamente a ktoré tých mladých voličov vedia podchytiť a nemusia to byť len progresívci. Prečo si myslíte, že je tretia najpopulárnejšia strana republika? No asi preto, že ponúkajú alternatívnu možnosť politiky, ktorá je národná, ale ktorá je pokojná. Nie proste, si postavte vedľa seba Uhríka a Danka.
1: No lenže tej republike bohužiaľ vždy vytýkajú, že fašisti, nacisti bez dôkazov, ale ľudia žerú nálepky. Mne je to hrozne ľúto, že takto rozmýšľame, ale ako vy ste v republike a ja vám fandím.
0: Ja omyl, ja nie som v republike. Ja nie som členkou republiky. Ja tiež len fandím.
1: Aha, lebo ja som vás videla na zozname na voľby do Europarlamentu.
0: Kandidovala som ako nezávislý kandidát.
1: Aha, dobre, tak som sa pomýlila, ospravedlňujem sa, ale...
0: Ja sa ešte vrátim k tomu fašizmu, nálepky. To, že všetci na tie nálepky neskáču, ktoré dávajú republike, o tom zväčší fakt, že sú zastabilizovaní na treťom mieste v rámci popola.
1: Áno.
0: To je jedna vec. Druhá vec je, ako sa hovorí aj v Biblii, poznáte ich po skutkoch, nie po rečiach. Mm-hmm. A tí skutoční, tí, ktorí nadávajú republike do fašistov, na druhej strane akceptujú ten skutočný fašizmus, ktorý je na Ukrajine.
1: Áno.
0: Banderovci, pochrobkovia a tak ďalej.
1: To sú tie paradoxy. No, kvôli vášmu času, ja by som s vami ešte vedela najmenej pol hodinky rozprávať, kvôli vášmu času teda ukončíme, to bola Anna Belousovová a budem vás pozývať na dlhší čas. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz za tento rozhovor. Dovidenia. Tretím hosťom našej relácie hovorí bez strachu, je Dezidar Štefunko, vítaj.
2: Dobrý deň želám všetkým poslucháčom a želám pekný deň.
1: Áno, a ty si tak krásne doma žiješ, oddychuješ a sleduješ všetko, čo sa deje. Čím chceme začať? Chceme začať zahraničnou alebo domácou politikou?
2: To je jedno. Možno by som začal tým, ako tou návštevou toho kráľa.
1: Áno, ako to je významné, lebo však navonok je to proste monarchia konštitučná, ktorá v podstate ten král tam nemá nejaké veľké právomoci, takmer teda žiadne by som povedala. A napriek tomu sa Trump tak veľmi tešil, aj keď jeho pozvali aj teraz, že došiel král, takže vysvetli.
2: No, ja by som tak povedal, že Anglosasi začalo sa to od Angličanov, ale ako Anglos asi všeobecne. Oni majú takú ako ich mentalitu, že oni si ako rozprávajú, je to všetko elegantné, pekné, až na to vtedy, keď ako sa použije sila, ale ako ináč je to všetko elegantné, pekné. No a kráľa v podstate, by som povedal, použili na to, Karola III., aby išiel trošku uhladzovať ako tie problémy, ktoré sú medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. No a samozrejme hlavne teda Veľkou Britániou, lebo Trump evidentne nemá rád toho britského premiéra, Starmera. No a čiže on tam došiel, ale on vlastne to zase takým tým jeho klasickým anglickým elegantným spôsobom. Ale to je tá dobrá stránka tých Angličanov, no potom je tá horšia.
1: Pekné klobúky, krásne šaty, ano, pekné farby, všetko krásne. Všetko je noblesné.
2: No a on ako začal samozrejme tým, ako čím, ako sa, teda keď mal ten prejav v tom kongrese, to znamená, tam boli aj snemovna reprezentantov, aj senát americký, či tam boli absolútne všetci. Hej, no a on ako začal tak pekne, že Oscar Wilde, čo bol írsky spisovateľ a básnik, ale aj anglicky, lebo však písal po anglicky, ten ako povedal, že nás veľmi veľa spája, ako Veľkú Britániu a Spojené štáty, až na ten jazyk. A všetci sa smiali, lebo všetci vedia, že to nie je presne to isté, ako je to ten istý jazyk. Hej. A teraz sa vždy dohadujú, že čo je správne, čo je nesprávne. Mimochodom, Charles v tom jeho prejave som ho počúval, on tam striktne používal anglické výrazy. Nie americké, čo normálne Angličania dnes už robia. Mm-hmm. Ale on ako tvrdo sa držal ako to klasiky anglické. Hej.
1: Král.
2: Oxfordský král. No a čiže všetci sa smiali, ale potom on v tom prejave, on tak jemnočko rýpal do Trumpa, ale takým tým anglickým inteligentným spôsobom. Čiže on napríklad ako pripomenul chartu Magnu, alebo Magna Charta, to znamená, to bol 1215, ten Bill of Rights, to znamená tie prvé, akože tie práva, čo vtedy ešte tí baróni si vynútili na kráľovi anglickom. No a tam ako boli tie základné veci, že nikto nemôže byť súdený alebo daný do väzenia bez toho, bez nejakého súdneho rozhodnutia a tak ďalej. Inými slovami, a tam hovoril o tých checks and balances, to znamená brzdách a protivováhach moci. Uh-huh. To je inými slovami kontrole moci. Čiže tam ako jemne naznačoval, že aj kongres môže kontrolovať Trumpa, ale bolo to všetko tak pekne povedané, krásne, všetci sa usmievali, hej. No a čiže on si tam párkrát tak ako ripol do toho Trumpa, ale takým tým decentným, inteligentným, anglickým spôsobom, hej. No a Trump sa samozrejme potom poďakoval, hej. A Trump potom zase to tak vracal zase takým tiež, ak on to tiež vie robiť, aj keď sa niekedy podľa toho nespráva, podľa tej anglickej etikety, ale akože anglosaskej etikety, ale de facto to tiež vie robiť. Tak potom, keď mal ako tá večera slávnostná, tak tam ako hovoril, že pán král, mali ste veľmi krásnu, dojímavý prejav. A viete, nikomu sa nepodarilo postaviť celý kongres, ako postaviť na nohy, alebo dostal akože ten
1: veľký potlesk, standing ovation.
2: To sa podarilo jedine vám. A to je zaujímavé, nie len ste postavili ako tých demokratov, čo ako je logické, ne? Ale aj republikánov, že aký to bol pekný prijav, to tá, samozrejme tomu ako tak
1: ironicky
2: hádzalo, tak elegantne, slušne zase, ako mu to vracal naspäť. No a čiže tam je to také, že podľa mňa to bolo aj to také, akože také nepriamej správy, myslím po slovenský message po anglicky, ale akože také správy, že Trumpík, že máš nejakú šancu sa akože teraz trošku poučiť a už nebyť taký, aký si. Lebo aj, a on tam to bolo dôležité, lebo on tam hovoril o tom spojenectve, o tých 250 rokov spojenectva spoločného zápasu a teraz to tam všetko vymenoval ten kraj. A potom ako povedal, no a preto musíme aj v tomto pokračovať aj dnes v podpore Ukrajiny a hrdinského ukrajinského ľudu, ktorý bojuje za demokraciu. Hej.
1: No ale ako toto čítaš?
2: No a teraz, počkajte, ale teraz Celý kongres, aj republikáni, aj demokrati vstali a tlieskali. No. Lebo to je na tom zaujímavé to, že niekedy len stanú demokrati, niekedy len republikáni a tunak stali jedni spoločne aj druhí a tlieskali o dušu. A tu sme a to chce vlastne aj ten král okrem iného povedať, že on síce nemá moc, ale samozrejme, že on v podstate reprezentoval to, čo mu hovorí Starmer, to, čo mu hovorí Marker, to, čo mu hovorí Merz. On to tak ako dokopy prišiel, lebo tam si musí vážiť kráľa. Ja mimochodom, tam bola aj nejaká ponorka, čo tam bola, kedy bola. Ten povedal, že áno, si spomíname na ponorku, čo bola na Trumpe. No, ale celý zmysel bol v tom, že proste akože priviesť Trumpa slušným, elegantným spôsobom k rozumu.
1: No dobre, ale ako všetci tlieskali, len v podstate, no my sme mali zimomriavky, ale predsa Američanom musí ísť o to, aby sa už ukončila tá vojna. Pretože na dvoch vojskách ich to stojí priveľa peňazí. Trumpovi klesá proste nesledovanosť, ale klesá mu popularita. A takže...
2: No ja by som...
1: Čo v tomto prípade znamená priviesť k rozumu?
2: Nie, ja ako myslel sa priviesť k rodinu, že má byť spoločný, tá spoločný tábor západu, hej, boji za demokraciu a tak ďalej. Čiže inými slovami, že nemá byť ten rozkol, ktorý dnes je medzi Spojenými štátmi, a to znamená Trumpom a západnou, ja hovorím západná Európa, lebo my sme tak dopočtovali a na tam sme dvíjali ruky aj. No ale čiže Trump, napríklad, teraz sa dostaneme k tomu Iránu, on by aj chcel ukončiť tú vojnu, podľa mňa, ale on to chce ukončiť za jeho podmienok.
1: No.
2: A teraz je otázka, že čo ten Irán, pokiaľ je schopný, čo je schopný vydržať. Je pravda, že on asi pravdepodobne Trump nedosiahne to, čo pôvodne chcel, respektíve Izrael chcel, to znamená výmena režimu, kapitulácia, hej, to si trošku poplietol, lebo Irán nie je Venezuela. A potom samozrejme takisto sa nestane asi to, že sa vzdajú toho jadrového programu, odovzdajú ten obyvateľný urán, alebo že skončia a zlikvidujú ten svoj raketový priemysel. Hej. Toto sa mu pravdepodobne, to určite sa mu nepodarí. Ale na druhej strane, viete, to je také zaujímavé, lebo keď Irán zaviedol blokádu oficiálne Hormuzského prielivu, tak Trump na to odpovedal blokádou prístavov Iránu. A zaujímavé na tom je to, že viete, ten Irán vysiela signály, a toto už je akože od Iránčanov, nie? Nie, že niečo hovorí Trump, tento narozprával veľmi veľa, on častokrát rozprával veci, ktoré v podstate ani nie sú pravdou, ale tu na Iránčanie povedali, viete čo, keď vy prestanete s blokádou Iránu, tak my prestaneme s blokádou Hormuzského prielivu. Iní slovami hovoria, my sme ochotní otvoriť tú plavbu. Čiže Trump má dosilné karty v celej tejto hre a on si myslí osobne, že nakoniec to aj si presadí svoje. Tam je napríklad zaujímavá jedna vec, že teraz bol ten najrakčí minister zahraničných vecí v Petrohrade a rozprával sa s Putinom. Nikto nevie, o čom sa tam rozprávali, no. Presne, ale mohla tam byť aj nejaká tá vojenská pomoc a určite nejaká tam aj ide, ale Putin nechce zbytočne akože si to pohárkať s tým Trumpom, hej, čiže Rusia, to je to isté Čína to je ešte horšie, hej. Ale to znamená, ale Rusi už predtým ponúkli, že ten obohatený urán nemusia odovzdať Američanom, ale ako kompromis, že toho odovzdajú Rusom a tí ho budú strážiť a nebude v rukách Iránu. Lenže Trump trvá na tom, že to musí byť odovzdané, čo sa zase nestane. Preto ja si nemyslím, že sa to tak rýchlo skončí. Ale čo chcem povedať, že Trump má, alebo on je osobne presvedčený, Amerika je silná, že a Rusi s Číňanmi nechcú ísť do otvoreného konfliktu s Američanmi. Takže si myslím, že to ešte nejaký čas potrvá, ale každopádne nie je to také, ako si mnohí myslia, že ten Irán teraz vyhrá, keďže nepadol režim a ja neviem, no. Sa neposkladali, takže akože tým pádom akože vyhrali. Lebo ten Irán do značnej miery veľká časť toho programu aj vôbec Iránu, teda tých miest alebo priemysel, alebo to raketového priemyslu, alebo to jadrového, boli poškodené, možno aj zničené, nikto nevie presne ako, ale čiže oni majú straty z toho. A samozrejme, to je takisto, lebo však Trump, na čo to on... Že Irán 80% devízových príjmov sú závisí od ropy, exportu ropy, no a keď ťa zablokujem, a oni zavedli blokádu celého pobrža Iránu. No takže akože v jednom momente sa Irán poskladá. On si samozrejme to trošku preháňa, že si, ak si myslí, že sú príliš silní Američania, ako sú. Mm-hmm. To je druhá vec, že nikto nevie, čo presne robia tí Číňania s Rusmi.
1: No hej. To bola moja otázka. Aj
2: podľa mňa tam nejaká pomoc ide, ale je evidentné, že sa nechcú vstúpiť do priamého, ako by som povedal, konfliktu so Spojenými štátmi. Hej.
1: Dobre, je alebo nie je, tým pádom sa dá povedať, tak, že je tretia svetová vojna, ale ešte nie je celkom tretia vojna. Taký tichý eufemistický názor.
2: Ja by som povedal, že nikto nechce tretiu svetovú vojnu, lebo každý si uvedomuje jej následky.
1: Ale toto, čo sa teraz
2: toto, je,
1: deje,
2: toto no? Je hra vabank. Že kto ako bude dlhšie licitovať. A kto to nakoniec vyhrá, to licitovanie. A kto má v konečnom dôsledku o niečo silnejšie karty. Lebo je jasné, že však aj Trump má problémy aj v Amerike. Ten kongres, ako on tam má určité právomoci, jemu to trošku začnú osekávať, no. Ale na druhej strane je pravda, že aj tí demokrati sú svojím spôsobom za tú vojnu, len trošku iným spôsobom a tak ďalej, a je tam tá nenávisť medzi nimi, hej? Ale to neznamená, že akože to je tak, že akože zajtra sa všetci tam pohádajú a odsúhlasí kongres, že proste, že Trump sa musí stiahnuť a tak ďalej.
1: Čiže ale to... hrozí to, nie? Troštečka hrozí, že by ho mohli...
2: Komplikácie si... pre neho, tak by som povedal. A čím dlhšie to bude trvať, tak tým je to horšie pre neho. Lebo tu je to najdôležitejšie, že v tom novembri, začiatku novembra budú tie voľby do snemovne reprezentantov a tretina senátu sa bude obnovovať. A samozrejme tie prieskumy verejnej mienky v podstate dnes už nie sú priaznivé Trumpovi.
1: Veď to...
2: Čiže on sa môže dostať, že akože prehrá voľby aj do jedného, aj do druhého. A potom bude mať vážne problémy, keď nebude mať väčšinu. Či už snemovne reprezentantov, alebo v senáte. Ale hovorím, to je veľmi komplikovaná hra. Tam to sa môže všelijako vyvinúť a každý hrá svoju hru.
1: Čo by mohol urobiť?
2: Mimochodom, zoberte si aj napríklad to, že keď ako král... po tej prejave no, v kongrese, potom bola tá slávnostná večera, recepcia, tak potom zrazu Trump zavolal Putinovi.
1: Áno.
2: Nikto nevie, o čom sa rozprávali, ale asi sa možno rozprávali aj o tomto obyvateľnom Muráne, ale každopádne, lebo Rusi tiež hrajú svoju hru. Oni sú slabší ako Američania, ale majú určité karty a oni s nimi hrajú. Ale oni nechcú to, aby sa západná Európa spojila s Amerikou proti Rusku, úplne.
1: Samozrejme.
2: Lebo to by nebolo vôbec dobre, lebo už aj tak oni, však si to zoberte. 350 miliónové Spojené štáty, keď k tomu prirodíte Kanadu, zoberete západnú Európu, 500 miliónov, vy máte skoro miliardu s obrovským ekonomickým potenciálom, však no. To je 1/3 svetového hrubého domáceho produktu. A tí Rusi sú akože z tohto pohľadu ďaleko slabší. Oni musia hrať na to, aby ich tak trošku rozdeľovali. A preto oni, tým Trump, že niečím ho, nejakým kšeftom, nie, lebo na to on zaberá. Aj teraz Putin mu ponavrol, že bude prímerie, keď bude 9. mája, alebo teda 8. neviem, jak to je presne, lebo tí majú 8. mája a Rusi majú 9. Mimochodem, viete, prečo je ten rozdiel v zásade?
1: Nie.
2: Lebo tam sa podpísala kapitulácia Nemecka 8. mája, nejakých 11 hodín niečo večera. Ale v Moskve už bola 1 hodina áno, niečo po polnoci. Čiže Rusi to považujú ten dátum 9. máj a Američania 8. máj.
1: Keby len v tomto boli rozpory.
2: Ale keby len v tomto boli rozpory. Ale niektorí ako naši komentátori, minule som počul jedného, ten ako rozprával, ako keby to bol úplne zásadný životný ako áno, rozdiel. Ej? Lebo u nás častokrát tí komentátori nevedia, o čom rozprávajú vôbec. Ej?
1: Bohužiaľ. Peťo, nemôžeš nájsť medzi tým, kým sa rozprávame, že či neprenikla aspoň klebeta z toho, čo to stretnutie Putin a...
3: Nie, ja som ráno aj počúval reláciu priamo od analytikov. No. tak na tom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia ruských vojenských tajných služieb, aj priamo riaditeľ, a bolo úplne dôverné, takže Rusi nechcú o tom rozprávať.
2: Ale ináč to je logické, že nechcú o tom rozprávať, pretože keď sú diplomatické rozhovory, tak predsa nebudú to chodiť ako...
1: To mi je jasné, ale niekedy vždy nejaké klebety preniknú. Dobre, čo si myslíš?
2: Rusi sú takí, lebo to sa skôr stáva na západe.
1: Áno.
2: Rusi sú takí, že keď je raz nejaký princíp a Trump to chce, a oni to urobia, lebo toto je ten ich silný trop. Mm-hmm. My sa s tebou rozprávame, ale my nebudeme okolo toho rozprávať. A oni si to vedia skontrolovať.
1: Jasne. Takže, a čo predpokladáš logicky po tých rokoch, čo si teda v politike a vo veľkej teda... Tak čo predpokladáš, o čo mohlo najviac ísť? Lebo mne sa zdá, že tam sa ťahá ako v pozadí, úplne v pozadí, taká červená čiara, nehovorím, že priateľstva, ale takej súdržnosti medzi Rusmi a Američanmi. Ako keby cítili, že v podstate od tých veľmocenských čias sú takí rovnakí, že sa držia navzájom na tej dištančnej tyči.
2: Ja by som povedal, že v prvom rade, nie je to medzi Spojenými štátmi a Ruskom, je to skôr medzi Trumpom a Ruskom, lebo Trump a demokrati to sú dva rôzne pojmy, hej? Je pravda, že Trump tým, že je biznismen a Rusi ho majú dobre prečítanú tú jeho psychológiu a vedia, ako hrať s ním aj tú hru, aby sa mu to páčilo, lebo že oni vlastne aj hrajú na to, že je veľký a že je múdry a tak ďalej, to oni všetko robia. Hej. Čiže oni to tak múdro využívajú to a nechcú, aby došlo k zblízeniu medzi Západnou Európou a Spojenými štátmi. Hej, lebo vedia, že tým je to horšie pre nich.
1: Jasne, to by bolo.
2: Ale samozrejme, tam je diskusia o tom Iráne, lebo keď si sa na to pozrieme, Trump by rád to skončil, ale chce to skončiť ako víťaz. Minimálne, aby on mohol povedať, že je víťaz.
1: Už tady aj nemusí pre domáce byť úplne publikum, jasne.
2: Ale potrebuje si to mať. A tí Rusi mu môžu hľadať tento spôsob na to, aby to mohol povedať. A podľa mňa aj preto si obzorili, a tam sú aj tie diskusie okolo toho, a oni v podstate možno aj tých Iránčanov nejako hovorím, počúvate, ale urobme to tak, aby aj mohol on povedať, že vyhral, ale aby už to ukončil, aby vám dal svätý pokoj. Hej?
1: Áno.
2: Čiže...
1: Aj najedený vlk, aj zajac, ktorý ešte
2: a toto žije. Rusi podľa mňa hrajú s ním, a potom je druhá vec, že on je biznismen, čiže jemu tam ponúkajú určite množstvo rôznych možností, ako zarobiť peniaze. Čo sú výhodné aj pre Rusko, aj pre Američanov.
1: A toto je vždy v tej veľkej politike, lebo stále sa o tom hovorí, že proste je to o peniazoch, všetko je o peniazoch, že hľadaj cestu peniazy a zistíš, že čo sa deje. Fakt sú tak... ja neviem, krásny výraz, nadržaný na tie peniaze všetci, že proste obchod, obchod, obchod a je nám jedno, koľko ľudí zomrie?
2: Tak to ja by som povedal, že častokrát to tak býva, ale takisto je pravda, že potom máte tých ideológov a väčšinou sú to ľudia, ktorí tomu veľmi ani nerozumejú, ale sú to rôzne byrokrati a dostali sa k moci tými všelijakými chodničkami. A to je napríklad jeden príklad, kde nechcem ako tam ako rýpať, ale tam pani von der Leyen, ktorá v podstate je gynekologička, ona o ekonomike to nevie nič, ale bola veľmi dobrá, lebo ona sa vlastne tú kariéru robila vždy v byrokracii nejakej. Mm-hmm. A v tomto vie chodiť. Ináč ona je dcéra, jej otec bol ešte v tej prvopočiatočnej nejakej komisii, keď sa to len ako zakladalo, tak on bol v tom, čiže on bol úradník, vtedy ešte to bolo Európske spoločenstvo, no ona ako dcéra, ona vyrastala v tomto prostredí, preto ona hovorí aj veľmi pekne po francúzsky, hej, nielen po nemecky, ale aj po anglicky, po francúzsky veľmi dobre, lebo však v Bruseli vyrastala, hej, čiže... A tam sú potom títo ideológie, a tu sme ako u tej Európskej únie, že to je samovražda, čo sa tu pácha. Lebo tak. To, čo oni robia, to je skutočne akože neskutočné. Lebo si to zoberte, že aj dnes odmietajú ruskú ropu, plyn a tak ďalej. Aj dnes to odmietajú. Ruské hnojivá mimochodom, hej. No. Pritom na Blízkom východe, keby sa to aj ako skončilo, čo podľa mňa ešte potrvá nejaký čas, lebo nikto nechce, akože tam ide o to, že jak sa dohodnú. A Trump žiada príliš veľa. A to nie je akceptovateľné. Čiže tam sa to ešte bude nejaký čas podľa mňa trvať. Napriek tomu, že by už rád odišiel, ale Rusi mu sa mu práve snažia nájsť ten nejaký spôsob elegantný, aby mohol odísť a povedať, ja som veľký Trump, ja som vyhral. Uh-huh. No ale, čiže... Prepáčim, lebo...
1: Daj si čajík.
2: Som taký nachladnutý celý. No a čiže... jemu chcú nájsť spôsob, aby elegantne sa mohol vycúvať, ale nejaký čas to ešte potrvá.
1: Najmä pri takom náročnom človeku, ako je on. Dobre, ale ako...
2: Ale čo chcem povedať, no. Že tam boli rôzne straty. Hej? Na tých kapacitách, ako by som povedal, ropných, rafinérskych, spracovania plynu, hej, skvapalneného a tak ďalej. A samozrejme aj na hnojivách a tak ďalej. No, nikto nevie presne, ale určite sú tam veľká, čiže to potrvá nejaký čas, kým sa to všetko obnoví. Čiže to, ako tá kríza nie je zažehnaná a určite nejaký čas ešte tie následky potrvajú. A ja by som dokonca tak povedal, že dnes to najhoršie, čo sa môže stať, aj keby akože sa to trošku začalo ukľudňovať, že tak o mesiac to môže byť ešte horšie, čo sa týka tých rôznych dodávok. Lebo to sa, na to treba čas, aby sa to prejavilo. Každý mal nejaké zásoby, hej? A to nie je len ako toto plyn, to je aj helium, z ktorého sa tuším čipy vyrábajú a tam je množstvo komponentov. Samozrejme potraviny a tak ďalej. No a čiže následky to bude mať. Samozrejme, a tu vidíte napríklad tú Trumpovú, tu jeho akože ten biznis prístup, že on napríklad v jednom momente povedal, ja snímam sankcie z ruskej ropy, to znamená na lodičkách, ktoré už ako sú na mori. Hej? A samozrejme hlavné, čo bolo pre neho a pre svojho ministra financií Besenta, bolo to, že ceny benzínu a nafty na americkom trhu pre amerických spotrebiteľov začali ísť hore a oni sú vyššie, ako ja neviem, dvakrát vyššie, ako boli.
1: Čo mu ľudia neodpustia?
2: A čo môže na čo ako tomu poškodí samozrejme? Čiže on sa aj týmto spôsobom snaží, dobre, aj to isté bolo s iránskou ropou. Uh-huh. Že Irán blokáda, ale sú zdali, viete čo, ale tie vaše rodičky ako môžu tú ropu predávať. Hej, ako, hej? Čiže on je taký dosť pragmatický, by som povedať. Ale viete, tu sú tie veci, že Rusi majú veľmi, ja takto to ešte poviem. Priemerný Rus a priemerný Američan, niekedy tam z Oklahomy alebo z Nevady, uh-huh. alebo kde, hej, bielý ten základ tej Ameriky, oni majú strašne veľa podobného medzi sebou.
1: Že?
2: Oni majú veľa podobného. Len tie elity v Amerike sú tradične nastavené proti Rusom. Oni to majú čiastočne z tej studenej vojny, hej? A mnohí z nich to stále žijú, ako keby v Rusku bol nejaký komunizmus a proste neviem čo. Áno. A stále v tom žijú.
1: A vedie, že je tam dobré bohatstvo, však aj Merkelová tuším povedala, či kto, že je to také nespravodlivé, že oni majú všetky nerasty a my nie.
2: To ako
1: my,
2: hovoria stále, Amerika. Ale druhá vec je, že tam je ako možnosť na to, aby sa Američania, hlavne teda za Trumpa, dohodli s Rusmi práve na množstve spoločných projektov. A to je aj tá Arktika, hej, to je množstvo ropných, plynových a tak ďalej.
1: Čiže aj na tej Ukrajine je... majú podobné vymyslené, čo ako ju ošak už je. Ona v podstate, veď vraj má to podpísané nerastné bohatstvo, má vlastne už Trump, ale to nikdy sa k nemu nedostane, ak sa vojna skončí tak, ako sa predpokladá.
2: Ja by som tak povedal, že akože Američania tam dali hlavne za Bidena veľa peňazí. Rozumiem. Všetci vedia, že sa to nikdy nevráti, takže Trump ako biznismen sa snažil proste akože dostať niečo naspäť. To je otázne, že či dostane a koľko dostane, hej, ale aspoň si to právne nejako zabezpečujú. No najväčší hlupáci v tomto sú práve tá Ukrajina. Alebo tí prehrávajú na všetkom, ale zoberte si to, že tá vládnúca elita, čo je teraz na to, však to ani nie sú Ukrajinci.
1: No dobré, ale žijú na náš úkor, na úkor všetkých okolo seba, čo je teda... Je to priveľa, pretože aj tá Európa ide dole vodou, to už vidíme všetci. A prečo by sme mali robiť to, čo von der Leyenová je dohodnutá? No to povedz, že...
2: To by sme nemali robiť?
1: No, Ja som sa pýtala kedysi prezidenta Kašparoviča, že teda Európska únia, že vlastne to sú takí ľudia, ktorí v podstate rozhodujú o všetkom a aj o ničom, a on mi povedal, že to je také odkladište na tých politikov, ktorých už nechceme.
2: Do značnej miery je to tak, ale tá realita je, že a tu chcem povedať, Európska komisia rozhoduje o príliš veľa veciach a stará sa už do všetkého, no, aj do vecí, do ktorých by sa nemala starať a na čo nemá ani právny nárok. Lenže
1: ani odborný.
2: Oni majú v rukách peniaze, hej, ktoré rozdeľujú. Oni majú v rukách tým, že vlastne oni platia aj ten Európsky súdny dvor a tam, keď sa vyberá, tak vždy sa na to pozerá, že či to je človek, ktorý ako má také podobné názory, to znamená také tie takzvané liberálne, alebo nemá, hej. No a tým pádom samozrejme, čiže oni to majú pod kontrolou a to je ako, že to fakt ako dospelo do takého štádia, že oni si už dosť značnej miery robia, čo chcú. A ja som to tu už raz hovoril, že sekretariat OSN, ten robí to, čo mu povedia štáty. Vieš to tento, lebo to je sekretariat, tá komisia európska.
1: Áno, musím zopakovať tento ľuďom, ktorí nevedia, že ty si odtiaľ insider. Takže ty vlastne presne vieš, o čom hovoríš, že nepredpokladáš, ale to je fakt.
2: No a tu máme proste tú komisiu, čo je vlastne sekretariát Európskeho únie, spoločenstva, to je jedno, jak to nazveme. A on by mal plniť to, čo hovoria štáty, ale oni už dnes vypracovajú všetko, potom tie zložité, ja neviem, niekoľko stostránkové dokumenty dajú na tie zasadnutie, tam príde nejaký Matovič, ktorý ani nevie, o čom to je, tam, alebo Heger zdvihnú tam ruky, hej, poslušne, alebo povedzme, dnes to máme ako tých našich, hej, z toho, tuším sa to volá Progresívne Slovensko, hej. Mm-hmm. No a tu sme, lebo viete, vy sa zoberte, ale potom už tie rozhodnutia sú častokrát, už ako dopredu je jasné, ako to dopadne, hoci všetci sa hrajú na demokraciu, na nejaké zachovanie právneho štátu a neviem čoho. Ale vy si to napríklad zoberte, ja tam jeden príklad, a to je ten úrad na ochranu oznamovateľov. Hej? Ja teraz neviem, čo bolo v tom zákone. Ja som to nečítal, neviem. Hej? Ale viem jednu vec, že podľa normálnych, klasických, lebo to v Amerike toto vzniklo, celý tento inštitút, a tam to bolo, že to je ten, po anglicky to volajú whistleblower, to znamená ten, ktorý akože píska a píska a duje ako do toho, fúka do tej píšťalky. Hej. To inými slovami, že oznamuje nekalú činnosť nejakú, alebo protiprávnu činnosť, ale koho? Svojich nadriadených. Preto má mať aj ochranu. A tu sa čo stalo? Tu tento úrad, on vlastne dal ochranu vyšetrovateľom. Ale tí vyšetrovateľia, oni mohli tak ako dať ako tú sťažnosť na svojho nadriadeného. A to bol, tuším, ten Mikulec.
1: Áno, Mikulec. Hej?
2: Ale oni dali akože na predsedu opozičnej strany, na Žilinku vtedy, ako ešte to bolo, hej, že Žilinka prokurátora. Čiže to akože
1: zdravý
2: ochrana,
1: rozum to neberie.
2: To ako, nie, to nie je, že zdravý rozum. To právna formulácia americká neberie a tým pádom aj západnoevropská.
1: Ale vidíš, realita je iná.
2: Áno, lebo tu sme u toho, keď si to tam zoberiete, že keď sa dostal Tusk moci, nie, tak išiel a rovno policajti nabehli a vyhodili všetko
1: celú televíziu. No
2: celú televíziu.
1: A nikto nič nepovedal.
2: A ešte dostal peniaze, ktoré boli zadržiavané okamžite.
1: Áno.
2: Lenže tu sme u toho, že niekto je ten správny a niekto je ten nesprávny. Ale celý vtip je potom ešte v tom, že bohužiaľ je to tak v tejto východnej Európe, lebo keby si akože toto komisia dovolila niečo také robiť voči Nemcom alebo Francúzom, tak ty ich rovno pošlu niekam. Hej? Lenže východná Európa tam sa to môže. A v tej východnej Európe, bohužiaľ, teda bývalej východnej Európe, sa nájde dostatok ľudí, ktorí častokrát z naivity, hlúposti, to nemusí byť ani, že sú podplatení, z týchto dôvodov rôznych, lebo majú komplex a proste majú obdiv, hej, ako k tomu, čo ide z Bruselu a tak ďalej. A oni vlastne všetko odklepnú. A oni sa podujú ešte na tú úlohu, aby išli vlastne proti vlastnému štátu. Lebo nenávidia tých druhých.
1: Ale chápeš toto? Na tom, aby bola v 21. stále, v 21. storočí, tak ako môže na takýchto veciach byť založená? Potom je jasné, že sa nenávidíme, že sa do všetkých bublín ukrývame a že skutočne vojna visí nad nami už takmer nad našimi hlavami.
2: Takže viete, keď si zoberete ten americký kongres, tam oni sa tam nenávidia. A to, čo je teraz v Amerike, to také ešte nebolo. Ale napriek tomu, keď príde na zásadné veci, oni jednoducho, oni sa dokážu medzi sebou rozprávať a dohodnúť na niečo. Ináč, zoberme si len toho Maďara, no, ktorý vyhral voľby.
1: Tomu sme sa mali dostať na záver, ešte nie záver hovor.
2: Ale však on predsa, keď sa vyhražal Zelenský, hej, že tam ako dá číslo a že pôjdete nejakí vojaci sa porozprávať.
1: S rečov, samozrejme.
2: Áno, s rečov ako s Orbánom. Čo povedal Orbán, teda Maďar vtedy? Nikto nebude sa vyhrážať Maďarom.
1: Áno, spojil sa pekne s, hej, vtedy s Orbánom.
2: Čiže aj toto je možné, ale u nás bohužiaľ to nie je možné, lebo u nás v podstate je to tak. Ja som aj dnes ráno počúval, mi to tam vyskočilo na YouTube. Bože môj, však to je niečo strašné počúvať tie debaty v tom parlamente.
1: Počúvaj.
2: To je tak primitívne, bože môj.
1: Ale
2: a to
1: tak
2: je vždy
1: jedovaté.
2: Áno, jedovaté, nenávisť a osobné. Ale musím povedať, že áno, títo procesy, to je horšia časť, hej, lebo ako, fakt ako oni častokrát aj odbornosť tam chýba, hej, a oni sa skutočne ako len ako ten Brusel pre nich existuje, hej, a tí druhí sú zločinci a neviem čo. Ale musím povedať, že ste aj tej z druhej strany niekedy by mohli to trošku inak sa k tomu správať. Lebo celý zmysel je v tom, že tu treba ukázať tým, čo ich za nich hlasujú, alebo aspoň časti z nich, že viete čo, ale to, čo oni robia, to ako nie je normálne. Čiže inými slovami, rozprávať sa s tými vo vedení, ktorí sú ochotní sa rozprávať a na niečom dohodnúť, ale potom ako sa snažiť ako tých svojich tých 10-15% voličstva dostať na svoju stranu. Ale to sa nerobí tým, že oni sú tiež osobní, hej, pomstichtiví, lebo to tam ako vidieť, ono sa to začína z jednej a z druhej strany.
1: Áno, tam to cítiť ako boj dvoch nenávistných
2: strán. Áno, že dvoch zloj a každý z každého obvinuje a tak ďalej. Tak to sa nikam nedostaneme, hlavne v tej dnešnej situácii, keď sa všetko začína lámať. A my, Slovensko, sa musíme starať o seba a všetci sa musíme starať o seba. Čiže my musíme ťahať za jeden povraz. Áno, môžeme mať rôzne rozdiely a tak ďalej. Čak to je v poriadku, vecná odborná diskusia. To je ináč aj správne. Lebo keď je vecná odborná diskusia, tak je aj nejaký pokrok, lebo niečo z toho vznikne. Ale ako to, čo je dnes, to je úplne niečo nenormálne. Absolútne nenormálne.
1: Vecnú nemôžeš viesť s nimi vecnú diskusiu, lebo oni nemajú žiadne argumenty. PSK má stále len tie reči, že nezaujímate sa o ľudí a čo vy robíte pre ľudí a všetko je drahšie. Oni opakujú dookola, však vedeli fašisti nemeckí, že keď opakuješ a opakuješ neustále to isté klamstvo, tak ľuďom to už vojde pod kožu a to klamstvo sa stáva pravdou. Takže, no ale je hrozné a poďme k Maďarovi, že naozaj v Maďarsku platí, že kdekoľvek žiješ, v Kanade, vo Francúzsku, to je jedno, kde si Maďar a budeš obhajovať maďarské záujmy. A to sa nám asi prečo nepodarí, neviem. Historicky to musí historik vyhodnotiť, že pokojne, keď pozeráš z toho Europarlamentu, tie, čo sú teraz veľmi často, tie besiedky, tak až sa ti chce vracať z toho, ako niekto, Slovák, nenávidí Slovensko a verejne to tam ukazuje.
2: Ale viete, častokrát je to tak, že oni si myslia, že oni ľúbia to Slovensko. Oni sú fakt aj niekedy presvedčení. Lenže tá logika je, že z toho Bruselu dostávame peniaze, aj keď aj to je tak trošku sporné, hej?
1: Veď to veď aj dávame.
2: Ale jednoducho, oni majú v tých hlavách, že vlastne, keď to nebudú poslúchať vo všetkom, tak bude nám lepšie.
1: Aha,
2: a keď sa neposlúcha, tak vlastne potom nedostaneme peniaze. To je vlastne
1: taká logika. Je to možné, že je to taká logika.
2: Hej. Je to trošku pomýlená logika, ale je to tak. A toto vychádza z tej povahy slovenskej, ako historicky by sa dal z tej sluhovskej povahy. Mm-hmm. To nemusí byť, že niekto je len sú aj podplatení ľudia, samozrejme, ale tu ide o to, že mnoho z tých, keď sa tam pozeráme na mnoho z nich, Oni sú presvedčení, oni sú naivní a presvedčení, že majú pravdu a nerozumejú veciam. Lebo to je ďalšia vec, že nerozumieš. Ja to napríklad častokrát počúvam, že sme na gréckej ceste. Uh-huh. Hej? No ale však, a to rozprávajú akože kvázi všetci, hej? Ako? Hej. No ale dobre, tak si to teraz rozmejme na drobné. Európska únia dlh, teda verejný dlh voči hrubému domácemu produktu je, myslím, že v eurozóne nejakých 88%, Európska únia má nejakých 83%, Slovensko má 61,4, to je posledné číslo, hej? Mali sme 49, ale potom boli rôzne vlády a sa to zvýšilo. Teraz sa to nedarí nás dostať naspäť, ale stále je to 61,4. No a samozrejme, ten podľa maastrichtských

0: Mali ďaleko viacej, ale sa im časť odpustilo, potom dostali nižšiu úrokovú mieru, hej, ale stále sú dnes na 147%. To znamená, že Slovensko má 61 a tunak je 147.
1: Tak ako môže byť na grécke
0: cesty? Teraz poďme ďalej. Taliansko má 137%. Francúzi majú nejakých 117%. Španielsko má nejakých 106%, alebo tak nejako, hej. A teraz Nemci majú o dva body viacej ako my, a to sú akože tí správni Nemci. Oni majú o dva body viacej ako my. Teraz si zoberte, že tí Portugalci majú nejakých 95, Veľká Británia má tiež okolo 95. Spojené štáty majú 123, posledné číslo je. Hej? Japonsko má 237%. Hej? Dokonca Čína má nejakých 88, a mimochodom to je taká perlička. Viete, koľko má Rusko? 18,4, tak nejako, cez 18%.
1: No dobré, a prečo sa toto normálne o tom nehovoria ekonomovia? Prečo počúvame tie kraviny o tom, že jednoducho už je zle, už sme na gréckej ceste, my ani neprežijeme, my tu všetci umierame?
0: Ja nehovorím o tom, že nemáme problémy, my ich máme samozrejme.
1: Aj budeme mať,
0: aj budeme
1: to,
0: mať. To je normálne.
1: Lebo ale všetci ich budú mať.
0: Jednoducho na gréckej ceste nie sme, a presne ináč ako hovoríš, áno, teraz, keď sa začne to vlastne to ešte väčšie zvyšovanie cien, hej, a hospodárska recesia svojím spôsobom, tak samozrejme všetci na to doplatia, hlavne v Európskej únii, lebo okrem toho máme ten Green Deal, máme nezmyselné sankcie proti Rusku, ešte keď dnes môžeme dostať niečo lacnejšie z Ruska, tak ešte aj dnes sa proti tomu stávajú, hej, a pritom sme sa, akože svet nás odstrihol, alebo tá vojna nás odstrihla od toho Perského zálivu, hej, a proste tu budú všetci opakovať to isté do kolečka, že tí Rusi sú zlí a že nesmieme od nich nič kupovať. A keď nebudeme nič kupovať, tak to kúpime niekde a kde to už preboha živého kúpime. Čak trošku rozmýšľajte. Ale tu je absolútne neracionálna debata. Ale preto ja hovorím jednu vec, vždy treba dať fakty. Lebo s faktami sa ťažko akože polemizuje. Lebo u nás sa to vždy začína s tým, že sa začína osobná omáčka, osobné...
1: Útok, samozrejme, útok
0: a tak ďalej. A potom ešte aj častokrát, už aj keď mám pravdu, tak sa mi ťažko presvedčiť tých druhých, racionálnejší, nie tých, ktorí sú hlúpi a ktorí nevedia, ale tých racionálnejších, že počúvaj, ale počúvaj ma trošku, čo hovorím a poďme sa na niečom dohodnúť, hej? Lebo u nás by sa malo začať od toho, že sa vždy povedia fakty. Bez urážok, bez osobných invektív a tak ďalej. A keď sa povedia fakty, tak je nejaká šanca sa niekam... Ináč si to zoberte, ja som niekedy včera, alebo kedy počúval toho Sulicha, tam niekde hovoril, už neviem, kde to bolo, a, lebo on je ekonóm. On týmto faktom akože rozumie. On mal samozrejme, lebo on vyrastal v Nemecku, takže tam taká rusofóbia, to už ako z toho vyplýva.
1: Jasne, v krvi.
0: Áno, to už je v krvi. Ale teraz sa trošku začína meniť. Nie úplne, ale čiastočne. Ale hlavne s ním sa vždy dalo diskutovať o týchto ekonomických veciach. A mnohé veci musím povedať, akože sú aj tu svojím spôsobom, majú to logiku. Lenže, a mimochodom, tu sme u toho, viete, u toho takzvaného liberalizmu. Však klasický liberalizmus Johna Stuarta Mill bolo slobode.
1: Sloboda,
0: ekonomické,
1: sloboda.
0: Ale hlavne slobode slova.
1: Presne.
0: To bolo o tom.
1: Nebudem s tebou súhlasiť, ale robím všetko preto, aby si mohol svoj názor.
0: To povedal Voltaire.
1: Áno, no a to je presne.
0: Hej, ale ako v podstate...
1: Toto je, mali chcieť liberáli.
0: Áno, áno, áno. Voltaire to ináč povedal, že je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort que vous puissiez le dire. Čiže nesúhlasím s tým, ale budem bojovať až do smrti, aby ste to mohli hovoriť. Teda s tým,
1: ja
0: čo
1: tak vnímam liberalizmus a preto ma trápi vždy, keď na nich povedia, že liberáli, tak no, mňa to stiahne mi žalúdok, lebo ja sa cítim byť liberálom, ale bohužiaľ, ja,
0: v mnohých veciach ten liberalizmus klasický bol ako dobrý.
1: Presne.
0: Lebo to bolo o osobnej slobode, však to je dôležité. Pokiaľ nie je slobodná diskusia, nemôže byť ani pokrok. Však ináč to anglické brainstorming, hej, že ano, každý sa budeme rozhodnúť, každý mozky povie hociakú sprostosť, ale potom nejak sa to utrasie a niečo z toho vznikne dobrého, hej. No, tak bez diskusie nie je možný pokrok.
1: Áno, každý dá kusú mozku.
0: Hate crime, hej, to je čo sa nezmysel. Zločin z nenávisti. Však inými slovami to je, že zatváraš ústa, že potlača slobodu slova.
1: Presne.
0: Ale čiže toto nie je liberalizmus, to,

0: sa dnes šíri tento progresivistický. To nemá s liberalizmom nič. Klasickým absolútne nič spoločné.
1: No len keď pozrieš teraz celý svet, v akom je stave, tak tam nie je ani náznak toho, že by sme mali byť liberálni a ctiť si názor každého. A po dohode každý kúsočok ustúpi a niečo bude v prospech všetkých. Ale kto dnes rozmýšľa v prospech všetkých?
0: No, vždy to bude tak, že človek je trošku egoistický, to je normálne, ale na druhej strane vždy treba mať na pamäti aj prospech všetkých, to znamená, treba robiť a hlavne si netreba myslieť, že to, čo si ja myslím, že ja mám monopol na pravdu.
1: Presne.
0: A najhoršie s týmito našimi, ale to nie len našimi, to sú aj tí západní progresivistickí, takzvaní. Ja ich nenazývam liberálne, to nie je liberalizmus.
1: Nie sú, presne.
0: To je paródia na liberalizmus, hej? A to je znetvorenie toho liberalizmu. Ale oni si myslia, že akože, no hovor si, čo si chceš, ale pokiaľ to protiretí tomu, čo si myslím ja mám monopol na pravdu, tak je to zlé.
1: A ešte mám monopol na silu. Násilím ťa zlikvidovať.
0: Ale to sme u toho v 50 rokoch u nás. Ano. Však takto sa zavádzal komunizmus. A preto je najhorší vždy na všetkom fanatizmus. A oni to, čo robia, mnohí to sú, však to vidíte na nich, že to je fanatizmus. Oni začínajú rozprávať s fanatizmom. Však to je to, klamete. A v čom klamete? Klamete.
1: Presne, ale nepovedete
0: v čom. A všetci to hovoria, klamete, ale povedz, čo to je? Čo ty máš pravdu, ty máš, aby to častokrát vôbec nevedia, o čom rozprávajú.
1: Presne, alebo hovoríte hlúposti.
0: Áno.
1: To je slovo do diskusie.
0: Hej. Ale na druhej strane musím povedať, že niektorí aj tí, čo akože sú tí oponenti, tak oni tiež niekedy nemajú argumenty dobre. Lebo to vždy sklzáva do tej osoby, a nie vždy samozrejme, ale častokrát. Lebo,
1: no ale to je vtedy, keď nemáš argumenty, tak ideš do osobných úražok.
0: Áno, hej.
1: To poznáme aj z manželských hádok, z kolektívnych práci. Kto nemá argument, najviac kričí. A teda naozaj tí, ktorí teda sú v tej bublinke, ktorá mne nie je sympatická, tie ženy majú ešte jačivé hlasy, kričia, nikoho nepočúvajú.
0: Oni počúvajú sami seba.
1: Áno. A opojené svojimi hlúpostiami, čo skutočne... Dobre, ale je to v tom, že určité kruhy vysokoškolských učiteľov hovoria, že dnes nemôžeš klásť také nároky na vzdelanie, ako sa kládli bežne, a že tí ľudia, ktorí prišli do vysokej politiky, museli jednoducho byť vzdelaní. Že to ich predurčovalo, aby nám vládli.
0: No ste ma naviedli na jednu myšlienku a teraz poviem, čo myslím, teraz neviem, jak sa volala Štolova, tuším sa volala, keď ako povedala, že ja nemám ráda memorovanie.
1: Ja pamätám.
0: Ale ja chcem povedať jednu veľkú vec.
1: Tuším to vám, mester, to je
0: jedno. Ja som veľa čítal, veľa si pamätám, ale ja nikdy nehovorím, že mám monopol na pravdu. A ja vždy uznám, lebo častokrát je to tak, že každý má svoju pravdu.
1: Ano.
0: 2 plus 2 je 4, tam je to jasné. Ale v týchto ostatných veciach, aj v ekonomike dokonca, sú možné rôzne názory, ako niečo riešiť. Preto ja rozlišujem medzi odbornou diskusiou, kde sú rôzne názory, a tým, že keď niekto trieska nezmysly, hej? A nemá o tom ako žiadnu ani šajnú páru, hej? No ale teraz, ako keď sa vrátim k tomu, viete, ja niečo čítam, povedzme, alebo ma napadne nejaká myšlienka, ja si to presne nepamätám. Veľa si pamätám, ale nie všetko si pamätám, čo je normálne. Ale tým, že mám aspoň tú orientáciu, že ako to asi je, tak potom idem hľadať a už viem, čo mám hľadať, lebo aspoň viem, že aha, tunak niečo je, toto musím hľadať. Ale keď človek nevie nič, tak potom ani nemá čo hľadať. Lebo nie je schopný zareagovať. On nič nevie.
1: No a toto nás čaká do budúcnosti.
0: No ale tu sme u toho, že tu nám je zodpovedná tá škola. A tu sme u toho, že sa častokrát veľa vecí preberá slepo, lebo ja vám poviem tak, niečo, čo funguje v jednom štáte, vôbec nie je napísané, že bude fungovať tak v druhom štáte. A to som zažil po všetkých krajinách sveta, že to tak je. A druhá potom vec je, že čo funguje dnes, vôbec nemusí fungovať zajtra v tom istom štáte.
1: Preto sa ja často zamýšľam nad tým, ale pomaly budeme musieť končiť, rozoberieme to niekedy inokedy, že tí učitelia, tí starí, akože sú dobrí učitelia, treba zrozumejú deťom všetko, ale on má 60 a tie deti budú žiť, keď on už bude dávno mŕtvý, takže malo by to byť viac na tom základe ľudskom založené, lebo to si ponesú. Ale to, čo ten učiteľ nemôže vedieť, čo bude v budúcnosti, to je im zbytočné.
0: Ale tu ide o to, aby mali tie základy. A tie základy sa v zásade nemenia.
1: Áno.
0: Hej? A samozrejme, že veci sa vyvíjajú, však ja to vidím na mojich vnúčencoch, hej? Ako čo je Ríško, ako vyhral teraz nejakú olympiádu Bratislava 4, hej? Ako to je tam od Záhorskej Bystrice až po Karlovú Ves, hej? No, ale on napríklad, on má hlavu ako kalkulačku. To myslí ako matematickú olympiádu, hej? On to má? Ale samozrejme, potom, keď niečo toto, no tak samozrejme, že si to vyhľadaš, však to je normálne. Ale pokiaľ ty nemáš nič v tej hlave, tak si nemáš čo, lebo ty nevieš, čo si máš ani vyhľadať.
1: Presne, toto je najdôležitejšie. Takže, keď hľadáme argumenty, tak majme najprv základné základný
0: áno,
1: o tom.
0: Áno, presne tak.
1: A potom hľadajme. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ty mi krásne, my si týkame, ale ty mi krásne vykáš, lebo si z tých diplomatických.
0: Zvyknutý.
1: A ja som zase, áno, ja som opak, ja som ten živel, takže ešte raz ďakujem aj tebe, aj vám. Aj vám všetkým.
0: A ja ďakujem veľmi pekne tebe, Erika, aby si sa nehnevala, že ti vykal.
1: Nie. Je to krásne.
0: A
1: je to,
0: všetkým poslucháčom.
1: U teba mi je to prirodzené, krásne.
0: A všetkým poslucháčom takisto želám pekný deň a všetko najlepšie. Aby sa im splnili všetky sny. Áno, to je zajtra,
1: želám
0: tuším.
1: Áno, zajtra. Aj. Želám krásny maj, aby sme všetci žili v láske. A kto ju ešte nenašiel, nech ju nájde v máji. A kto teda má nejakú, tak ako nech sa z toho teší.
0: A lebo vážili to si druhých.
1: Tak,
0: a vážili si iný názor. Lebo
1: a to sa učíme
0: dôležité
1: aj v partnerstve. Takže dovidenia na
0: ďakujem,
1: budúci piatok.
0: Ďakujem, dovidenia, všetko najlepšie.
2: Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
4: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Krásnu nedeľu vám prajem. Poprosím potlesk. Aha, ja som zabudla, že som v štúdiu, takže pozdravujem vás, moji milí, múdri a dôležití. Prežili sme ďalší mesiac, tak poďme na to, čo mňa zaujalo. Apríl, nádherný mesiac a začneme hneď tak, začneme pozitívne. Veľmi ma zaujalo, čo povedal, keď ešte žil, Bruce Lee, neviem, či ho poznáte, úžasný športovec, hovorí, že každé ráno si povedzte, nech je úplne jedno, ako sa cítite. 5 afirmácií. Som najlepší, zvládnem to sám, Boh je so mnou, som víťaz, dnes je môj deň. Takže aj dnešný deň je váš deň, dnešný deň je môj deň, aj tento rok je môj. Takže poďme na to. Začala by som totálnym fiaskom demokratov referendum. To je niečo neuveriteľné, čo si dovolili. A dúfam, že im to dajú zaplatiť, aby ste vedeli, čo sa týka premiéra Fica. Táto jeho doživotná renta nás bude stať cca 2 milióny. Referendum demokratov 10 miliónov. Žiadna zodpovednosť na verejné financie, takže toto bude ďalšia ich prehra a hlavne sú to zadlžení, ani nechcem povedať, že politici, zadlžení ľudia, ktorí sú tak zúfali, že robia úplne zúfale činy. A neviem tiež, či ste si všimli na Facebooku politika Kufu, ako mu vynadal ospevovaný progresívny herec Milan Ondrík. Tieto správy sú overené, toto si musíte vypočuť, lebo normálne odpadnete. Dokonca sedí aj tá profilová fotka. Normálne si dovolí povedať, zapredaný, nemáš hanby v sebe, ty špinavá papula, teda Kufa, hanby sa, a on mu hovorí, že čo mi tu ty píšeš, čo tu nadávaš ako taký troll, a on že ja som Milan Ondrík a ty si nikto, sa spamätaj, žebrak zapredaný. No proste toto je úroveň našich hercov, toto je tiež úroveň ako napríklad herca Poláčika, či ako sa volá, normálne není spokojný s generálnou riaditeľkou v Národnom divadle, prišiel a vy jej, ako sa to povie, smeti jej vysypal pred dvere. A on ešte by chcel naďalej robotu v Slovenskom národnom divadle. Dokonca má externú zmluvu, ja by som ho okamžite vyhodila. Takže toto je úroveň našich hercov, nie všetkých. A musím sa vám priznať, potešilo ma, že konečne Saska vyhodila Ciganíkovú z ich strany. Je to niečo neuveriteľné, že pred voľbami hovorí, že voľte Sasku, voľte mňa, a potom 3 mesiace chodí po všelijakých, nechcem povedať, že kanáloch, ale proste na rozhovory a očierňuje nového predsedu. Saska upada tak či tak, takže konečne táto Ciganíková bola vyhodená a pevne dúfam, že čoskoro aj skončí v politike. Média dali von také video, kde sa proste rozprávam s Davidom Lindnerom, advokátom, a povedali, že to je môj známy. A ja som proste im pripomenula, že to nie je len môj známy, ale David Lindner bol vo väzbe 7 mesiacov, dá sa povedať ako keby v kolúznej väzbe, to nie som si teraz úplne istá, bol prepustený po 7 mesiacoch. Následne ústavný súd skonštatoval, že jeho väzba bola protiústavná. Viete si to predstaviť, byť bez detí 7 mesiacov? A to nebol jediný. Lučanského to stálo život. Toto nám tu vládlo a zneužívali svoju moc. Kolíková by mala chodiť kanálmi a nie sa tu hrať na expertku. Nezabúdajte na lesbické duo. Novinárka a súdkyňa manipulovali, čo sa dalo. Ani nemusím hovoriť mená, vy veľmi dobre viete. Matovič tlačil, aby opozičný poslanec sedel v kolúznej väzbe za tlačovky o odsúdenom Kiskovi. Jan Kálovský dostal 5-ročný trest. Momentálne sedí a jeho dovolanie leží ministrovi na stole 7 mesiacov. Na čo čakajú? No a posledného, koho chcem spomenúť, je advokát Rybár. Napísal aj knihu 565 dní. Na vlastnej koži si vyskúšal kolúznu väzbu, ktorej strávil 565 dní. Takže toto je smutná realita. Slovensko, otvorte si oči a zdieľajte to ďalej. Títo ľudia sa v živote už nemôžu vrátiť k moci. Minulý týždeň, neuveríte, ale som sa zúčastnila jednej konferencii. a hovorili, že študenti a študentky, ktoré nie sú rozhodnuté, že čo študovať, tak je veľmi dobré a prospešné do budúcnosti študovať vodohospodárstvo. Proste nech majú záujem o udržateľnosť vodohospodárskeho sektora. Proste to je, toto je trend, toto je budúcnosť a napríklad takýto program ponúka Technická univerzita. Takže posunte to ďalej, je to veľmi veľmi zaujímavé. Čo sa týka tej Siganiku, ešte sa najrýchlo vrátim, ale nezabudnite, že aspoň si vybavila milióny z eurofondov pre svoje škôlky, takže myslím si, že o ňu je postarané a toto herectvo, čo prednáša, že plače a neviem čo proste, to je jedna primitívna žena, ktorá nemá čo robiť v politike, ktorá ma ešte aj pred 4 rokmi napadla na koncerte. Slovenskom otriasla absurdná reklama na alkohol Dominiky Cibulkovej a dokonca predstavte si, že ona aj porušila zákon. A tento zákon je 147/2001. Je to zákon o reklame a o alkohole a vlastne stanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, obmedzenia pre špecifické produkty, ako je napríklad ten alkohol. Dáva do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú výkonnosť alebo na duševnú výkonnosť. To je presne, čo Dominika urobila. Ja viem, že možno má ťažké obdobie, ale aby bývalý vrcholový športovec prezentoval alkohol ako niečo, že pričom si oddychnite alebo že keď šejkujete drink, že je to workout, akože veľmi sú nutné a ja si myslím, že to reklamu by mala stiahnuť a veľmi veľa športových influencerov sa k tomu vyjadrilo a ide o to, že proste čo hovorila, že ten alkohol si treba dať do pomarančového džusu, však ste to videli. Ako viete, vďaka nezmyselnému vedeniu EÚ pôjdu hypotéky hore, to si treba uvedomiť, proste za to môže Európska centrálna banka a dôsledkom je konfliktu na Blízkom východe. Výrazný rast cien ropy, tuto vám zjednodušene poviem, ako niekomu vadí ruská ropa a potom im nevadí prebalená ruská ropa, ktorá sa proste preváža cez celý svet a je predražená, ako na čo sa tu ideme robiť. Veľmi dobrá správa, mali by ste sledovať stránku Obnov dom, neskutočne zlepšili bývanie a zjednodušili proces pre ľudí. Obce ako Štítnik, Ožďany, Gemerská Poloma, Hostice, Kokava nad Rímavicou, tí najviac dostali tých dotácií, sledujte to, nech pomôžu aj vám. V parlamente som privítala úžasných študentov z Prešova, gymnázium Jana Adama Rajmana a študentská rada stredných škôl vlastne prijala moje pozvanie a proste mali diskusiu s poslancami, za čo sa veľmi teším a mi povedali, že my študenti, tá študentská rada robí skvelú robotu, lebo napríklad oni majú aj dosah na zákony a predstavte si, čo sa im podarilo presadiť, že účasť na zasadnutiach parlamentu alebo športová reprezentácia, takže aj športovci, sa oficiálne klasifikuje ako reprezentácia školy a nie ako vymeškaná hodina. To je skvelé. Takže podľa zákona 245/2008 aktualizácia pre rok 2026 sa tieto hodiny vôbec nezapočítavajú do celkovej absencie, takže aj športovci, ktorí náhodou musia zreprezentovať našu krajinu proste na nejaký turnaj. Bude to vedené ako reprezentácia školy, čomu sa veľmi teším a pozdravujem týchto študentov. Ako viete, čím som staršia, tým viacej ma zaujíma téma ochrana nenarodených detí, takže nezabudnite prísť do Bratislavy 20. septembra. Herečka Ellie Fanning hovorí, že určite chcem deti, vždy som chcela deti, premýšľam o deťoch, ktoré sa ešte ani nenarodili, treba o tom hovoriť, aký je vzácny život a proste potrat, není zdravotná starostlivosť, proste je to niečo, pričom ženy trpia, ale vždy budú mať možnosť sa rozhodnúť, takže aby sa rozhodli pre život. Trošku smutná udalosť, na čo musím dnes spomenúť, je zomrel športový fyzioterapeut Zdenko, Ďuríš, ktorého som poznala. Je neuveriteľné, že som pred ním, že som s ním ešte bola pred mesiacom. Dal som mu takú maličku modlitbu, lebo už bol veľmi chorý. A nikdy na ňo nezabudneme. Proste Ďuríš mal ruky, ktoré videli a pomohol veľmi veľa športovcom. Takže Zdenko, pozdravujeme ťa do neba. Chcem vám približiť trošku takú menšiu, rýchlu analýzu. Ten obnov dom podporilo 4100 nízkopríjmových domácností v hodnote 37 miliónov. Takže pomohlo sa 4100 domom, čo je skvelé. A preto to by ľudia mali ísť do politiky, aby ich tešili tie výsledky. Proste ja som zameraná na výkon a to ma neskutočne baví. Čo som spomenula v apríli, ide opäť leto a chcem vám povedať, teraz nechcem vôbec strašiť, ale každý jeden rok unášajú deti. Stalo sa to aj Igorovi Kmeťovi, uniesli jeho brata, ktorého už potom nikdy nevideli, ale zistili, kto ho uniesol. A chcem vám povedať, chráňte svoje deti pred sociálnymi sieťami, zdieľajte fotky. Ak náhodou zdieľate fotky vašich detí na sociálnych sieťach, tak nezabúdajte, a teraz veľmi dobre počúvajte, pedofili si v komentároch označujú šiframi. Takže je to úplne zbytočné, aby ste cudzím ľuďom ukazovali tvár vášho dieťaťa. Aj Kanada má svoju Čaputovú. Neviem, či o tom viete. Kanadská poslankyňa Lea Gazan sa postavila pred kamery s chladnou tvárou a hovorí, že sa sťažuje, že nie len LGBTI komunita, tá ideológia, lebo ja nič nemám proti homosexuálom, proti tej ideológii. A teraz počujete, čo jak sa tam pridávajú tie písmenka. Komunita MNIVG2SLGBTQQIA plus ľudia, že im škrtli nový kanadský premiér, že im škrtli 7 miliard. Tuto môžete vidieť, tu ide len o peniaze, o rozdeľovanie spoločnosti a o zneisťovanie našich detí. Je to niečo absurdné a chcem vám povedať, že ako viete, Čaputová ona ako keby zaštítila túto ideológiu. Náš na Slovensku skrývajú za milý úsmev a pokojný hlas. Dávajte si na toto pozor, my rodičia sa vždy musíme proti tomu postaviť. Neviem, či ste si všimli rozhovor Saskárky Marcinkovej a niečo neuveriteľné. Ona nemá takú pozornosť mediálnu, ale vám poviem, toto som musela vystrihnúť. Ona sa normálne priznala. Ona hlasovala za obranu zmluvu s Amerikou. Ja jediná žena som nehlasovala. A ona sa mi priznala, že ona ani nevie, o čom hlasovala. Že sa proste pýtala a že tam je toľko otázníkov ohľadom tej obranej dohody z USA. A tuto môžete vidieť, že títo ľudia sú tak sfanatizovaní, že oni sa ani neprečítajú, o čom hlasovali. Táto zmluva umožňuje napríklad americkým silám využívať vojenské letiská ako Malacky, Kuchyňa, Sliač. A za túto dohodu hlasovalo 79 poslancov, ledva to prešlo a ja som za ňu nehlasovala. Čo ma veľmi teší, Dubnica nad Váhom, bola som osobne v tomto krásnom meste, v Trenčianskom kraji, dostanú skoro 10 miliónov eur, aj na vodozádržné opatrenia, aj hlavne nová Dubnická športová hala. Takže športovcov čakajú skvelé miestnosti, aj celá nová hala, je tam viacero športov, kapacita haly vzrastie na 2500 miest a po novom by mala táto hala niesť meno olympijského medailistu Jána Zacharu, takže to sa veľmi teším, s týmito prácami začnú už na jeseň. Dubnica nad Váhom bolo rodné mesto Pala Demitru a bolo mi cťou toto mesto opäť navštíviť. Čo som zavesila na sociálnu sieť je, že ja veľmi rada pomáham ľuďom, ale iba ak mi pošlú napríklad link z Donio, lebo už sa mi stalo, že som niečo podporila bez toho, aby to bolo overené a nakoniec to bolo nejaká vylomenina, proste ľudia si to vymyslí. A chcem vám povedať, ak aj malou čiastkou alebo hocičím, ak chcete, môžete pomôcť cez Donio. A môžete si vypýtať certifikát dobrosti, čo vie tak vždy pozbudiť. Študenti, ja si myslím, že to je pekné, ak si to dáte do životopisu. Takže cez Donio, ak ja som napríklad pomohla, zachraňme Viliho, lebo ja si myslím, že stále treba zdieľať dobré skutky. Povedia, že a ty sa tak chválíš a na čo to zdieľaš, treba v tichosti pomáhať. Nie. Ak nahlas niekto stále útočí a zdieľa negatívnu energiu, tak môžem zdieľať aj dobré skutky. Takže cez Donio si kľudne môžete vytlačiť, vám urobia, pošlu vám taký certifikát dobrosti. Proste treba rozosievať to dobro. Tiež som sa pýtala, mi povedzte, kedy opozícia dá hlasovať, či Amerika je teroristický štát, ako to urobili ohľadom Ruska v roku 2023, 16. februára. My poslanci, ja som bola vtedy poslankyňa, sme hlasovali, či Rusko je teroristický štát. Ja som nehlasovala. Proste, ako môžete niekoho označiť za teroristický štát, keď s ním naďalej obchodujete? A Slovensko, vďaka Bohu, obchoduje naďalej s týmito krajinami. My musíme mať dobrý vzťah aj s Amerikou, aj s Ruskom. Len nemôžeme mať dvojaký meter na tieto vojny. Takže, ako viete, moje video so Skimbaramim, čo sa týka šibačky, lebo bola Veľká noc, video má cez 1,7 milióna. Ja si myslím, že presne tieto tradície aj v modernom meste, ako je Bratislava, treba dodržiavať. A veľmi sa teším, že chlapci sa naďalej zaujímajú o dievčatá a že ich proste prídu vyšibať, aby boli zdravé, krásne, múdre aj naďalej. Jedno z posledných vecí, ktorú by som spomenula tak nakoniec, je, že parlament, slovenský parlament, skrýva veľmi veľa krásnych kultúrnych pamiatok, aj všelijakých umeleckých diel. A ja keď mám vždy nejakých hostí alebo študentov, ktorých pozvem do parlamentu, tak vždy veľmi rada im ukážem diela Albina Brunovského. To je neskutočný umelec zo Záhoria a tieto diela majú miliónovú hodnotu. A si to neskutočne považujem. A v tom parlamente, aj keď je tam niekedy veľmi negatívna energia, tak sú tam krásne umelecké diela slovenských umelcov a umelkyň. O tom vždy hovorím, a ten Albin Brunovský už len preto by ste mali sa ísť pozrieť do parlamentu, aby ste videli tieto diela naživo. Je to krásna, je to na dreve taká malba, a tiež, ak náhodou by ste chceli ísť do parlamentu alebo vaša trieda, tak mi kľudne napíšte, ja dostávam všetky správy aj na Instagrame, aj na Facebooku. Nedá mi nespomenúť, ako nechcem nadávať, radikáli, progresívni radikáli zneužili deň narcisov pre politiku. Miesto toho, aby podporili onkologických pacientov, deň narcisov už 30 rokov symbolizuje žltý narcis v uliciach tisíce príbehov onkologických pacientov, a títo radikáli progresívni miesto kvetov tam dali hlavičky ich politických rivalov a povedali, že nebuď narcis, akože túto môžete vidieť, čo majú za nezmyselný marketingový detinský tím. To je, ja neviem, či oni nemajú nikoho v rodine, kto si prešiel proste onkologickým ochorením, ale to je absurdné. Dokonca aj jedna poslankyňa z Progresívneho Slovenska sa za to ospravedlnila. Proste toto nám v živote nemôže vládnuť. Títo radikáli, ktorí hlavne vyrastli na tom, že boli nacucnutí na štát vo všelijakých mimovládkach. Takže to mi je neskutočne ľúto. Jeden z posledných tém, ktorú by som dnes chcela spomenúť, je, že veľmi veľa novinárov malo záujem o moje vyjadrenie, čo sa týka SNS a mojeho pôsobenia, alebo čo. A ja vám poviem, že na teraz sa k tomuto nebudem vôbec vyjadrovať, lebo národňari majú držať spolu, teraz je čas práce, ja nebudem ako Matovíža, Sulík alebo Ciganíková, aby som chodila po médiách a očierňovala, alebo sa vyjadrovala k niečomu, čo ľudia ani nemá zaujímať, lebo ja ich nechcem zaťažovať takýmito vecami, ktoré by mali zostať za dverami. A vám poviem, že moje miliónové mesačné dosahy si zaslúžia výkon, riešenia a nie konflikty. Aj teraz sa k tomu nebudem vyjadrovať, proste ja ani nebudem ako huliak, že proste najprv držali spolu a potom na seba nadávajú. Takže národniari a národniarky držia spolu a naďalej sa budem venovať témam. Zákonom o športe, deti ma zaujímajú, maminky a hlavne ochrana tých nenarodených detí. A samozrejme, ak sa o seba staráte, ste zdraví, darujte krv. Viete niekomu aj zachrániť život. Jedna z tém, ktorá ma tiež zaujala v apríli, je, že som dala rozhovor jednému študentovi pre jeho bakalárskú prácu ohľadom kariére po kariére, a vlastne to sa týka hlavne športovcov, že športová, život po športovej kariére. A mňa veľmi tešilo, že ma takto oslovil ten študent, sa vyjadril pre bakalárskú prácu, ale vám poviem, že to je neskutočne náročné. Tiež som tam hovorila, že priznať si, že chodíte terapeutovi alebo školskému psychológovi, v tom je sila. Je to veľmi náročné, lebo vlastne vy stratíte identitu po tej kariére, lebo to je všetko, čo ste doteraz robil. Preto je dôležité, aby vás rodičia viedli hlavne aj k vzdelaniu a k nejakému plánu B. A vám poviem, že jeden nemenovaný skvelý český hokejista povedal, že proste on keď skončil, jedine čo mu opäť dal ten pocit takého adrenalínu, alebo keď ako keby ten trafil ten gól, boli automaty. Veľmi veľa športovcov sa utieka proste ku kasínu, ku gamblingu, lebo proste ide tam, tam nejde o tie peniaze tak, ale ide o to, že oni potrebujú pocítiť ten adrenalín a to víťazstvo. Treba sa na to pripraviť a je to veľmi ťažká téma, ktorá sa dotýka tisíce športovcov každý jeden rok. Tento rok som sa nezúčastnila Národného behu Devín, lebo si šetrím moje kĺby, ale bola som tam s mojím synom úžasným a odfotil sa s olympionikom Mateom Totom. Ja milujem moje dieťa stále donášať nejaké športové akcie, aby som ho inšpirovala hlavne tým športom a naďalej ho neukazujem na sociálnych sieťach. Čo sa týka 4. júla 2026, ja sa nezúčastním referenda. Sú to zbytočne vyhodené peniaze za zbytočné otázky. To sú tak zbytočné otázky, ktoré aj už riešili poslanci v parlamente. A kto sú poslanci a poslankyne? To sú vyslaní ľudia nášho ľudu. Takže to je úplne zbytočné vyhodené peniaze. A ja si myslím, že opozícia, progresívci proste nevedia prekusnúť, že Pellegrini vyhral. Proste nevedia prehrávať. Korčok mal ešte väčšie prešlapy v jeho kampani. A proste aj tuto môžete vidieť, že oni nemajú športového ducha. Nevedia prehrávať. Peter Pellegrini je náš slovenský prezident. A myslím si, že je určite lepší ako Ivan Korčok. Takže to by sme aj všetko mali. Pevne dúfam, že vás moja relácia stále baví. Ja sa teším, čo vám prinesiem za maj. Tých faktov alebo všelijakých udalostí sa stále deje veľmi veľa, hlavne v takomto príjemnom počasí. Takže teším sa na vás v parlamente. Teším sa, keď vás budem počuť alebo vidieť. Všetko dobré vám prajem. Tu je Romana Tabaková, relácia Individuálne. Pozdravujem. Pa, pa.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Dobrý deň, počúvate Synergeticum, svet, kde 1 plus 1 je viacej ako 2. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibi Láska Moravčík. Som veľmi rád, že pozvanie do relácie prijal pán profesor Peter Staněk. Dobrý deň, pane Staněku.
1: Dobrý deň, dobrý.
0: Tak, už viacej relácií tu vlastne sa točíme okolo nejakej takej základnej myšlienky a to je zmena, to paradigmatu, to spôsobu života, aký teraz máme. A budeme s tým pokračovať aj teraz a tá relácia bude mať dve časti. Jednu sa zameráme vlastne na vývoj vedomia a potom, akú rolu v tom potenciálne by mohla hrať umelá inteligencia. A pán profesor, je taká teória, že stojíme na prahu nového evolučného cyklu, kde sa spojíme do ešte vyššieho a ešte do komplexnejšieho celku. V skratke, veľmi to zjednoduším, atómy začali tvoriť komplexnejšie a možno snáď aj inteligentnejšie štruktúry, vytvorili sa prvé bunky života, mitochondrie, baktérie a tak ďalej, tie vytvorili bunky, zase sa zjednotili a vytvorili komplexnejšiu formu, to boli mnohobunkové organizmy. Ďalší evolučný krok bol vývoj spoločenstiev a je dosť možné, že momentálne stojíme na prahu nového kroku a tým by bola globálna kolektívna inteligencia ľudstva. Čo si o to myslíte?
1: No, poprvé, prvý problém, ktorý tu máte, je, že v skutočnosti dnes existuje 5 civilizačných modelov. Tie civilizačné modely majú odlišné primárne protokoly, ktoré určujú ich charakteristiku. Zoberte rozlišný model medzi napríklad čínskym civilizačným okruhom, americkým, európsky, anglosaským modelom, arabským modelom, juhoamerickým modelom. Otázka znie, prečo v podstate sa vytvorilo toľko civilizačných modelov, keď v podstate by mala spoločnosť mať jeden primárny protokol, a ten primárny protokol by mal byť odrazom jej hlavného cieľového vývoja. A keď si zoberiete dnešnú spoločnosť, tak hlavný primárny protokol dnešnej spoločnosti sú peniaze, moc, ovládanie. Tieto protokoly sa týkajú hlavne anglosaského modelu a amerického modelu. Na druhej strane musíme si uvedomiť, že tieto civilizačné modely budú zásadným spôsobom formovať aj vývoj budúcej spoločnosti práve preto, že podľa výskumu napríklad na Stanforde pri hodnotení, akým protokolom prebieha hodnotenie informácií v mozgu každého človeka, tak sa dospelo k zaujímavému poznaniu. Je to emočne logický protokol, ktorý je odrazom morálnych, etických a mravných princípov spoločnosti, v ktorej ste členom, ktorej žijete. Dokonca niektoré výskumy smerujú k tomu, že okrem imunitnej pamäte DNA, RNA, máte aj civilizačnú pamäť. Život stoviek našich predkov sformoval určité informačné engramy, ktoré určujú život veľkej časti populácie. A v tomto slova zmysle stojíme na prahu zásadného nového holistického pohľadu jednak na chápanie vedomia a jednak pohľadu na to, ako vlastne sa vyvíjala ľudská história, ľudská spoločnosť a podobne. No a máte tu ešte jeden mimoriadne významný fenomén, ktorý je typický pre dnešnú spoločnosť. Nič zlom, ale je to preferovanie lži. Lož o vývoji človeka, lož o vývoji planéty, lož o vývoji vlastnej histórie človeka, jeho civilizačných predchodcov a tak ďalej. A máte tam obrovské krásne vnútorné rozpory. Na jednej strane vám oficiálna veda hovorí, že história človeka a civilizácie začala pred 5500 rokmi v Sumerie v Akade a neskôr v starom Egypte. Ale zároveň máte artefakty, ktoré hovoria o tom, že civilizácie existovali pred 12 000 rokmi, 20 000 rokmi, 30 000 rokmi. No a pochopenie toho, akým spôsobom sa pozeráme na svet a či sa pozeráme na svet korektne, objektívne alebo ideologicky upravenými informáciami, to bude aj obrovským problémom a výzvou aj pre použitie umelej inteligencie. Informácie ako palivo umelej inteligencie môžu byť korektné alebo nekorektné. Nehovoríme o probléme tých informácií, ktoré ani nemáte. A toto všetko formuje podľa všetkého náš pohľad na súčasnosť, ale bude radikálnym spôsobom formovať aj pohľad na budúcnosť. A nič nie je tak jednoduché ako to, že vlastne zoberte si dnešnú spoločnosť. Dnešná spoločnosť je spoločnosťou plytvania. Plytváte obrovskými energetickými zdrojmi, surovinovými zdrojmi, ľudskou silou, ľudskou prácou. Plytváte všetkým možným a ešte si to plytvanie ideologicky zdôvodníte. A v tomto slova zmysle tvrdenie o tom, že sa dostávame do vyššej evolučnej fázy, no pozrite sa na tú vyššiu evolučnú fázu napríklad pri myslení generácie Z alebo mileniánov a máte odpoveď.
0: Takže vy to tak optimisticky nevidíte, keby som to tak zhrnul, hej?
1: No máte v sebe dôvody pre optimizmus. Ak vidíte, že veľká časť populácie vzhľadom na obrovské výzvy a kritické problémy, ktoré stoja pred ľudstvom, sa tvári, že ich nechce vidieť, nehovoriac, keby ich nevidela, to by bol ešte lepší prípad. Nechce vidieť, nechce ich riešiť a naopak budete mať ešte koncepciu udržania tzv. Udržateľného modelu súčasného civilizačného spôsobu, čo je úplne absurdistan. Absurdistan práve preto, že pokiaľ táto spoločnosť na jednej strane hovorí o problémoch potravinovej krízy, hovorí o problémoch s produkciou potravín vzhľadom na obmedzenie vývozu močoviny a podobne, a na druhej strane vám podľa FAO konštatujú, že ročne zničíte viac ako 1,3 miliardy tun potravín, tak sa vás pýtam, akú logiku to chcete čakať dnes a akú logiku chcete čakať do budúcnosti. A pokiaľ sa dívate na umelú inteligenciu, viete, ako zneli pôvodné predstavy o vzniku umelej inteligencie v 80. rokoch minulého storočia? Umelá inteligencia má umožniť zlogičtenie spoločnosti a odstránenie zbytočných činností tovarov a služieb, ktoré nikto nepotrebuje a nekupuje. Hlavný naratív umelej inteligencie. Nikde sa nehovorilo o získaní mimoriadnych výhod, získaní trhu, obrovských príjmoch, ziskoch a tak ďalej.
0: Teraz ste ma trošičku zaskočili, mal som pripravenú otázku a akurát mi vypadla tá umelá inteligencia. Aby som sa ešte k tej umelej inteligencii to vrátil, no ono nemôže to plytvanie a to všetko, čo tu vidíme, že tí ľudia už aj vidia, že to není v poriadku, ale nevidia riešenie, nevidia, kam to smeruje, nevidia alternatívu a preto a aj z pohodlnosti a zo strachu z nového, že vlastne sa snažia krčovito zachrániť tento starý zdochynajúci systém. Že proste vnímam veľmi veľa kritiky na tento systém a tak ďalej, veľa z nás to vníma, ale aká by mohla byť alternatíva? Ako z tohto von?
1: No, veľmi jednoduchá odpoveď. Pokiaľ nahradíte primárny protokol peniazmi, mocou, nezodpovednosťou a plytvaním a nahradíte ho primárnym protokolom poznania, skutočného poznania, poznania o sebe samom, o spoločnosti, o prírode, o našom mieste v prírode, tak v tomto prípade potom máte úplne iný naratív pre fungovanie spoločnosti. Cieľom sa už nestáva hromadenie fiktívneho bohatstva vyjadreného v nejakých finančných jednotkách, ale stáva sa posun poznania. Ale s tým spoznaním ide v súvislosti aj ďalšia druhá vec. Zodpovednosť. Zodpovednosť za seba. Zodpovednosť za rodinu, za mesto, za štát, za spoločnosť. Ale aj zodpovednosť za prírodu, vzťah ku prírode. Veď si pozrite napríklad výskumy japonskej lesnej medicíny veľmi jasne ukazujú absolútnu spätosť medzi človekom a prírodou. Dokonca tá spätosť je pretavená do toho, že keď chodíte po lese, tak zvýšite výkon i vašho imunitného systému. Ale my sme predsa zvolili naratív, že všetko to, čo je tu, je preto, aby slúžilo človeku. Nie preto, aby si človek uvedomil, že vždy bude súčasťou prírody, planéty. A platí tam ten starý narratív, veľmi jednoduchý a filozoficky skoncentrovaný. Planeta bez človeka prežije, ale človek bez planety neprežije. A tak si položte takú drobnú otázku. Či táto spoločnosť, už len prvý krok, je založená na tom, aby skúmala príčiny a odhalením príčin našla riešenia tých problémov. A môžete to zobrať veľmi jednoducho, napríklad vo väzbe na zdravotníctvo, choroby a tak ďalej. Máte obrovské množstvo výskumných projektov, zameraných na diagnostiku, zameraných na liečebné postupy, využitie medikácií a podobne. Máte množstvo výskumov zameraných na zisťovanie príčin chorôb. Príčin, kde napríklad viete, že látky PFAST vám deformujú váš mikrobiom. Váš mikrobiom ovplyvňuje nielen vašu metaboliku, nervový systém, ale ovplyvňuje aj vaše emocionálne stavy. A vy budete napriek tomu vyrábať množstvo potravín, fast foodových a tak ďalej, kde tvrde napcháte fast látky. Ďalšia vec. Viete veľmi dobre, a máte na to potvrdené desiatkami štúdií, že napríklad chemický smog, elektromagnetický smog, zásadným spôsobom ohrozuje funkčnosť vašich informačných architektúr vo vašom tele. Ale vy napriek tomu budete sa chváliť tým, že máme 5G, obrovský energetický vstup, 6G, ešte väčší energetický vstup, no pretože kľúčom nie je posunúť poznanie a zlepšiť zdravotný stav populácie, ale nastreamovať film nie za pol hodiny, ale za 3 minúty. Film, ktorého s prepáčením informačné posolstvo je 0,000. No a potom nebudem sa vôbec baviť o štúdiách, ktoré jasne ukazujú hlúpnutie populácie. Dnes, prečo by ste písali diplomovú prácu alebo seminárnu prácu? Zadáte text umelej inteligencii, ktorá to namiesto vás vypracuje. Zadáte analýzu firemného stavu a urobí to namiesto vás. Super. Ale predsa to základné pochopenie architektúry súvislosti tá umelá inteligencia nemá. A všetky reči o tom, že napríklad nový mýtos ako nový produkt Antropiku, že je úplne geniálny, lebo odhalí všetky medzery bezpečnostné v jednotlivých programoch a tak ďalej, tak tí kritici decentne poznamenali, že áno, skúšali to, ale skúšali to, keď sa vypli bezpečnostné protokoly, keď sa zvolili najjednoduchšie prípady a okrem toho potrebujete vytvoriť mýtus o dokonalej genialite nového programu práve preto, že Antropik potrebuje ďalšie financie na financovanie prevádzky dátových centier, výpočtových a časových hodnot a podobne. A jak si peniaze sa nedostávajú, no tak vytvoríte takýto nový narratív. No a ďalšia vec, ktorá tu je mimoriadne závažná. Vidíte, aké sú problémy pred planetou. Vidíte napríklad skutočnosť, že Európa je postihnutá globálnym vysychaním, globálnym suchom, ktoré ešte zhoršujú zmeny klimatických podmienok a priebeh terraformácie prírody na planete. Ale vy kľudne budete vrážať bilióny euro a bilióny dolárov do výroby zbraní. Dokonca si to zdôvodnite ekonomicky tým, že predsa zbrojná výroba nám výrazne zdvihne HDP. HDP na hlavu bude znamenať rast životnej úrovne a čím viac investujeme do zbraní, tým väčší rast HDP a životnej úrovne na obyvateľa budeme mať. A túto absurditu budú všetci opakovať od dementnej bruselskej komisie až po národných lídrov. To ako už sme skutočne stratili akýkoľvek rozum a pochopenie, kam to smeruje. No a to máte ešte jednu takú krásnu poznámku. SIPRI konštatovalo, že zbrojné výdavky v roku 25 a v roku 26 sú najväčšie v histórii. Už sa blížia 3 biliónom dolárov ročne. Zbrojné výdavky. No a keď si vezmete analýzu vývoja zbraňových systémov, tak zistíte, že v ľudskej histórii za posledných 5000 rokov najväčší objem inovácií, patentov a financií išiel práve do spôsobu, ako zabiť druhého príslušníka rodu Homo sapiens. Nie do toho, aby ste lepšie poznali a pochopili prírodu, svet okolo seba a zvýšili mieru zodpovednosti vo vzťahu k prírode ako takej.
0: Ďakujem. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo ste spomínali, že nám klamú v histórii a v ďalších veciach. V čom si myslíte, že čo je podstata tých lží? Prečo
1: podstata je veľmi jednoduchá. Pretože Máte napríklad výskum haploskupín obyvateľstva Európy pred tisíckami rokov. Robili to americké vedci v spolupráci s ruskými vedcami, ktorí prešli do Spojených štátov, prešli na Stanford a Caltech. Jeden zo zaujímavých poznatkov bol, že haploskupiny obyvateľstva Európy pred 8000 rokmi mali prevahu haploskupín slovanského obyvateľstva. Ale slovanské obyvateľstvo predsa je chápané ako pomaly menej cenné, však si zoberte len vyjadrenia západných predstaviteľov. A vy by ste naraz priznali, že je to nejako ináč. A jak by ste vysvetlili skutočnosť, že sa rozprávate s Angličanmi, ktorí sú hrdí na Albion a podobne, a vy sa ich decentne aj mne spýtate, a prosím vás, jakého pôvodu ste vlastne vy? Ste Keltovia? Piktovia? Ste Sasi po saskej invázii v 5. storočí? Ste Normáni po normánskej invázii v 1066. A jakého vlastne genetického alebo civilizačného okruhu ste? A viete, keď niektoré etnikum považuje seba samého za vrchol dokonalosti a vyspelosti a tí ostatní sú len takí, povedzme, menej vyvinutí, no tak toto sa potom začne prejavovať aj v histórii. Všimnite si také zvláštnosti. Máte National Geographic, máte History Channel, Viasat History a podobne. Skúste si spraviť štatistiku, kto rozpráva o histórii nielen Európy, ale celého sveta. Jakí historici? Keď budete hovoriť o Južnej Amerike, máte tam vyjadrenia historikov, ktorí sú pôvodu z Mexika, z Južnej Ameriky, z Peru a podobne? Nie. Hovoria tam Angličania, v najhoršom prípade Američania, a domáci vôbec, pokiaľ sú spomenutí, tak úplne okrajovo. Vytvoríte dojem, že vlastne celú históriu chápu, skúmajú a vysvetľujú Anglosasi. Zoberte si len ďalšie skutočnosti, ktoré máte, napríklad vplyv klimatických zmien na vývoj civilizácií v Strednej a Východnej Ázii. Zoberte práce profesora Gumiliova zo 60. rokov, ktorý ako prvý vedec ukázal priamu kauzálnu súvislosť medzi zmenami klimatických podmienok v Strednej Ázii a v Číne na vývoj jednak civilizácií stepných, včítanie Chorézmu, a vývoj čínskej civilizácie. No a samozrejme, pokiaľ by ste priznali, že napríklad tu boli civilizácie dávno pred Sumerom a Akadom a že tieto civilizácie dosahovali mimoriadne veľkých úspechov, tak by vznikla nevyhnutne druhá kľúčová otázka, čo ich zničilo. Zničila ich vlastná neschopnosť zvládnuť civilizačný vývoj, alebo ich zničila séria prírodných katastrof, ktoré viedli k zániku civilizácie a úpadku do temného barbarstva. No a nebudem sa zaoberať niektorými, nazvime to, konšpiračnými teóriami, že sme piatou civilizáciou na povrchu planety a podobne, ale faktom je, že mnoho civilizácií, ktoré boli pred nami, a zoberte si len knihu Thomsona a Krémiu, artefakty, kde máte len popísaných 3200 artefaktov, ktoré sú uložené v depozitároch múzeí a ktoré hovoria o tom, že ten dnešný výklad histórie bol úplne iný. No a potom je to druhá vec, nebudem sa baviť o tom, že históriu píšu víťazi, takže vždycky historický výklad aj napríklad samotnej strednej Európy a slovanských ríši a podobne bol písaný západnými letopiscami. Ale dotknem sa inej otázky. Ak dnes vidíte, že skutočné artefakty a objavy, ako je Puma Punku na bolivijské náhodnej plošine altiplánu, ako je Nan Madol v Tichomorí, ako sú diskuzie donekonečna o tom, ako stávali pyramídy v Egypte, a skutočnosť, že teraz máte už nielen taliansky výskumný tím, ktorý hovorí, že objavil podzemné priestory pod pyramidami na Gízkej plošine, ale už je to potvrdené ďalšími francúzskymi a holandskými historikmi. Tak prečo potom záhy Havas bude ďalej obliehovať myšlienku, že tam nič takého nebolo a Cheopsovú pyramídu postavil faraón Cheops? No a vy si potom položíte jednoduchú otázku. Ak tu skutočne boli predtým vyspelé civilizácie a tie vyspelé civilizácie narazili na neschopnosť zvládnuť vlastný technologický pokrok, nemalo by to byť aj varovaním pre nás, že prehnané spoliehanie sa na technológie, ale zanedbávanie etických, mravných a iných princípov povedie k seba zničujúcej križovatke, ktorú zase ľudstvo môže riešiť tým, že sa odkloní k vlastnému seba zničeniu?
0: Ďakujem za odpoveď. Spomenuli ste chápanie vedomia. Ako chápete vedomie vy?
1: Vedomie je podľa všetkých náznakov najsilnejší fenomén v univerze. Vedomie je schopné nepredstaviteľných vecí. Dneska hovoríme o tom, že máme dve koncepcie vedomia. Jedna koncepcia vedomia, ktorá hovorí, že je to vlastne ako keby materiálny produkt dokonalého usporiadania neuroplastickej mapy a neurónových sietí a stačí počítačovým systémom okopírovať tento systém a vznikne vedomie aj v umelej inteligencii. Dokonca aj vo korejskej veci išli tak ďaleko, že ich úvaha vychádzala z toho, že vedomie vznikne vtedy, keď systém získava informácie o prostredí okolo a o stave seba samého. Takže vybavili robotických humanoidných robotov senzorickými systémami o stave vonkajšieho prostredia, ale aj systémami, ktoré monitorovali stav vnútorného prostredia humanoidného robota. Bohužiaľ, vedomie sa nedostavilo. No a potom tu máte druhú koncepciu teórie vedomia, ktorá vychádza z toho, že vedomie je niečo vyššieho. Je to kvantová architektúra. Je to teda materiálne a nemateriálne. Je to vlnové aj časticové. Je to niečo, čo zatiaľ nevieme ani zmerať, ani chápať, ani vysvetliť. Len existuje. A toto vedomie je schopné skutočne fenomenálnych vecí. A v konečnom dôsledku, potom, keď vezmete do úvahy aj napríklad osud morfogenetického pola, s ktorým prišiel Rupert Sheldrake, čo ho stálo profesoru na Oxforde a v podstate vyobcovanie z vedeckej komunity. A dnes, po desiatkách rokov, je naraz rehabilitovaný s tým, že výskum neuronálnych systémov na Stanfordskej lekárskej fakulte doplnený výskumom Čínskej akadémie vied a Mayo Clinic zistil zaujímavú skutočnosť. Vo vašich neurónoch sú uhlíkové nanotubuly. Tie uhlíkové nanotubuly predstavujúce nanotrubičky umožňujú za určitého zmeneného stavu vedomia napojenie vášho vedomia na morfickú štruktúru. Informácie univerza. No a aby to bolo úplne dokonalé, musíte sa vrátiť aj k výskumom napríklad spánku, kde v druhej fáze váš mozog je schopný ako keby predvídať vašu budúcnosť na dní, mesiace a roky dopredu práve tým, že sa napojí v zmenenom stave vedomia na morfické pole. Niekto by povedal, kurňa, to sú konšpirácie, to je nezmysel. Skúste sa zamyslieť nad výskumom, ktorý financuje koniec koncov aj americká DARPA. Pretože práve vedúci predstaviteľ Pentagonu aj DARPY konštatujú, že hlavné boisko budúcnosti nebudú drony medzi kontinentálne balistické rakety, ale vedomie, mozog a schopnosť chápať svet okolo seba. Moja odpoveď na charakteristiku vedomia je to informačná architektúra súvislosti. Pochopenie toho, ako funguje prepojenosť jednotlivých systémov v kauzálnych súvislostiach. Ak rozvíjate vedomie, rozvíjate aj schopnosť pochopiť, ako funguje jednotlivá časť sveta okolo vás. No a paradox je, že roky sa venujem medicíne, aj keď nie som doktor, ale vždycky ma fascinoval informačný model architektúry ľudského organizmu. A vy potom dospiete k zaujímavej otázke. Čo je vlastne základom univerza? Energia, priestor, hmota, čas, stavy silových polí, alebo je základom informácia? Ale tá informácia má nesmierne zložitú štruktúru. Predstavte si stoposchodový mrakodrap a to je informácia jedna, základná. A není to ani nula a jednička, není to ani jednoduché vyjadrenie slabiky alebo slova, ale je to komplexný fenomén. No a s tým súvisia ďalšia zaujímavá skutočnosť, to sú výskumy ďalších schopností a nazvime to parametrov ľudského tela. Máte 5 zmyslov, oficiálne tvrdenie. Ale teraz boli publikované správy o veľmi zaujímavom zmysle, kde vy zakopete predmety do piesku, prechádzate rukou nad tými predmetmi treba vo vzdialenosti 20 cm a vy identifikujete, čo je zakopané pod tým pieskom, bez toho, aby ste sa toho dotkli. Nazvali to Američania diaľkové videnie, vnímanie. No a samozrejme nebavíme sa o ďalších parametroch, ktoré ukazujú, že samotné vedomie je neporovnateľne zložitejšie, ako sme si mysleli. Dokonca došlo to až tak ďaleko, že výskumy v oblasti smrti ukázali zaujímavé javy. Oficiálne máte klinickú smrť 1,8 2 minúty, biologickú smrť 4,5 až 5 minút, potom ste prehlásení za mŕtvého, lebo vaše neurálne synapsie nevykazujú aktivity. Ale výskumy, ktoré robili aj na Mayo Clinic, ukázali zaujímavú vec. Váš mozog prechádza na kyslíko-hibernačný režim. Vníma a cíti ďalej. Cíti dokonca podľa niektorých výskumov 8 až 10 hodín po vašej biologickej smrti. No, ale drobná poznámka. Ak by ste toto priznali, znamená to nielen právne redefinovanie vyhlásenia vás za mŕtvého, ale znamenalo by to obrovský ekonomický dopad, pretože obchod s orgánmi by potom v tejto situácii asi nebol tak jednoduchý. A pripomínam, že obchod s orgánmi dnes predstavuje hodnoty medzi 80 až 100 miliardami ročne. A niekto na tom obchode bohatne, niekto na tom obchode sa podiela drobnými príjmami a podobne. A to je práve skutočnosť veľmi zaujímavá v tom, že keď začnete skúmať japonskú lesnú medicínu, princípy dlhovekosti, začnite skúmať samoopravné mechanizmy ľudského organizmu a začnite diskutovať a skúmať mechanizmy vedomého chápania sveta okolo vás i seba samého, tak naraz zistíte obrovské množstvo dimenzií vedomia. No ale to by ste museli prekopať celú medicínu, že? Pretože napríklad dnes už sa vedci zhodujú na dvoch základných príčinách väčšiny chorôb. Latentný zápal a latentný stres. Latentný zápal zásadným spôsobom zasahuje nielen do vývoja a reprodukcie buniek, zmeny štruktúry DNA a RNA, problémov s skracovaním telomér a podobne, ale latentný zápal zásadným spôsobom preťažuje imunitný systém a spôsobuje chaos v informačných tokoch. Na druhej strane ale latentný stres, a to sú nielen výskumy vo svete, ale aj profesor Novotného z Prahy a podobne, o psychosomatickom šoku, spôsobujúcom napríklad rakovinu alebo ďalšie skutočné choroby, tak ukazuje zaujímavú zvláštnosť. Nemateriálna podoba psychických aspektov zásadným spôsobom zasahuje do vývoja vášho zdravia, imunitného systému, schopnosti adaptácie na vonkajšie prostredie a podobne. A s tým súvisí ďalší obrovský komplex výskumov, ktoré sa zaoberajú prepojením vedomia človeka a napríklad rastlinnej ríše. Dneska máte kacírske výskumy, ktoré sa zaoberajú s tým, že stromy majú vlastné vedomie, majú pod zemou mykózny internet, sú solidárne, vymieňajú si informácie, dokážu žiť v symbióze. A jeden z najväčších kacínskych výskumov, ktorý bol robený na Caltechu, ukázal zaujímavú skutočnosť. Pre rastlinnú ríšu platia tri základné protokoly. Spolupráca, komunikácia, empatia. Myslíte si, že tieto tri protokoly platia aj pre ľudskú spoločnosť, aj keď seba považujeme za vrchol evolučného reťazca? A teraz si predstavte poslednú skutočnosť. Tie výskumy, ktoré sa robili, ukazujú, že rastlinné vedomie je schopné vnímať aj vaše emocionálne stavy. No a keby ste chceli už byť úplne dôslední, tak výskumy napríklad v oblasti niektorých druhov veľrýb, napríklad dvorovaňov, a výskumy ich hlasových prejavov ukázali, že majú slabiky, slova, samohlásky, štrukturovanú reč, ktorej zatiaľ stále napriek umelej inteligencii nerozumieme, ale ktoré predávajú informácie, vyjadrujú emocionálne stavy, vytvárajú odraz zložitej sociálnej štruktúry a vytvárajú niečo, o čom sme si my mysleli, že je vždycky vlastne len pre človeka a nikoho zo zvieracej ríše. A naraz zistujete podivné veci. Tie stromy na vás reagujú, japonská lesná medicína. Zvieratá, ktoré mali mať len základné inštinkty, majú zložitú komunikáciu, sociálnu štruktúru, hierarchické systémy, komunikujú, vymieňajú si informácie a podobne. Nie sú to len nejaké Pavlovové psy a slintajúce psy. A zistíme, že ten svet je podstatne zložitejší, ako sme si pôvodne mysleli. Ale pre istotu, pretože by to nabúralo našu predstavu o nás ako vrchole vládcovi celej prírody a sveta okolo nás, tak pre istotu tu ponecháme do oblasti tzv. Exotických výskumov a pre istotu mainstream sa bude tvariť, že nič takého neexistuje.
0: Čiže je to len strach ega prijať realitu, aká sa nám ukazuje aj z najnovších vedeckých výskumov.
1: Áno, lebo napríklad jeden z poznatkov. Máte zhodu, a to je znova výskum Američanov, ale aj Číňanov, zhodu medzi ľudskými buňkami a buňkami stromu. Ukazuje sa, že každá buňka stromu a každá buňka vášho tela má informačný pokryv o organizme ako celku. Zhodlo. Na druhej strane posledné výskumy ukázali zaujímavú vec. Vy máte jeden mikrobióm. Strom má dva mikrobiómy. Jeden je v kmeni a jeden je v korune. Prečo on má dva a my vyspelí máme jeden? No pretože pri zmene vonkajších podmienok vy zmeníte geolokáciu. Strom sa nepresunie. Takže má dva mikrobiómy, aby bol schopný adaptovať sa napríklad na zmenu intenzity slnečného svetla, zmenu štruktúry vysokoenergetických častíc v slnečnom svite, zmenu vlhkosti alebo iné skutočnosti. Len toto všetko je založené na tom, že my sami seba sme povýšili, povedzme z náboženských dôvodov, na vládcov planéty. Ale keď si spomeniete na jeden zaujímavý film, Deň, keď sa zastavila Zem, samozrejme sci-fi film s Keanu Reevesom, hlavnej úlohe a tak ďalej. Ale tam bola jedna krásna veta. Ministrňa obrany sa pýta mimozemšťana, ale však toto je naša planéta. A mimozemšťan odpovedá, to nie je vaša planéta. Vy ste len súčasťou tejto planéty. A tento filozofický pohľad je veľmi provokatívny pre množstvo aj oficiálnych vedcov a podobne. Bohužiaľ.
0: Ako vnímate vzťah medzi vedomím a hmotou? V tej starej paradigme to bolo tak, že hmota sa nejakým spôsobom náhodne zoskupila a vytvorila vedomie. A sú aj dneska také rozšírené názory, že vlastne to môže byť aj naopak, že hmota možno vzniká nasmerovaním vedomia do kvantového pola, kde má nejakú možnosť vybrať si z možných pravdepodobností.
1: No, treba si uvedomiť jednu základnú skutočnosť. Mnohé fenomény a aspekty vedomia stále nevieme zmerať, zmapovať, odvážiť. Keď vezmete Descartovú koncepciu, ktorá bola základom modernej vedy, tak existuje len to, čo zmeráte, odvážite a uvidíte. Z tohoto hľadiska to vedomie neexistuje v takejto podobe. Je to len produkt neuroplastickej mapy, ktorá sa vyvíja, ktorá je iná pri vašom narodení, iná v dospelosti, iná v starobe a podobne. Pravda? Objavujú sa už prvé kacírske posuny. Dlhé roky sa tvrdilo, že vaše neuronálne buňky vznikajú iba do 18. roku veku a potom už dochádza len k degradácii. Výskumy v Montreale, ale aj inde, ukázali, že vaše neuróny vznikajú po celú dobu vášho života. Po druhé, predpokladalo sa, že kľúčovým aspektom aj pri tvorbe vedomia je sústava centrálnych orgánov, to znamená orgán pre pohyb, orgán pre zrak, orgán pre ďalšie analýzy a podobne, včítanie mozočku, ktorý je pozostatkom po predchádzajúcich druhoch a tak ďalej. Naraz sa zistilo, že kľúčovým parametrom nie sú jednotlivé centrá, ale prepojenie týchto centier, čiže neuroplastická mapa. Ďalší parameter, ktorý sa ukázal ako mimoriadne zvláštny, objav temného genómu. Temný genóm je niečo, čo neviete odmerať, viete len merať jeho nepriame účinky. Temný genóm je zvláštny fenomén, ktorý zabezpečuje, aby vo vašej špirále DNA, v vašich 32 000 sekvenciách, nedochádzalo k preskakovaniu medzi jednotlivými časťami špirály. Ak by došlo k preskočeniu na iné nevhodné miesto, môžete mať alergiu, môžete mať rakovinu, môžete mať choroby a tak ďalej. Temný genom stráži možnosti preskakovania. Dva základné poznatky. Temný genom ustráži 90% preskokov, 10% neustráži. Ale vzhľadom na chemizáciu prostredia, zmenu štruktúry stravy, zmenu dokonca také veci ako absenciu tmy a podobne, súčasný temný genom ustráži iba 60% preskokov. Ale zaujímavá je druhá funkcia temného genomu. Ovplyvňuje činnosť nadľadvín, ktoré zase prejavujú mieru synaptických prepojení neuronálnych sietí. Klasika na jeden neurón 1000 synaptických prepojení. Ale temný genom môže umožňovať to, čo sa deje u niektorých ľudí, kde máte 2000 prepojení. 3000 prepojení. A to je presne rovnaký stav, ako keď zoberiete spektrálnu šírku svetla, ktoré vníma ľudské oko. A teraz by ste to posunuli z tej úzkej škály. A naraz by ste vnímali to istú prírodu, ten istý svet, ale v podstate širšej farebnej škále. A bol by to ten istý svet, ale vy by ste videli iný svet. A toto všetko súvisí aj s tým, akým spôsobom pristupujeme k vedomiu. Dokonca ako pikoška, americké vedci sa pokúsili odfotiť dušu, ktorá opúšťa umierajúce telo. No a odfotili taký zvláštny mlavý obláčik, dokonca pokúsili sa zmerať jeho váhu a podobné veci. No a zistilo sa, že skutočne je to niečo ako informačný engram, ktorý opúšťa zomierajúce telo. No, môžete to nazvať odfotením vedomia, odfotením informačného engramu vašej osobnosti, vašej entity. Ťažko povedať. Ale na druhej strane zase máte skutočnosti, kde v tzv. Zmenenom stave vedomia ste schopní cestovať na diaľku. No to je to, čo Uri Geller robil pre NSA v 70. a 80. rokoch, tzv. Videnie na diaľku, kde sa vy mentálne prenesiete na inú časť planéty a sledujete deje, ktoré tam prebiehajú. Samozrejme, vtedy najväčšou snahou bolo dostať týchto digitálnych, nazvime to, špionov do ruského generálneho štábu, aby vedeli, čo sa deje v Sovietskom sveze, v sovietskej armáde a podobne. Dneska systém diaľkového videnia dokonca môžete študovať komerčne a má zaujímavé výsledky. No a s vedomím je spojená aj ďalšia séria otázok, ako napríklad tzv. Šiestý zmysel, déjà vu a ďalšie parametre, ktoré u množstva ľudí sú zaznamenané, ale oficiálne veda ich nevie vysvetliť. No a pretože ich nevie vysvetliť, tak sa s nimi nezaoberá. A to je potom ten problém, že vlastne aj samotným vedomím máte oficiálny výskum, a to je pre všetkým výskum, ktorý financuje DARPA v Spojených štátoch, Čínska akadémia v dvoch výskumných ústavoch v Číne a Ruská akadémia vied v jednom velice zaujímavom výskumnom ústave v Petrohrade. A tam sa sleduje možný účinok vedomia. No a čo sa týka sily vedomia, tak jedna pikoška. Možno ste videli film, ktorý sa nazýva Muži, co zírají na kozy. Prevažná väčšina chlapov si samozrejme predstaví, ako muži sa dívajú na poprsie žien. V skutočnosti nie. Je to vo väzbe na špeciálny projekt, ktorý financovala NASA a realizovala ho NSA, kde niektorí jedinci, vybraní a vycvičení, silou vôle boli schopní zastaviť činnosť srdca napríklad kozy. Bolo možné potom obnoviť život funkcie toho srdca tej kozy, alebo ju nechať zomrieť. Samozrejme, ten film je ako keby s nadsázkou, ale ak poznáte také projekty, ako je MK Ultra, Monarch, Majestic a podobne, tak si uvedomíte, že tieto projekty CIA financovala od polovičky 50. rokov a zaoberali sa na zmeneným stavom vedomia. A pri tom zmenenom stave vedomia je ľudský fenomén schopný veľmi zaujímavých skutočnosti a výkonov. Dokonca máte na to série kníh oficiálnych, vážených a vedeckých. Máte výskumné programy, len bohužiaľ, keďže ide o nesmierne zaujímavý, ale nebezpečný fenomén, väčšina výskumov sa nepublikuje, pretože je predmetom vojenských výskumov.
0: Chcel by som sa vás opýtať, ja mám takú osobnú konšpiračnú teóriu, že to vedomie sa vyvíja a vyvíja sa takým spôsobom dynamicky, že tí, ktorí ovládajú ten svet, majú záujem o to, ten vývoj vedomia nejakým spôsobom umelo potlačiť. A preto tu vidíme aj systematickú snahu zničiť hospodárstvo v Európe, ale aj v iných častiach sveta. V podstate to, čo sa deje v Iráne, tak to je snaha zničiť hospodárstvo celého sveta, nelen Európy, alebo nelen Západu, alebo COVID. Či nahnáť nás do vojny. Že či to není o tom, že už by sme dosiahli nejakého kvantového skoku a snažia sa to oddialiť a vytvárať nejaké umelé problémy, aby zamedzili vývoj toho vedomia.
1: Pozrite, vývoj čínskych poznatkov Čínskej akadémie vied, zvaná Čínska štúdia, ktorý sledoval 10 miliónov Číňanov po dobu 20 rokov, zaoberal sa nielen vplyvom stravy alebo spoločenského prostredia na vývoj chorôb a podobne, ale zaoberal sa aj, nazvime to, vplyvom vedomia a civilizácie na zdravotný stav obyvateľov a tak ďalej. Dokonca zistili sa paradoxy, že v momente, keď sa Číňan presťahoval z Číny do Spojených štátov, do troch rokov začal trpieť stejnými chorobami, akými trpí americká populácia, od obezity až po problémy neurologické. Ale čo je zaujímavé, zároveň veľký zaujímavý výskum ukazoval, koľko máme zmyslov. Jeden z výskumov tvrdil, však máme len 5 zmyslov. Ďalší výskum hovoril o 12 zmysloch. Ďalší výskum hovoril o 21 zmysloch. A Čínska akadémia okrem iného sledovala aj schopnosti tzv. Paranormálnych schopností. Prekognícia, telepatia, čítanie mysle, energetické učiteľstvo a podobne. A dospeli k zaujímavému záveru. Každý človek má určité, nazvime to, predpoklady alebo projektované jeho vedomie na určité tieto tzv. Paranormálne schopnosti. Ale on s nimi nepracuje. A keďže s nimi nepracuje, tak ich ani nerozvíja a oficiálne mainstream ho presvedčuje, že to je nebezpečné, nesmie sa s tým zaoberať a tak ďalej. Predstavte si, že by ste skutočne každý ovládali tieto mentálne schopnosti a čo keby ste ich použili na to, aby ste zabili nepriateľa, niekoho, kto vám vadí a podobne. Ako keby tu existoval bezpečnostný protokol, ktorý nie je elitami, ale prírodou je stanovený tak, že vlastne pokiaľ nezmeníte morálny imperatív spoločnosti, tieto zmysly sa vám nezapnú. Jeden z významných poznatkov tohto výskumu je totiž v tom, že biolog vám povie, že to, čo nevyužívate, zanikne, zmizne. Tieto zmysly nevyužívame, ale oni nezmizli, sú tam. Napríklad, v samotnej konštrukcii vášho ľudské oka je okrem žltej škvrny, činčík a čapíkov a tak ďalej, je zvláštne miesto zrkadlenia. To zrkadlenie umožní, aby ste videli v absolútnej tme. Je to niečo podobného, ako má systém videnia sova, alebo nočné zvieratá. A Američania išli tak ďaleko, že vytvorili špeciálny enzym, ktorý aktivuje túto schopnosť. A vy 8, 10, individuálne podľa toho 12 hodín, vidíte v absolútnej tme. A potom po spôsobení toho enzymu to skončí a už vidíte normálne. Ďalšia otázka. Akú kapacitu má vaša pamäť? Lebo pamäť je kľúčovým východiskom aj vo väzbe na vedomie a spracovanie informácií. A niekto vám povie, no tak pamäť je obmedzená a ľudský mozog využívame na 18-20% a podobne. A ja sa spýtam, a ako by vyzeralo využitie mozgu na 100%? Tak ako je to zobrazené v tom filme Lucy? Áno. A ďalšia otázka. Ak teda tá pamäť má obmedzenú kapacitu a Japonci vyvinuli si speciálny enzym, ktorý keď dostanete intravenózne do krvi, tak vy si po niekoľko hodín spomeniete na každú sekundu vášho života včítanie kontextu, v ktorom tá sekunda prebehla. Tak akú máte vlastne kapacitu pamäte? A dneska príde Ray Kurzweil a povie vám, no tak zabudovaním Neuralinku zvýšime výkon vášho mozgu a kapacitu a všetko ostatné. Kurňa, však nepoznáme ani ten mozog, jak funguje, aké sú jeho kapacitné možnosti. A vy idete zlepšovať niečo, o čom neviete ani ktoré, aké má hranice? Ale predsa Ray Kurzweil je významný korifej umelej inteligencie a vedomia a všetkého ostatného. On predsa hovoril o všeobecnej umelej inteligencii, ktorá do roku 2030 ovládne celú planetu, že? A sú náhodou tieto úvahy skôr prehnaným obrazom ega niektorých odborníkov a v skutočnosti platia výhrady, ktoré nakoniec povedal aj šéf Anthropiku, kde povedal, že umelá inteligencia tu by Pentagon nemal používať na spojenie jednotlivých programov Thalasa, pretože tu platia etické limity a etické normy. A chcete mi povedať, že etika je materiálny fenomén, alebo je to nemateriálny informačný protokol, ktorý limituje vaše schopnosti a vaše jednanie? Niekto to nazve desatoro, niekto to nazve tóra, niekto to nazve princípy juhoamerických náboženstiev. Ale oni, či chceme alebo nechceme, zásadným spôsobom limitujú spôsoby jednania 90% populácie. A keď sa hĺbšie zaoberáte s týmito vecami, zistíte, že pomer 90 a 10 sa objavuje v množstve zvláštnych javov a fenoménov. Nevieme, prečo to tak je. Možno je to zlatý rez, alebo Fibonacciho princíp. Neviem. Ale pomer 90 a 10 je v mnohých zvláštnych javoch a fenoménoch vo svete okolo nás. No a toto všetko má potom vedie k ďalšej základnej otázke. Ak máme takéto zmysly a máme ich vypnuté, čo by ich mohlo zapnúť? A na to sa sústreďuje v Amerike obrovské množstvo programov aj v rámci financovania DARPov. Lebo keby ste ich zapli, tak máte skutočne ten kýžený cieľ supervojaka budúcnosti. Človeka, ktorý má neľudské schopnosti, nielen fyzické, ale pro všetkým mentálne. No a to zase vedie k ďalšej sérii otázok, kde v skutočnosti sa tento vojenský, alebo nazvime to ináč, špionážny výskum dostal. Pretože toto sú oblasti, ktoré sú najprísnejšie strážené. Získať informácie z týchto okruhov je nesmierne zložité a bohužiaľ musím povedať, niekedy aj veľmi nebezpečné. No a vy sa dostanete okamžite k ďalšej konšpiračnej otázke. Tých 13 vedcov, ktorí zmizli v Spojených štátoch a zaoberali sa práve aj oblasťou výskumu vedomia a nie len v výskumu pohonných materiálov pre rakety. Dostali sa tak ďaleko, že boli už nebezpeční pre objednávateľov, takže museli zmiznúť. Alebo to bolo nejako ináč. No a keď sa pýtate na vedomie, tak jedna drobná poznámka. Nie súčasný ministerský turecký predseda, ale minulý turecký predseda, pri diskuziách o volebných výsledkoch prezidenta Erdogana dal takú zaujímavú informáciu, ktorá zanikla v šume informácií. Systém podprahového ovplyvňovania voličov umožnil, aby nemenovaný prezident drevivým spôsobom vyhral voľby. Čo je systém podprahového ovplyvňovania? Jednoduchá podoba, pri sledovaní televízie alebo filmu vsúvate medzi obrázky určité spôsoby reklamy, ktoré sa premietnú do vášho podvedomia. No a vy potom, ako keby ste utkli utkvelo predstavou, a buď ste kupovali výrobok, alebo ste volili politickú stranu, alebo ste urobili toto a toto. Znamená to, že sme ľahko ovplyvniteľní? A teraz si predstavte úlohu médií. Predtým to bol televízor. Teraz máte sociálne siete. Máte jasný vplyv, že tie sociálne siete deformujú naše myslenie, chápanie, vedomie a tak ďalej. Položíte si otázku, keď čítate normálnu knihu, tak váš mozog podvedome vytvára abstraktné podoby systémov, udalostí, skutočnosti a podobne a trénuje abstraktnú predstavivosť procesov. Keď čítate elektronickú knihu, Kindle alebo podobne, tak nič takého sa nedeje. Keď píšete rukou, tak rozvíjate nielen jemnú motoriku, ale vytvárate ďalšie spojenie medzi neuronálnou sieťou vašej ruky, schopnosťou vnímať text a schopnosťou videnia. No a potom sa asi nedivíte, prečo deti Elona Muska alebo Zuckerberga musia študovať z kníh, majú zakázané písať na klávesnici, píšu rukou a podobne. A samozrejme, môžete si prečítať aj správy profesora Spitzera, špičkového odborníka na digitálne vplyvy, ktorý napísal dve známe monografie, ktoré sa zaoberajú vplyvom digitálneho sveta na digitálnu demenciu. Takže ak hovoríte o kvantovom skoku vedomia a obrovskom posune poznania, tak narazíte na drobnú nenápadnú závadu. Čím je viac digitálneho sveta, tým viac strácame schopnosť kritickej analýzy, chápanie architektúry súvislostí a ponárame sa do myšlienkovej lenivosti. Máte obrovské množstvo výskumov, ktoré ukazujú, že veľká časť detí dneska prečíta text, ale nerozumie obsahu. Jak je to možné? Máte ďalšie skutočnosti, ktoré ukazujú, že využívanie umelej inteligencie pri plnení vzdelávacia iných úloh vedie síce formálne k napísaniu dokonalej seminárnej práce alebo diplomovky, ale zároveň strácate schopnosť komplexného holistického chápania predmetu, o ktorom píšete. A ja tu nechcem byť odporcom digitálneho sveta. Umelá inteligencia bola v skutočnosti projektovaná ako naše alter ego. Ako niečo, čo nám malo lepšie pochopiť nás samých, seba. Ale nebola projektovaná ako niečo, čo vám má priniesť väčší zisk, usporiť pracovníkov a podobne. A jedna len tak, dovolte, taká malá paradoxná poznámka. Americký bankový sektor urobil analýzu, čo robí americká, s americkým bankovým sektorom umelá inteligencia je masové nasadenie. Vyšlo im, že to masové zasadenie v priebehu budúcich 5 rokov povede k úspore asi 1 bilión dolárov. No a vy si poviete, no to je určite preto, že zrušili pobočky kamenné, zaviedli digitálnu komunikáciu, zrušili zamestnancov, nahradili ich chatbotmi a tak ďalej. Nie. 600 miliárd z toho 1 bilióna znamenalo overenie bonity klientov. Áno, tam tá umelá inteligencia bola skvelá, lebo dokázala perfektne prepojiť dátové súbory z štátnych zdrojov, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne, municipalit a všetkého ostatného a vyeliminovala klientov, ktorí by boli rizikoví. Fantastický úspech. 300 miliárd bola úspora z titulu zrušenia kamenných pobočiek a pracovníkov. A zvyšok, 100 miliárd, boli ostatné efekty. Ale dnes paradoxne v tom ošiali digitálneho bankovníctva nám zaniká skutočnosť, ktorú napríklad pochopili v Deutsche Bank alebo Dresden Bank, že klienti žiadajú komunikáciu s človekom, nie s chatbotom. A naraz sa začalo hovoriť o tom, že však tie kamenné pomôcky by sme nemali zrušiť, lebo je tu časť klientov, a nie sú to len starší ľudia, ktorí preferujú vízavý komunikáciu. Nie s chatbotom, ale s človekom. No a samozrejme, na druhej strane, máte klasické obrazy dnešných mladých, ktorí sedia v kamiarni naproti sebe, ale komunikujú cez čety a cez mobily. Zabudli sme na to, že keď komunikujete vis-a-vis s druhým človekom, tak váš mozog vníma desiatky neverbálnych informácií, ktoré vaše telo vysiela voči druhej osobe. A žiadny digitálny systém ani umelá inteligencia nie je schopná postrehnúť tieto komunikačné systémy. Nehovoriac o tom, že hlavným palivom umelej inteligencie sú informácie. Ale informácie by mali byť odrazom reálneho sveta. Ale keď si urobíte podrobnú analýzu skutočnej obsahovosti informácií, zistíte zvláštny jav. 70-80% informácií je deformovaných, neodráža skutočnú podstatu reality okolo vás. Ani z hľadiska histórie, ani z hľadiska prírody, ani z hľadiska ekonomie, ani z hľadiska

teroristom geneticky sekvenovanej biologickú zbraň a jej vyvinutie. A k jeho hrôze umelá inteligencia, ten chatbot, mu poskytol kompletný návod, ako vytvoriť geneticky upravený vírus, voči ktorému neexistujú žiadne existujúce lieky, ktorý má 100% smrtnosť. A ako vrchol dokonalosti bol to, že mu ešte navrhol spôsob rozšírenia tohoto vírusu. Dotyčný odborník bol z toho tak šokovaný, ako sám priznáva, že musel na pol hodiny odísť z domu a ísť si prevetrať hlavu von. Dobre, toto sa zachytilo. A kde máte záruku, že niečo podobného sa nestane pre nejakú teroristickú skupinu, ktorá sa rozhodne, a nebude to James Bond, ktorá sa rozhodne použiť takto modifikovaný vírus? Nehovoriac o tom, že v oblasti biologických zbraní, o ktorých sa veľmi nehovorí, ale všetci sa trasú pred jadrovými zbraniami, máte už posledných 18 rokov vyvinutú geneticky sekvenovanú biologickú zbraň, ktorá napríklad Ázijca nezabije, ale Európa nás zabije. No a vedci, ktorí to vyvinuli, tak paradoxne bola to Severná Korea spolupráci s Číňanmi. Máte o tom záznamy pri jednaní kongresových výborov pre kontrolu tajných služieb. Máte obavy, ktoré z toho vyplynuli pre americký kongres. Ale všetci zostávajú ticho. Všetci sa tvária, že nič. Máte systémy výskumu, ktoré finančne DARPA, ktoré sa zoberajú úpravou vedomia. Meníte rozhranie a dneska máte výskum napríklad v Caltechu, kde skombinujete ľudské neuronálne buňky s počítačom a vytvoríte úplne dokonalý systém. Pravda, nemá vedomie, ale je schopný spracovávať informácie, terabajty informácií, ktoré majú viesť k určitým výsledkom. No a vy si začnete klásť otázku, toto má byť umelá inteligencia v kombinácii s vedomím? A jedna drobná poznámka. Asi ste počuli o tom, že vznikol v Amerike startup, ktorý vyvíja biologických robotov bez mozgu a mozog významných miliardárov by mal byť vložený do tohoto cyborga a umožnil by mu ďalej prežívať. No, niekomu to pripadá ako science fiction. Musím decentne upozorniť, že na tento startup je už vložených viac ako 31 miliard dolárov. Firma to rozvíja. A argumentuje tým, že keď sme boli schopní vytvoriť umelú maternicu, v ktorej sa dokončí vývoj ľudského plodu, tak prečo by sme neboli schopní preniesť ľudský mozog a koniec koncov vedomie v ľudskom mozgu je iba súhrnom elektrických signálov, ktoré prebiehajú po neuroplastickej mape. Takže sme schopní preniesť vaše vedomie do iného tela. Je to niečo podobné, ako Kurzweil navrhoval, že vlastne preniesiem vaše vedomie do počítača a vy budete žiť večne. No, je to stále starý spor. Je vedomie kvantové, teda časticové aj vlnové súčasne, alebo je to len pohyb elektronov v neurálnych synaptických štruktúrach? Spor týchto dvoch základných koncepcií vedomia pokračuje aj dodnes, napriek všetkým obrovským miliardám, ktoré boli investované do výskumov a nedokázali posunúť odpoveď buď v prospech jedného, alebo druhého, alebo vytvoriť podobu tretieho vedomia. No a s tým samozrejme súvisia ďalší obrovský lekársky výskum, ktorý sa zaoberá cirkandiálnym kódom. Je to biologický rytmus, ktorý upravuje procesy vo vašom tele, vo väzbe na časopriestorovú orientáciu a tak ďalej. No, je to presne ten systém, kde sa presťahujete do Ameriky a máte problém niekoľko mesiacov so zaspávaním alebo aktivitou v úplne inej dimenzii a podobne. Tento časový kód zároveň určuje jednu kľúčovú vec, o ktorej si doteraz fyziológovia neuvedomovali. Keď spíte, odstrnete z tela nielen toxíny, ale predovšetkým jeden z kľúčových poznatkov výskumu je to, že čistíte informačné toky. Viete, že máte senzor, máte neurálnu dráhu, máte nervové centrum a tak ďalej. Pokiaľ by ste netriedili, resetovali, ukladali informácie, došlo by k zahlteniu vašich senzorických informačných systémov a blackoutu. Takže váš mozog v čase REM triedí informácie. A práve vtedy sa prišlo na ten kľúčový poznatok, že to nie je ani Mr. Spock, absolútna logika, ani James T. Kirk, absolútne emócie,
ale je to emočne logický kód, ktorý je odrazom morálnych

0: etických a mravných princípov spoločnosti, ktorej ste členom. A toto poznanie bolo šokujúce. Šokujúce práve preto, že nemateriálna podoba etických princípov uložených v spoločnosti sa stala kľúčovým fenoménom pre triedenie a využívanie informácií. No a samozrejme, vy si položíte otázku, ak existuje okrem imunitnej a inej pamäti aj civilizačná pamäť a z desiatky a stovky vašich predkov, ktoré žili podľa určitých, nazvime to, dohodnutých pravidiel spoločnosti, treba aj v tom desatore, tak ako sa môže tento systém zvláštnej DNA informačnej premietať do fungovania vášho organizmu? No a jedna z teórií tvrdí, že štruktúra mikrobiomu, ktorá sa ukazuje ako nesmierne dôležitá pre všetky dimenzie fungovania vás ako entity, tak je okrem iného formovaná práve aj vo väzbe na tento systém a dnes už máte obrovské štúdie, ktoré sa zoberajú vplyvom stavu mikrobiomu na váš emocionálny stav, logické chápanie, fungovanie neurálneho systému a podobne. Alebo sme všetci zabudli na to, že okolo vášho tráviaceho traktu je obrovská koncentrácia nervových buniek, ktorá je 1,5-krát väčšia, ako je váš mozog. A na čo je tam tak obrovská koncentrácia neurálnych buniek, neurálnych máp? A na čo vôbec v našom tele máte 7 druhov neurónov? A prečo vo vašom mikrobiome sú mikroorganizmy, ktoré komunikujú chemickým jazykom zvaným mikrobiočtina, ktorý má 430 tisíc sekvencií informačných a vaše astroneuróny, ktoré sú v tráviacom trakte, sú schopné prečítať každú z týchto informačných kombinácií. A vysielajú informácie do prvého mozgu okolo tráviaceho traktu a pokiaľ procesy nezvládajú alebo ináč, sú vysielané do vášho mozgu. Áno, do toho mozgu s mozgovou kôrou a prefrontálnymi lalokmi a temporálnymi lalokmi a tak ďalej. A toto všetko nám ukazuje, ako málo vieme o informačných tokoch vo vnútri nášho tela a zároveň ako málo vieme o informačných tokoch, ktoré ovplyvňujú naše vedomie. Je vedomie výsledkom činnosti mikrobiomu? No, výskumy, ktoré robili v Mayo Clinic, ale aj Čínskej akadémii, ukázali, že vaše emocionálne rozpoloženie je z 90% určované stavom a funkčnosťou mikrobiomu. No, prvý poznatok. Druhý poznatok znamená to, že mikrobiom ovplyvňuje aj kvantovú architektúru nášho vedomia? Možno. Tie výskumy nie sú ukončené, ale z veľkej časti zatiaľ neboli ani publikované. A tretia vec, ak sme schopní napríklad mozgovým implantátom ovplyvňovať myš alebo robotickú ruku, znamená to, že prenos elektronov cez neurálne systémy zodpovedá aj podobe vedomia? A jak by ste potom vysvetlili fantomové bolesti? Amputujú vám ruku alebo nohu, ale vy stále máte pocit, že vás tá amputovaná noha alebo ruka bolí. Fantomové bolesti. Znamená to, že vaše vedomie je stále v stave kompletnosti vášho organizmu a teda aj tie ruky a nohy sú stále súčasťou vášho tela? Viete, práve tento obrovský výskum, ktorý sa robí v Montreali, tak to je jedno veľké centrum. Druhý obrovský neuronálny výskum je Lekárska fakulta Stanfordskej univerzity. A tretia je sústava výskumných centier v rámci Mayo Clinic, ktoré sa zaberajú aj týmito fenoménmi. Občas sa objavia práce, monografie, ktoré publikujú posunutie poznatkov o vedomí a podobne, ale sú opatrné, pretože lekársky mainstream vyhlasuje, že tieto veci vlastne neexistujú a nemôžu existovať a dokonca nesmú existovať. No a v tomto ohľade máte ďalšiu zaujímavú vec, že potom štúdie ako Prepletený život alebo Vedomia rastlinnej ríše a podobne sú chápané len ako okrajové excesy nesprávne formulovaných myšlienok a autorov. Hoci sú podložené stovkami výskumov, záznamami a podobne. Len nezapadajú do oficiálneho narratívu. No a čo sa týka toho kvantového skoku vedomia celého ľudstva, tak skúste sa zamyslieť nad kvantovým skokom vedomia u fanatických vrstiev spoločnosti, ktoré sa stále viac a viac polarizujú, ktoré nadobúdajú charakter fanatikov, a akákoľvek diskusia mimo ich myšlienkovej roviny je chápaná ako triedny nepriateľ, ktorý musí byť zničený. Veď to máte aj tu na Slovensku. Už žiadne rozumné argumenty, dialóg ani nič nefunguje. Buď máte správny narratív a ste náš, alebo máte nesprávny myšlienkový narratív, ste nepriateľ, ktorý musí byť zničený, bude nazvaný minimálne ako dezolát, ruský agent, ako nejaká svinia, ktorá musí byť zlikvidovaná. To je typický obraz dnešnej ochoty k dialogu v rámci dnešnej spoločnosti. A vy prídete s teóriou kvantového skoku vedomia a posunom superinteligencie ľudstva na inú rovinu. Akú rovinu? A druhá otázka, koľko ľudí myslí ináč ako mainstream? Peniaze nie sú pre nich kľúčové. Pre nich je kľúčové uspokojenie s pomoci ľuďom. Uspokojenie z toho, čo tvoríte. A viete, čo je paradox? Profesor Oshima, Suzuki a Ishima skúmali 30 rokov dlhovekosť na Okinave. Ale skúmali aj dlhovekosť v Južnom Grécku, v Južnom Taliansku, v Južnej Amerike. A zistili okrem iných fyziologických, stravovacích, cvičiacich a iných fenomenov jednu spoločnú vlastnosť. Láska k ľuďom, robenie toho, čo vás naplňa ako tvorivú bytosť, a sociálne kontakty. Tieto tri veci sú materiálne, sú viazané na vedomie, alebo sú niečím, čo sa vymýka tradičnému mainstreamovému pohľadu, obmedzujúcemu fungovanie vášho vedomia na sústavu neuroplastických synaptických prepojení a neuroplastické mapy. Čo vy na to? Haló?
1: Haló, prepáčte, ja som mal vypnutý mikrofón, som myslel, že som si ho zapol, ale asi som ťukol vedľa, lebo nechcem to mať zapnutý, pokiaľ, aby nejakým ruchom sa vás to nerušil.
0: Vyvádzam z konceptu, len ja sa týmito vecami zaoberám roky. A moje poznanie práve preto medicínou sa začalo tým, že ja som sám roky nechápal, prečo sa mám venovať medicíne. No ale potom po toľkých rokoch práce s informáciami architektúrov a tak ďalej, som dospel práve k záveru, ktorý potvrdili aj Číňania a Američania, vytvorenie informačnej architektúry ľudského organizmu. A paradox je, že táto informačná architektúra ľudského organizmu, včítanie vedomia, môžete ju použiť na aplikáciu ľudského tela, ľudskej spoločnosti, planéty Zem, ale aj univerza. Paradoxné, nie?
1: Mm-hmm. No, mne tu vzniká veľké množstvo otázok, a musím povedať, že som až skoro by som povedal zahltený vedomosťami, za čo veľmi pekne ďakujem, čo je veľmi úžasný pocit. Chcel by som sa vás opýtať, takto tí fanatici, a ja by som ich volal aj takí menej prebudení ľudia, není sú oni vlastne fanatici, pretože to ego má strach opustiť tú poznanú realitu, ale zase ja vnímam, že tých ľudí, ktorí sú ochotní toto opustiť a ktorí sa prebudzajú, by sme ľudovo povedali, budia sa, stávajú sa, premieňajú sa na budhov, keď by sme použili to, vychádzali z toho slova budiť, že je to stále ľahšie pre ďalších sa zobudiť, že je to taký efekt, aspoň ja to tak vnímam, ako cyklistického pelotónu, že čím viac ľudí sa prebudza, tak tým je ľahšie sa prebudiť aj tým ostatným. A oni proste naberú odvahu opustiť tú starú realitu a chrániť ju zbytočne proste proti Preto prirodzenému
0: vúdu. Nechcem vám kaziť vaše optimistické pohľady, ale po desiatkách rokov prednášok, skúseností, komunikácie a tak ďalej, tak môj záver je trošku iný, pesimistickejší. Je to zhruba 10% populácie, ktorá sa naozaj začína zaujímať o tieto veci, ktorá hľadá poznatky a informácie, ktorá hľadá vlastnú cestu životom a ktorá sa snaží nájsť odpovede na to, prečo, na čo ste sa pýtali a o čom sa bavíme. Ale jeden krásny testovací systém môžete použiť. Skúste sa spýtať poslucháčov, divákov alebo s tým, s kým sa stretávate, čo je zmyslom ich života. Prečo sú tu? A skúste počúvať ich odpovede. Ja nechcem byť pesimista, ale pretože mám za sebou 30 rokov prednášok, skúsenosti a podobne, tak drvivá väčšina vám nevie odpovedať na to. Budú hľadať rôzne pomôcky, rôzne barličky a tak ďalej, ale neodpovedia vám priamo. Čo je zmyslom vášho života? Byť tu, vyprodukovať 1,5 tony exkrementov, vychovať dve nepodarené deti, ktoré ani nepokračujú vo vašich šlapajách, a ponechať majetok, o ktorý sa pobije rodina, pretože najlepší spôsob, ako rozvrátiť rodinu, je dedičské konanie. Alebo je to posun poznania. A viete, roky sa s tým zaoberám, roky som označovaný za konšpirátora, dokonca pozrite sa na Wikipédiu, kde ma isté skupiny označili za významného konšpirátora v Strednej Európe. Ale mne to neubralo snahe poznávať. A skutočne vzniká skupina ľudí, je to 10%, ktorí chcú vedieť, chcú poznať, chcú sa posunúť v chápaní seba samého i sveta okolo, ale tí ostatní mi v mnohých prípadoch povedia túto krásnu vetu. A pán profesor, je to nesmierne zaujímavé, ale viete, nechcem to počuť. Ja mám problémy s hypotékou, ja mám problémy s deťmi, ja mám problémy s manželkou, bojím sa. No a to je potom to, čo ja hovorím, radšej budem v zaprdenej myšej diere, ktorú poznám a som si tam istý, ako by som vyšiel do nádherného sveta, ktorý je plný neistôt. A musím zmeniť svoje myslenie, svoje videnie, svoje chápanie a podobne. No a ja sám to prirovnávam k tomuto. Tí ľudia, s ktorými sa stretávam, a je to bohužiaľ stále ten určitý okruh, tak je to ako keby ste liezli na Mount Everest. Čím vyššie leziete, tým je to namáhavejšie. Ale má to jednu obrovskú faktickú skutočnosť. Tým väčší obzor vidíte. No a bohužiaľ aj mnoho ľudí, čo som sa sám stretol v živote, na začiatku boli nadšení na tie lezecké výkony. Vyliezli do prvého tábora, vyliezli do druhého tábora, ale potom, viete, je to tak náročné a bez toho kyslíka a napriek tomu veľkému obzoru. Nešlo by to jednoduchšie, pohodlnejšie, bez tej námahy? A viete, mňa sa pýtajú, že prosím vás, jak môžete mať takýto komplexný holistický obraz? Teraz som robil pre určité inštitúcie holistický obraz príčin chorôb a reakcií na ne. No a ja hovorím, ale ako chcete hovoriť o komplexe, keď nebudete myslieť v komplexnosti? A jedna poznámka, pán kolega, dnešná spoločnosť je založená na analýze detailu. Viete všetko o špičke špendlíku. Akorát neviete, ako vyzerá špendlík celý, už vôbec neviete, k čomu sa špendlík používa. Ale to máte vo väčšine vedných disciplín. Detail, detail, detail. Ale holistický princíp naposledy bol plne uplatňovaný napríklad Leonardom da Vinci v renesancii. A potom sa stratil. A my práve dnes, vďaka umelej inteligencii, obrovským datovým súborom, smart technológiám a podobne, môžeme znova vytvoriť holistický obraz sveta okolo nás, ale ako keby sa aj veľká časť vedeckej fronty zlakla toho obrazu, ktorý vznikne holistickým zobrazením reality. A verte, že viem, čo hovorím, pretože 50 rokov som robil vo vede. A poznám všetky tie zákutia, nuancy i tie radostné stránky vedeckého bádania. A práve tento strach z tej neistoty, z toho, že vlastne musíte zrušiť korifejov, ktorí si vybudovali svoju kariéru na určitých informáciách a sú šéfami smerových katedier a dekanmi fakult a vy teraz po nich chcete, aby zbúrali to, čo vedia, nezbúrali. Aby to zaradili do širšieho kontextu, aby urobili holistický pohľad na ten svet. Tak to predsa robiť nebudú. A ostatne, viete, možno má naozaj pravdu ten belgický profesor, ktorý napísal tú zaujímavú esej, že dnešná veda z veľkej miery nehľadá už pravdu a poznanie, ale hľadá granty, prebendy, priestor v médiách, biznis, akcionárske podiely v nových firmách a podobne. A okrem toho slúži ako apologét politickým elitám. A máte klasickú ukážku, vedecký konzensus o globálnom oteplovaní. Jaký vedecký konzensus? Tých 3200 vedcov, ktorí sú platení klimatickým panelom, je viac ako 12 000 klimatologov, ktorí majú iné názory, len nemajú priestor v médiách. A všimnite si to, najskôr budete hovoriť o globálnom oteplovaní, najnovšie Al Gore vyhlási, že nám hrozí katastrofálna doba ľadová. A ako keby si nikto z nich neuvedomoval, že pred 600 miliónmi rokov planéta bola okrem rovníku pokrytá vrstvou ľadu. Pred 260 miliónmi rokov ste mali všade tropické podnebie. Pred 60 miliónmi rokov Antarktida bola s tropickým rajom. A že dokonca také veci ako amazonský prales sú plúca planéty. Tak ste zabudli na výskumy, ktoré ukázali, že pred 6800 rokmi amazonský prales neexistoval. Boli tam savanovité územia a 4 civilizácie, ktoré odhalil radar LIDAR, zavlažovali svoje polia. Viete, vtip je totiž v tom, že my v tom šialenom pohľade na ten svet, ako keby sme stratili časový rozmer. Viete, ako je starý Lamanský prieplav? 7000 rokov, dovtedy tam bolo obývané územie zvané Doggerland, Čierne more. 6800 rokov, kedy došlo k prasknutiu žilového prahu v Bospore a v Dardanelách a za 80 rokov vzniklo Čierne more, ako ho poznáte dnes. A tie procesy reálneho oddelovania afrického rohu a vzniku nového mora a oceánu, tie by vás nemali prinútiť k inému mysleniu? A čo takto záverí profesor Zellnera, ktorý bol dehonestovaný všetko ostatné, svetoznámy geológ, ktorý konštatoval, že ropa vzniká ináč, nie len rozkladom biologických zvyškov pri tlaku a teplote na dne mora. A jak by ste vysvetlili skutočnosť, že mnohé vyčerpané ropné ložiská sa znova naplnili ropou. Takže preto musíte furt odsúvať ropný vrchol. 70., 80., 90. roky, 2000, 2010, 2020, 2040. A nikomu to nevadí? Veda sa nepoučila? A veda, ktorá vedela, že 30 tisíc meracích staníc...
1: Tá obava z toho ropného vrcholu.
0: No veď tá obava, musíte vytvoriť strach, prosím vás. Dneska budete tvrdiť, že v Európe nemáte ropu. A ja sa vás pýtam, a tie stovky miliónov barelov ropy uložené v zásobníkoch v obrovskom dlhom páse rafinérií od Antwerp až po ďalšie mesto a tie obrovské zásobníky v Hamburgu, to není zásoba ropy? Ale vy musíte vytvoriť strach, obavu a vy si položíte konšpiračnú otázku, prečo? Pretože viete, že v prípade kritického núzového stavu národné kompetencie v Európe podľa listín Európskej únie prechádzajú na Brusel. A máte vysvetlenie. A badáte, že by niekto protestoval proti digitálnej identite. Digitálnej bezhotovostnej CBDC. Voči tomu, že teraz jedna nemenovaná predstaviteľka Svetového ekonomického fóra vyhlási, že po dokončenej financializácii prírodného prostredia, teda vody, lesov, pôdy a vzduchu, by ste mali o pár rokov platiť za vzduch, lebo to není vaše právo, ale vaša povinnosť zaplatiť za vzduch, ktorý dýchate. Citujem vám presne jej slová. A vy sa ešte furt pýtate o duchovnom posune väčšiny populácie, keď im je to jedno? A uvedomte si základnú vec. Politici môžu robiť len to, čo im dovolíme robiť. To je ten problém.
1: S rešpektom, pán profesor, ja mám pocit, že to holistické vnímanie reality sa rozširuje. Stále viac a viac ľudí si ho osvojuje a napríklad na sebe vidím, že stále som schopný holistického vnímania, viac a viac holistického, hlbšie holistického vnímania. A jak ste hovorili, že jak je to tá klasická veda, no tak tá klasická veda to je prejav toho starého sveta, ale napriek na druhej strane tu vzniká nové spôsoby učenia a nové spôsoby vývoja vedomia. A jak ste spomínali, že tých 3000 vedcov sa zhodlo na nejakom
0: klimatickom koncenze.
1: Ale že je tu 12 tisíc druhých, ktorí sa nezhodlo. To znamená, že tam tie čísla tých 12 tisíc nemá taký mediálny priestor. To znamená, tí ľudia, ktorí aj my sa prebudzame a mení sa nám ten spôsob myslenia, my nemáme ten mediálny dosah a preto ten náš hlas není tak silno počuť ako tých druhých.
0: Skúste si vypočuť názory generácie Z alebo generácie mileniánov. Skutočne doporučujem, pán kolega, aby ste pochopili, ako obrovskú úlohu hrá práve tento informačný mediálny komplex pri formovaní ich vedomia a ich názorov. A práve to, že sa strašne málo ľudí zobudza, má vedie k poznaniu, že pokiaľ dôjde ku krízovému stavu a teraz dôjde ku kumulácii viacerých kríz, energetickej, potravinovej, finančnej, geopolitickej, časovej, prírodnej a podobne, tak pravdepodobne ten náraz spoločnosti na žilovú stenu naozaj povedie k katalizačnému procesu a tí, ktorí myslia holisticky a ináč prežijú, ale tí ostatní pôjdu asi pod kytky. Niekto povie, že to je cynické, že to je tvrdé, ale keď si zoberiete ten vývoj, ten pohľad, veď za normálnych okolností by publikovanie Epsteinových spisov a pedofilných praktík malo vzbudiť celoplanetárnu vlnu hnevu voči elitám. Badáte celoplanetárnu vlnu hnevu? Alebo druhá vec, to, čo sa deje v Gaze, což je klasická genocída. Áno, je kopec ľudí, ktorí to nasiera, ktorí voči tomu bojujú, poukazujú, ale stále je to málo. A keby ten odpor bol masový, ako hovoríte, tak bol by možný covidový lockdown? A prečo 100 000 ľudí si kľudne nechali napíchať covidovú vakcínu, u ktorej už výrobca vyhlásil, že sa zbavuje zodpovednosti, takže to malo byť červeným svetlom pre každého rozumného človeka. A napriek tomu na Slovensku našťastie 55%, aj v Portugalsku 92%, v Nemecku 82% ľudí si nechalo napíchať tieto covidové vakcíny. A dokonca dnes vám kľudne prehlási generálny prokurátor, že vakcíny sú správne a každý, kto je proti vakcínám, ohrozuje verejné zdravie. Jaký tam máte posun? A skúste sa pozrieť na tú polarizáciu spoločnosti. Aj tu na Slovensku. A uvidíte, áno, sú tu ľudia, ktorí rozmýšľajú, pán Boh zaplať ináč. Ale stále tu máte obrovskú masu ľudí, ktorí rozmýšľajú, nazvime to tradične, aby sme nikoho neurazili. A toto je vec práve, ktorá ma štve najviac, lebo jedna vec je, nemusíte mať informácie a nemusíte mať vedomosť. Dobre. Sú fanatici ako vy, povedzme možno ja, ktorí tým ľuďom tie informácie dajú. Ale keď vy prednášate a po 4 roku sa znova s tými ľuďmi stretnete, oni vám dajú znova tie isté otázky a vôbec sa neposunuli v tom chápaní sveta, tak jak na to odpoviete? Áno, ja chápem, že majú problém s hypotékou, s deťmi, manželkou, tá tlačí na inú dovolenku a tak ďalej. Chápem tie bežné problémy. Ale sme v informačnom veku a keď niekto chce, tak tie informácie môže získať. No ale ja vám dám jeden taký návrh. Máte DSA schválenú Európskym parlamentom. Máte štít demokracie, včítanie dobrovoľných oznamovateľov konšpiračných autorov. A teraz k tomu pristupuje tretí návrh, o ktorom budú rokovať o mesiac v Európskom parlamente a nazýva sa zdanenie dezinformácií. Jaké vlny odporu, nie pár ľudí v Bruseli, aké vlny odporu sa budú valiť európskymi krajinami? Veď to je totálna cenzúra, to je naozaj Huxleyho zlatý vek, to je 1984 v reáli. A jaké vlny odporu prebehli voči zmluve s Mercosurom, ktorá povedie k zániku európskeho poľnohospodárstva, a viete, že už tie potraviny z tej Južnej Ameriky sem chodia, nemajú žiadne kontroly kvality pesticídov, látok, antibiotík napupovaných do mesa a podobne. A položíte si drobnú otázku. Prečo to ten Brusel urobil? A viete, odpoveď je veľmi jednoduchá a cynická. Pretože vedia, že ľudia nebudú protestovať a tých pár tisíc traktorov v Bruseli od tých abstrahujú. A tých 440 miliard, ktoré sú súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky v každom európskom rozpočte per finančný rámec 7 rokov, budú môcť presunúť na zbrojenie. Lebo už žiadni poľnohospodári v EÚ nebudú. A žiadna vlna odporu sa nekoná.
1: Pán profesor, koľko ľudí bolo prebudených pred covidom a koľko ľudí bolo prebudených po covide? Ja mám taký pocit, že nech tí moci páni spravia čokoľvek s akýmkoľvek zámerom a normálne by im to fungovalo, tak to svetlo, ten ich zámer otočí úplne iným smerom, než chceli. Podľa mňa tým covidom chceli potlačiť vývoj vedomia. A čo spôsobili? Ja to odhadujem, že predtým možno 5%, možno 10% vnímalo tieto problémy, čo hovoríte. A dneska ja som presvedčený, že je to 30%, možno 40%, že ich prišlo tam k zmene.
0: Dovolte malú poznámku. Musia otvárať nové vakcinačné centra, lebo pre novú vakcínu, ktorá kombinuje vakcínu proti covidu a proti chrípke, nestačia súčasné vakcinačné kapacity. Chcete ešte viac?
1: Hej, ale podľa mňa aj z tých ľudí, čo sa nehali naočkovať, oveľa menej by sa ich dneska nehalo naočkovať. Žiaľ Bohu, už musíme končiť. Takže ja by som potom poprosil, pán profesor, keby ste si ešte našli čas, lebo tu mám kopec otvorených otázok. A
0: posolstvo vám dám. Uvedome si tri veci. Prvá vec. Vývoj neurčujú ani mimozemšťania, ani Bilderberg, ani Svetové ekonomické fórum. Vývoj určujeme každý z nás. Tým, že chceme mať otvorenú myseľ a otvorené srdce, postavíme najsilnejšiu hrádzu proti všetkým týmto pokusom, o ktorých sme hovorili. Ale otvorené srdce a otvorená myseľ vyžaduje poznať, ale okrem poznania vyžaduje aj tú druhú, menej príjemnú stránku. Zodpovednosť. A keď už nechceme byť zodpovední sami voči sebe, tak skúsme byť zodpovední voči našim deťom, ktoré síce podliehajú digitálnemu vymývaniu mozgov, ale o pár rokov si naraz uvedomia, že ten digitálny svet není vysneným svetom budúcnosti a budú sa pýtať, čo sme urobili, aby všetci nespadli do toho digitálneho sveta. A práve preto zacitujem jednu veľmi zaujímavú knižku. Až budete na smrteľnom lôžku, tak sa skúste pozrieť na svoj život. Nie to, čo ste urobili, ale čo ste mohli urobiť a využili alebo nevyužili. Aby tí naše deti, vnúci našich vnúkov, nežili v digitálnom koncentráku, ale aby roztvorili to všetko, čím nás príroda vybavila, tými obrovskými schopnosťami, tými 21 zmyslami a tým schopným možným videním holistického sveta. Čím viac bude premýšľať, tým skôr sa k nemu dostaneme. Ale nezabudnite, vždycky to bude skupina ľudí, ktorí budú prisluhovať stávajúcemu režimu aj za fiktívny podiel moci. Ale práve preto, aby nemali oni moc, tak musíme byť všetci zodpovední a musíme nájsť mieru poznania a zodpovednosti každý vo svojom srdci. To by bolo také moje posolstvo a motto pre ďalších poslucháčov.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za neuveriteľne zosumarizovaný holistický pohľad na vedomie AI a celkovo smerovanie našej spoločnosti. Ďakujem taktiež poslucháčom a poslucháčkám za pozornosť a teším sa do počutia.
0: Do počutia a Pekný deň ľuďom dobrej vôle.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
4: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 160 věnovaného Tristanu Tzarovi, spoluzakladateli hnutí Dada. Od jehož narození 28. dubna uteklo 130 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Dobrý večer. Počúvate reláciu Mediálny wrestling s Ľubom Huďom. V aréne zápasia informačné zdroje, hlavný propagandistický prúd, alternatíva influenceri, svet faktov i emócií, nadhľadu i fanatizmu. Vyberte si podľa vlastného uváženia. Súperi využívajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcami ste len a len vy. Všetci vás poučujú o kritickom myslení, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie očakávajte predovšetkým neprávom ignorované informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie môžete telefonovať a písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Tak ako je to avizované v súvislosti s touto reláciou, dnes tu máme hostia, hostku, je to dvojtvar, ktorý je v slovenčine prípustný, Liviu Pavlíkovú, influencerku a politicky nekorektnú aktivistku. Od stredoškolských čias pláva proti prúdu, progresívnemu prúdu, tak populárnemu, najmä medzi mladými ľuďmi. Vyslúžila si za to urážky, vyhrážanie sa a problémy v živote, no nevzdala to dodnes, aj keď je už dvojnásobnou matkou. A vo svojom nekorektnom aktivizme pokračuje na sociálnych sieťach. 100 000 sledovateľov na osobnom blogu, kde sa nebojí uviesť za rodinu, za tradície, za Slovensko. A preto je témou osobná odvaha a vzdor proti mediálnej masáži a progres propagande. Ale skôr ako sa budeme rozprávať s Liviou, najprv teda informácie zo sveta médií, zo sveta alternatívy, hlavného mediálneho prúdu a rôznych informačných zdrojov. Na začiatok by som uviedol reakciu jedného nášho mladého poslucháča, rozhľadeného, vzdelaného, ktorý číta napríklad Sokrata a stotožňuje sa s myšlienkou: nemám rád ľudí, čo ti hovoria pravdu, v úvodzovkách hovoria pravdu. Mám rád ľudí, čo ti položia otázky, podnietia záujem, aby si ju hľadal sám. Samozrejme, spravodajstvo alebo informácie, pokiaľ ide o medzinárodné a domáce dianie, v rámci týchto komentárov a diskusí vám zrejme nepoložia otázky, ale môžu vám sprostredkovať také informácie, aby podnietili záujem, aby ste si hľadali sami pravdu. Nie ste odkazaní na to, aby vám nejaký mediálny guru alebo samozvaný žumpalista predkladal, čo si máte správne myslieť. A on vám hovorí, oni vám hovoria pravdu. Nie, vy si ju nájdete, ak budete mať dostatok komplexných informácií. Tá situácia, v ktorej sa nachádzame, je veľmi výstižne túto situáciu ohodnotil mladý politolog Vítek Prokop, ročník 1999, preto hovorím mladý politolog, študoval politológiu a medzinárodné vzťahy na katedre politológie a medzinárodných vzťahov Filozofickej fakulty Západočeskej univerzity. A poukazuje na tú atmosféru, v ktorej sledujeme to mediálne dianie. Keď píše o tom, všimnite si napríklad tú perverznú fascináciu, ktorú našli demokrati v úvodzovkách, pokiaľ ide o praktiky totalitných režimov. Najradšej by sami tieto praktiky vo svetom boji za liberálnu demokraciu napodobnili. Ústav napríklad pre štúdium totalitných režimov tak zakazuje nepohodlné učebnice, vyhadzuje nepohodlných odborníkov a umelo obmedzuje slobodnú debatu. Títo liberálni demokrati nemajú problém písať a snívať o tom, ako bude určitým skupinám obyvateľstva odobraté volebné právo. Tradične dúfajú v to, že voliť nebudú môcť seniory a ľudia bez vysokoškolského vzdelania. No a o demokracii potom hovoria len vtedy, keď nevyhrávajú vo voľbách ich obľúbené politické strany. A takto sa správajú novinári, žumpalisti, prestitúti a podobne, presne v tomto duchu. Demokracia im vyhovuje len keď vyhrávajú im sympatické politické sily. A častokrát reagujú aj naši poslucháči: ale kde je riešenie? Konštatujete stav. Pozrite sa, áno, my vieme, aká je situácia, kto čo propaguje, kto aké záujmy zastáva, ale čo ďalej? No,
Jedným z týchto návrhov, to je opäť na zamyslenie, to neznamená, že presne touto cestou musíte ísť a je to jediné správne riešenie, je spomínaný politolog Vítek Prokop, ktorý hovorí, musia vznikať ostrovčeky pozitívnej deviácie. Komunity v takom slova zmysle, ktoré umožnia normálnu ľudskú diskusiu, ktorá poukáže na to, ako funguje moc v tomto systéme. A tieto komunity potom môžu pôsobiť ako taká žieravina voči existujúcej moci. A zároveň ako stavebné kamene nového systému. Tam, kde systém hlása vojnu, mladí proti starým, mesta proti vidieku, tam komunity musia budovať mosty. Tam, kde systém šíri nepoznanie, nevedenie, musia komunity pestovať kritické myslenie. Opäť sme pri kritickom myslení. Ako spomínam na úvod, každý sa nemoháňa, každý sleduje za tým svoje určité ciele, ale toto je jedna z reakcií a návodov, ako na to. Nech sa každý rozhodne, či mu vyhovuje organizovať sa v komunitách, alebo ako vnímať jednotlivé informácie, aby skutočne kriticky myslel. Pokiaľ ide o ten zápas v rámci mediálneho wrestlingu a rôznych tých informačných zdrojov, jasné, že za všetkým sú peniaze. Sú to peniaze, či sú to mediálne domy, či sú to určité subjekty v pozadí, filantropy, rôzne spoločnosti, korporácie, alebo bežní ľudia, ktorí sa na niečo skladajú. A tak mainstream má problém s tým, že určité weby dostávajú dnes peniaze oficiálne z vládnych miest. Upozorňujú na to, pochopiteľne denník SME a podobne, tieto zdroje, že napríklad také ministerstvo pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru zaplatilo 90 000 eur za inzertný priestor na provládnom webe e-report. Ďalších 36 000 rezort priklepol hlavným správam magazínu Extra Plus, na čo upozorňuje Transparency International Slovensko. A všetky tieto weby sa z pohľadu tejto progresívno-liberálnej propagandy nachádzajú na zozname projektu Konšpirátori SK. Známa to stránka ľudia, ktorí takisto v pozadí sú ala SME, ala denník N, alebo PS, takže všetci ostatní sú pre nich konšpirátori. A oni už 10 rokov otravujú mediálny priestor tým, že zostavujú čiernu listinu, akýsi zoznam web stránok, ktoré oni označujú za dezinformačné, konšpiračné a s problémovým obsahom. Veľmi svojrázne na to reagoval aj toto zistenie Richard Takáč ako minister, keď vyhlásil. Máte pravdu, tá suma nie je vysoká, mali by sme to napraviť. Čiže budem musieť sa nad tým zamyslieť a nájsť finančné prostriedky, aby sme tieto typy médií podporili. Tak samozrejme, že odpovedal takýmto provokatívnym spôsobom, ale toto ministerstvo platí aj štandardným médiám, ako oni to tvrdia štandardným. Takže napríklad nakúpilo reklamu za 750 000 eur v TA3, alebo viac ako 500 000 zaplatilo STVR. A ďalšie weby, televízie, rádia dostali tieto peniažky, aj napríklad bulvárne topky. A takisto aj minister práce, Erik Tomáš z Hlasu, ten zase jeho rezort zaplatil 12 300 eur určitým webom. Takže podľa denník SME je znepokojený, že napríklad 3 000 eur dostal hlavný denník, hlavné správy a e-report od Národnej diaľničnej spoločnosti. A takisto určité weby dostali tieto weby aj od úradu vlády po 10 000 občianským združeniam, ktoré prevádzkujú hlavné správy a hlavný denník. Je na každom, čo bude čítať. Či bude čítať SME, či bude čítať e-report, alebo hlavné správy, hlavný denník. A že dostávajú určité peniaze, ako to tu zaznelo, tam 90 000, tam 12 000 a podobne, tak isto ako všetky informačné zdroje dostávajú nejaké peniaze. Komu sa toto nepáči? To je určitý projekt Eastern Frontier Initiative. Je to projekt nezávislých vydavateľských domov zo strednej a východnej Európy a pobaltských štátov. Už to je to pekné tvrdenie nezávislých vydavateľských domov. Členmi toho konzorcia sú Gazeta Wyborcza, SME, to je poľské, SME Slovensko, Press
One, Rumunsko, Bellingcat, Holandsko, jednoducho všetko v štýle denníku N a SME. No a tá nezávislosť tých vydavateľských domov spočíva v tom, že ten projekt, tento projekt je financovaný Európskou úniou. Tak jasné, že je nezávislý a určite máte spoľahlivé 100% informácie, ktoré sú objektívne, nadstranické a vôbec nie sú zaujaté. Takže tento projekt TEFI, Eastern Frontier Initiative, s týmito médiami má problém, že niekto dostáva peniaze, samozrejme. No a len tak si pozrime, že aké peniaze plynú aj inde, pretože Tomáš Faci, to je anglicko-taliansky novinár a spisovateľ, pôsobí pre Danube Institute a Hungarian Conservative. A v jednom zo svojich rozhovorov hovorí, vieme, že po celej Európe existujú tisíce mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú finančné prostriedky od Európskej komisie prostredníctvom programu CERV. To je anglická skratka tých jednotlivých termínov občania, rovnosť, práva a hodnoty. A prostredníctvom tohto programu podporila Európska únia od roku 2021 viac ako 3000 projektov a tisíce mimovládnych organizácií. A tým nástrojom propagandy EU je práve tento program CERO, ktorý bol spustený v roku 2021 s cieľom presadzovať európske hodnoty v úvodzovkách. Vieme, kto si ako predstavuje európske hodnoty. Len v prípade Maďarska, prostredníctvom tohto programu CERO, alebo CERV, keď chcete, do krajiny v priebehu posledných niekoľkých rokov bolo nasmerovaných 40 miliónov eur. Tu sa bavíme o komických sumách, o nejakých 12 tisíc sa tu bavíme. Nie, že by to bolo správne, no ale takto to je. Každá moc si platí svoje zdroje. Ale hovoríme tu nejakých 90 tisíc, 36 tisíc a podobne. No a tu sa dozvieme, že samozrejme Európska únia má iné zdroje, takže má z čoho financovať. No a tu sa dozvieme, že takéto sumy lietajú. Rozpočet na obdobie 2021-2027 je na to vyčlenených 2 miliardy eur. To sú stovky miliónov eur ročne, ktoré sú smerované na propagandistické programy. Takže narieka nám tu nejaká iniciatíva ala SME, Gazeta Vyborča z Maďarska 444, to je ďalší takýto zdroj, Bellingcat z Holandska. Ako niekto dostáva takéto peniaze, ale oni sú krmení obrovskými zdrojmi z európskych peňazí, čiže z peňazí nás všetkých, takisto, aby šírili svoju propagandu. Takže áno, každý má nejaké svoje určité zdroje a financuje svoju propagandu alebo svoje mediálne záujmy. No ale nestačia im len ich vlastné zdroje, to je jedno v ktorej sfére, či mainstreamovej alebo tzv. Európskych hodnot a podobne. No ale treba sa aj sťažovať, pretože pod kontrolou musia mať aj verejnoprávne inštitúcie. V minulej relácii som to spomínal, či je to v Poľsku alebo v Maďarsku. Čo robí prvý krok, tzv. Liberálna európska moc, vrhne sa na verejnoprávne médiá. Či v Poľsku alebo v Maďarsku, lebo údajne neboli verejnoprávne. Boli poplatné vláde, takže budú poplatné novej vláde. Alebo novým zahraničným záujmom, staronovým ala Brusel a podobne. No a keď to nepomáha, treba sa sťažovať. Napríklad mimovládne organizácie u nás, ako Via Juris, Memo 98, Transparency International Slovensko a reportéri bez hraníc podali sťažnosť na slovenský mediálny regulačný orgán Radu pre mediálne služby pre podozrenie, že Slovenská televízia a rozhlas nezabezpečila nestranné a pluralitné spravodajstvo. Samozrejme, v rozpore so zákonom o mediálnych službách, zákonom o STVR a Európskym aktom o slobode médií. A poukazujú na to na viacero prípadov, keď televízne spravodajstvo STVR nezabezpečilo nestranné a komplexné zastúpenie relevantných aktérov a názorov v politických a spoločensky citlivých témach. Ako keby doteraz bola iná situácia. Ako keby doteraz tí, ktorí boli pri moci, keď si zoberieme, či už je to predtým Dzurinda, Radičová, Matovič, Heger, Ódor a tak ďalej. Znovu zdôrazňujem, to nie je na ospravedlňanie krokov súčasnej vlády alebo jej súčasnej politiky. Tu
treba poukázať na to pokrytectvo. To nie je ospravedlňovanie súčasnej moci. Ale tí, ktorí kritizujú, ako Via Juris, Memo 98, Transparency International a tak ďalej, nám chcú nahovoriť, že doteraz bolo spravodajstvo STVR nestranné a komplexné, kde boli vždy relevantní aktéri a názory zastúpené v rôznych politických a spoločenských citlivých témach. Veď im naklonené vládne sily takisto presadzovali, žiaľ, len jednostrannú propagandu. Je pozoruhodné, keď tieto spolky v súvislosti s touto sťažnosťou hovoria, že je tu spôsob, akým STVR spravodajsky pokryla štvrté výročie vojny na Ukrajine. Hoci sťažovatelia uznávajú, že tejto téme bolo venované prominentné miesto a obsahovala medzinárodné príspevky a základné faktické rámcovanie. Tí, ktorí počúvate Slovenský rozhlas alebo pozeráte slovenskú televíziu, neviem, aký máte dojem, ja mám vždy dojem z týchto médií, že to sú hovorcovia Zelenského a ukrajinského generálneho štábu. Opäť, to nie je o tom ospravedlňovať zverstva, ktoré sa dejú počas vojny, či už z ruskej alebo z ukrajinskej strany. Takže na jednej strane pri tejto sťažnosti tvrdia, že áno, bolo pokryté výročie vojny na Ukrajine, ako oni to definujú, ruskej invázie, boli venované tomu priestor, medzinárodné príspevky, ale celkovému spracovaniu chýbala nielen hĺbka, ľudský pohľad a dostatočná kontextová vyváženosť. Tak ja už neviem, že ešte aká väčšia hĺbka, ľudský pohľad chýba, pretože v takých príspevkoch, ako je v Slovenskom rozhlase, Štúdio Svet, tam je pravidelne príspevok z Ukrajiny a pravidelne len z pohľadu ukrajinských vojakov, ukrajinských civilistov, ukrajinských záujmov, ukrajinskej histórie a tak ďalej. Takže keď chýba nejaká hĺbka, ľudský pohľad a kontextová vyváženosť, tak neviem, prečo týmto stupencom európskych hodnôt neprekáža zabíjanie a vraždenie, keď prečo nikdy nespomenú v Donbase Alej anielov. To je pamätník zabitých detí. A zabitých detí v rokoch 2014-2022. To ešte nebola vojna. Bola vojna na Ukrajine, keď vraždili vlastných spoluobčanov. Prečo sa toto nerozoberá? Je to vymyslené? Tie deti tam nezahynuli? Tie ukrajinské ozbrojené sily nezabíjali v Donbase spoluobčanov len preto, pretože pre nich to boli Moskali a nie Ukrajinci? A čo hodí sa upaľovanie ľudí? A dobíjanie na zemi, ešte sa tým chvália, vydávajú k tomu odznačiky, plakety a tak ďalej. Kde je tam hĺbka, ľudský pohľad, alebo dostatočná kontextová vyváženosť? Takže jedné obete budeme opľúvať a iné budeme vyzdvihovať. A tomu hovoria vyváženosť, alebo tomu hovoria, že to je kvalitné spravodajské spracovanie? Takže áno, slovenská televízia môže mať množstvo nedostatkov, aj má, pochopiteľne, ale tí, čo sa sťažujú a donášajú kam si, chodia sa vonku sťažovať, lebo ich propaganda nie je pri moci, tak to je jedno pokrytecké divadlo. Ale sťažovať sa môžete na kohokoľvek. Ide o to, čo sa v praxi podarí presadiť. A pri tej ich výzve, že potrebujeme verejnoprávne médiá s informáciami, ktoré sú úplné, overené a bez priamého tlaku alebo nepriamej autocenzúry, možno len súhlasiť. Áno, také verejnoprávne médiá potrebujeme a bez nejakého priamého tlaku, ale také médiá tu neboli ani vtedy, keď tieto mimovládky sa tvárili, že je všetko v najlepšom poriadku. Pri ktoromkoľvek konflikte, pri covidovej pandémii, pri rôznych udalostiach, ktoré si zoberieme od 11. septembra alebo bombardovania Jugoslávie, kde boli tie úplné, overené informácie bez priamého tlaku alebo bez nepriamej autocenzúry. Je to na zamyslenie, nech ktorýkoľvek divák, čitateľ alebo poslucháč sa zamyslí nad tým, ako vníma tieto informačné zdroje. No a keďže treba si vychovávať svoju mládež, a to robia takisto nielen totalitné režimy, ale aj tzv. Demokratické režimy, alebo najnovšie teda liberálno-demokratický systém, treba sa vrhnúť na školy a spracovávať mládež.
pochopiteľne. Už tá mládež nemusí nosiť nejaké uniformy, nejaké šatky určitej farby, ale je spracovaná šikovne tak, aby nosila správne odznačiky, správne šatky a mala ten mozoček správne nastavený, koho voliť. Maximálne sa o to usiluje Denigen už dlhodobo. Taký novinár Vladimír Šnídl, ktorý sa tomu venuje od roku 2016, lektorka Dominika Gierová a ďalší lektori, ktorí spolupracujú s denníkom N, sa už vrhajú na žiakov od 13 rokov. A spolu s nimi nadácia Orange ponúka základným a stredným školám besedy o nástrojoch sociálnych sietí. A majú záujem, aby školy mali prednášky o nástrojoch online sveta, ktorým sprostredkuje kto? Vladimír Šnídl z denníka N. A prvé besedy sa už uskutočnili počas tohto školského roka, ale chcú zrealizovať aj ďalšie v školskom roku 2026-2027. Vladimír Šnídl totiž to už navštívil viac ako 150 škôl od Malaciek až po Sninu. No a tam samozrejme sú rôzne body, áno, kyberšikana, veď to je potrebné, sexuálni predátori, TikTok a tak ďalej, koľko teda mladí ľudia trávia času na takýchto sieťach. Ale veľmi dôležitý bod, dezinformácie a konšpiračné teórie. Prečo im veríme a ako rozoznávať overený obsah od neovereného? To budú rozprávať žumpalisti denníka N školákom. A dokonca už od 13 rokov. Oni im budú vysvetľovať, čo je dezinformácia a čo je konšpiračná teória. Poprvé nemajú čo hľadať na školách a podruhé potom by museli chodiť aj iní a vysvetľovať, čo je to za spolok žumpalistov z tohto tábora. Ale darmo by sme si povedali aktivita nadácie Orange, denníka N, Vladimír Šnídl a tak ďalej, ale tá reakcia škôl. Okrem toho, že si to pochvaľujú, aké je to úžasné, keď tam prídu a niekedy mi to pripomína ako za starých čias, teda za predchádzajúceho režimu, keď sa formálne písali v súvislosti s ideologickým vzdelávaním rôzne reakcie napríklad. To je zo súčasnosti od Šnídla, stredná odborná škola, technická, agropotravinárska, Rimavská Sobota. So žiakmi sme sa zúčastnili veľmi zaujímavej a poučnej besedy v mestskej knižnici v Stropkove na tému nástrahy sociálnych sietí. Besedu viedol reportér denníka N. Vladimír Šnídl, ktorý žiakom pútavou formou vysvetlil, aké riziká môžu prinášať sociálne siete a internet. Za starých čias by to bol redaktor Pravdy, ktorý žiakom vysvetľoval nástrahy západnej imperialistickej propagandy. A bola beseda vždy zaujímavá a poučná. Tak toto ide aj s ďalšími školami. Paradoxné, čo je, že len vyhodili túto ponuku na besedy o nástrahách sociálnych sietí, teda o presadzovaní svojej propagandy, a už sa im ohlásilo 90 škôl. A nejde len o bratislavské gymnázie, keď sa hovorí, že Bratislava je centrom progresivizmu, čo je pravda samozrejme, ale to je každé hlavné mesto a zmanipulovaní mladí ľudia. Ale oni sa tam chvália, že dostali pozvánky z Osabinova, z Michaloviec, z Banoviec nad Bebravou, z Humenného, z Prievidze, z Krupiny, Kysúce, Záhorie, kde chcete. 90 škôl zatiaľ, to je len zatiaľ, má záujem o to, aby im tam rečnili propagandisti z denníka N a budú vysvetľovať konšpirácie. Nedávno som zaregistroval jednu celkom zaujímavú myšlienku, dával som ju aj k sebe na Telegram, ktorá znela, nie som zástancom konšpiračných teórií. Som zástancom teórie, že veci nedávajú zmysel a je to celkom zrejme. O to práve ide, že mnohé tie oficiálne táraniny, ktoré sa týkajú či pandémie, či vojny na Ukrajine, či Green Dealu, či multikulty, výmeny obyvateľstva a tak ďalej a predchádzajúcich vojen, nedávajú zmysel ich oficiálne táraniny. A je to celkom zrejme. Tak nastávajú otázky. No a na záver opäť len pripomenúť, ako sa história nemení, len neustále sa mení to zdôvodňovanie. Nedávno vyhlásil Filip Turek, VIX TV, to je vlastne z českej politickej scény, poslanec za motoristov v poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky a od tohto roku aj vládny zmocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal. A ten sa vyjadril, na tých našich rezortoch, ktoré máme 4 ako motoristi, je stále nalezených plno, povedzme, progresivistických, ľavicových, niekedy zelených, niekedy rôznych iných parazitov,
a my sme sa rozhodli ich postupne deratizovať. Škandál, čo je to za slovník, aký je to výraz, takto deratizovať, znehodnotiť nejakú ľudskú dôstojnosť, nazvať ľudí, ktorí majú progresivistické názory, zelené a tak ďalej, že ich treba deratizovať. A nad tým sa zamýšľajú a stratili pamäť, ako to často spomínam v našej relácii, pretože po nástupe Dzurindovej vlády v novembri 1998 na pôde vtedajšej slovenskej televízie bol zásah, ktorý sa nazýval deratizácia STV alebo 28. poschodie. Vznikla tam v 98. samozvaná deratizačná komisia pod hlavičkou Únie slovenských televíznych tvorcov. Vypracovali návrh, ktorý obsahoval konkrétne mená nežiaducich redaktorov a zamestnancov televízie. Ich cieľom boli politické čistky v televízii a deratizácia nevhodných novinárov. Ako to vyzeralo? Za asistencie súkromnej bezpečnostnej služby boli nežiaduci zamestnanci bez predchádzajúceho varovania vyhodení z kancelárií a so svojimi osobnými vecami sa museli presunúť na 28. poschodie výškovej budovy STV, kde boli strážení ozbrojenými príslušníkmi SBS. Rozhodnutím vtedajšieho generálneho riaditeľa Materáka mali vyhradený čas na návštevu toaliet, bufetu či jedálne. A vtedy to nikoho netrápilo z dnešných moralizujúcich prestitútov a žumpalistov. Toľko z mediálneho sveta a po skladbe sa pustíme do rozhovoru s Líviou.

časy boli, no už sú preč. Človek len nostalgicky spomína. Čo bolo, bolo, škoda strácať reč, aj keď to denne škrie a omína.

Ten chorý systém raz už musí zniť. Aj láska s pravdou, kam si uteká. Ten chorý systém raz už musí zniť.

0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Počuli sme o chorom systéme, ktorý nemôže večne existovať. Žiaden systém neexistuje večne, ani žiadna ríša. Ale počuli sme aj kritické slova o vzťahu k influencerom. Nie je influencer ako influencer podľa toho, aký obsah ponúka, alebo ako my skôr narodení hovoríme content. Ale vráťme sa k nášmu hosťovi, hostke. Lívia Pavlíková, takisto influencerka a politicky nekorektná aktivistka, ktorá má 100 000 sledovateľov na osobnom blogu. V minulej relácii som hovoril o mladom influencerovi, ktorý stojí za konzervatívnym pravicovým projektom Restart Česko, a pán Šejna, mladý človek, maturant, ktorý si dovolí mať konzervatívne názory, čo je v dnešnej spoločnosti takmer nepriateľné v prostredí, v ktorom sa pohybuje. A jasné, že ho chcú blokovať na sociálnych sieťach, útočia na ňo, nebojí sa, chodí na demonstrácie, vyjadruje svoje názory, ale niečo také už dávno u nás rezonovalo v súvislosti s Líviou, ktorá takisto už v maturitnom veku sa odvážila mať vlastné názory a plávať proti tomu progresívnemu prúdu. Dnes je podstatne už ďalej, pretože je už dvojnásobnou matkou, ale svoje aktivity nevzdala. Dovolte mi, aby som privítal Liviu. Dobrý večer, Livia.
1: Dobrý večer všetkým, aj tebe, Ľubo. A nejdem si brať osobne teda tú pesničku, budem sa snažiť aby ľudia prehodnotili názor na influencerov a youtuberov, ak náhodou si ešte nespomenuli, že existujú naozaj aj takí, ktorí hádam robia aj nejakú prospešnú činnosť pre náš národ a celkovo pre svet. A ak na to zabudli, tak si to poďme pripomenúť teraz. Ja sa naozaj snažím takúto činnosť robiť a nechcem, aby to bolo teda len o mne a o tom, aby som tu hovorila, aké mám čísla a podobne, ale naozaj je veľmi dôležité, aby medzi mladými ľuďmi sa vyskytovali práve takíto ľudia, ktorí budú chodiť s kožou na trh a budú robiť v podstate činnosť, ktorá rozvíri debaty tam, kde nie sú rozvírené, pretože ako si hovoril v úvode tejto relácie, tak naozaj tí mladí ľudia čelia hlavne v prostredí škôl veľmi silnému tlaku jednostrannému z prostredia mimovládok, učiteľov a podobne.
0: No, ja som spomínal Adama Šejnu s jeho maturitnými skúsenosťami a s jeho odvahou, ako sa sám vyjadril, chcel byť Charlesom Kirkom na českej scéne, ktorý teda skončil tak, že ho progresívny fanatik zastrelil. Dúfajme, že v našich zemepisných šírkach sa niečo také nebude diať. Hoci nechcem byť zlý prorok, vôbec by to neprekvapilo, pretože progresívny fanatizmus a militarizmus a násilie vo vzťahu k oponentom sa šíri ako mor a nie je to len záležitosť Spojených štátov. Ale v súvislosti s tvojimi začiatkami...
1: Môžem ti, Ľubo, do toho skočiť, áno, lebo nedá mi to, lebo ľudia, ktorí ma sledujú, tak budú vedieť, že ja nie som zástankyňa teórie, že Charlie Kirk bol zavraždený progresívnym fanatikom. Ja som konšpirátorka, na to sme tu zabudli. Ale teda ide o to hlavne, že progresívci sa z toho tešili. Takže toto ostáva pravdou, že oni oslavovali a keď boli atentáty napríklad aj na Trumpa, tak boli smutní, že sa im to nepodarilo. Takže akože môžeme tu rozoberať, že čo bolo za tým a kto ho reálne zabil, ale pointa je tá, že naozaj tá strana progresívnych liberálnych fanatikov je obrovská a je vyhecovaná až do takýchto extrémov, kde sa tešia zo smrti ich politických oponentov.
0: To s tebou musím súhlasiť, pretože naozaj to bolo ako neuveriteľné, a to nielen mladí ľudia, vysokoškolsky vzdelaní a vysokoškoláci, ktorí si ukazovali na Kirk, kde vlastne strely zasiahli Kirka, otca dvoch detí a tak ďalej. To, že mal iné názory, to je jedna vec, ale nechodil so samopalom, nestrelil na ľudí, ale viedol debaty. A že mu liberáli nedokázali oponovať, to už je zase ďalšia záležitosť, alebo nemali argumenty, tak to riešili týmto spôsobom. Ale aj vysokoškolskí profesori, prednášajúci vo svojich statusoch, sa tešili zo smrti a schvaľovali ju. To bolo zarážajúce. Ľudia, ktorí by už mali mať rozum, dá sa povedať, pretože mladý človek je pod vplyvom emócií, propagandy a podobne, revolučne naladený, bojovo a tak ďalej. ale ľudia, ktorí majú životné skúsenosti, majú rodiny, môže mať niekto iný názor, takisto ich by sa to mohlo týkať, že ich niekto zastrelí alebo ich bude násilne obťažovať a tak ďalej. Dobre, vráťme sa však k tejto problematike, pretože myslím v tom, že mladý človek, ktorý je jednak ovplyvňovaný svojim prostredím, jednak kamarátmi, na sociálnych sieťach a tak ďalej. Vieme, že dnes sa jednostranne presadzuje jeden názor. Tak ako to bolo aj v minulosti. Budú hovoriť o pluralite, rozmanitosti, ale presadzuje sa jeden pseudoliberálny, progresivistický woke názor. A keď to mladý človek dokáže pochopiť už v tom svojom veku, napriek tomu tlaku, ktorý je okolo, tak je to obdivuhodné, pretože potrebuje k tomu veľa odvahy a vzdoru. Ja len pripomeniem, keďže dnes sa venujú Adamovi Šejnovi a všetko možné mu pripisujú, ja len spomeniem, keď už sme pri českých zdrojov, ale aj našich si užila dosť, svojho času aktuálne CZ, to je rovnako ako u nás aktuality SK, ten istý zdroj propagandistický, napísal vo februári 2020. 18-ročné dievča Lívia poklad slovenských extrémistov. Myslíš si, že to ty sa považuješ za nejakú extrémistku?
1: Vieš čo, Ľubo, extrémistku, ale aj fašistku, nacistku, rasistku, antisemitku, xenofóbku a príjmam všetky tieto nálepky, aby sme sa mohli posunúť v debate ďalej, aby sme mohli rozoberať to, že čo stojí za tým, že ma ľudia nálepkujú takto a nie, lebo ja som s touto stratégiou prišla na to, keď som videla debaty napríklad na Markíze, ešte s Kovačičom. Keď tam prišiel napríklad Milan Mazurek alebo Milan Uhrík, tak celá debata bola vlastne len o tých istých neustále veciach, ktoré sa vyťahovali, o nejakých vymyslených kockách, ktoré sa nehádzali nikdy a podobne. A ja som si povedala, že ako sa tohto zbaviť, aby sme sa necyklili len okolo tých nálepiek, tak som sa rozhodla, že ich budem príjmať a budem vysvetľovať, prečo ma považujú ľudia za rasistku, fašistku a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja už sa tomu nebraním, ja to príjmam.
0: Mňa zaujalo hlavne to, že keď som informoval v minulej relácii o tomto mladom človeku, 18-ročnom Adamovi Šejnovi. Tá podobnosť, ktorá je s tebou, pretože teba tiež poznám vlastne od mladosti, od tej rannej mladosti, ešte od tých maturitných čias. A tá podobnosť, keď on hovorí o tom, že preto mal tú potrebu hovoriť a vyjadrovať sa na sociálnych sieťach, pretože tie oficiálne médiá zlyhávajú, zavádzajú, klamú a nechce žiť v takomto svete. A ty si v podstate už v tom 2020, čo už ubehlo, teda niekoľko tých rokov, myslím si, že takisto vychádzala z toho pocitu a tu je dôkaz, že sa to výrazne nezmenilo za tie roky, pretože kde si v Českej republike mladý človek, tak ako ty, ako 18-ročná študentka na Slovensku, ste zaregistrovali, že ste klamaní, zavádzaní a tí rovesníci okolo vás tomu podliehajú.
1: Ja to tiež takto vnímam. Možno sa to zmenilo v tom a možno je to len tým prostredím, ale vlastne nie, lebo sociálne siete sú celosvetové. Zmenilo sa to v tom trochu, že my sme čelili v úvode brutálnej cenzúre, že množstvo ľudí ani nevie, že ja som vlastne chodievala presne takisto ako Adam do ulic, robiť rozhovory a podobne, lebo nám to všetko už na 10 krát zmazali. Toto sa aktuálne v súčasnosti až tak vo veľkom nedeje, takže v tomto sa to trošku zmenilo a beriem to pozitívne, pretože sa vďaka tomu aj k tým ľuďom môže dostať viacej informácií a viacej videí, takže toto beriem pozitívne a Adama samozrejme tiež sledujem a držím mu palce a bola by som rada, keby čoraz viac takýchto mladých ľudí sa postavilo a kľudne aj s tým mikrofónom išlo práve do tých ulic.
0: Začneme teda úplne od začiatku, aby sme sa dostali aj k dnešným tvojim aktivitám a k tvojim aktuálnym témam. Tí, ktorí ťa nepoznajú alebo nevideli tvoje videá, alebo čítali len rôzne hanlivé reakcie a posudzovania. Ty si v jednom zo svojich videí ešte na začiatku hovorila o svojom vnútornom prerode. A doslova citujem. Možno ste zachytili video, v ktorom vystupujem s modrými vlasmi a retardovaným vystupovaním. Dnes som už vďaka Bohu vyliečená liberálka. Približ nám ten tvoj prerod, ako k tomu došlo, že si sa vyliečila z tohto liberalizmu.
1: Ja som úplne na to zabudla, že som sa takto vyjadrila. Páči sa mi tá moja minulá sebareflexia. Áno, spravila som sa retardovane, keď som mala násť rokov. Ten prerod bol ale veľmi, veľmi skorý. Ja som veľmi skoro vyspela a prešla som si týmto prerodom vlastne skôr asi, ako to prichádza pri iných ľuďoch, ale vnímam to tak, že v konec koncov veľa ľudí, ktorí ma kedysi nenávidelo, tiež prechádza tým istým prerodom, ale museli na to trošku viacej dozrieť, mať deti a podobne. No, ide o to, že aj teraz ešte stále sú ľudia, ktorí sa snažia ma nachytať ako keby, pričom ja sa k tomu hlásim. Jedným mojim videom, kde mám naozaj krátke fialovo-modré vlasy. Áno, ja som asi od 11-12 rokov bola veľká rebelka, tak to sa nezmenilo, ale vtedy sa to prejavovalo trošku inak. Ja som mala aj vyholenú polku hlavy, aj som mala tunely v ušiach, aj som chodila von s vagabundmi a strácala som vlastne život. Len tak mi tiekol pomedzi prsty a vlastne som si uvedomovala, že žiadna pridaná hodnota tam nie je. A videla som vlastne na starších, ja som bola vždy najmladšia v partii a na tých starších, ktorí už aj skončili napríklad školy, ktoré mi išla jednoducho. Nejdem hovoriť, že som ňou nejak opovrhovala, len som sa jej proste nepotrebovala nejak veľa venovať a išlo to ešte ľahko. A videla som na nich, že oni keď už skončili tie školy a tak, tak zrazu tam prišiel ten krutý, tá krutá realita toho života a som si uvedomila, že tí ľudia nemajú asi úplne budúcnosť čokoľvek dokázať. A ja som si povedala, že asi takto nechcem skončiť. A začala som sa zaujímať, vtedy zhodou okolností boli voľby do parlamentu v roku 2016, to si veľmi dobre pamätám, billboardy Mariana Kotlebu ľusnes a zacyklila som sa do toho, do týchto tém, začala som si zisťovať informácie aj z iných zdrojov ako z médií, ktoré sa u nás každý večer o 7 púšťali ako hlavný zdroj informácií, televízne noviny. No a zistila som, že sú veci, o ktorých sa nehovorí, o ktorých sa hovorí inak a sú iné a začala som si, vlastne som spoznala tento vzorec, ako fungujú médiá a začala som si všímať čoraz viac tých vecí, až mi to fakt nedalo a začala som sa stretávať vlastne aj s takýmito ľuďmi. Jeden z prvých ľudí, ktorých som stretla, bol vlastne Milan Mazurek, lebo my sme z rovnakého regiónu z východu a to už sa potom začalo nabaľovať a až to vyvrcholilo do toho, že som si jedného dňa povedala, že asi nikto sa nemá k tomu, aby začal o týchto veciach hovoriť verejne, tak to budem musieť urobiť ja. Ja som mala veľmi malé sebavedomie, stále si nemyslím, že som niečím výnimočná, iba v tom, že rozprávam to, čo si myslia aj iní, len nikto sa proste nemá k tomu, aby si sadol pre tú kameru a povedal to vlastne do celého sveta. Tak to je ten jediný rozdiel, pre ktorý som sa ja rozhodla a preto som teraz tu, kde som.
0: Zostaneme ešte pri tvojich začiatkoch, času máme ešte dosť. To, čo som aj dnes spomínal na začiatku relácie, denník N, Schnidl, to rozhadzovanie sieti pekne po školách, kde teda začína, ako my Slováci hovoríme, brainwashing, čiže to vymývanie mozgov. A má to určitý vplyv, oni sa z toho tešia, chvália sa tým, podporujú to aj pedagógovia. A ty teda, keď si prišla s inými názormi, s odlišnými, nepochybne si pociťovala tlak vedenia školy, svojich profesorov na strednej škole, nie sú učitelia, profesori, spolužiaci a tak ďalej. Aké to bolo v tom prostredí presadzovať svoj nejaký postoj, názor? Hádzali ti polená pod nohy, robili ti problémy, robili ti život neznesiteľným?
1: No, ja som si tu napísala aj poznámky, keď si rozprával v úvode vlastne o tom, ako fungujú médiá a čo mladí ľudia musia zažívať na školách a vlastne som si uvedomila, že ja to mám teraz o mnoho jednoduchšie, ako som to mala na strednej škole napríklad. Ja som chodila na gymnázium, čo je známe, že tam sú tie najviac filozofické bezrodové typy a takisto sa najviac mimovládok dostáva práve na takéto školy. Majú záujem o budúcich vysokoškolákov, nie o ľudí, ktorí pracujú a robia nejakú hodnotu rukami. No a áno, čelila som tlaku učiteľov, mimovládok a aj rovesníkov. To boli také tie tri typy tlakov, ktorým teraz vôbec nemusím čeliť a preto som oveľa uvoľnenejšia. Ja som mala naozaj aj psychicky veľmi náročné obdobie na tej škole, lebo ja som si bola sama sebou istá. Ja mám absolútne čisté svedomie, ale keď vlastne autority dospelé a dokonca aj ľudia z nejakých mimovládok na nejakých postaveniach začnú rozprávať o tom, že ja by som mala byť stíhaná za svoje názory, že by som mala byť za to nejak perzekuovaná, že tie názory by mali byť trestné a že ja som zlý človek, ktorý chce vlastne vraždiť ľudí inej farby pleti napríklad a podobné veci, tak keď sú tisíce takýchto názorov, tak sa to človeku trošku dostane pod kožu. A toto bol asi taký najnižší bod v mojom živote, kedy to bolo veľmi náročné to ustať, ale tým, že mám naozaj čisté svedomie, že som mala vždy perfektných ľudí okolo seba, tak som to ustala. Ale mala som aj ambíciu ísť študovať už v domácom prostredí a nechodiť osobne do školy, čo mi neprešlo uvedenia, ktoré mi neustále dávalo práve tie pole na podnohy, aj keď na našej škole to bolo bežné, lebo my sme boli anglické gymnázium a veľa študentov chodilo na výmenné pobyty do zahraničia a celý rok fungovali na diaľku, takže podklady na to boli úplne bez problémov, ale to vedenie nebolo šťastné zo mňa a preto mi robili, čo sa dalo, aby mi znepríjemnili život. Moja riaditeľka mi vyslovene povedala, že keď som taká drzá a odvážna a papuľnatá na videách, tak nech sa netvárim, že nezvládam tento tlak v škole, čo mi príde teraz absurdné, lebo naozaj mali sme polepené napríklad dvere na mojej triede rôznymi debilnými LGBT nálepkami a podobnými vecami. Ale to bolo veľa takých malých vecí, ktoré urobili z tej mojej školy nepríjemné prostredie, kam som nechcela chodiť, ale opäť som tam mala aj super kamošky, takže to bola motivácia, prečo som tam chcela chodiť. Ale hej, pamätám si, že som veľakrát bola v riaditeľni, pričom ja nie som ten problémový typ, ktorý by napríklad, ja neviem, ničil niečo alebo bil sa na chodbách, takže to bol pre mňa nezvyk, ale bola som v tej riaditeľni napríklad, pretože som prišla v tričku kultúr blogu a to malo byť zakázané a normálne ma riaditeľka chcela prinútiť podpísať zmluvu, ktorú tam napísala, že nebudem nosiť svoj vlastný merch, vlastne svoje vlastné tričko s logom projektu, v ktorom pôsobím, že to je proste zakázané na našej škole, ale nepodpísala som to a na ďalší deň sme prišli 10 v tomto tričku, takže toto neprešlo. Alebo som chcela napríklad kandidovať do školského parlamentu, podala som normálne oficiálnu prihlášku a v deň volieb som proste nebola v zozname. Úplne som bola vaporizovaná z diania a takéto, akože veľa takých maličkostí, ale určite to bolo najsilnejšie hneď po prvom videu, keď bol obrovský tlak na vedenie mojej školy, aby ma vyhodili a to naozaj od už ani neviem, z akej mimovládky to je. Viem, že tam bolo nejaké meno, že Tomáš Kryšák a podobne. Fakt ľudia z rôznych organizácií, ktoré sú považované za relevantné, volali po mne, vtedy som mala 16 alebo 17, že nech ma vyhodia zo školy, čo vôbec nijak nesúvisí s tým, s mojimi názormi moje štúdium, takže nechápem, že o čo im išlo, ale písali tam vo veľkom maili a výzvy na to, aby ma vyhodili a našťastie toto neurobili. Neurobilo to vedenie a vtedy sa ma pekne aj Milan Uhrík napríklad zastal a ako europoslanec napísal otvorený list teda mojej pani riaditeľke, že nech je silná, nech ustojí ten tlak, že nech si zachová svoju tvár a nech nerobí hlúposti, čo možno trošku zabralo, ale potom sa už trošku aj ona podľahla tie nasledujúce roky. Ale prišiel COVID, takže to ma spasilo a už som tam nemusela chodiť. A Boh vie, ako by to dopadlo, keby som tam musela chodiť ešte častejšie, no.
0: Je zarážajúce, že pokiaľ je mladý človek rebelujúci a je rebelujúci ultraľavicovo, tak je to v poriadku. Alebo v tomto duchu extrémnom. Ale keď má konzervatívne názory, tak po 17-ročnom dievčati ide pedagogický zbor, nejaké mimovládky, nejakí aktivisti svojrázneho typu havloidného a pseudodemokratického. Pretože ty si nehádzala zápalné fľaše, ty si na nikoho fyzicky neutočila v uliciach, ani si nepísala po chodníku ako nedávny hrdina, čo má ktorý premiér ktorému prezidentovi urobiť sexuálne, vieme, o čom hovoríme, nebudeme opakovať tieto vulgárne nápisy. A takýto, by som povedal, duchovní invalidi, ty problémy nemajú. Tí sú tolerovaní, ešte sú velebení, ešte sú z nich hrdinovia, vulgárnosti, navádzanie na násilie a podobne. Ale vrátim sa k tomu, že keď si mala ten svoj názor a postoj, keby si uvažovala inak, mohla si urobiť napríklad kariéru. Keby si bola aktívna, progresívne, prodemokraticky, pseudo, teda európske hodnoty a tak ďalej. Ja viem, že sa ti dokonca aj nejaký vysokoškolský pedagóg vyhrážal, že ty sa nedostaneš na žiadnu vysokú školu, dajme tomu humanitného zamerania. Takže a ja som ťa ešte v jedných z relácií, z jedných z prvých relácií porovnával s ďalšou takou študentkou Farskou, ktorá vystupovala na pódiach, samozrejme na tej správnej strane progresívno-eurodemokratickej, potom študovala v Spojených štátoch a dnes neviem, kde skončila, možno v dobre zazobaná v nejakej mimovládke alebo na nejakej dobrej pozícii. Takže nikdy si, hádam, neľutovala to, že ach, keby som ja mala tie správne názory, kde ja som už mohla byť.
1: No to je inak pravda, lebo napríklad minimálne kariéru v školskom parlamente by som mohla urobiť, lebo predseda našho školského parlamentu otvorene spolupracoval na kampani Kiskovej strany vtedy Za ľudí a bol aj dlhé roky potom asistent poslankyne Marcinkovej a on mohol byť dokonca predseda toho parlamentu, nie len, že mohol kandidovať. Takže je to veľká pravda a nie len v tomto smere, že by sa mi nikto nevyhrážal, že sa nedostanem na školu a podobne, ale už len ten fakt, že človek na škole je konzervatívnejší, to znamená, že je v menšine. A tá menšina musí vždy vysvetľovať a obhajovať svoje názory a je na ňu oveľa väčší tlak. Lebo keď napríklad prišla nejaká mimovládka, to si veľmi dobre pamätám, a prišla nám prednášať o Európskej únii a jej benefitoch a na konci sme mali nejakú aktivitu, kde sme sa mali všetci dať na stranu, s ktorou súhlasíme alebo nesúhlasíme. Ja som bola vždy samozrejme jediná na tej druhej strane a všetci tí, čo sa zhodli, to bol vlastne konsenzus, ktorý bol ten správny a teda tí lídia na tej druhej strane pod nám vysvetľovať a pod nám obhajovať oproti svojim 15 spolužiakom a dvom dospelým ľuďom, ktorí tu prišli prednášať a sú zaplatení veľmi pekne a majú milión skúseností s tým, že budú indoktrinovať mladých ľudí. Takže ja absolútne chápem, že aj a myslím si, že väčšina mladých ľudí, ktorí sú konzervatívni na tých školách, neprejavuje ten svoj názor práve kvôli tomuto, že je to náročnejšie si ten názor obhájiť. Zatiaľ, čo som mala množstvo spolužiakov, ktorých som potom stretla aj na tom Pride pochode len z druhej strany, ja som ich na tom Pride pochode konfrontovala a oni boli tí, ktorí to tam prišli navštíviť s dobrou náladou a v tom zmysle, že to podporujú. A oni to nemuseli nejak obhajovať. Oni nikdy neboli v riaditeľni, oni nikdy nemali zakázané nosiť dúhové trička, veď to je absurdné, aby to mali zakázané, ale ja na tej druhej strane, a hoci kto by bol na tej druhej strane, tak musel proste tomu čeliť a musel si to všetko vedieť obhájiť. A to je obrovský tlak, ktorý je na tých mladých ľudí, ale nikdy som to neľutovala, lebo koniec koncov ma to fakt posilnilo a myslím si, že mi to dalo do života aj množstvo ďalších kvalít, ale chápem, prečo sa boja tí mladí ľudia otvoriť sa vlastne aj svojim spolužiakom, aj asi nielen učiteľom, ale aj hocikomu, s kým prídu do kontaktu, lebo nie sú to len mimovládky, ono to je fakt, že celá pavučina ľudí, ktorí dospelí, ktorí indoktrinujú tých mladých ľudí, mne minule písal niekto, že boli na výlete v Seredi v múzeu holokaustu, tuším, a nejaká pani len tak medzi rečou, ktorá ich tam sprevádzala, im hovorila o tom, že nemajú v živote voliť Milana Mazureka, lebo je antisemita.
0: No, takže indoktrinácia, samozrejme. V prvom rade sú potrebné argumenty a nie nejaké svoje politické dojmy a priestor na to, aby sa diskutovalo otvorene aj o nepríjemných témach, ktoré nesmú byť ošetrené paragrafmi, aby sa nedalo otvorene rozprávať. Dáme si skladbu a po skladbe pokračujeme v našom rozhovore.

0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Rozprávam sa s našim hosťom, hostkou Liviou Pavlíkovou, influencerkou a politicky nekorektnou aktivistkou, ktorá je mimoriadne aktívna na sociálnych sieťach, ale má nesprávne názory v úvodzovkách, konzervatívne alebo pronárodné. Spomínal som samozrejme Adama Šejnu v Českej republike a hovoríme o Livii, ktorá má tieto skúsenosti a už dlhšiu dobu pôsobí na tejto scéne. Je to podobný vývoj. Je vidieť, že ten vývoj je v tých našich tzv. Liberálnych demokraciách, alebo ja teda hovorím v našej relácii, liberálnych degeneráciách, veľmi podobný. Ale medzi Liviou a Adamom je jeden veľmi veľký rozdiel. Nie názorový, práve naopak, ale pokiaľ ide o životnú situáciu, pretože Adam v jednom vyjadrení povedal: nechcem, aby moje deti žili vo svete propagandy. Ale to ešte len čaká jeho deti, alebo on teda čaká ešte na svoje deti. Ale tu je ten rozdiel, že Livia je už dvojnásobnou matkou. Stará sa o svoje deti a vníma tú realitu okolo, ktoré ešte vzhľadom na svoj vek ešte neprepadajú tej propagande, ale zdá sa, že pri tých progresívnych tlakoch, tzv. Európskych hodnotách, to už začína v škôlkach, ako máme možnosť zaregistrovať Škandinávii a podobne v oblasti LGBTI propagandy. Nehovoriac o tom, že je to v rozprávkach Disney a tak ďalej. Takže Livia, ako ty, ako matka a tvoje deti vo svete propagandy?
1: Tak moje deti sú ešte veľmi malé, ale je pravda, že tá propaganda začína už práve v tých rozprávkach. Ja aj preto som napríklad napísala vlastnú detskú knihu, ktorá pomáha v troch témach vysvetľovať a vlastne začať tú konverzáciu s tými deťmi predtým, než si ich podchytia propaganda v škôlke, ktorá sa hádam nedieje, ale my sme spokojní veľmi s našou škôlkou, ktorú sme veľmi dlho hľadali a

0: nie je bohužiaľ štátna, lebo neboli sme spokojní a myslím si, že toto už bude s nami sa vliecť veľmi dlho. Nehovorím teraz, že len kvôli propagande, ale celkovo to, ako funguje presne tá výchova tých detí, že sa dbá napríklad na hlavne na memorovanie, ale nie na kritické myslenie. Pričom memorovanie a učenie sa veci na spameť podľa mňa je teraz úplne zbytočné v dnešnej dobe, kedy si vieme vygoogliť čokoľvek do 2 sekúnd. Áno, ja nie som zastankyňa toho, že všetko si máme googliť, máme si aj pamätať veci, ale hlavne to kritické myslenie je podľa mňa veľmi zásadné. Ja viem, že Adam chce určite deti a chce ich mať mladí, takže nie je to také, že by to bol dôvod, prečo nemať deti. Ja sa stretám s tým, že veľa ľudí mi hovorí, že ale ja nechcem mať deti v takomto skazenom svete. A ja tomu to úplne nechápem, lebo poprvé akože biologicky máme podmienenú túžbu mať deti a ja som ju veľmi mala. A ak by aj sme sa pozreli do ríše zvieracej, tak to je asi posledná vec, ktorú by zvieratá vypli, túžba rozmnožovať sa, keď to mám takto povedať, že tie zvieratá by museli byť veľmi zotročené a zúbožené, takže ja sa neviem úplne nacítiť na to, že toto by mal byť dôvod, prečo nemať deti. A na druhú stranu hovorím, že veď práve my majme tie deti a matematicky to potom prevezmeme celé. Takže ja som pozitívna v tomto, aby sme mali deti. Čím viac my budeme mať deti, tak tým väčšiemu tlaku aj tie školy a médiá a vlastne všetky sféry, ktoré majú vplyv na deti, budú čeliť tlaku od nás, aby robili ten obsah, ktorý deti konzumujú na úrovni, bez skrytých ideológií, ale podľa mňa nás ešte, ja akože nie som až tak veľmi vekovo vzdialená od Adama, aj keď by sa to mohlo zdať, on má 18, ja mám 24, ale takže vnímam nás ako tú istú generáciu, ale myslím si, že to bude ešte výzva v budúcnosti a práve preto aj ja, aj Adam predpokladám, robíme ten svoj kúsok práce, robíme to, čo vieme, aby sme pozitívne ovplyvnili to, v akom svete budú naše deti vyrastať. A keď by si to každý jeden poslucháč, ktorý nás teraz počúva, zobral k srdcu a tiež by urobil jeden svoj kúsok, ja nehovorím, že všetci teraz majú začať točiť videá, ale každý vieme niečo urobiť, minimálne zdieľať naše videá alebo naše myšlienky a ovplyvňovať to svoje bezprostredné okolie osobne, tak by tento svet vyzeral veľmi rýchlo, veľmi inak.
1: Ja som minule spomínal tzv. Geopolitickú úzkosť a hovoril som o tom, ako to médiá podnecujú. To je práve tento tábor frustrovaných z tej generácie Z, čo si aj ty, ale uvažuješ inak, kde vysokoškoláčky sa trápili, teda tam boli uvedené príklady, jasne, že v SME a v denníku N, čo je to tak geopolitická úzkosť. Oni mali traumu z toho, čo ten Trump, čo ten Putin, tá vojna na Ukrajine, keď už nestačí to, tá klimatická hrozba, ktorá tu je a udusí nás CO2 a tak ďalej. No, mne to len vyvstali také myšlienky z minulosti v 80. rokoch. Boli maturitná mládež v 80. rokoch a v tej situácii mierili sovietské rakety na západ a západné rakety na východný tábor. A bolo to v takej atmosfére studenej vojny a možného jadrového konfliktu. Dokonca toho boli plné filmy, tie postapokalyptické filmy. U nás sa to takisto zháňalo na VHS-kách a pozerali si, čo nastane. Jednoducho to viselo vo vzduchu, že tá jadrová apokalypsa môže nastať. Bolo to v hudbe, v textoch, jasné, že nie v popovej. Vždy sú ľudia, ktorí sa na hornej palube Titaniku zabávajú a loď sa už potápa. Bolo to v metalovej hudbe. A samozrejme všetky tieto jadrové armagedony. A ľudia sa netriasli, že áno, určite boli aj takí, ja aj do tejto doby deti a nevedeli ešte, čo bude v 90. rokoch, čo bude v 21. storočí. A deti sa rodili, rodiny sa zakladali, menej početné, viac početné a tak ďalej. A nevytvár, a samozrejme správy boli toho plné, tu je pripravená taká armáda, tu je taká, v Nemecku pochodujú proti rozmiesteniu amerických rakiet, v Sovietskom zväze pripravujú také a také zbrane. Ale ľudia to nejak si nepripúšťali, že tak teraz už končí život a teraz budeme od rána do večera nad týmto uvažovať a geopolitická úzkosť a to sa mi zdá vybičované médiami. Takže ako je vidieť...
0: Tak ja určite súhlasím s tým, že za toto môžu čisto médiá, ktoré dávajú vlastne, vsúvajú tie myšlienky mladým ženám obzvlášť, aby nemali deti presne kvôli týmto dôvodom, lebo ja si neviem predstaviť, že by prirodzene niekomu napadlo, že kvôli klimatickej kríze nebude mať deti, že to je hlúposť. Vždy každá jedna generácia čelila veľmi ťažkým situáciám, aj geopolitickým, aj hladomorom a hocičomu inému, napriek tomu mali deti. A ešte je taká obľúbená téma, ktorú prináša pravidelne aj denník N, aj denník SME, a to téma žien, ktoré ľutujú, že mali deti. Tak takéto rozhovory sa robia a zase takáto myšlienka sa podsúva tým ženám. A pritom kľudne by sa mohli robiť rozhovory so ženami, ktoré ľutujú, že nemali deti, ale oni majú agendu a tú proste plnia a takto veľmi akože masívne masírujú tie mozgy mladým ľuďom.
1: Paradoxom je, a čo je fakt, že zatiaľ, čo dievčatá alebo ženy v Európe, dajme tomu v Spojených štátoch, jednoducho v tom takzvanom západnom svete, alebo povedzme to otvorene v tom bielom svete, majú tento problém, čo deti, tak niekedy je to aj sociálna, ekonomická otázka, čo je prirodzené, pochopiteľne, ako uživím rodinu, zabezpečím deti, jasné, nebudeš mať 7 detí alebo 8, aj také prípady sú, samozrejme to nie, pokiaľ nejde o využívanie sociálnych dávok. Ale dve deti dnes je, samozrejme už 3 deti je výnimka, ale jedno dieťa, dve deti a podobne. A tieto úvahy, ktoré sú, ale na druhej strane, či už je to arabské obyvateľstvo, či sú to imigranti z Afriky. V samotnej Afrike, v štáte Niger, sa rodí viac detí ako v celej Európe. Tam tie problémy nemajú. To je zarážajúce práve v tých iných komunitách, ktoré vnímajú častokrát tú Európu, že je bohatá, treba ju využívať a môže za všetkých problémy a tak ďalej, čo je opäť demagogia, či už Spojené štáty a podobne. Tam tá propaganda, alebo v islamských kruhoch, tam tá propaganda nezaberá tohto strachu z tejto formy byť single a deti sú príťaž a nemôžeš si užívať, robiť kariéru, konzum a tak ďalej. A práve preto číselne to potom tak vyzerá v západnej Európe, ako to vyzerá v tých mestách, v tej demografickej línii, že kto začína diktovať, prevažovať, tým pádom sa stupňuje aj ich politický vplyv, rozhodovanie a paradoxne, a ty to takisto vo svojich videách aj registruješ, práve tie sily, ktoré o tom hovoria LGBTI a všetky tieto sexuálne, by som povedal, témy a vítajú imigrantov, respektíve tie iné náboženstva, tí práve s nimi skoncujú. Tí sa s nimi nebudú hrať. Nedávno mal Adam Šejna práve takýto príspevok, že tí, ktorí tam chodia s tými palestínskymi zástavami, a dobre, je to špecifický problém Izrael, Palestína a tak ďalej, ale princíp, že s palestínskymi zástavami a zároveň na tých pochodoch LGBTI v prípade víťazstva takých, ako je Hamas alebo Hizbalah, to neospravedlňuje izraelské zločiny, to je o niečom inom, len hovorím, v prípade týchto ľudí, tí by sa s LGBTI nehrali, tí by im pochody neumožňovali, tí by im ten vplyv na deti v škôlkach, v rozprávkach a tak ďalej v rodine jednoducho neumožnili. Oni by s nimi zúčtovali takisto. Len teraz ich potrebujú ako svojich spojencov, kde aj imigrantské davy moslimské spolu s ultraľavicou a LGBTI aktivistami vytvárajú tie násilnosti, tie konflikty, či to, čo sa tu prenáša z Blízkeho východu. Ale ty máš takéto odvážne videá, kde poukazuješ práve aj na tieto demografické zmeny, na LGBTI propagandu, na to pokrytectvo progresu. Stretávaš sa samozrejme určite s mnohými negatívnymi reakciami, aj dokonca s nejakými urážkami, vyhrážaním a podobne?
0: Áno. Ešte by som sa chcela vlastne vyjadriť k tomu, že ja už 6-7 rokov dozadu asi som sa presne na Pride pýtala otázku ženské práva alebo islam. Už vtedy som na to poukazovala, keď sme čelili jednej z mnohých vln odtedy prívalu imigrantov, že toto je tak pokrytecké, nejde to dokopy, nedá sa to zosúladiť. Napriek tomu si tie feministky aj tak väčšinou obúvajú na jednu nohu topánku podpory žien, na druhú nohu topánku podpory imigrantov a čoraz viacej imigrantov, aby my sme nemuseli mať deti a neviem čo. Myslím si, že ten feminizmus je do veľkej miery zodpovedný za to, že máme málo detí, lebo presne na tie ako si to opísalo, že kto má veľa detí a kto nemá veľa detí, tak poukazuje to presne na to, že tie vzdelané ženy, to znamená európske ženy, nemajú veľa detí a to ide ruka v ruke s feminizmom, keď na ženy vytvárame tlak, že by mali ísť na vysokú školu, tak oni sa už do toho proste zaciklia. Takže treba proti tomuto feminizmu pomyselne bojovať, treba ho odhaľovať a odhaľovať, ako že nám škodí, pretože feminizmus má úžasnú auru toho, aké to je pozitívne hnutie, ale popravde dnes už aktuálne bojuje za mužov, ktorí sa prezliekajú za ženy. Hej. Feminizmus absolútne stratil akúkoľvek opodstatnenosť a mali by sme s ním skoncovať a určite by sme potom mali aj viacej deti. A áno, čelím samozrejme aj urážkam, aj vyhrážkam, ale ja by som to trošku otočila a povzbudila nás všetkých, pretože ja som v živote nezažila takú vlnu podpory ako teraz. Takže aby som vôbec nevešala hlavu na klinec a bola pozitívna v tomto. A dokonca sa mi deje to, čo som si v živote nemyslela, že sa mi bude diať a to, že sa mi ľudia ospravedlňujú za to, že ma v minulosti nenávideli, ale nie tak, že si pozreli nejaké moje video a nesúhlasili so mnou, ale že verejne, otvorene ma kritizovali, nálepkovali a podobne. A dnes to je úplný opak. Tí ľudia vyrástli, začali si zisťovať nejaké veci, začali ma počúvať a takisto sa mi zmenili častokrát hodnoty aj s tými deťmi a so založením rodiny. Takže ja som si myslela, že do takejto miery to nebudem vedieť nikdy otočiť a pomaličky sa mi to darí a budem sa snažiť, aby tento trend stále len pokračoval a všetkých, ktorí ma kedysi nenávideli, vítam na svojich sociálnych sieťach.
1: Keďže sa už pohybuješ aj v prostredí, ako si spomínala, matiek, nielen v podstate v študentskom prostredí alebo určitých aktivistov, zdieľajú matky, s ktorými sa stretávaš, tvoje názory, alebo je tam určitá rozpoltenosť, alebo sú tie tábory také vyvážené, že časť má ten progresívny názor, časť je tradicionalistov. Aké máš s tým skúsenosti ako matka?
0: Vieš čo, najviac fanúšičiek stretávam v detských kútikoch. Ja som absolútne presvedčená, že každá matka zrazu proste prejde prerodom a samozrejme aj otec, ale tá matka, pre ňu to je veľmi intenzívne, hlavne zo začiatku, keď sú deti malé a vlastne sa tam musí stať tá zmena, že nebojujem a nežijem život už len pre seba, ale aj pre tie svoje deti a pre ich budúcnosť a začnem sa pozerať nie jeden krok dopredu, ale tri kroky dopredu. Niekedy by som išla voliť len tak progresívne Slovensko, lebo však možno to bude dobre, sľubujú tieto tri body, ktoré sa mi páčia a bude to fajn, ale keď si matka, tak sa pozeráš na to, aký bude mať dopad to, že teraz budem voliť progresívne Slovensko o 10-15 rokov na moje deti a to už nie je také pozitívne. Takže ja si myslím, že tie mami a tí rodičia všeobecne, že to sú proste naši ľudia.
1: Je taká, si myslím, dôležitá otázka a to je otázka europánstva, pretože vždy sa dáva do kontrastu, že ako náhle neschvaľuješ, čokoľvek robí Európska komisia, čokoľvek je takzvané európske hodnoty, hoci je to častokrát pokrytecké, alebo teda tá europropaganda a nemávaš európskou zástavou, lebo to je takisto na akejkoľvek demonstrácii alebo proteste, keď nemáš ukrajinskú, keď nemáš duhovú, tak dáš samozrejme aj Slovensku, aby to vyzeralo, že máš vzťah nejaký k Slovensku, ide ti o to Slovensko a tak ďalej. No a európska, tá nesmie chýbať, ale to, že sa neoháňaš len Bruselom a európskou zástavou, predsa neznamená, že nie si Európan a nie si proeurópsky. Len máš inú predstavu o Európe. Ale druhý tábor to vníma automaticky, že nebodaj chceš sovietský zväz, vládu Ruska, chceš Putina za cára pomaly v celej Európe. Vnímaš aj ty tento rozdiel tzv. Európanstva, že pokiaľ nie si úplne oddaná europropagande, tak ty automaticky musíš byť stupenec Putina alebo ruský agent?
0: A presne toto sa robí na tých školách. Tam sa veľmi propaguje Európska únia aj kvôli Erasmu a tomu, čo vlastne prepláca mladým ľuďom Európska únia. Napríklad im dáva také, môžete sa zapojiť do takej lotérie a vyberú neviem koľko desiatok alebo stoviek obyvateľov Európskej únie, ktorí sú v maturitných ročníkoch a môžu precestovať celú Európsku úniu cez leto neobmedzenie na vlakoch napríklad. Takže tá Európska únia má veľmi dobré meno u mladých ľudí na školách, aj vplyvom tých rôznych propagačných materiálov a aktivít, ktoré sa na školách robia. No a zároveň sa ako keby presne zlieva tá retorika v tom, že že Európska únia sa rovná Európa. Ale toto je vec, o ktorej treba presne hovoriť a ktorú treba vyvrátiť, pretože ja som nesmierne pyšná Európanka. Ja mám fakt, a možno to vyznie radikálne, ale ja mám hocikedy zlú náladu a ja si uvedomím to, že ja som tu na teraz v strede Európy, nielen v strede Slovenska, samozrejme, že som ráda, že som Slovenka, milujem Slovensko, slovenčinu, halušky a všetko toto stereotypné, ale ja milujem aj Európu a ja si uvedomím, že ja sedím v strede Európy a ja som sa nenarodila ako Int a mala som 30% šancu, že sa narodím ako Int. A ja som rada, že nie som Int, som rada, že som Európanka. A je to z toho dôvodu, že tá Európa je pomerne malá na to, ako veľmi bohatá na kultúru je. A ja som napríklad aj študovala na gymnáziu v angličtine, lebo moja veľká motivácia bola cestovať po Európe. Mňa ani nelákajú iné kontinenty, veľmi poviem pravdu. Ja milujem tú Európu a akože ja sa cítim naozaj, že moja identita je, že som Slovenka, potom Európanka a potom svetoobčanka. Ale fakt nie Európanka taká, že teraz by skončila Európska únia a ja sa zrútim z toho, že moja identita padla. To vôbec nie, beriem to ako nejaké politické združenie, čo to aj je. A mali by sme sa vrátiť k tomu, aby sme pomenovávali veci pravými slovami a tak, ako sú, a nemali nejaké emocionálne vzťahy s niečím, čo je vlastne umelo vytvorené, ľuďmi vytvorené, kedykoľvek sa to môže zmeniť. To je ako keby sme povedali, že sa necítime ako Slováci, ale cítime sa ako občania Smeru. To je absolútna hlúposť spájať vlastne niečo politické s tým kultúrnym, historickým a geografickým.
1: Na zaraža tá politická slepota alebo to ignoranstvo, ktoré je, sme v mass mediálnej sfére, je to mediálny wrestling, a hlavne z pohľadu týchto propagandistov a tzv. Novinárov, to, čo sa rozprávame. Keď niekto, tak už aj oni nosia na demonstrácie slovenské zástavy, lebo ako, aby to vyzeralo, že majú záujem o Slovensko, ale ako náhle sa niekto oháňa tradíciou, ako náhle sa niekto oháňa minulosťou, velikánmi z našej minulosti, to tiež môžeme, ale niektorými, samozrejme, niektorí sú nepripustní, alebo teda nejakou národnou hrdosťou, tak je to negatívne vnímané. Je to niečo prežité, je to 19. storočie, nejaký falošný romantizmus a to sa už do dnešnej doby európanstva nehodí. Ale na druhej strane, keď si pozrieme, čo sa deje v Európe, tí tzv. Európania, hovorím tzv. Pri prvej príležitosti, či je to futbal, či je to nejaká demonstrácia a už tam máte turecké zástavy, tuniské zástavy, marocké zástavy, jednoducho palestínske a tak ďalej. Oni si potrpia na svoju identitu, na svoje korene, na svoju kultúru. Budeme hovoriť o obohacovaní, ale vytvárajú si svoje štvrte, svoje náboženské spolky. Volia vyslovene, nie na svetoobčianskom princípe, ani na občianskom princípe, volia svojich moslimov, svoju etnickú príslušnosť a podľa toho, doteraz im túto pôdu poskytovali zelení, rôzne ľavicové strany, ale tým, ako ich pribúda, majú svojich politikov, oni sa už vyčleňujú doslova do etnických, nacionalistických a náboženských strán. A to v médiách ako keby nechceli vidieť. Obvinujú Európanov, ale zároveň to multikulty obohacovanie je v podstate nacionalistické, šovinistické a nie obohacujúce, ale snažiace sa o dominanciu. A už len dokončím teda, ďalší takýto paradox je v súvislosti s Ukrajinou. Pochody na Ukrajine, hrdosť na minulosť, na rôznych predstaviteľov, ktorí sa dopúšťali aj násilia, hrdosť na svoju krajinu, na svoju zástavu, je vnímaná takými spolkami a la šnidl, úplne pozitívne, ale u nás je to nacionalizmus, až fašizmus, alebo až do takéhoto štádia. A na Ukrajine je to úplne bežné. Tam im to neprekáža. Aj ty vnímaš toto pokrytectvo?
0: Ja sa práve snažím nájsť konkrétny výrok, aby som mohla citovať, ale neviem to teraz takto narýchlo nájsť, ale otec nášho možno budúceho premiéra, Michala Šimečku, pán Šimečka starší, mal také vyjadrenie, že Slováci vlastne nemajú žiadne historické osobnosti, na ktoré by mohli byť hrdí, čo je... Jedna vec je, že toto je v denníku N, v jednom z hlavných mainstreamových médií a takéto informácie a názory sa šíria, pričom sú absolútny blud a veľmi ľahko vyvratiteľný. A druhá vec je, že tento človek popri mamke, ktorá kradla, vychoval práve toho budúceho premiéra. Takže ľudia by si mali podľa mňa o to viacej zvážiť. Ja viem, že nemali by sme hádzať vinu nejakých rodinných príslušníkov na ich deti, ale toto nám vytvára ten kontext, v ktorom vyrastal pán Šimečka a jeho vlastne kroky a jeho politika ide presne ruka v ruke s tým, ako sa správajú a vyjadrujú jeho rodičia. A vnímam to presne tak, že všetci sú vlastne hrdí na to, kým sú a odkiaľ sú. Iba my v Európe sa sami bičujeme a nenávidíme sa. A to je presne to, čo vlastne chcú, aby mohli nahradiť aj európske obyvateľstvo. Tak my nemôžeme, my keď nebudeme mať na čo, alebo budeme mať pocit, že nemáme byť na čo hrdí, nič nás nebude spájať, ako národy nebudeme súdržné. A vlastne nám to bude jedno, že či sa nejak zmenia hranice, alebo sa zmení celkovo, nie vzhľad, charakter obyvateľov, tak vlastne nebudeme mať ani motiváciu bojovať za nič, lebo čo však, to je ľudia na svete, to sme všetci vlastne v podstate rovnakí a každý môže žiť, kde chce a ako chce a nebudeme, žiť a nechaj žiť, nebudeme sa do toho rýpať, každý má právo, takéto vyjadrenie od Billie Eilish tuším bolo, že žiaden imigrant nie je, alebo že nikto nie je cudzinec na ukradnutej zemi, naražala na tú Ameriku a vlastne všetci sme si nejakým spôsobom ukradli zem. To, že to má nejaký historický kontext, ako sa tvorili hranice, to je jedno, ale proste si myslí, že každý môže byť hocikde. No a to je presne to, proti čomu musíme bojovať, lebo ja tu napríklad v kancelárii tiež mám našich slovenských diateľov, ja si ich non-stop pripomínam, mňa to motivuje a možno to nie je tak cool, možno to nie je tak moderné a to ma veľmi trápi, že sa v školách učíme o rôznych hlúpostiach a ja by som za jeden deň by som vedela vyškrtať 3/4 osnov a naozaj by tie deti o nič neprišli a vedela by som tam pridať nejaké životné príbehy, napríklad Andreja Hlinku a to v tých mladých ľuďoch naozaj môže byť ukotvené potom na celý život a môžu z toho čerpať na celý život. Ale je to zase tá kombinácia toho, ako sme vychovávaní, aký vplyv majú médiá a potom to dopadne tak, že vlastne sami seba nenávidíme ako jediná skupina ľudí na svete.
1: Áno, ten, dá sa povedať, etnomasochizmus, to je typicky pre Európanov a mám dojem, že pre nás Slovákov to je úplne, akože v tomto my absolútne vedieme, teda určitá časť obyvateľstva. Ale keď si spomínala Billie Eilish, keď to je práve dôkaz toho. My nie sme niekde zabrzdení v 19. storočí alebo v 18. Sledujeme súčasné dianie a vidíme ten vývoj a prepájne tá snaha. Tak my sme akýsi regresívni, oni sú progresívni. Tak vrátim sa k tej Billie Eilish. Áno, mala tie svoje silné vyjadrenia o imigrantoch, to sa týkalo to, čo sa deje v Spojených štátoch, čiže imigračný a colný úrad, ilegálov dostať z krajiny a hovorila o tej ukradnutej pôde a tak ďalej. No a potom vyšlo najavo, že na pozemku, kde je jej miliónová vila, tak to je pozemok, ktorý patrí Indiánom, ktorým bola ukradnutá tá pôda. Tak potom boli výzvy, tak keď si taká humanná a máš taký pozitívny vzťah, k týmto hodnotám vrátim tú pôdu tým Indiánom.
0: Zbúraj si plot.
1: Áno, alebo zbúraj si plot. Príjmi imigrantov na svoju pôdu. Nie. To neurobia tieto hviezdy. Budú vystupovať, no tak pre niekoho sú to hviezdy, pre mňa sú to len populárne osoby, lebo sú to osoby, ale sú stále v médiách, vystupujú a tak ďalej. Takže to neurobia, len budú teda len budú mudrovať, by som povedal, poučovať, moralizovať, ale samotný život spočíva len v príjmoch a v póze. A ešte teda, keď sme už na tej modernej vlne, tak aby som aj v tejto súvislosti, čo považujem ako za veľmi zaujímavý jav, to je ďalšia spevačka Dua Lipa. Je britská spevačka, ale rodičov má Albáncov. A ona prijala aj albánske občianstvo, aj kosovské, pretože sú z Kosova. A dávam to do súvislosti s tým, keď tu mnohí mladí ľudia odchádzam do Slovenska, lebo preto a preto, dobre, ja chápem tie určité dôvody, ako cestuj, poznávaj, ale takouto zlobou, že tuto skapal pes, alebo čo. A, no a čo, veď na Slovensku nič nefunguje, zdravotníctvo, školstvo, áno, korupčné afery, to všetko je pravda, ale ja sa pýtam, tak a čo také funguje v Albánsku a v Kosove? Na čo je Dua Lipa taká hrdá? Pretože to sú tradície, pretože to je rodina, pretože to je jej etnický pôvod. Darmo je v Británii, darmo je bohatá, darmo s Kosovom a s Albánskom má možno spoločné to, že tam príde navštíviť raz ročne nejakých príbuzných, ale dá si občianstvo a nešpekuluje nad tým, že a v akom stave je tam školstvo, zdravotníctvo, cesty, infraštruktúra, kriminalita, korupcia a tak ďalej. A u nás táto hrdosť ako keby chýbala. Ale veď máš aj ty zo školy skúsenosti. U nás ako keby sa tomu nevenovala pozornosť. My si to nepestujeme. Maďari si to pestujú, Poliaci, o Ukrajincoch ani nehovoriac. Nehovoriac o rôznych imigrantoch, ktorí sú tu a hlásia sa k tej svojej kultúre. U nás je absencia tohto.
0: Môj sen je, aby sme sa nehanbili si pred naše domy vystaviť slovenské vlajky tak, ako to majú napríklad ľudia v Amerike. Mne sa to neuveriteľne páči, keď človek ide po nejakej ulici a tam v podstate každý dom má vlajku a neberú to ako niečo trápne a šovinistické a neviem aké, ale berú to úplne prirodzene. A podľa mňa tá hrdosť na to, odkiaľ sme, môže byť aj na ten potenciál, ktorý vidíme. A ja vnímam, že my Slováci máme obrovský potenciál v množstve ohľadov a už aj v minulosti sme vyprodukovali naozaj svetových ľudí, takže také veci ako školstvo, zdravotníctvo, neviem, to sú politické veci. Ale tá hrdosť nie je na politickú situáciu, ale na to, kým sme a kým môžeme byť.
1: Zhrnul by som to, áno, v danom štáte, v danej domovine alebo krajine môže byť rôzna politická moc a môže byť rôzny systém. A ten sa môže zmeniť. Či politické špičky, či systém, ale samotný štát, každý túži po vlastnej štátnosti. Samozrejme, či sú to Kurdi, Katalánci mali snahy a tak ďalej, Flámy, Valóni, Quebec v Kanade a rôzne tieto tendencie, to je jedno, hoci kde aj v rozvojovom svete, v treťom svete, túžia entity určité etnické po vlastnej štátnosti. A ďalšia záležitosť je politická. A u nás to prezentovanie, to zovšeobecňovanie Slovensko, Slováci, národ, minulosť, s tým negatívnym odsudzovaním. A uzavriem to, pokračujeme ďalej po skladbe, uzavriem to, to je výsledok vzdelávacieho systému, pedagogických zborov a médií. Dáme si skladbu a po tejto skladbe, vážení poslucháči, môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk a pýtať sa, reagovať na to, čo hovorila Livia a o čom bola naša debata. Hrapapa, hrapapa.
2: Kocúrkové raz na plot kto si dal, že pozor zlý pes, nápis tam stál. A hoci pes tam vôbec nebol, len prázdna búda, miska s chlebom, každý sa tej ceste už vyhol. Deti sa báli, poštár bežal, veď čo ak pes dnes ešte nežral. Stačila značka, prázdne slovo, strach sa tu šíri naokolo, v globále bez pravdy celkovo.

0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling s našim hosťom, hostkou Liviou, o jej skúsenostiach, o jej aktivitách, tým, že si nevybrala správne názory, pretože nepresadzuje progresívny smer. Môžete telefonovať, môžete písať maily, medzi tým sa budeme rozprávať, pokiaľ nemusíme zareagovať a nemáme reakcie, pokračujeme v našej debate. Lívia, keďže sme v mediálnom wrestlingu, hovoríme o médiách, máš ty nejaké svoje spoľahlivé mediálne zdroje, alebo ignoruješ úplne mainstream, alebo si zameraná len na alternatívne zdroje? Či sleduješ, no samozrejme pri materinských povinnostiach a rodinných, toho času nie je tak veľa, ale či sleduješ nejak celú mediálnu scénu, alebo máš vyslovene len svoje spoľahlivé informačné zdroje?
1: Dobrý večer, zo štúdia Banská Bystrica sa hlási Peter Spišek. Máme telefón, už tu je, pán Huďo.
0: Áno, nech sa páči, hovorte.
2: Tam bol dým, ktorý voňal ako marihuana. Čo si nie som istý, či to šlo od vás alebo od iných susedov. Možno to pochádzalo z iného miesta?
3: Nepočula som úvod, ale
2: pozrite,
3: myslím si, že to nie je úplne relevantné.
2: Vo svojom byte môžete robiť všetko, čo chcete, ale myslím si, že to musíte vedieť, pretože možno si ani neuvedomujete to, že schodisko potom smrdí ako tráva.
3: Aha, ja že ide o to hajlovanie, tak tráva je v pohode.
0: Takže zrejme nejaký sused sa ozval, že cítil trávu?
3: Určite nie. Ešte k tej tvojej otázke.
0: Áno.
3: Ohľadom tých zdrojov informácií, tak ja sa často túto otázku dostávam. Je to ťažké podľa mňa, buď nesmieš sledovať nič, alebo musíš všetko, lebo za mňa vyhráva len kritické myslenie, ale keď už, tak siaham samozrejme po tvojich informačných kanáloch, po napríklad telegramoch a podobne, u rôznych ľudí, ktorých ja považujem za ľudí, ktorí si vedia už vyselektovať dopredu informácie, ktoré posunú ďalej, ale zo slovenských napríklad mám pomerne rada Marker, tam sa mi celkom páči, že diskutujú a majú také dlhoformátovejšie debaty, ale sledujem aj Denník N, Denník SME nesledujem, lebo ten si má blokov.
0: Áno, ja si tiež myslím, že tá ignorácia buď mainstreamových alebo alternatívnych médií, ako niekomu to stačí, samozrejme. Mám tento svoj zdroj, ostatné ma nezaujíma, toto je automaticky ruská propaganda alebo opačný postup, toto je všetko európska alebo teda bruselská alebo americká propaganda. Takže pre porovnanie, ja viem, je to časový faktor. Časový faktor, pretože áno, mať čas sledovať jednu, druhú scénu, počúvať, je to náročné. Niekto si to môže dovoliť, niekto nie. No a potom je pochopiteľné, že sa človek spolieha na nejaký zdroj, ktorému absolútne verí, ale to tiež nie je to najlepšie riešenie. No, momentík, už tu máme mail od
1: máme
0: Filipa.
1: Máme ďalší telefon do štúdia.
0: Aha, tak nech sa páči, najprv telefon.
4: Á, zdravím, Ľubo. Tu Martin Lipovský. Dobrý večer. Haló.
0: Áno, áno, počúvam. Hovorte.
4: Dúfam, že sa vidíme 9. mája na Slavine. Aj pani Liviu. Týmto pánom pozdravujem. Dúfam, že sa vidíme na Slavine.
3: No, ja to mám náročné s cestovaním, ja by som sa samozrejme rada videla.
4: Pardon.
3: Všade s každým, ale mám malé deti, no.
4: Pardon.
0: Dobre, takže to bolo len taká výzva, áno, že 9. maja na Slavíne. Alebo nejaká otázka, áno. Alebo niečo kritické.
4: Otázka
0: alebo,
4: není žiadna, alebo super relácia. Není čo k tomu dodať.
0: Dobre, ďakujeme za telefonát.
3: Ďakujem, už som sa bála nejakej kritiky.
0: To je v poriadku, tá diskusia má byť, pokiaľ je to bez urážok, bez znevažovania, pretože žiaľ Bohu tie debaty a práve od tých tzv. Slušných ľudí a tzv. Demokratov, ktorí automaticky oponenta považujú za niečo menej cenné a ho dehonestujú, tak ako som spomínal tú deratizáciu, na čím sa oni pozastavujú, ale sami tak k ľuďom pristupujú. Tak tam je ťažká nejaká debata alebo diskusia o rôznych informačných zdrojoch a tam tá debata viazne. Ale nech je kritická, môže byť aj svojím spôsobom útočná, ale kultivovaná a s argumentami. Nie s urážkami, znevažovaním a spochybňovaním. Niekedy, priznám sa, ja v relácii používam niekedy ostrejšie slova, ale je to reakcia na to, keď tento nositeľ tých správnych myšlienok dokáže znevažovať, urážať ľudí, alebo určitú časť, samozrejme, veď v národe máme rôzne skupiny, a nielen v národe, aj v menšinách sú rôzni ľudia, ale fakty sú fakty, pokiaľ hovoríme niektoré negatívne javy, tak nemôžeme ich ignorovať len preto, lebo je to určitá etnická skupina, nedotknuteľná, nekritizovateľná. Ale na druhej strane môžeme celý národ, spomínala si v týchto svojej debate ohľadne zástav. Hanna Fabry je aktivistka LGBTI, organizovala svojho času aj pochody a je známa tým výrokom, nech zmizne celý slovenský národ aj so Slovenskom, ale žije tu ďalej. Ja to nechápem, ako veď máš možnosť, môžeš cestovať, kde chceš sa cítiť príjemne. San Francisco je centrum LGBTI, nech sa páči, vycestuj, alebo to je jedno, kde sa ti páči, žij, keď je to tu neznesiteľné. Ale to je stanovisko toho človeka. Ale nedávno dávala na svojej stránke záber, pretože zrejme využíva hrádzu tu v Bratislave pri Dunaji na bicyklovanie. Bol tam bufet a v tom bufete bola zavesená slovenská zástava. A to ju vytočilo tak, že píše, že tam sa už nikdy nezastaví, aj keď pôjde okolo na bicykli, pretože aj keby umierala od smedu, ale aspoň je principiálna. A prečo ju uráža slovenská zástava? Len preto, že to je nejaký symbol, ale ten majiteľ, ja neviem, aké má názory alebo čo má, ale zástavy môžu byť všelijaké. Bol som nedávno v Taliansku a tam dokonca Matera, čo je ako historické mesto, jedno z troch najstarších miest na svete, a viseli tam palestínske zástavy. No tak zrejme tam niekde bývali nejaký pro-palestínsky, pro-arabsky alebo nejaký ultraľavicovi a boli tam, no tak je to ich vec, keď si tam zavesí a v historickej časti a je to taká oblasť, kde sú jaskyne, kde žili ľudia, dnes už tedy chudobní žili, dnes si to kupujú bohatší ľudia, Matera je to svetové kultúrne dedičstvo a máš tam palestínske zástavy. A tuto máme osobu takú plnú nenávisti a zo sféry LGBTI a ešte angažovanú, ktorú dráždi slovenská zástava a bufet, v ktorom sa nikdy nezastaví, lebo je to tam. No tak to je len tak na zváženie, že aké existuje uvažovanie. Ale máme tu od Filipa mail. Ako sám tínedžer, povedzme nekonformnými názormi, silno vnímam tento tlak. Začína to už pri zdanlivých maličkostiach. Napríklad po škole sú všade prítomné rôzne nálepky, či už palestínske, dúhové, antifa a podobne. Dokonca som narazil aj na nálepku s Che Guevarom na dúhovom pozadí. Rozou Luxemburgovou srdiečku, ale aj Hamasu a frakcie Červenej armády. Medzi tým ja som dostal poznámku za tričko s nápisom Rhodesia Never Die, alebo že som cez prestávku čítal knihu od Ernesta Jüngera. Ďalej, ja len pripomeniem, že Filip je mladý, odvážny človek, ktorý má svoje názory, jasné, a v tom dave bezduchosti sa musí oháňať, ale ako vidieť, nevzdáva ten boj, Livia, pripomína mi teba, ale pokračujem ďalej. Ďalej by som spomenul, že len v mojej triede sú dve lesby, tri bisexuálky a jedna pansexuálka. Mnohí z nich považujú všetko, s čím nesúhlasia, alebo čo ide proti ich svetonázoru za hoax, dezinformáciu alebo extrémizmus. Ja sa pozastavím pri tom presne tak. Toto je uvažovanie týchto progresívnych vyvolencov alebo pometencov, že čokoľvek, bez akejkoľvek diskusie, je všetko hoax, dezinformácia a extrémizmus. Pokračujem Filipovým vyjadrením. Často sa u nich objavujú aj nenávistné prejavy voči kresťanom či hodnotám, s ktorými nesúhlasia, a to niekedy aj za podpory učiteľov. Čo, to je moja poznámka, čo ma neprekvapuje. ale učiteľ by mal byť nad vecou. Pokračujem. Zároveň si však všímam aj postupnú pozitívnu zmenu u mnohých mladých ľudí, z nejakého dôvodu hlavne chlapcov. Aj vďaka sociálnym sieťam sa začínajú šíriť myšlienky, ktoré by ešte donedávna boli medzi mládežou nemysliteľné. Ide najmä o obnovený záujem o vlastnú identitu, tradičné hodnoty a európsky pôvod. Čo sa týka toho etnomasochizmu, ten je na Slovensku podľa mňa naozaj silný. A to aj v porovnaní s inými európskymi krajinami. Zatiaľ, čo napríklad Maďari alebo Poliaci majú takmer v každom meste nejaké národné alebo kresťansky orientované mládežnícke združenie, na Slovensku o niečom podobnom takmer nepočuť. Toľko mail od Filipa.
1: Ako ja si telefónu štúdia, pán Huďo.
0: Vďaka tomu, že ešte vďaka, že existujú takíto mladí ľudia ako Filip. Áno, počúvam.
3: Pozdravujem.
0: A niekto telefonoval.
3: Tak ja sa ešte k tomu Filipovi vyjadrím.
0: No, teda. Môžeme zatiaľ k Filipovi, keď sa ozve telefonát, tak reagujeme.
3: Úplne sa s ním stotožňujem a obzvlášť to, že štatisticky presne to zloženie tých tried a škôl, obzvlášť gymnázií, je naozaj na smiech, pretože tam naozaj to nevychádza. Neustále nám hovoria, ľudia aspoň mne to hovoria, že prečo tak riešim trans tému, veď to je 0,01% spoločnosti. No, choďte na gymnázium a tam je v každej triede niekto trans. Je to trend a preto je o tom veľmi dôležité rozprávať, pretože jedna vec je, že niekto sa tak naozaj cíti, to je jeden z miliardy, a druhá vec je, že niekto si to myslí, pretože mu médiá vnútili, podsunuli túto myšlienku, že sa takto možno cíti, a práve v tom kritickom období, kedy máme všetci krízu identity a hľadáme sami seba, tak keď toto na vás vybehne, tak je to veľmi nebezpečné, takže v tomto sa absolútne stotožňujem, pretože toto som videla aj ja na mojej škole, že sa začalo diať, a keď som si prišla po nejaké vysvedčenie o 2 roky neskôr, než som skončila školu, tak som bola šokovaná, lebo to bolo ešte horšie. Ale na druhú stranu presne vnímam aj ja ten posun medzi mladými ľuďmi, že majú čoraz tradičnejšie hodnoty.
1: Máme ďalší telefon do štúdia?
0: Áno, nech sa páči. Hovorte.
5: Ja vás pozdravím, dobrý večer z Popradu. Tak chcel som vás pozdraviť, samozrejme Liviu sledujem na Facebooku, veľmi sa mi páči aj príspevky, chcel som vám poďakovať aj touto formou, keďže vás počujem, a veľmi to robí distingvovane, by som povedal, veľmi tak priamo, nebojí sa ísť v podstate do konfrontácie, ale v podstate naozaj v takom duchu slušnosti, to sa mi veľmi páči. A chcel by som v podstate, aby to inšpirovalo aj ďalších mladých ľudí, bol by som teda rád aj z radou tých študentov, a nebáť sa ísť v podstate aj na podujatia, na ktoré aj ona chodila, ale však vieme aj v minulosti, a v podstate dávať im otázky na zamyslenie nielen pre nich, ale aj ostatných, ktorí to sledujú. A ja si myslím, že to robí veľmi dobre. Dúfam, že aj vám v budúcnosti ten priestor bude daný aj v rámci teda slovenskej politiky. Teším sa, že skutočne aj čo sa týka rodiny, detí, že sa máte toto za prioritu, ale verím, že aj takíto ľudia, ktorí majú aj čo povedať ostatným, že sa v podstate presadíte. Ale hovorím, bol by som veľmi rád aj na vás, pán Huďo, sa zúčastňovať aj takých tlačových konferencií, kde sa vlastne aj tí politici dostanú pod tlak z hľadiska kladenia otázok. Myslím, že toto je dosť podstatná vec. Tie tlačovky sa robia, dá sa povedať, len tak propagandisticky využívajú, len v podstate odverklikujú svoje stanoviska, a vlastne aj oni sa sami boja vlastne, aby sa nedostali do úzkých na základe nejaké nepríjemné otázky. A toto je, myslím, že priestor aj pre našich teda novinárov alebo teda ľudí, ktorí s médiami robia. Takže vám držím palce, že to dobré, a prajem pekný večer.
0: Ďakujeme za
3: pozdravujeme
0: tento telefonát.
3: Pozdravujeme do Popradu, nie sme ďaleko, a vážim si tie pozitívne slova a naozaj sa pripájam k tomu, že dúfam, že mladí ľudia sa objavia, ktorí budú to isté robiť, a rada im s tým pomôžem, keď sa na mňa obrátia.
0: Máme tu ďalší mail od Johnnyho. Pozdravujem vás oboch, Liviu počúvam, sledujem a strašne sa teším, že si zvolila správnu cestu. A teda, že takýchto ľudí tu máme v tomto mladom veku, ako je ona. Poklona, čo si musela prežiť v škole, a ďakujem, že mi otvorila oči, čo sa týka jednosmernej propagandy, že dokáže o tom otvorene rozprávať. Jej názory sú pre mňa zdravý rozum. Len tak ďalej. Veľa síl a nech ide tým smerom, ktorý si vybrala. Že si váži rodinné hodnoty a slovenské hodnoty. Ďakujem a pekný večer. Tak, Livia, vidíš, to je zase pozitívne k tebe. Ako hovoríš, ono tak, jak je rozdelená spoločnosť, v podstate úplne v radikálnych táboroch, to je vidieť počas tých protestov, demonstrácií alebo reakcií, alebo prieskumy, keď sú verejnej mienky. Samozrejme, prieskumy môžu byť zavádzajúce na objednávku a tak ďalej, tomu sa nedá veriť. Ale je to v podstate tak, že takmer polovica ľudí je na jednej strane, druhá polovica na druhej. Čiže ono je to takto vlastne aj s reakciami, že mnohí sa vyjadria pozitívne a mnohí zase používajú nadávky, vulgarizmy, urážky, čo sa týka aj samotnej rodiny, čo sa týka predkov daného človeka a tak ďalej. Takže tá slobodná diskusia, pretože dovolím si povedať, celý ten 89., tí, ktorí sa ním najviac oháňajú, tí, ktorí dávajú Havlové lavičky, tí, ktorí dávajú nápisy na meste 17. novembra a podobne, o tom to malo byť. Pluralita názorov, výmena názorov. A ako náhle je názor nepriateľný, lebo, poviem, dezinformácia, extrémizmus, tak ako to písal Filip, keď extrémisti budú iných nazývať extrémistami, prosím, dajme tomu priestor, tak zavolajme predstaviteľov vlasteneckých síl Antify, ak sa teda nepobijú, samozrejme, do štúdia a môžu debatovať. Alebo teda rôzne názorové smery, rôzne ideologické smery. Ale tu je snaha umlčiavať určité názory alebo určitú oponentúru tým, že sa schovávajú, že to je dezinformácia, to sú Putinovi agenti. A to by sa dalo do nekonečna, pretože druhej strane môžete oponovať, že vy ste bruselskí kolaboranti, ste stúpenci perverzity, sexuálnych úchyliek, čokoľvek, čo prichádza zo západného sveta, automaticky prijímate, pretože už tento vymývanie mozgov pokročilo tak, že ani už vás nemusia platiť, vy už automaticky nabehnete. No a vidíme, že aj z týchto reakcií, ktoré sú tu, samozrejme, že človeka poteší, ak niekto sa pozitívne vyjadrí o jeho činnosti, ale ty si tiež zvyknutá, že musíš byť pripravený aj na to, že ťa ľudia a nielen, že urážajú, ale niekedy dochádza aj k tomu. A ty si mala tú skúsenosť počas tých demonstrácií, že dokonca aj fyzické útoky.
3: No to je ten hlavný dôvod, prečo som prestala točiť v uliciach, že to bolo neudržateľné tým spôsobom, že tam prichádzalo naozaj k veľkým fyzickým stretom. A ja by som bola veľmi rada, keby som sa mohla vrátiť do ulic. Vôbec to nie je také, že by som to už nechcela robiť, že už táto kapitola je za mnou. A mám aj nejaké nápady, ako to opäť zrealizovať, aby sme sa aj chránili, takže verím tomu, že ľudia sa budú mať na čo tešiť a budú mať čo znovu pozerať.
0: Ja chápem, že ulica je, môže byť, a nie že môže byť, ale je nebezpečným prostredím, pretože rôzne sily si nárokujú, že im patria ulice. To je v inej rovine, to už je aj o bezpečnostných silách a tak ďalej, protikonfliktných tímoch a podobne. Takže pokiaľ ide niekto so svojím razantným názorom, tak musí očakávať, že môže dôjsť a nielen k slovným potýčkam, ale aj fyzickým, ale aspoň v tom priestore mediálnom by mala byť určitá kultúra a určitý spôsob komunikácie. A to absolútne chýba. Minule si mala príspevok, ktorý sa týkal aj redaktorky Hanzelovej. Práve títo ľudia, určité skupiny novinárov, a ich nie je veľa, ich skutočne nie je veľa, rôzni Kovačičovci, Hanzelové, Todové.
3: To je jedna ulica v Bratislave.
0: No, takže to je určitá skupina ľudí, ktorá má maximálny mediálny priestor, maximálne prostriedky a nestačí, že to chrlia zo svojich redakcií, ešte majú ten priestor prichádzať na školy a tam manipulovať ani nie študentami, žiakmi, keď už na 13-ročných sa vrhajú. A to je vidieť na druhej strane tú ich nervozitu. Že jednoducho nemajú monopol na informácie, nemajú monopol na presvedčenie alebo ideológiu a boja sa akýchsi iných názorov alebo slobodných sociálnych sietí. Je pravda, na sociálnych sieťach je aj veľa balastu.
1: Máme ďalší telefón do štúdia.
0: Áno, nech sa páči, môžete.
6: Haló, dobrý večer.
0: Môžem dobrý hovoriť? Večer, hovorte, počúvame vás.
6: Tu je Slovenská Ľubča. Ja sa chcem zastať a propagovať alebo podporiť Líviu. Ja ju totižto sledujem, už je z jej stredoškolského štúdia, lebo som bývala učiteľka a vadí mi, ako sa proti nej vzbúrilo skoro celé Slovensko a má skvelé názory. Dokonca som si u nej objednala aj jej knižku, kúpila, ako sa líška psom nestala. A fandím jej v jej výborných a zrelých názoroch. A teraz, ako má rodinku a dve detičky, tak je ešte lepšia. Lívia, ste skvelá a fandím vám vo vašom snažení otvoriť mladým ľuďom oči. Veľmi pekne ďakujem za túto reláciu. Dobrý večer.
3: Ďakujem. Ďakujem krásne, normálne som dojatá. Naozaj si to vážim, takéto krásne slova a to, že ma sledujete tak dlho a ešte vám neleziem na nervy a ešte aj, že máte moju knihu doma. No je to nádherné a naozaj je to tá najväčšia motivácia, prečo v tom pokračovať.
0: Máme tu ešte ďalšie maily. To máme od Jane. Dobrý večer, posielam jeden článok, má aj pokračovanie a podľa mňa stojí za to. Nemusí to ísť do vysielania, len si to prečítajte. Vystiuje dobre túto dobu. Vidím, že je to defensecz.com. Poznám ten portál Symptom vzdelaného pitomce. Áno, to, že je niekto vzdelaný, ešte neznamená, že sa vie so znalosťou veci rozhodovať v spoločenských otázkach. Ale pokračuje to. Inak ja mám tiež problém v tejto dobe. Potrebujem asistenciu kvôli zraku, ale je ťažké nájsť normálneho človeka. Ľudia sú rozdelení v každej oblasti. Ja by som tiež nedokázala fungovať s nejakým indoktrinovaným slniečkárom. Mám pocit, že sú z iného sveta a je to svojím spôsobom desivé. Ja dúfam, Jane, že nájde sa nejaký asistent, ktorý vám pomôže v týchto problémoch a plne chápem, že ťažko je výjsť s niektorými ľuďmi, ale jasné, že to neznamená, že im želáme, ako to oni predstavujú, nejakú deportáciu alebo nejakú likvidáciu, pretože naopak od týchto ľudí prichádza väčšinou to slovné násilie alebo pordanie inými ľuďmi.
3: Ja máme držím tu palce takisto. Ano. A ešte by som chcela povedať to, že ja si presne toto uvedomujem, že máme pocit častokrát, ako keby, že sme v tom sami, v tých našich názoroch a postojoch, ale v skutočnosti nás je strašne veľa, len sa nemáme ako prepojiť niekedy. A práve na svojich sociálnych sieťach mám také pokusy a aj do budúcnosti budem mať spájať hlavne napríklad mladých ľudí, ktorí si hľadajú partnerov, lebo neustále mi píšu, či už mladí chalani alebo mladé dievčatá, že nevedia si nájsť tú druhú polovičku a dokonca sa musím pochváliť, že sa mi už podarilo aj takto jeden párik dať dokopy. Dúfam, že sú ešte stále spolu.
0: No tak to je pozitívny prínos. Nemáme len negatívne informácie o boj o nejaké svoje názory a o svoju pozíciu a o voličské hlasy a podobne. No vzhľadom na uplynulý čas máme ešte jeden mail, na ktorý zareagujeme. Zdraví nás Juro z Južnej Moravy. Posiela otázku. Nemyslím si, že za tento zlý stav národovedstva na Slovensku prednostne môžu pedagógovia. Oni sú poväčšine len slabí ľudia, ktorým rozkazujú zástupcovia a riaditelia škôl. Napríklad, keď som prejavil svoj názor na proti COVID vakcínám,

0: mali podporovať to kritické myslenie. Ak nesúhlasia s tým názorom na COVID a vakcíny, ak nesúhlasia s tým názorom na Ukrajinu, tak nech to argumentačne podložia. Nech počas tej diskusie ukážu, že sa ten daný človek mýli. A chce to na jednej aj druhej strane si priznať, že mám buď nedostatok informácií, alebo sa mýlim, alebo naopak. Nemám argumenty proti tomu a zaujme ma teda, že zrejme tá situácia môže byť iná, ako som ja fanaticky presvedčený. Úpadok hospodárstva alebo kríza samozrejme smeruje k extremistickým názorom. Či to podporí vlastenecké cítenie, je to vždy záležitosť, myslím si, troch faktorov. Vo vlastnej rodine, čo sa odohráva, v školstve a v médiách. Po vzdelávacom systéme, to, čo vidieť v kultúre, v umení. Ale čo my vidíme v kultúre, v umení a v médiách? Permanentné opľúvanie histórie, dehonestácia, znevažovanie. Nič nevidíme. Dlhodobú telenovelu za slovenského štátu, kde Dunaj, či ako sa to volá. Nič neriešia len vždy nacistov, židov, gardistov a nič iné v histórii nemáme. A keď aj nejakú kapitolu, tak treba to vždy znevážiť negatívnymi javmi na Slovensku. Pretože všade inde, tu to bolo správne povedané, ak je to v Poľsku, v Maďarsku, na Ukrajine, všade inde tú hrdosť majú postavenú a niekedy úplne iracionálne, nie na nejakých úspechoch, ale na vedomí si vlastnej identity. A negatívne javy automaticky potláčajú. Zatiaľ, čo u nás je to presne naopak, ale je to dané, ako to tu bolo naznačené. Či sú to učitelia, riaditelia, tí si tiež nemôžu vyskakovať veľmi, ale veď takisto ako je odvážna Livia, môže byť odvážny učiteľ a takisto môže byť odvážny riaditeľ. Ale ten tlak progresívcov, to je presne to, čo tu bolo aj v predchádzajúcich systémoch. Je to totalita. Totalita jedného názoru. Bruselsko-Washingtonského. Ale Washingtonského už nie, pretože je tam Trump. Tak im ostal Brusel. A to sa snažia vnucovať všetkým povinne. Od škôl, cez zamestnancov, až, povedal by som, až do hrobu. Toľko by som povedal na záver relácie. Máš ty ešte, Livia, nejaký postreh svoj na záver?
1: Ja by som to určite ukončila tým, že najdôležitejšie je to, ako si my vychováme tú budúcu generáciu. Lebo rodina, rodičia, starí rodičia majú najväčší vplyv na tie deti a to, čo my im od detstva, nechcem povedať vtlčieme, ale to, čo im do nich zasejeme, tak to bude mať veľký vplyv na celý ich život. Takže ak chceme čokoľvek urobiť prospešné pre budúcnosť Slovenska a Európy, tak je to to, aby sme sa venovali tým našim deťom.
0: Ďakujem ti za tieto slova, ďakujem ti za to, že si prijala pozvanie ako hosť a želám ti, nech sa ti v živote darí aj v aktivizme, aj v rodinnom prostredí.
1: Ďakujem ti pekne, bolo to veľmi príjemné. Aj tebe želám všetko dobré aj Slobodnému vysielaču a všetkým, ktorí nás počúvali a zapli si nás. Vážim si to.
0: Vážení poslucháči, ďakujem za vašu pozornosť. O 2 týždne sa počujeme znovu. Dobrú noc, do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
3: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
1: Nedá sa nič robiť. Vždy, keď zistím, že sa čučoriedka volá krstným menom nezvyčajne, exoticky, znepokojniem. Exotické krstné meno vyvolá vo mne akýsi slaboprúdy elektrický šok. Pristaví ma to na ceste životom a prinúti zistiť o tej čučoriedke čo najviac. No nie, no tak nesmejte sa, Boženky, Zuzky, Vierky. Je to moja slabôstka. Ako náhle začujem Ingrid, lebo Waltraut, chvíľku sa mi pri nich hneď zdržím. S niektorými si potom aj dopisujem, pretože napísať oslovenie Milá Laura alebo drahá Melania ma tiež elektrizuje. Bol som nadšený, keď mi istá čučoriedka prezradila, že sa volá Vanda a píše sa s dvojitým W. Hneď som ju odprevadil až ku vlaku a mával som jej na rozlúčku ako divý. Nuža, včera, počúvajte, prišla za mnou z Prahy novinárka z veľkého denníka, čučoriedka pekná, a viete, ako sa volá? Scarlett. Scarlett som tu teraz nestretol a bol som z toho úplne paf. Scarlett. Scarlett, ja viem, že to bola hrdinka amerického románu Juh proti severu, mnohokrát sfilmovaného. To bola kultovná knižka mojej mladosti, Scarlett. Ako ste k takému menu prišli? Pýtam sa čučoriedky z Prahy, rodáčky z Ostravy. Moje máma byla knihovnice. No, tak si to predstavte. Jej mama si prečítala v tej svojej knižnici román o Scarlett O'Hara a hneď si zaumienila, že porodí dievčatko a že mu dáme na Scarlett. Ach, tie naše mami. Vôbec netušia, čo takým pracovným názvom dieťaťa zapríčinia. Koľko ľudí sa bude vypytovať? Ako prosím? Ako sa voláte? Ako sa to píše? No, teda budú sa vypytovať hlavne ľudia nevzdelaní, nesčítaní. No, ale takých je na svete veľmi mnoho. No dobre, tak povedzme, že Scarlett. Scarlett, dôležité je, aby sa taká čučoriedka rýchlo zbavila svojho priezviska, ak je k tomu krstnému menu príliš jednoduché, nepatričné. No, si povedzte Scarlett Sliepková, alebo Scarlett Rybizlová, Lopatová, alebo Scarlett Vajcová. To by sa mala pokiaľ možno hneď po matúre vydať za takého nejakého, čo sa volá Mandragora, alebo Krasuľa, alebo ako. Inak sa jej budú ľudia uškierať. Pamätám sa, jedna moja teta učila na strojníckej priemyslovke a zapisovala si celý život kuriózne mená krstné žiakov a žiačok. Ďaleko najvýťaznejšie v jej notese na zozname kurióznych mien si počínalo meno Mercedes Heizlová. No tak neviem ako vy, ale ja keby som sa volal Julius Heizel a narodila by sa mi dcéra, tak je sa nedá meno Mercedes. Jednoducho sa to k tomu priezvisku nehodí. A Betka Heizlová, alebo Boženka, no to prosím, to sa stratí, ale Mercedes, alebo Dolores. Niektorí rodičia by sa mali hanbiť za výber mena pre svoju dceru, aj keby boli akurát obaja knihovníci a aj keby v univerzitnej knižnici. Vanda s dvojitým V, no tak prosím, to beriem. Ale už Scarlett na konci s dvoma T, to je provincionálne. To ako keby ste v Rusku nazvali svoju dceru Fyodorovna s mäkkým F na začiatku. Na druhej strane, to sa môže stať len v Rusku, pozor, lebo jedine Rusi majú mäkké F. Na moje dušu Rusi majú mäkké F. Fyodorovna. Ale už zasa po mne prešla slaboprúda elektrina. Počúvajte, Fyodorovna s mäkkým F. Toto ma elektrizuje. Nie až tak ako Patricia alebo Tichomíra, ale predsa len ma to elektrizuje. Ideme ja napísať tej Scarlett, že sa mám dobre.

Celý život obdivujem na čučorietkách hlavne tú úrputnú snahu polepšiť nás, chlapčisko. Zdanlivo sme nepolepšiteľní, ale tá sústavná snaha má niekedy zázračné účinky. Samozrejme, chce to od vás, milé čučorietky, pevnú vôľu a trpezlivosť. Keby nebolo trpezlivého dievčaťa, u mňa sa volala starogrécky Zoe. Nikdy v živote by som sa napríklad nedotkol brokolice. Toľko trvala na brokolici, toľko mi vysvetlovala, aká je brokolica zdravá, chutná, až som sa jedného dňa do brokolice pustil. Bola zapečená v cestovine a až po konzumácii mi Zoe dovolila chytiť ju za dlhú nohu, ktorú som mal tak rád. Cvikli, čiže červené repe, a svojou trpezlivosťou priviedla Angelika. A istej Pavlinke trvalo vyše roka, kým ma polepšila a naučila jesť šparglu. Je síce pravda, že akonáhle som sa s horemenovanými čučorietkami v dobrom rozišiel, už zasa som sa nikdy ani brokolice, ani cvikli, ani špargle nedotkol. Ale predsa som bol na jeden čas polepšený. A mal som dobrý pocit, že viem, čo je dobré. Kde sa berie v tých čučorietkách tá nádherná naivita, že nás chlapčiskov polepšia natrvalo? Ja viem, kde sa berie. Berie sa v celej histórii žensko-mužských vzťahov. Z koľkých pohanov sa stali kvôli čučorietke kresťania, alebo aj moslími. A keby len to, kvôli čučorietkám vstupovali chlapčiská v dejinách aj medzi sobotárov, utrakvistov, adventistov, šítov, ba aj medzi komunistov a jehovistov. Niektoré čučorietky majú takú pevnú vôľu a trpezlivosť, že vás nenápadne naučia mať rady aj špenát. Alebo dokonca, aj sa to budem vysloviť, paradajkovú polievku s písmenkami. Obdivujem ich a držím im palce, aby polepšili čo najviac chlapčiskov. Poviem vám úprimne, keby nebolo čučoriedok, ja by som sa ani len nesprchoval. No tak mne by to nechýbalo. Však aj Angličania, teda anglické chlapčiska, tvrdia, že každodenným sprchovaním si človek odiera kožu, až natoľko, že koža stráca odolnosť. My sme mali fyzikára, ten sa sprchoval každý deň a už bol celý priesvitný. Ale čo zmohol proti svojej statnej žene, kedy si čučorietke neskôr medúze, keď ho dlhé roky každý deň vohnala do kúpeľne a počkala si, kým sa celý osprchoval. Až potom jej mohol dať pusu. Rozprával nám, že raz šiel na výmenu prax do Dánska. Bol tam 3 mesiace a koža mu tak zdravo zhrubla, že sa cítil ako znovu zrodený. No prečo? Lebo o Dánoch je známe, že sa sprchujú len pred výročitými sviatkami. Sú Veľká noc alebo Vianoce. Všeli, čo by mi nechýbalo, keby nebolo čučoriedok. Bol by som nepolepšiteľný frfloš, ktorý by sa pri počutí slova brokolica, špargla alebo cvikla od odporu len tak zvíjal. Ale teraz, po skúsenostiach s trpezlivými čučorietkami silnej vôle, sa pustím aj do jogurtu. Na môj dušu aj do jogurtu a zblafnem ho čo najrychlejšie, aby šla so mnou čučorietka aspoň do kina. Sme my ale chlapčiská nepolepšiteľné, keď to všetko robíme zištne, aby sa nám dievčatá venovali. Nám, len nám a nikomu inému. Lebo keď zistia, že sme nepolepšiteľní, začnú sa venovať inému, až kým ich nepolepšia.

0: neuveriteľne mi lezú na nervy čučoriedky, ktoré sa vyžívajú v hádaní. Pozor, nie také, ktoré sa vyžívajú v hádaní sa, ale v hádaní. S takými, ktoré sa vyžívajú v hádaní sa, teda ľubozvučnejšie povedané, že sa vyžívajú v škriepkách, s takými sa rád pohádam. Ani to mi nevadí, keď sa začnú drgať. Čo si to povedal o mojej matke? Že je hrbatá? No prečo? A čo? A prečo by si to, som to nepovedal? Však je, nie? Nemá hrb. A ona zasa. Čo si to povedal o mojej matke? Drgajú sa a už by sa aj pustili s človekom za pasy, ale ja to mám rád. Chytíme sa s čučoriedkou za pasy a celý zadýchaný sa rozídeme každý svojim smerom. Ale mne lezú na nervy také, ktoré sa vyžívajú v hádaní. Nie, že by vám chceli dať hodnotnú hádanku, že lezie to po strome, je to modré, alebo visí to na stene a robí to tik-tak. Nie. Taká čučoriedka sa vám zahľadí do oču a opýta sa: hádaj, koho som stretla v meste, a pozdravuje ťa. Neviem, koho. No, hádaj. Trvá na svojom tá, ktorá sa vyžíva v hádaní. Nejaký môj známy? Pýtate sa. Áno, tvoj známy. No, hádaj, kto to bol. Uvedomte si, že mám tisíce známych. No ako to mám vedieť? Povedz, kto to bol. A tá, čo sa vyžíva v hádaní, sa trvá na svojom. Nepoviem. Hádaj. Mne sa hádať nechce. Tak ti to teda nepoviem. Koho som stretla? Ale hádaj. Prečo si ku mne taký? Môžeš trikrát hádať, kto to bol? No tak teda, aby bol pokoj, tak poviem unudene. Áno?
1: Nie.
0: Mišo?
1: Nie.
0: Ďuro? Neuhádol si. Už som rád, že to hádanie sa skončilo, ale ona ešte stále nepovie, koho stretla. Snaží sa ma primeť, aby som hádal ešte raz a ešte raz a ešte raz. Aj vy máte nejakú takú, čo sa vyžíva v hádaní? Len čo doznie jeden motív, koho stretla na ulici, už začína s novým. Hádaj, čo bude na večeru. Hádaj, kto dostal výpoveď od nás z laboratória. A tak ďalej, a tak ďalej. Až do noci. Ešte aj v noci sa ozve čučoriedka v polospánku. Hádaj, čo sa mi snívalo. Možno niekto rád háda. Ja teda nie, mňa to nudí. Mňa z toľkého hádania vždy hrozne rozbolí hlava. Človek sa musí na hádanie sústrediť, všeliako sa snažiť. Musí mať schopnosť robiť v mozgu logické selektívne úkony. Nie? Deža stretnúť nemohla, ten minulý rok umrel v Himalájach, Rudo to byť nemohol, ten je v Taliansku a tak ďalej a tak ďalej. A hneď ma rozbolí tundra. Mňa rozbolí tundra aj z menších mozgových úkonov, nie to ešte z logických selektívnych úvah. Už neviem ako vy, ale ja by som takú čučoriedku, ktorá sa vyžíva v hádaní, najradšej ignoroval. Lenže čučoriedku, nech sa vyžíva v hocičom, nemožno len tak mirnix diernix ignorovať. No hádajte prečo, neviete? Aj vám sa nechce hádať. No tak nemožno ju ignorovať jednoducho preto, že je čučoriedka.

ťupinka vie hrozne zničiť celý deň. Bezvýznamná ťupinka, ktorá sa vám vyhodila pri nose. Hej, keby sme tak drahé čučorietky mali tú schopnosť, ako majú v prírode ostatné tvory, nevšímať si ťupinky. Neprekladať ťupinkám nejaký význam. Ja som mal psíka Fenku, Ďufka. Som ju volal Ďufka. Vyhodili na papuli aj dve bezvýznamné ťupinky. A ich tak brala na mlieko. Ale to je preto, lebo pes nepoužíva zrkadlo. Nehádam sa. Možno máte pravdu, čučorietky. Psi všeobecne od prírody nechápu princíp zrkadla. Kto vyhľaduje? Ale psi sa nevidí. Koľkokrát som ja Ďufy nestrkal pred Ďufák zrkadlo? Z kúpeľne. Áno, pozri sa, ty môj drahý pes. No, 1500 korun. No pozri sa do toho zrkadielka. Máš na papuli dve bezvýznamné ťupinky. Aha, vidíš ich? Keby sa pes v zrkadle naozaj videl, určite by aspoň trochu zosmutnil. A jedna ťupinka na tvári je priveda, a nie to ešte dve. Však puberťáci by vám o tom vedeli porozprávať, koľko zničených dní prežijú kvôli bezvýznamným ťupinkám. Niektoré veci ale v ľudskom živote sa nedajú preskočiť. Už som vám hovoril, napríklad pôrod alebo puberta. Nemôžete si povedať, ja pubertu mať nebudem. Alebo také háranie. Ja, pardon, počkajte, háranie to...

vy sa nehádate. Čučuriesky, vy sa hádate. Áno, hádate sa. Aj teraz sa budete so mnou hádať, že vás bezvýznamná ťupinka nevie znervozniť. Že vám nevie zničiť deň. No dobre, dobre. Keď povedzme, pracujete v rozhlase, v nejakom rádiu, ako napríklad ja, tak vás čerstvá ťupinka neničí. Aj keby bola na čele. Nikto vás nevidí tu na v rádiu. Počuje len váš hlas. Ale v televízii to bývajú nervy. Predstavte si, že by ste boli poslankyňa nejakej strany a máte o 18.00 vystúpiť v relácii, ktorá sa volá Hovorí ako vám rozumný. No a o 17.55 zistíte v zrkadle v maskérni televíznej, že sa vám vyhodila akurát na čele bezvýznamná ťupinka. Chcete si nahovoriť, že je bezvýznamná, že ste rozumný človek, preto vás do tej relácie Hovorí ako vám rozumný pozvali. Lenže o 5 minút idete do obrazu, do priamého vysielania. A tu zrazu ťupinka na čele. Veď ja som významná osoba. Praví vám váš poslanecký hlas. Významnej osobe sa nemôže vyhodiť na čele nič bezvýznamného. Tá ťupinka je významná, hovorí vám vnútorný hlas. A sklamaní diváci potom zisťujú, že v debatnej relácii Hovoria k vám rozumný, jedna rozumná chýba. Všetci si myslia trucuje, alebo sa zľakla rozumných partnerov. A zatiaľ to bola len obyčajná vaša bezvýznamná ťupinka na čele. Najlepšie by bolo, drahé čučoriedky, keby sa niekto z lekárov, dermatológov, ťupinkológov začal zaoberať vedecky odlákávaním ťupiniek z oblasti tváre do iných oblastí tela. To by bolo veľké víťazstvo medicíny nad našimi zničenými dňami. Že by vymysleli nejaký taký prístroj, možno, že by to mohlo byť na elektrinu, ktorý by robil na pipi, a odlákával by všetky ťupinky z tváre, dajme tomu dole na zadok. Ťupinky na zadku by stratili definitívne akýkoľvek význam, tam ich nikto nevidí. Na kým príde leto a pôjdete na nuda pláž, stratia sa vám ťupinky v dávnej minulosti.

0: večer práve poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície, od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je od začiatku kontakta, svoje otázky alebo postrehy môžete posielať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Poslucháckym otázkam sa potom budeme venovať v záverečnej polodine relácie. Host dnešnej konzervatívnej pozície je predseda Hnutia Republika a poslanec Európskeho parlamentu a tiež podpredseda Európskej frakcie Európa suverénnych národov, pán Milan Uhrík. Pekný večer vám prajem, pán predseda.
1: Takisto ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravím všetkých poslucháčov a prajem pekný večer.
0: No, máme viacero vecí na diskusiu dneska, lebo ste už dlhší čas vo vysielaní nebol, takže sa nám to troška nahromadilo. Prvá vec je, už sa to veľmi blíži, blížia sa komunálne voľby na jeseň, tak zatiaľ predbežný dátum je 24. októbra 2026, ale samozrejme sa to ešte musí vyhlásiť predsedom parlamentu. Takže presný dátum celkom ešte známy není, ale predpokladám, že s týmto to bude súvisieť, s týmto jesenným termínom aj s týmto dátumom. No a už samozrejme prebiehajú rôzne rokovania, rôzne nominácie, niektorí sa už taký prvý ohlasujú. Myslím, že posledný deadline, keď sa už určí definitívny dátum volieb, tak vlastne bude asi niekedy v auguste, kedy sa vlastne musia uzavrieť kandidátky do komunálu, VUC, mesta, obce, dedinky. Takže, pán predseda, ako to zatiaľ vyzerá za Hnutie Republika? Ste tretia najsilnejšia preferenčná strana takmer vo všetkých agentúrach a dlhodobo máte dvojciferný výsledok. Čo je teda už, tak by som povedal, aj z hľadiska tých komunálnych volieb, každý čaká, že sa to nejakým spôsobom premietne, aj tie komunálne voľby, aj keď komunálne voľby sú troška iné ako parlamentné, ale samozrejme tá sila, keby bola takáto podpora, sa to prejaví aj v tých komunálnych voľbách. Takže aké sú vaše plány na tie komunálne voľby? Hlavne sa pýtam na tie vyššie územné celky, čo sú najvyššia forma, ktorá sa volí. Máme 8 krajov. A potom samozrejme po prípade veľké mestá a v tých krajoch, aké sú plánované koalície, aké sú rokovania. Takže nech sa páči.
1: Ďakujem pekne. No tak skutočne komunálne voľby sú teraz v plnej príprave, keď to tak môžem povedať, pretože my ako politické strany, alebo respektíve aj nezávislí kandidáti samozrejme musia zhruba do polovice leta, ten termín ešte teda nie je známy, ale teda zhruba do polovice leta predložiť kandidátne listiny a potom do konca leta návrhy na komisie, kontrolné komisie, ktoré budú spočítavať hlasy. Takže máme tu dva také deadliny, ale teda ten prvý termín je polovica leta a kandidátne listiny. No a práve v tejto súvislosti v týchto momentoch prebiehajú rokovania. Každý rozmýšľa, kde koho kto postaví, kde má aké silné mená, kde zase je lepšie neplitvať časom a energiou, alebo radšej sa nejak spojiť s niekým, nájsť nejakú spoluprácu, koalíciu, alebo možno nejakú tichú podporu. Proste sú rôzne formy. Ja na úvod musím povedať, že tie komunálne voľby sú trošku iné ako parlamentné, europarlamentné, prezidentské voľby z princípu veci. Je pravda, že na tej komunálnej úrovni, ale platí to aj o tej župnej úrovni, o tej krajskej úrovni, ľudia väčšinou volia mená, ktoré poznajú z daného regiónu. Nie je to až tak do takej veľkej miery teda o tých logách politických strán, hoci tie politické strany vždy si myslia, že áno, je to dôležité, ale z pravidla teda sa ukazuje, že až také dôležité to nie je a nie je to rozhodujúci ukazovateľ. Ale v každom prípade zase, čo politické strany v tomto vedia ponúknuť, je isté systémové zázemie, to znamená isté skúsenosti kandidátov, ak tie kandidát skúsenosti nemá, tak mu ich vieme poskytnúť, ponúknuť, poradiť sa s ním, poskytnúť mu odborný tím, kde začať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vždy je lepšie z pohľadu nejakej prípravy alebo zázemia, keď ten kandidát je členom nejakej politickej strany, ako keď ide úplne že sám. Tým nechcem znevažovať nezávislých kandidátov, sú veľmi šikovní aj mnohí z nich, samozrejme, ale pre začiatočníckého politika je asi ľahšie začínať z politickej strany. No čo sa týka Hnutia Republika, tak znela otázka, pokiaľ som teda správne pochopil, tak aj my robíme to, čo robiť máme, to znamená pripravujeme si kandidátov, nejaké mená sme už predstavili, povedali. Tie môžem zopakovať, nie je to žiadne tajomstvo. A to znamená, že jedno z našich najsilnejších kandidátov bude práve v Prešovskom kraji kolega, europoslanec a zároveň teda aj podpredseda Hnutia Republika Milan Mazurek. Myslím si, že tam má veľmi dobré šance. Boli nejaké prieskumy interné, ktoré si dali robiť teda naši oponenti politickí, ale dostali sa tie výsledky k nám a podľa týchto prieskumov naozaj má reálne šance vyhrať. Samozrejme, my ešte nevieme, pretože v tom prieskume bolo strašne veľa voličov nerozhodnutých, väčšina, drvivá väčšina teda, ale napriek tomu teda tí ľudia sa môžu rozhodnúť a môže to byť celkom zaujímavé. A my by sme boli radi a urobíme všetko preto, aby Miňo Mazurek v Prešove vyhral. Takisto v Banskobystrickom samosprávnom kraji ide opäť kandidovať Miro Suja. Minulé voľby tam získal veľmi slušný výsledok. Dúfam, že zopakuje ten výsledok aj teraz, ale ešte stále prebiehajú aj nejaké rokovania, čo sa týka napríklad primátorov miest, alebo teda ďalších kandidátov, na poslancov a tak ďalej a tak ďalej. V Nitre sme predstavili pani Uhríkovú, tá chcela aj skandidovať, pretože ju baví, tá komunálna politika vyrastala v Nitre od malička. Ja napríklad nie som rodený Nitrančan, ja som tam priženený, prisťahovaný, takže aby som si netrúfal na túto komunálnu úroveň, ale ju tam v meste dosť veľa ľudí pozná a v minulých komunálnych voľbách získala jeden z najvyšších počtov hlasov za nášho hnutia v rámci komunálnych volieb. No a potom postupne ešte máme nejaké dve mená v zále, ktoré chceme predstaviť, ale zatiaľ sme ich nepredstavili a poviem aj prečo. Pretože prebiehajú teda nejaké rokovania na úrovni krajov, samozrejme. Tí krajskí predsedovia z rôznych politických strán spolu komunikujú a hľadajú nejaké prieniky a hľadajú, že kde sa dá dohodnúť, kde sa nedá dohodnúť. A teda ešte neviem, nechceme to predbiehať nejakým spôsobom a prezradiť niečo, čo by sme potom museli odvolávať, alebo by sa to nejak vyrobilo inak. Takže ešte prebiehajú rokovania napríklad v Žilinskom kraji, v Trenčianskom kraji, Nitrianskom kraji a v ďalších krajoch. Uvidíme, ako to tam dopadne, záleží to aj od ostatných. A my sa snažíme zahnúť republika, aby som to zhrnul teda pristupovať k tým komunálnym voľbám konštruktívne. Neťaháme tam veľkú politiku do tejto komunálnej úrovne, je to skôr o tom naozaj, aby tí ľudia dokázali prakticky proste pomáhať, sústredili sa na také tie technické záležitosti, opravy ciest, rekonštrukcie mostov, opravy budov, múzeí, knižníc, alebo teda veci škôl, ktoré spadajú do zraďovateľskej spôsobnosti. Takže to sú také pragmatickejšie veci, nejaká veľká politika, veľké politické hádky z tej národnej politiky z parlamentu. To na tú komunálnu úroveň nepatrí, tam by to malo byť naozaj o takých praktických, pragmatických riešeniach. No a teda my rokujeme s viacerými stranami, dokonca aj s niektorými opozičnými, ak by to teda mohlo byť prekvapením, napríklad aj v niektorých miestach, dokonca aj z KDH, lebo KDH má takú autonómiu v rámci krajov, že každý kraj je naozaj autonómny od tej centrály, takže niekde aj tam rokujeme, samozrejme s vládnymi stranami rokujeme, s mimoparlamentnými stranami rokujeme a uvidíme, ako tie rokovania dopadnú. Zatiaľ máme pol roka, inak ešte stále máme pol roka do volieb, takže netreba to nejak presiliť, len treba to najskôr dobre premysleť a až potom oznamovať. A nie.
2: Isté, že na tých dedinách sú tie koalície všelijaké, aj môžu byť aj divoké, lebo tam to je od persony a je to v delegácii tých stranických lokálnych zastúpení, takže
1: no
2: to
1: aj
2: je...
1: u nás to tiež riešia v podstate okresní krajskí predsedovia, my ako predsedníctvo alebo ako vedenie strany do toho príliš nezasahujeme. Snáď s výnimkou teda županov, kde prebieha istá koordinácia, lebo veď predsa len to sú už silné kandidátky.
2: To som sa spýtal vlastne, že tie župy sú asi také jediné politické voľby v komunále, možno ešte veľké mesta, Košice, Bratislava, alebo iné, aby som nikomu neukrivdil, ale tie dedinky to sú proste vyslovene osobné nominácie niektorých ľudí a tých stranických, lokálnych, regionálnych.
1: A tam môžu byť tie koalície naozaj široké, presne tam 4, 5, 6 strán.
2: Takže na tých VUC vlastne sú nejaké také rokovania, napríklad pre Milana Mazureka, alebo pre Miroslava Suju, alebo ináč to je vaša manželka, myslím, že v tej Nitre tam nejaké, by som povedal, že nepotistické veci nie sú v tom to dané, že ako predseda dáva svoju manželku na VUCčko. Nemáte to nejaký problém v tom hnutí?
1: Nie, vôbec nie. Moja manželka má v hnutí veľmi dobré meno, ona je v hnutí od začiatku, je to ako aktívna politička, čiže pomáhala zakladať hnutie. A doteraz v hnutí má na starosti takú tú auditorsko-účtovnú časť hnutia. A takisto má na starosti aj finančný program v rámci odborného tímu, prípravu tohto finančného programu, ale ona pracuje ako v súkromí v korporátnom sektore. a takisto má účtovnú firmu, kde teda robí účtovníctvo. Toto je živobytie, ale venuje sa tej komunálnej politike. Úprimne, ja som ju od toho odhováral, lebo máme toho v rodine dosť čo behať a mne stačí, že behám ja, ale keď sa rozhodla, že chce kandidovať a má podporu tej okresnej krajskej organizácie, tak prečo nie? Všetci s tým súhlasili a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé.
2: Čakujem, že dôsledku rozhodnú ľudia.
1: Áno.
2: Čo sa týka tých VUC-čiek, tak teda tých troch, tak tam boli nejaké rokovania na ten Prešov, na tú Banskú Bystricu, na Nitru, nejakú synergiu urobiť politickú s nejakými inými subjektami ešte?
1: Snažíme
2: bol prospech vašich kandidátov?
1: Snažíme sa o to, samozrejme, lebo úplne logicky nám záleží na svojich kandidátoch a chceme pre nich dosiahnuť čo najlepší výsledok. A preto na tých krajských úrovniach oslovujeme aj predstaviteľov iných politických strán, teda najmä z toho nášho názorového spektra, nebudeme asi oslovovať Progresívne Slovensko alebo nejakú Sasku prirodzene. Takže oslovujeme strany s podobným názorovým zmýšľaním a snažíme sa či už dosiahnuť teda nejakú koaličnú dohodu, aby sme išli spoločne za toho kandidáta nášho, a keď nie, tak aspoň sa snažiť dohodnúť, aby nestávali proti kandidátov a nerozbíjali, netrieštili tie hlasy, lebo poviem to na rovinu, politicky nekorektne, ako sa hovorí, že tam, kde sa tieto strany z nášho názorového spektra, to znamená nie progresívne strany, nie liberálne strany, tam, kde sa strany nášho názorového spektra nedohodnú, tak de facto to rovno môžeme odovzdať nejakému liberálnemu progresívnemu kandidátovi, pretože ono vyzerá byť, a o to uvidíme, či sa potvrdí, ale teda zatiaľ tá tendencia je taká, že tie liberálno-progresívne strany budú stavať v mnohých regiónoch, župách, možno aj krajských mestách, teda bloky. A teraz vy, ako politik, samozrejme, ako kandidát, stojíte pred situáciou, že tí vaši oponenti, Saska, Progresívne Slovensko, Matovičovci, s podporou samozrejme nejakého KDH možno, alebo demokratov ešte, že vytvoria nejaký blok a postavia jedného kandidáta. A my, keď nechceme, aby ten ich kandidát, nejaký miestny Šimečka, vyhral, tak nám nezostáva nič iné, len spraviť protiblok. To znamená, netrieštite hlas, nepostaviť 5 kandidátov, ale skúsiť sa konštruktívne dohodnúť na nejakom jednom silnom mene.
2: Či sa pán predseda, tie rokovania nevedú v takomto zmysle, že napríklad niektoré z tých strán aj veľkých, však preferenčne sa je veľká strana, tak sa nedohodli tak, že v niektorých krajoch postavíme svojho kandidáta a vy nepostavíte iného svojho kandidáta a tým pádom ako keby nemusí byť vyslovene ako podpora taká, že stranická, len proste nepostavia kandidáta v tom danom kraji. Napríklad už bolo také nejakým spôsobom povedané, že zrejme Prešov je Smer ako je najsilnejšia preferenčná strana zatiaľ na Slovensku, alebo druhá najsilnejšia, nepostaví kandidáta.
1: No, toto je jedna z možností.
2: A vy by ste napríklad nepostavili, dajme tomu, v Trenčianskom kraji kandidáta, kde postaví, dajme tomu, Smer, a má tam momentálne župana. Viete, že takýmto spôsobom tie veľké rokovania o hľadom VUC-čiek a...
1: Áno, je to jedna z možností, o tom som hovoril, že ono nemusí byť tá spolupráca, ale teraz myslím naozaj konštruktívnu spoluprácu, nemyslím nejaké politikáčenie alebo niečo, ono to nemuseli byť o tom, že automaticky sa musia vytvoriť nejaké široké koalície a spoločné logá a štemple, razítka, neviem čo, alebo nejaké memoranda, ono stačí len dohodnúť na niektorých miestach, kde nám na tom záleží, aby naozaj nevyhral miestny nejaký Matovič, alebo miestny Šimečka, alebo Hatas, alebo kdokoľvek už nejaký progresívec, dohodnúť koordinovaný postup, proste nerobiť si napriek a najúst postaviť nejakého kandidáta, ktorý tie hlasy roztrieštia. O toto sa snažíme naozaj na tých krajských úrovniach, ktoré rokovania prebiehajú. Zatiaľ to vyzerá, že v niektorých regiónoch sa nám to podarí takúto dohodu dosiahnuť, v niektorých bohužiaľ asi teda nie, ale zase každý máme svoje nejaké silné mená, svojich nejakých kandidátov a svoje nejaké priority, a keď sa nám podarí dosiahnuť nejakú dohodu, alebo dohodnúť sa na, dajme tomu, väčšine územia, tak už to je samozrejme úspech, lebo zase vytváranie týchto blokov a hľadanie tých prienikov a nejakých takých mien, ktoré vyhovujú každému. Totiž to žiadna strana na Slovensku neexistuje taká, neexistuje. A neviem, či niekedy existovala možnosť výnimkou HZDS niekedy v 90. rokoch. Neexistuje strana, alebo možno ešte Smer v začiatkoch, keď vznikal, neexistuje na Slovensku strana, ktorá má v každom jednom kraji, v každom jednom meste silného kandidáta. To už nie je. Také tie štátotvorné strany na Slovensku nie sú už. Žiadna nemá takého kandidáta a žiadna nemá v každom kraji silné mená, také, ktoré by mali šancu na víťazstvo. Čiže my musíme nejakým spôsobom komunikovať a dohodnúť sa, ak nechceme, ako som povedal, aby zvíťazili nejakí liberálno-progresívni kandidáti, ktorí budú kandidovať za nejaké liberálne bloky.
2: Dobre, však komunálny voľba sa potom vrátime, keď už bude jasný aj ten termín, aj tí jednotliví kandidáti a uzavreté kandidátky. Potom samozrejme samotní kandidáti sem budú chodiť do rady a prezentovať svoje programy pre tú danú oblasť, za ktorú kandidujú. A posunieme sa ďalej k referendu. Bude 4. júla 2026. Budú tam dve kruciálne otázky pre tento štát a pre tento vesmír. Neviem, či ste, pán predseda, postrehli. Takže prvá bude, či súhlasíte s zrušením doživotnej renty, napríklad Roberta Fica, a nejaké zdôvodnenie. A druhá otázka bude, že či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. No tak mňa zaujíma teda váš pohľad na takéto referendum s takýmito veľmi dôležitými otázkami. A či sa vôbec zúčastníte takého referenda?
1: Ja sa ho nezúčastním, poviem na rovinu. Ako občianska nejaká voľba je tohto referenda sa nezúčastniť. Podľa mňa sú to vyhodené peniaze. Tam jediná, povedzme to na rovinu, úplne otvorene. Jediná zaujímavá otázka, ktorá tam bola tá prvá otázka, ktorá sa teda nedostala do toho samotného referenda, a to bolo skrátené volebného obdobia, respektíve vyvolanie predčasných volieb. Vyslovene nedôvery vláde, alebo akokoľvek to už naformulujete. Lenže táto otázka bola po minulej skúsenosti, keď sme sa my ešte z opozície pokúšali teda vyvolať predčasné voľby v prípade Matovičovej alebo Hegerovej vlády, tamtej partičky, tak tedy ústavný súd vyriekol, že takáto otázka je protiústavná a teda, že občania, je to zaujímavé, ale takto povedal ústavný súd, že občania nemajú právo skrátiť volebné obdobie politikov alebo teda poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a že majú títo ľudia, poslanci, právo na štvoročné obdobie. To povedal ústavný súd minule, keď sa naň obrátila Čaputová a keď sme my zbierali podpisy za predčasné voľby. Referendum o predčasných voľbách. Teraz je situácia de facto analogická s tým, že Pellegrini prezident sa neobrátil na ústavný súd, pretože tá judikatúra, ten precedens tu už bol, tá odpoveď by bola de facto tá istá, tam už ani ten ústavný súd nemôže nejak vybočiť z tej zvyklosti. A teda do referenda sa dostali len dve otázky, ktoré sú podľa mňa, poviem to tak slušne, nie je hodné referenda, lebo poprvé hlasovať o doživotnej rente Roberta Fica, s ktorým ani ja nesúhlasím, lebo to je našité preňho, ono totiž to bolo schválené tak, že na túto rentu má nárok premiér, predseda vlády, ktorý odslúžil dve funkčné obdobia, myslím, čo iba on na svete, takže ako je jasné, že to je našité ako renta, odmena pre konkrétne Roberta Fica, čo je podľa mňa teda, ja s tým nesúhlasím osobne, ale na druhej strane teda nemyslím si, že toto je vec, ktorá by mala byť v referende za niekoľko desiatok miliónov eur. No a druhá otázka...
2: Asi 10 miliónov eur to bude stáť.
1: Ej, no tak výborne.
2: Ja som hovoril minulú konzervatívnu pozíciu, že 7, ale informovali ma, že veci podražili, takže no 10 miliónov eur.
1: 10 miliónov, aby sme urobili prieskum verejnej mienky. No a druhá otázka o tom, že by mala byť obnovená NAKA, alebo úrad špeciálnej prokuratúry, tak tá je doslova, že nezmyselná. To písal Šeliga, on sa aj s tým pochválil, že tie otázky tvoril on, a tak to aj vyzerá, pretože čo znamená obnovenie NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry? Ja chápem, čo oni tým chcú politicky povedať, že chcú naspäť Lipšica a proste NAKU, aby robila to, čo robila počas ich vlády, lenže de facto z oficiálneho hľadiska ex offo, tá odpoveď na túto otázku vlastne znamená, že OK, tak UBOK, teraz úrad boja proti organizovanej kriminalite, sa jednoducho premenuje na NAKA a už je splnená tá otázka referenda. Je obnovená na NAKA? No je. Je jedno, ako sa to volá. A druhá vec je špeciálna prokuratúra, takisto. Ona sa teoreticky môže obnoviť, ale pointa je, že akí ľudia budú na tom UBOKu, alebo na tej NAKE, alebo na tej špeciálnej prokuratúre. O tom to je. To nie je o tom, či to obnovíte tú inštitúciu a ako sa bude volať. To je úplne zbytočná otázka. Čiže ja sa hovorím, tohto referenda zúčastňovať neplánujem, ešte navyše to dal prezident na leto, však takto vychádza teda časovo. Ale akože z filozofického hľadiska bola zaujímavá polemika, lebo však samozrejme dnes sa otvorila tá debata, že či ľudia majú, občania, právo skrátiť volebné obdobie nejakej vlády, a tam narážajú na seba dva princípy. Keď máme sekundu, tak sa môžeme nad tým zamyslieť. Jeden princíp hovorí to, že to referendum by nemalo byť možné len tak úplne ľahko, pretože keby bolo možné takéto referendum vyvolávať hocikedy, tak vždy v momente, nech by vznikla akákoľvek vláda, tí, čo sú v opozícii, by vyvolali referendum o predčasných voľbách a v momente by bolo referendum. A vždy je väčšina občanov, bohužiaľ, ale to je ako štatistika, vždy je viac nespokojných ako spokojných s tou vládou, takže každá jedna vláda hneď by bola odvolaná.
2: Ohrozila by sa tým určite stabilita,
1: stabilita
2: systému.
1: Áno, a že politici by nemali de facto žiadnu motiváciu nejak rozmýšľať dlhodobo, lebo by vedeli, že každú chvíľu môže prísť nejaké referendum.
2: Po každý prehratých voľbách by okamžite zberali podpisy.
1: Jasné, všetci by nič by sa nerobilo iné, len sa zbierali podpisy na referenda. To mi je jasné, to je jasné asi každému. Na druhej strane, my sme ale v Hnutí Republika zástancovia zfunkčenia referenda. Určite áno, určite sa musí zfunkčniť. Referendum na Slovensku je nefunkčné, čo je zlé, čo nemá byť takto. A chceme, aby bolo zfunkčnené, ale napríklad, a to je na verejnú debatu, to ja nehovorím, že takto to má byť, pretože to musí byť celospoločenská zhoda, to nie, že my tu teraz povieme a takto zákonite musí byť, ale napríklad návrh by mohol byť taký, že poďme uvažovať o tom, že v prípade takých tých bežných otázok by stačilo teda, že by bolo referendum a nebolo by kvórum, to znamená, koľko ľudí by sa zúčastnilo, tí by rozhodli, referendum by bolo platné. A napríklad v prípade zásadnejších otázok, ako napríklad rozpustenia vlády alebo parlamentu, tak tam by bolo stanovené nejaké kvórum, že musí byť nejaká miera nespokojných ľudí, aby mohla odvolať, dajme tomu, tú vládu, aby naozaj neprišlo len nejaký zopár ľudí k tomu referendu z nejakej progresívnej opozície a hneď odvolali každú jednu vládu. Aby to nebolo až takéto jednoduché, aby bola garantovaná zase tá možnosť odvolať extrémne nepopulárnu vládu, dajme tomu nejaký Matovič by sa zase dostal k moci a naozaj ľudia by sa naštvali, naštvalo by sa ich strašne veľa, vyvolali by referendum a skrátili by jeho obdobie. Podľa nás princípu by to malo byť možné, ale mali by byť na to nastavené kritériá, aby sa to nezneužívalo tak úplne ľahko.
2: Viete, to referendum vlastne, aké chceli vypísať a teda u nás sa nedá vypísať, lebo nemáme na to legislatívu, tak z hľadiska krajín Európskej únie, tej 27 európskej, sa dá takto urobiť referendum o skrátení volebného obdobia len v Lotyšsku a tam musí byť minimálne 10% registrovaných voličov, môže iniciovať a potom vlastne takéto referendum by bolo u nich platné, ale to je iná krajina, Lotyšsko má málo ľudí, málo obyvateľov a potom je to ešte možné v regionálnych spolkových krajinách v Nemecku, konkrétne v 5, to ako keby bolo vo VUCčku u nás. A to je Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy a Porinie, Falsko, tak tie môžu takýmto spôsobom. A potom ešte 6 kantónov v rámci Švajčiarska to má, ale to neplatí pre celoštátne vlády. Ani v Nemecku, ani vo Švajčiarsku.
1: Áno. Ale ja zopakujem, že ja som zastanca toho, aj v Hnutí Republika, že za tých extrémnych okolností, že naozaj predstavte si, že by sa dostal k moci nejaký šialenec, psychopat, diktátor, alebo neviem čo, tí ľudia by v princípe mali mať možnosť ústavnú odvolať takúto vládu. Len malo by byť na to, dajme tomu, nejaké vysoké, alebo teda vyššie kvórum, inak stačí to, čo je teraz v podstate, že naozaj by takéto referendum bolo možné v prípadoch, kedy by tá nespokojnosť obyvateľstva bola značná a nie, že teraz túto demokrati si zmysleli, že oni chcú predčasné voľby a automaticky predčasné voľby musia byť, lebo to by si zmysleli, aj keby sme my vo vláde a keby boli oni vo vláde, tak zase my by sme hneď zvolávali referendum. To by tie referenda nikdy neskončili. Musí to mať isté pravidlá a istú štátnu kultúru.
2: Keď už máme tie referenda v tej legislatíve dané, tak by sme to mali sfunkčiť, lebo ten zákon, ktorý momentálne máme, není funkčný v tom zmysle, že dobre, kvórum je tam 350 000 ľudí, ktorí musia byť podpísaní pod tým, aby sa vôbec o takéto otázky, aby sa to referendum mohlo vyhlásiť. Takže to je pomerne vysoké kvórum, to by ostalo, aby to sa nevyhlasovalo každú chvíľu, lebo zozbiera 350 000 podpisov naozaj trvá nejaký piatok a musí to byť organizované dosť dobre. No a potom vec druhá, čo by sa mala zmeniť, že vlastne nemal by tam byť také nezmyselné kvórum, že 50% všetkých opravených voličov plus jeden hlas navyše. Proste to je nefunkčné. Čiže ano. Potom by to malo byť robené tak, aby keď už sa tých 350 000 občanov na niečom chce, teda pre niečo chce referendum, pre nejakú otázku, tak by to malo byť ten systém taký, ktorý motivuje účastu. Hej? To znamená, že žiadne kvórum už by tam nemalo byť a tí, čo prídu, tí rozhodnú. A musí to motivovať aj stranu, ktorá súhlasí s tým otázkou referenda, aj taká, čo nesúhlasí. Pretože musíme robiť tak, že pozitívne motivovať tých ľudí aj, aby sa prejavili občiansky aj so súhlasným a nesúhlasným názorom. Nie je tak, aké to je momentálne, že tam je nezmyselné kvórum, 50% oprávnených voličov plus jeden hlas a tí, čo nechcú, tak alibisticky ostanú doma a tí druhí sa idú potrhať. To znamená, a takýmto spôsobom sa dá bojkotovať každé referendum. U nás celoštátne úrovni prešlo iba jedno, aj za porušenia moratória, to bol vstup do Európskej únie. A potom ešte boli úspešné niektoré regionálne, ako napríklad v Skalici, ale to by som nedával ako príklad na celoštátnej úrovni, fakt bolo iba jedno. Takže a tam to bolo veľmi tesné a tam už išli aj opoziční, aj koaliční, proste všetci išli za tým, aby sa to len, aby tí ľudia vôbec došli. Takže naozaj, keď to chcú sfunkčniť, tak bez kvórum. A keď ešte poviem ohľadom toho, ako Švajčiari s tým nejakým spôsobom pracovali, lebo Švajčiari s referendom pracovali asi 200 rokov, dneska tam sú naozaj referendy, už nemáte žiadne obmedzenie v otázke. To znamená, že aj o tom, že či budete platiť dane, armádu, ja neviem, teraz mali, jaká má byť veľká švajčiarska konfederácia, že 10 miliónová útrum, hej, počte, tak oni týmto spôsobom pracovali vyslovene asi 50 alebo 60 rokov, že vlastne najprv sa dohodli, že budeme mať takéto referendá, ale tieto a tieto otázky nebudeme mať. A postupne z toho, by som povedal, z toho zoznamu tých otázok, ktoré nemôžu mať, uberali. Až teraz nie sú žiadne otázky, o ktorých nemôže vyhlásené referendum o Švajčiarsku. To znamená, že viac generačne vychovávali Švajčiarov v tej zodpovednosti, že môžu sa takýmto spôsobom prejavovať. Lebo to naozaj sa nedá urobiť z 0 na 100. Musíte troška vychovať aj tie generácie a celá aj školstvo, edukácia v tom prebiehala. To nebolo také rozhodnutia, že jedno hlasové národnej rade a teraz ideme takýmto spôsobom.
1: Pravda, že to Švajčiarsko je v podstate extrémny prípad, svetový unikát. Je to spôsobené ich mentalitou, výchovou, zvyklosťami, históriou a všeobecne nejakou náturou toho národa, keď to tak poviem. Na Slovensku sú pomery iné. Tu keby to išlo až hen tak na divoko, že akékoľvek akákoľvek opozícia by si mohla hocikedy odvolávať vládu prostredníctvom referenda, tak skutočne akože toto je jedna z konkrétnych vecí, kde by podľa mňa nejaké obmedzenia možno boli na mieste, čo sa týka či už kvóra alebo nejakého minimálneho počtu podpisov, aby sa to nezačalo zneužívať, lebo potom fakt by tie politické strany nerobili nič iné. To by sa stalo z toho rovnaký cirkus, ako keď vidíte teraz odvolávania ministrov v parlamente, že idú odvolávať hen takého ministra, onakého ministra. A v kúse, stále do kolečka, každý týždeň sa odvoláva nejaký minister. Už to nikto nebere vážne, lebo všetci vedia, že tí ministri sa neodvolajú, je to len proste nejaké divadlo, aby jedna alebo druhá strana si povedala, čo povedať chce. Má to svoju samozrejme nejakú politickú hodnotu niekedy, a niekedy žiadnu politickú hodnotu, niekedy je to naozaj len cirkus. A obávam sa, že keby bolo možné stále akože robiť tieto referenda o predčasných voľbách, tak by to potom ako takto zdevalvovalo a v podstate by to nemalo žiadnu hodnotu. Takže ja som za sfunkčenie referenda o tých bežných otázkach alebo pragmatických, praktických otázkach, prípustných otázkach, nazvime to tak, za pohľadu ústavy, o tých by sa malo hlasovať podľa mňa bez nejakého kvóra. Jednoducho, kto nepríde, tak je mu to jedno a nech rozhodnú tí, ktorí prídu, ale potom o tých zásadnejších otázkach, napríklad, či už je to členstvo v nejakej medzinárodnej organizácii, alebo, ja neviem, referendum o federalizácii únie, alebo niečo podobné, Európska armáda teda sa spomína, že by mala nejaká vzniknúť a podobné veci, tak tam by mali byť trošku, to sú otázky zásadného významu a tam by mala byť nejaká minimálna účasť, podľa mňa, aby o tom ten národ rozhodol nejakým konsenzom.
2: Aký je váš tip, či bude úspešné alebo neúspešné referendum?
1: Jasné, že bude neúspešné, tam nepríde nikto.
2: Odhadovaná účasť je 8 až 13%. Aby ste vedeli.
1: Tak, môže byť.
2: Čiže 10 miliónov hore komínom. V rámci konsolidácie je to veľmi zaujímavý prístup, no ale tak. Dobre, potom ďalšia vec, čo ma zaujala, chcem sa to spýtať, ste europoslanec, Európska komisia spustila voči Slovensku proces infringementu kvôli dvojitým cenám pohonných hmôt, to znamená nafty, benzínu, boli iné pre slovenských občanov, slovenské ešpezetky a iné pre iné ešpezetky, hlavne teda toto sa týka štátov Európskej únie, tých zvyšných 26 krajín. Tak aký máte na to názor? Zaviedla to vláda?
1: No dobre, máme tu nejaký infringement, alebo teda vyšetrovanie Európskej komisie ohľadne dvojitých cien benzínu, pohonných hmot všeobecne na Slovensku, že boli iné pre zahraničných, pre Poliakov, Čechov, Maďarov a tak, a iné pre Slovákov, pre slovenské ŠPZ-ky. Áno, to je pravda, tak to bolo, sami sme to zažili na pumpách. Dôvod na to bol ten, že teda chodili zo zahraničia tankovať a bola ropná kríza, bol nedostatok ropy. Tak toto teda asi fakticky vyzeralo. Teraz v Európskej únii sa o tom niečo rokuje, niečo rieši. Priznám sa, že nie som ja teda, nevenujem sa konkrétne týmto infringementom, lebo my na výbore, ktorého som členom, my sledujeme tie infringementy alebo tie vyšetrovania, ktoré sa týkajú porušenia napríklad zásad tzv. Rule of law, to tam volajú právny štát, právneho štátu. A tam sú konkrétne dve, o ktorých som dosť detailne a do podstaty informovaný. To je vyšetrovanie zo strany Európskej komisie ohľadne Slovenskej ústavy, kde teda bolo do ústavy bola vložená nadradenosť v kultúrno-etických otázkach nad európskym právom. To sa komisii strašne nepáči. A druhá vec, ktorá sa tam teda vyšetruje a rieši, je zrušenie toho úradu pre ochranu oznamovateľov. To tiež rieši Európska komisia s tým, že ale teraz najnovšia informácia, čo mám z minulého týždňa, je, že sa to rieši v pozastavenom stave, lebo ten zákon Národná rada nakoniec nejakým spôsobom zrušila. A Európska komisia teraz posudzuje, že či tým zrušením toho zákona sa skutočne obnovuje pôvodný stav, alebo niečo sa predsa len zmenilo. Čiže teraz to takto posudzujú. V prípade, ak sa obnovuje pôvodný stav, tak jednoducho uzavretá kapitola, ani sa nerieši. V prípade, ak teda nejde o úplné obnovenie pôvodného stavu a predsa len niečo sa zmení, tak sa bude pokračovať v nejakom prešetrovaní, či to spĺňa európske nejaké kritériá, európske hodnoty a podobné veci. Potom toto druhé, alebo teda už tretie, ten infringement, inak ich je viacej, ktorý sa týka týchto dvojakých cien pohonných hmot, tak ja si nemyslím, že to je niečo zásadné, vážne. Nemáme o tom bližšie informácie, jednoducho preto, lebo to tam nikto nespomína na úrovni Európskeho parlamentu ani Európskej únie, čiže predpokladám, že to je taký infringement, ktorý vyprší. Napokon povedali to aj, tuším, predstavitelia slovenskej vlády, že totiž to takto, aby poslucháči boli informovaní. Poviem jeden príklad, ale ilustrujem na tom to, že ako to funguje v tej Európskej únii, že niekedy, prečo niektoré veci jednoducho vypršia. A teraz sme riešili na výbore u našom, že na úrade Európskej prokuratúry je nejaká nezhoda a nejakí prokurátori sú tam obvinení z nejakých machinácií a skrátka z nejakých nekalých praktík. A na Europarlament je teda otázka, že či má podať nejakú žalobu na týchto európskych, alebo teda konkrétne toho jedného európskeho prokurátora a žiadať jeho odvolanie. A právna analýza ale ukázala, že keby sa Europarlament dožadoval odvolania tohto človeka, tak jeho funkčné obdobie končí v júni tohto roku. A najhoršia sankcia, ktorú mu súd môže udeliť, ak by sme teda ako Europarlament boli úspešní a žiadali nejaké sankcie voči nemu, najhoršia sankcia, ktorú mu súd môže udeliť, je jeho odvolanie z funkcie. To znamená, že keď o 2 roky by súd rozhodol, že on má byť odvolaný z funkcie, už dávno v tej funkcii nebude, lebo končí o 2 mesiace v tej funkcii. A preto napríklad ani Europarlament do tohto súdneho sporu po právnej analýze jednoducho nešiel. A to isté je v prípade týchto dvojitých cen pohonných hmôt. Je tu predpoklad, že najhoršia sankcia, ktorú Európska komisia môže Slovenskej republike udeliť, pravdepodobne je to, že to opatrenie má zrušiť. A kým ona k takémuto rozhodnutiu príde, tak predpokladám, že to rozhodnutie už dávno nebude platné. Takže to sú také nulitné, alebo teda nejakým spôsobom bezvýznamné vyšetrovania, ktoré nedopadnú de facto nijako a maximálne tak povedať, že dobre, porušili ste niečo, ale sankcia voči tomu asi nebude žiadna. Pochybujem, že niekto bude vyčíslovať, lebo tam sa nedá ani nejak odškodniť niekoho, alebo vypočítať, že kto bol ukrátený z tých zahraničných, že mal tankovať za nižšiu cenu alebo niečo podobné. Takže nie, poviem to na rovinu, teda zhrniem to. Nerieši sa to na úrovni Europarlamentu, teda konkrétne tieto dvojaké ceny pohonných hmôt. Myslím si, že z toho nič na úrovni Európskej únie nebude. Možno sa o tom ešte trošku porozpráva a tam to aj skončí.
2: A treba povedať aj jednu vec, že nesmie sa to robiť. Hej. To znamená, že to, čo bolo u nás zavedené na ten mesiac a sa to predlžilo ešte, myslím, na ďalší mesiac, tak vlastne je to jasne v rozpore s našimi...
1: Áno, je to v rozpore s hospodárskymi pravidlami.
2: Áno, v Európskej únii, ktoré platia, takže tam není o čom.
1: Je to v rozpore, pán moderátor.
2: Aj to, čo hovorí Maďari, hej, to je v rozpore.
1: Ako de jure je to v rozpore, to akože povedzme objektívne, keď teda sa hráme na nejaký jednotný trh v rámci Európskej únie, tak nemôžete pre zahraničných, alebo teda pre Poliakov, pre susedské nejaké krajiny alebo európske krajiny dávať iné ceny ako pre vlastných obyvateľov, lenže povedzme na rovinu, robia to v podstate mnohé firmy, mnohé štáty, možno aj skrytým spôsobom, stále je tu kauza dvojakých kvality potravín v celej Európskej únii. Vieme o tom, všetci to vedia, nikto to nerieši, všetci si zatvárajú oči, každý sa tvári, že to neexistuje, že to nevidí, že to nie je problém. A pritom všetci to vieme, že to tak je. Ale je to lobbying tých veľkých nadnárodných korporácií, lebo na Slovákoch sa im dobre zarába. Takže ono, áno, máte pravdu, nemalo by sa to robiť, je to porušenie princípu férovosti, rovnosti a hospodárskych pravidiel.
2: Ale tam má byť permanentný politický tlak. Vlastne, áno. to by ste mohli mať aj v programe dovolie, vlastne, že parlamentný politický tlak na to a potom ešte robiť tú synergiu v rámci okolitých štátov, aby sa vlastne v rámci Európy táto vec, tí dvojitá kvalita potravín a iných výrobkov, hlavne potravín sa na drogérii a tak ďalej, tak aby sa odstránila, pretože to nie je normálne, aby sa taký istý výrobok predával v inom zložení na Slovensku a inom v Rakúsku alebo v Nemecku.
1: Áno, my na to aj poukazujeme na úrovni Európskeho parlamentu. Problém je, že Európarlament na to nemá dosah priamo, lebo to sú predpisy na úrovni komisie a skôr, kto by sa mal sťažovať a kto na to má dosah, ale teda nehovorím, že to dokáže vybaviť, sú konkrétne ministerstva, napríklad ministerstvo hospodárstva, ktoré je zodpovedné za nastavovanie pravidiel hospodárskej súťaže v rámci Európskej únie, ale je spolu zodpovedné v rámci teda celej únie s ostatnými krajinami a tam to treba tlačiť, ale viete, ako to tie firmy uvidú, ako to obchádzali napríklad v prípade tých prasích prostriedkov, ktoré sa na Slovensku ukázali byť nekvalitnejšie. Oni povedali jednoducho, že oni prispôsobili zloženie prasieho prostriedku inej kvalite alebo inému štandardu vody, aká je používaná na Slovensku pri praní v porovnaní.
2: Čiže Slovákom stačí menej účinných látok ako v Rakúšanovi, pretože má čistejšie prádlo. To sú také ako nezmyselné veci.
1: Presne, že to sú už také nezmysly, kde sa veľmi ťažko ví, ako nejakým spôsobom. My všetci vieme, že to tak je, ale potom už keď príde na konkrétne dokazovanie, tak tam veľmi ťažko do nejakých súdov alebo do nejakých...
2: A presne, je to vec politického tlaku, ničo iného. Politického rozhodnutia na konci.
1: Hej, k tomu som sa chcel dostať. To máte ako napríklad na slovenských pultoch, v reťazcoch, v supermarketoch je strašne veľa zahraničných výrobkov. V Maďarsku to tak nie je. Ani v západných krajinách, v Česku, alebo teda v susedných krajinách to tak nie je. A keď som sa informoval, keď som sa rozprával s tými potravinármi najvyššie postavenými na Slovensku, že ako to tí Maďari dokázali, tak oni tiež to nedokázali legislatívne, lebo vy nemáte šancu potom už v nejakom súde alebo v arbitráži dokázať tomu reťazcu, že naschvál niečo robí. Oni si vymyslia tisíc výhovorek, prečo to tak nie je. Všetci to presadili tak, že jednoducho sa tým reťazcom, tak poviem to tak slušne, že trošku tak povyhrážali, že v prípade, ak tam nezvýšite podiel domácich výrobkov, našich výrobkov, maďarských, českých alebo poľských, tak my vám tam budeme posielať hygieny, budeme vám tam na 30 dní to zatvárať za každú jednu myš, ktorú vám nájdeme alebo za každé jedno plesnivé jablko, ktoré vám nájdeme niekde na pultíku, a vy si veľmi rýchlo rozmyslíte, že či teda s nami chcete spolupracovať a mať dobré vzťahy ako s ministerstvom alebo nechcete. Všetci to robili takto, hovorím to na rovinu, lebo tak sa to stalo. Nejakými zákonmi to, viete, môžete tu teraz, ako aj SNS-ka navrhovala chvíľu, že istý podiel výrobkov slovenských alebo v katalógoch nejakých slovenských, istý podiel slovenských výrobkov v tých katalógoch, potom tie firmy to obchádzali tak, že nahádzali tam slovenské výrobky, ale potom reálne na pultu už neboli a podobné veci, čiže oni vždy nájdu spôsob, ako sa z toho vykrútiť, keď to robiť nechcú.
2: Pán predseda, dajte si to do programu, máte otázku do programu do parlamentných volieb.
1: Určite áno.
2: Ďalšia vec, čo je zaujímavá, to ste ale hlasovali, predpokladám, v Európskom parlamente. Európsky parlament odhlasoval, že žiada Európsku komisiu, aby začala konanie o zmrazení eurofondov na Slovensku. Tak ja sa chcem spýtať, teda, ako ste hlasovali a vlastne, ako to celé vyzeralo a aké budú z toho konsekvencie, aké očakávate?
1: No, takto. Najprv si nalejme čistého vínka a povedzme si, že o čom to hlasovanie reálne bolo, lebo na chvíľu to v mainstreamových médiách vyznelo, ako keby sa hlasovalo o pozostavení eurofondov na Slovensku, čo nie je pravda. To bola iba rezolúcia. Inak mimochodom bolo to v rámci veľkého, mega veľkého dlhého uznesenia o uzatváraní alebo schvaľovaní záverečných účtov, uzatváraní účtovných závierok európskeho rozpočtu. My sme tam mali asi 4-hodinové hlasovanie dokopy. Reálne tisíce hlasovaní tam boli v rámci týchto bodov. A v jednom z tých hlasovaní, teda to je pripravoval pán Daniel Freund, to je nemecký poslanec zo strany Zelených, Greens, úplne liberálny, proste progresívny
2: fanatik,
1: ale že totálne ultra, proste čo si len viete predstaviť, imigranti, LGBT, zelený, soja, zákaz všetkého, aut, spalovákov, ropy, úplne že najväčší extrém, aký, to na Slovensku nemáme takú stranu, oni Nemci sú ďalej v tomto. Tak ten tam napísal, že teda je znepokojený vývojom na Slovensku, lebo sa zrušil Lipšic, zrušila sa špeciálna prokuratúra, zrušila sa NAKA a tak ďalej, ako uvedol tam nejaké tie dôvody. Mimochodom, tie dôvody mu dodala aj nadácia Zastavme korupciu. To je tá nadácia, čo teraz podáva trestné oznámenie na ľudí, ktorí vyšetrujú Šimečkovú mamu za podvody. A teda tí dodali do Bruselu podklady na to, že čo sa má Slovensku vyčítať a vytýkať v rámci tohto. A teda o tomto sa hlasovalo. A prešlo to. Ale toto nie je nejaké legislatívne uznesenie. To bola len rezolúcia nejaké, aby som to povedal.
2: A ako ste hlasovali?
1: Európskeho parlamentu, že odporúčanie Európskej komisie, čo to má spraviť. My sme samozrejme hlasovali proti zastaveniu eurofondov pre Slovensko, tak ako všetci slovenskí europoslanci. Dopredu my sme kritizovali progresívcov, lebo som...
2: Aj progresívci hlasovali proti?
1: Hlasovali proti, lebo...
2: Čiže 14 tesne... poslancov bolo proti do Slovenska?
1: Áno, lebo tesne predtým, ako sa malo, to bolo v stredu to hlasovanie do obeda v Štrasburgu, tak my sme vedeli samozrejme, čo tam bude, tak pondelok, útorok my sme už vyzývali progresívcov, že nech sa neopovážia zahlasovať za pozastavenie eurofondov pre vlastnú krajinu. Že my môžeme mať na Slovensku všelijaké nejaké nezhody a politické trenice a debaty a hádky, ale že v zahraničí zahlasovať, aby Slovensko bolo bez eurofondov, to už by bolo akože neprestaviteľné, akože nonsens a červená čiara, takže nakoniec ani oni za to nemali odvahu hlasovať. Ale na druhej strane, povedzme na rovinu, že to hlasovanie bolo vyvolané nimi, lebo ten Daniel Freund, on si to nevymyslel akože sám, je to síce Nemec a je to slniečkár, je to akože pošahaný progresívec doslova do písmena, bez urážky voči všetkým pošahancom, ktorí sú slušní, ale tento je naozaj akože mimo. Ale on tie informácie, alebo to huskanie, on to mal práve od tých progresívnych politikov, on to nevymyslel sám.
2: No dobre, a teraz vlastne vy ste odhlasovali teda rezolúciu, ako vy hovoríte v Európskom parlamente, a teraz čo má robiť komisia s tou vašou rezolúciou?
1: Komisia takýchto rezolúcií dostáva z Európarlamentu desiatky mesačne, ona si to prečíta, a ak to tam vôbec teda niekto prečíta, a zoberie to na vedomie, to je celé, kde to skončí a rozhodne sa aj tak, ako sa rozhodnúť ona chce, ako sa to kolégium komisárov, čiže Európska komisia, rozhodnúť chce. A oni zohľadňujú iné kritériá ako Europarlament. Oni sa rozhodujú samozrejme na základe iných nejakých politických motivácií a tam je dôležité, ako sa tomuto postaví, ako si to obhájí slovenská vláda, ministerstva, premiér a všeobecne predstaviteľa Slovenskej republiky, lebo teda Europarlament povedal svoj postoj, že chce zmraziť eurofondy, lebo na Slovensku je hrozná totalita a novinári sa tu boja písať a médiá sa cenzurujú a neviem čo, proste úplne tieto. A ja som mal pocit, keď som to čítal, že píšeme o Severnej Koreji reálne, ale takto to tam bolo vykreslené teda na Slovensku. No a teda Európska komisia to zoberie na vedomie a myslím si, že aj tak sa rozhodne, ako chcel.
2: Čiže ak bude Robert Fico hlasovať na Európskej rade tak, ak má, nebude nič blokovať a tak ďalej, tak sa asi nič nebude diať. Že to je taká ako nejaká palica, takáto imaginárna.
1: No, Európskej komisii Lejenovej toto uznesenie určite príde vhod, keď bude tlačiť na Slovensku.
2: Keď bude treba použiť,
1: presne,
2: no.
1: Ako kladivo. Ona príde v istom momente za Ficom, za premiérom a povie mu, pozrite, pán Fico, neposlúchate, robíte zle, nehlasujete tak, ako by sme si predstavovali.
2: Tak vám, ale úprimne, pán predseda, vy ste čakali, že pán Robert Fico, premiér Slovenskej republiky, bude robiť nejaké problémy?
1: Nečakal by som, nie. Teraz, keď skončil Orbán, tak myslím si, že nebude.
2: No, ani ja si nemyslím. Dobre, ináč...
1: A napokon aj do Kieva sa už chystá, takže veľmi rýchlo...
2: Ale pánovi Dankovi sa to nejak nepáči, ale tak nepáči, pán Danko...
1: Ale tak neviem, či...
2: Nepoloží vládu, takže v podstate ako keby sa nič nedialo. Pán Danko, jak sa správa na Slovensku, tak Robert Fico správa v Bruseli, to si treba uvedomiť, že proste sú maximálne komfortní s bruselskou mocou alebo s vládnou mocou na Slovensku.
1: No, po tých maďarských voľbách si myslím, že príde k istej zmene. Ja som aj nejak vyzýval, že teraz je čas, aby tá Slovenská republika konečne dospela a začala si chrániť viacej svoje záujmy aj vo vzťahu k Ukrajine, alebo teda aj na tej Európskej rade, Európskej úrovni, že nebáť sa jednoducho zavetovať. Keď boli schopní Maďari zavetovať veci, ktoré im vyslovene, že škodili, poškodzovali ich, keď boli Belgičania schopní zavetovať tedy zmrazenie ruských aktív, ktoré boli teda najmä Belgicku umiestnené, ten belgický premiér to tedy sekol. Nikto mu nevyčítal, že rozbíja Európsku jednotu. Ako boli také nejaké kuvičie hlasy, ale de facto ako všetci to rešpektovali. Takže áno, v istom momente, v istých situáciách jednoducho sa vyžaduje od toho premiéra, od tej vlády, aby sa postavil a zabránil tým škodám na vlastnom štáte, na vlastnom národe. Takže malo by aj to Slovensko, si myslím, že dospieť, aj tá slovenská diplomácia ráznejšie. Teraz už nebude Orbán. Nemá sa nás dozastať v tejto európskej geopolitike. A keď teda na to príde, tak my sa musíme naučiť bojovať za svoje záujmy. Nikto iný to za nás nebude robiť.
2: No, keď už sme pri tom Orbánovi, tak sa pozrieme na tie maďarské voľby. My sa to tu očakávali, v podstate, ja som to hovoril tak na tej pozícii, že ten výsledok bude taký, aký bol v reálii. Takže kto počúval a dal si na kurz, vsadil, tak mohol niečo zaujímavé aj vyhrať. Lebo sme hovorili o tej dvojtretinovom víťazstve strany TISA a Petra Maďara. No ale čo sa vás chcem spýtať, samozrejme už je troška ďalej od tých, od tých parlamentných volieb maďarských, takže tieto veci sú známe, ale čo je nové je, že vlastne pán Maďar ako dezignovaný maďarský premiér, ktorý skladá vládu, predpokladám, že niekde v polke mája bude menovaný aj s tou vládou svojou novou, ako maďarský premiér, tak už je aktívny a pozval si pána Gubíka, to je predseda Maďarskej aliancie, ktorý myslím, že má maďarské občianstvo, na Slovensku vedie tú Maďarskú alianciu, preto na Slovensku ani nemohol kandidovať do politických funkcií. No a myslím, že kandidoval za Fidesz do Europarlamentu, mám taký pocit svojho času. No tak tohto človeka si pozval nový dezignovaný premiér, Peter Maďar, do Budapešti a teda mu zvestoval viacero vecí, že sa doba zmenila a teda ako aj on sa musí zmeniť a troška tu prestávať toto hnutie, tú Maďarskú alianciu na Slovensko, na Slovensku, na obraz TISY zrejme, predpokladám, a poetický zámer Petra Maďara a má opustiť

0: tie stanoviská. No a v rámci toho pán Kubík sa už nechal teda počuť, že teda ako on nejak asi nebude môcť spolupracovať a nebude chcieť spolupracovať s tou súčasťou vládnou koalíciou a menoval teda aj vás hnutie Republika a zrejme bude spolupracovať s nejakou tou stranou, tou progresívnou a tak ďalej, pretože ako no. Takže to je jedna vec, jedna otázka, čo som si pýtal, aký máte vy na to názor a samozrejme ešte aj také tie ďalšie veci, lebo treba povedať, že Peter Maďar je vlastne iný taký ekvivalent konzervatívnej politiky v Maďarsku. V Maďarsku nebola politická súťaž postavená medzi socialistami, liberálmi a konzervatívcami. To bol vlastne stret konzervatívcov a jediné, čo tam boli určite vekové nastavenia a plus ešte nejaké tie veci v európskych témach a tak ďalej, ale ohľadom nejakej politiky cezhraničnej a tak ďalej, tak tam tie zmeny naozaj nebudú veľké a naopak si myslím, že aspoň teda aký je váš názor, to ma bude tiež zaujímať, že ten Peter Maďar ako mladší konzervatívec toho maďarského razenia, tak bude ešte viac tlačiť také tie témy, ktoré už Viktor Orbán aj vekom, aj také by sa zrelosťou opúšťal alebo pragmatické.
1: No uvidíme, čo sa bude diať. Petra Maďara ťažko nejak predvídať. Mnohí ho prirovnávajú k takému maďarskému Matovičovi. Bez urážky teda, ale takto to niektorí hodnotia. No, ale odpoviem na tú prvú otázku, lebo tá znela, že teda Maďarská aliancia teraz začala robiť ten folklór a jak to je akože na Slovensku, ja to obdivujem, tieto vylučovania, proste s kým nepôjdeme a prečo a hento a toto a henty sú zlí, takí sú zlí. Takže Maďarská aliancia povedala, že teda nechce ísť s Hnutím Republika. Ja to beriem s úsmevom, poviem to tak slušne, pretože pamätám si asi mesiac dozadu, kedy Maďarská aliancia podporovala Viktora Orbána v maďarských voľbách, keď prehral, tak keď prehral, tak ale že okamžite otočili kabát, zrazu teda už podporujú Petra Maďara ako víťaza volieb, no dobre, a teda podporujú progresívne Slovensko, tak sa rozhodli veľmi náhle. No, dobre, je to ich právo, veď samozrejme každá politická strana si môže vybrať nejaký svoj osud, ale teda vyzerá to minimálne úsmevne a preto aj to berieme s úsmevom, pretože uvidíme, čo bude po voľbách. Pozrite sa, náš vzťah k tým slovenským Maďarom a ani k maďarským Maďarom, občanom teda Maďarsku, nie je negatívny. My sa snažíme mať konštruktívne vzťahy, myslíme si, že tie slovensko-maďarské problémy alebo teda také tie doťahovačky patria už minulosti, dúfajme, že to tam aj zostane v tej minulosti a že teda už sa tieto šarovátky nebudú otvárať do budúcna. A urobíme všetko preto, aby sa tieto šarovátky neotvárali. Ak ich oni chcú otvárať, tak potom samozrejme sa budeme musieť nejakým spôsobom adekvátne brániť. To, že v Maďarsku vyhral teraz Peter Maďar alebo Tisa po 16 rokoch vlády Viktora Orbána, úprimne poviem, že nebol som ani ja prekvapený, lebo my sme v Maďarsku boli pred voľbami asi mesiac, dva v Budapešti a tiež som bol prekvapený, že koľko veľa ľudí, takých tých bežných Maďarov, keď sme sa tam rozprávali na ulici, už bolo nespokojných s vládou Viktora Orbána. Ono, jedna vec je, ako my na Slovensku vnímame Viktora Orbána, poviem to trošku tak, že zidealizovane, lebo vidíme tu jeho politickú možno, že nejakú úroveň, že blokoval možno nejakú pôžičku Ukrajine, blokoval protiruské sankcie a tak ďalej, čo bolo mnohým teda voličom sympatické, ale za pohľadu bežného Maďara, ktorý v Maďarsku akože žije od výplaty k výplate, Maďarsko je na tom ekonomicky horšie ako Slovensko, a toto objektívne ako je pravda, tak toho bežného nejakého maďarského chlapa, robotníka, alebo ženu, učiteľku, alebo už akéhokoľvek zamestnanca bežného Maďara, Maďarku, ktorí tam žijú, ich veľmi táto geopolitika netrápi, pretože majú oveľa viacej existenčné problémy a potrebujú zarobiť pre svoje deti, pre svoju rodinu a prežiť. No a preto po tých 16 rokoch si zvolili zmenu. Veľmi veľa tam bolo negatívnej nejakej spätnej väzby od týchto ľudí na tie korupčné kauzy, škandály, ktoré po 16 rokoch Viktor Orbán, respektíve strana Fidesz mala. Toto hovorím objektívne, že to nám hovorili tí Maďari. A preto ja som nejako cítil, že ten Viktor Orbán to nebude mať až také isté. A dobre, vyhral tam teda Peter Maďar, my sa snažíme ako Slováci, teda mali by sme sa snažiť o konštruktívne vzťahy, chceme a budeme rešpektovať voľbu maďarských občanov, samozrejme sú to maďarské voľby, majú právo si vybrať svoju stranu a zvoliť si, koho chcú. My rešpektujeme vôľu Maďarov rovnako tak, ako dúfame, že oni budú potom adekvátne rešpektovať samozrejme vôľu slovenských voličov a budú rešpektovať výsledky volieb na Slovensku, tak by to podľa slušnosti aj malo byť. No a ešte sa ale vrátim k tomu výložení.

0: do nejakej budúcej koalície a presne vie, že chce ísť do koalície s progresívcami. Pekelu, mne to príde naozaj také, že poprvé takéto krajanie nejakého prasaťa alebo koláča alebo už akokoľvek to prirovnáme, ktoré ešte behá niekde po lese to prasiatko. Vy neviete, ako dopadnú voľby a dopredu už vylučujú všetci, že s kým áno a s kým nie. A po druhé, veď cieľom tých politických strán má byť presadiť svoj program. My Hnutie Republika máme svoj program a poviem to tak úplne brutálne, že my sa budeme snažiť ten svoj program presadiť a nebudeme hľadiť teraz úplne na to, že či teda s tým alebo oným koaličným partnerom, proste ak sa dohodneme na tom, že naše hodnoty, náš program bude presadený, tak sa dohodneme a ak sa nedohodneme, tak sa nedohodneme. A nie teraz, že s týmito áno, s týmito nie, pretože to si dopredu v podstate zužujete svoje nejaké manévrovacie schopnosti, možnosti, je to antistrategické rozhodnutie z pohľadu politiky, lebo vy máte nejaký manévrovací priestor a tým, že vylúčite polovicu politického spektra, si ho automaticky zúžite a už sa pohybujete proste v nejakom tenkom mantineli, kde s vami môžu potom tí ostatní manipulovať a tlačiť vás, lebo už ste sa sami povylúčovali. A takýmto spôsobom v podstate tie politické strany už ani nemajú svoj program a nechcú presadzovať svoj program, nesústredia sa na program, ale len kto s kým áno, kto s kým nie. Pripomína mi to skôr ako nejakú telenovelu a ešte najviac ma potom pobaví, keď potom mimo parlamentné strany, a to sa týka aj nás, ale my to tak nerobíme, hovorím teraz o Maďarskej aliancii, strana, ktorá nie je ani v parlamente, bez urážky si bude diktovať, že s kým pôjde a s kým nepôjde. Však to mi príde, my to tak nerobíme. My vylúčujeme spoluprácu len s Progresívnym Slovenskom. Ale nie preto, že teraz ja nenávidím progresívcov alebo nejaká úzka alebo osobná rovina. To ja vôbec do politiky neťahám tieto veci. My vylúčujeme spoluprácu s Progresívnym Slovenskom preto, že už dopredu vidíme, že my nemáme s nimi žiadne prakticky
1: programových dôvodov.
0: Hej, z programových dôvodov. Ja nebudem klamať, my sa nemáme s nimi na čom dohodnúť na nejakom programe, lebo prakticky nič nemáme s nimi spoločné. S inými stranami sú niekde nejaké programové prieniky. Niekde menšie, niekde väčšie, ale teda s progresívcami sú tie preniky úplne minimálne, čiže to z programových dôvodov vylučujem. Lenže mňa štve s prepáčením takéto politické vylučovanie, že a s týmito nepôjdem, lebo henty sú onakí, henty sú fašisti, henty sú mafiáni, henty sú extrémisti, títo sú katolibánci. Keľu, každý vylučuje každého, potom tá slovenská
1: to
0: politika.
1: To sú také
0: jedna veľká hádka.
1: Áno, ostrakizačné nálepky, by som povedal, a nie programové veci. Na tej maďarskej komunite je zaujímavé to, že vlastne o menšine, že keď sa tak sledujem tých 36 rokov analyticky, ako sa to vyvíja, ono počiatku, hneď po revolúcii ich tu bolo asi 600 tisíc, dneska je 450 tisíc Maďarov odišlo, alebo sa vytratilo z toho systému. Aj tými rôznymi možnosťami a tak ďalej, ktoré sa ponúkali v iných štátoch. No a neodišli do Maďarska, odišli kdekoľvek, ako každý iný slovenský občan, ktorý má tú možnosť a chuť. No a ďalšia vec, že vlastne na začiatku tých 10 rokov sa naozaj volilo národnostne, nacionálne proste sa volili a tedy tie maďarská strana bola v parlamente, mala 10%. No a ten vývoj, okrem toho, že zmenšili zo 600 tisíc na 450 tisíc za tých 36 rokov, tak sa ešte rozdelili aj voličskou základňou. Čiže nacionálne volí už len asi 200 tisíc občanov maďarskej národnosti a zvyšných 250 tisíc volí občiansky. To znamená, uprednostňujú konzervatívcov, liberálov, komunistov, neviem čo všetko, hej, čo máme tie prúdy, socialistov teda. Takže ako, je to zaujímavý posun. Takže vlastne bavíme sa asi o 200 tisíc voličov, ktorí volia racionálne a myslím, že pre nich je takáto vec, ktorá prichádza teraz, tá zmena, také salto mortalis, pretože to boli ľudia, ktorí volili Fides, však sa hovorí neoficiálne, že asi tých 40-50 tisíc hlasov od teba to odišlo a 90% do tých maďarských volieb a 90% z toho boli fidesácké hlasy. Čo aj Peter Maďar asi predpokladám aj vie, pretože okrem iného od pána Gubika v Budapešti požadoval, teda, že je to strašne veľa peniazy tam posielame, no a my neviem posielať, ja neviem, do tých vašich organizácií a do tých médií, keď vy tam budete tlačiť propagandu Fidesu. Takže budete od dneska, pán Gubík, tlačiť propagandu TISI, hej? A tak ďalej. Takže asi takýmto spôsobom vystupoval. A pán Gubík, teda samozrejme všetko v poriadku a nebude sa kamarádiť tu nás Republikou a so Smerom a s týmito a bude sa kamarádiť tu nás s mojimi progresivcami a tak ďalej, pretože tam sú nie možno, by som povedal, ideologické dohody, ale možno nejaké iné, ktoré tam vznikali. No a jedna z tých vecí, ktorá tu je, a to prejdeme ešte k tomuto, kým dáme prestávku, bol tu na vlastne dopyt na Benešove dekrety. Troška to rezonovalo aj v kampanii, v podstate ale, keď ideme čisto pragmaticky vecne, nejdeme po ideľskej rovine, tak jedná sa o peniaze hlavne.